0: 怖いスペースカウボーイ、こういうリミックスバージョンで聴けるのかライブサマーソニック、それともオリジナルバージョンなのか、
1: どうだろう。
0: ライブの楽しみはやっぱりそのアレンジも含めてですよね。はい、
1: ね、
0: やっぱライブはね、その時のその瞬間にしかない楽しみっていうのはね、ステップ1もそうでありたいと思いつつながら、
1: そうですね、
0: スタートでございます。1時までよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 台風が気になるところでございます。台風6号ですけれどもね、現在は奄美の西北西にあるんですね。時速25キロで北北東に進んでいるという台風6号なんですが、中心気圧は975ヘクトパスカルで、この後ですね、まあどうでしょうね、関東上陸するかしないか、もしくはそのすぐ関東の南の太平洋上を進んでいくかというところが今予報円が、ただ予報円が小さいので、まあ進む場所っていうのはほぼほぼまあこの辺だろうっていうのが見えているので、まあ確実にこの関東にも影響が来そうで、まあおそらく明日が一番影響ありそうなんですけどね。今日に関しては、まあ、夜になると雨が一気に可能性高くなるということですね。台風の影響を受けて、徐々に風も強くなっていくと思います。今日は曇り夜雨ということですね。降水確率午前中 10% で、午後になると 30%、 6時以降が 70%、 まあ明日はね、もうあの日付またぐと 100% ですので、まあ、確実に夜遅くなればなるほど雨、風強くなるんで、まあ、お帰りになられる方は早めに帰れるようでしたら、ね、風も強くなるとちょっと傘っていうのもね、あのなので、例えば雨具とかも他にご用意いただくとかもいいかもしれません。日中の最高気温、今日は26度ということで、ここ数日の暑さからは少し解放されるとは思いますが、湿度は高くなりますんでね、お気をつけください。感謝はまた後ほど、触れますけれども、今日はとにかく、夜になるっていけばなるほど雨が降る可能性が高くなりますので、用意など、そして早めのお帰りなどご検討ください。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さんの学び2日目です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。今日火曜日は整うから仕上がるへ、半球を取ってでも行きたいサウナ最新事情です。そして11時15分頃からの Music Plus One、 今日のゲストはニュー EP をリリース、クリープハイプ。12時30分頃からの、企画はお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。昨日に引き続きお昼におすすめの曲のミュージックシェア

0: なんかその自分だけが知っているちょっと隠れの秘密の場所みたいなとか
1: 教えて教えて、
0: 自分だけじゃなくなっちゃいますけどねまあそんなところとかいろいろお待ちしています。リラックススポット教えてください。はい、お昼に聞きたいミュージックシェアも待ってます。
1: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ、または X の場合はハッシュタグステップ1813をつけてポストお願いします。
0: メッセージいただきますと、毎日1名様にペアで6月12日公開の映画マイケルのムビチケ、特製のステッカーもつけてプレゼント。楽しみです。後半ねミュージックシェアたくさんやりますから、ミュージックシェア待ってます。9時7分クリープハイプストリーミングスイス累計2億回突破です。しおりOn J-Wave Step 1.

0: セラフィム、セカンドスタジオアルバム Pure Flow Part 1からのナンバー Iffy Iffy on J-Wave。
1: J-Wave Step 1 Start Up。 9時14分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
0: 台風6号、夜に奄美九州南部へ接近。東宝シネマズ、映画の鑑賞料金を一部値上げへ。白黒のカッパエビセンが店頭に。
1: はい、まずはですね、台風ですね、台風6号ですけれども、改めまして975ヘクトパスカルで現在奄美市の北西およそ100キロにあって、時速25キロで北北東に進んでいるということで、この後夜にかけて、鹿児島宮崎あたりに接近するかなというところで今予報円が出てますが、暴風域を伴ってということでかなり風も強い地域もあります。で、今のところですね、この進み方によっては、まあ大体今日の夜ぐらいから関東でもということですね。今、見ていくと、まあ、あの新しくレベルが発表になるようにね、ちょうど5月29日から正式に、レベルで出るようになったわけですけれども、現状ですね、鹿児島宮崎に大雨と土砂災害のレベル2、あの暴風強風波浪に関しては警報が出てるんですけれども、レベル2で、これ、改めてレベル4までには避難を、完了するというのが一つ目安になってるわけなんですが、レベル3になったら、まあ避難をっていうところで、今レベル2というところですね。沖縄にもレベル2と、あと大分、長崎も場所によってレベル2が出てるような状況ですね。ですからこれがこの後、まあ関東とか、まあ今聞いてらっしゃる地域にも出る可能性がありますので、まあ全国で今ね、あのエリアフリーで聞けますので、あのご自分の地域のところ確認していただきたいと思うんですが、で関東に関してもですね、この後、ですね、明日、まあ日付がちょうど変わったぐらいから、まあ変わる前から雨は降ると思うんですが、特に変わってからはですね、雨が風が強くなってくると思われます。予想の最大瞬間風速が40メートルということで、かなり強い、風が吹くということですね。40メートルっていうと、うん、なかなかあの伝わってこない部分も、風強いなとは思うんですけど、これね、あの時速に直すと時速150キロぐらいですかね。
0: あ、そんなになんですね。
1: の風ですかね。
0: おお、それで考えるとだいぶ、まあね、はい、車運転する方とかね、イメージしやすいですよね、
1: はい、高速道路の速度よりも速い速度で風が吹くっていうニュアンスになります、うん、最大ですけどもね、ですから十分にお気をつけください。また、関東南部の予想の雨量も今回の台風6号による雨が、ま、関東南部で200ミリ最大に達する場所もあるというふうに出ていますが、北部南部も、関東北部南部ともに200ミリなんですけど、200ミリっていうとおおむね5月1ヶ月東京で降った雨の雨量と同じです。1ヶ月分が1日で降る可能性があるということですから、十分

0: にお気をつけください。雨風ね、まあ、警報レベルが出るようになりますので、そちらを、まあ、とにかく注目していただいて、あの身の安全をお願いします。続いて東宝シネマズ、映画の料金の、一部値上げということになります。はい、値上げの余波は映画館にもということで、ね、東宝シネマズぜひ、はい、幕開から来ていただけると大変助かるんですけれども、はい、ハリウッドトピックスご紹介しておりますが、はい、そんな中7月1日から一般料金ですね、鑑賞料金を値上げということで、一般料金は現在2000円のところが2200円ということですね、まあ、2000円のものもあるそうですが、シニア料金が1300円から1400円、東宝ウェンズデーファーストデーは1300円から1400円に値上げということだそうです。うん、はい、そんな中ですね、ナフタ、はい、
1: ナフサ
0: 間違えた、ナフサ、はい、ありがとうございます。ナフサですね、不足なんですけれどもの影響がありまして、白黒パッケージがどうやら出回って、始めているということですね。あの六本木ヒルズの周り、ちょっとスタッフも総出で探してみましたけれども、ここにはまだあの、まあ、新しくあの配送されるものということで、現状のまだ在庫があるところは出てないかもしれませんが、六本木ヒルズにはなかったんですけれども、
1: ね、
0: 白黒包装になったカルビーのかっぱえびせんの販売が昨日都内の食品スーパーで始まったということですね。
1: いやなんかすごいこうシルバーのパッケージというかね、ちょっとこうなんだろう、光る感じの色というか、まあ、色のなさになっていて、意外とこのパッケージの方が目立ったりして、まあ、ブランディング効果もあるんじゃないかなと思っちゃいますけれども、ね、
0: これだけニュースになってるんで、正直かなりブランディング効果になってると思うし、
1: 欲しくなりますよね、
0: かっこいいなと思っちゃいますけど、あのあとドン・キホーテでも白黒パッケージの日用品食料品が26品目販売がスタートしたようなんですね。はい、ということでございます。こんなところにも影響が出始めているということです。では今日頑張る働かなたにスタートアップトラックス。

Islam。 来日60周年なんですよね。はい、1966年のことでした。そういえばそれを記念してポップアップストア、そしてリリースも控えているということで、ビートルズまだまだありますから。活動は8年間でしたけれども、60年経って今活動のだいたい8倍時が経ってますが、

コナンみたいに濃いね、1年がね30年ぐらいずっと小学生やってるみたいなね例えが正しいか分かりませんが、とにかくビートルズ今年も周年ということで盛り上がります。9時22分です。

0: 新アルバム Veils もリリース中、 Vanessa Carlton 2002年のヒット A Thousand Miles。 続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 台風6号は今日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。特に未明から夕方にかけては大気の状態が非常に不安定になるでしょう。関東南部雨や風が強まって大荒れとなり、警報級の大雨となる恐れもあります。いざという時のために気象庁のホームページで新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。天気は下り坂に向かいます。夕方以降次第に雨が降り出して、夜遅くには各地に雨雲が流れ込む見込みです。今日日中の最高気温は26度の予想と平年並みで、暑さは少し落ち着きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: マイケル・ジャクソン Wannabe Starting Something。 6月12日公開、話題の映画マイケル、海外でもねもうすごい、いわゆる興行収入ですか、上映がね進んでますけども、アメリカでは最初の1ヶ月の、その上映の売り上げがボヘミアン・ラプソディの倍というね、ことになっておりまして、本当にマイケルの、幼少時代からね、比較的こうジャクソン5からジャクソンズ、そこからソロも始めていく、その辺のところが描かれて映画にもなってるんですけれども、お父さんとの関係とか、マイケルがどうして今我々が知るマイケルになっていったのかなんていうところを紐解く、そんな映画にもなっていて、本当にもうマイケルの素晴らしいパフォーマンスを、おいっ子のジェファー・ジャクソンもやっててね、もう本当にうまい、
1: すごいですよね、もう声も何もかもが似すぎていて、どれだけこうそれに寄せるための、努力をされたのかなってもう思っちゃいましたし、なんだろう、私にとって私90年代生まれで、あんまりそのマイケルがこう一番ピークの時にそれを聞いていた世代ではなかったんですけど、だからこそその当時の盛り上がりというか熱意、あ、ファンがこんな感じだったんだというのを含めて見ることができたのはすごいね、素敵なこうタイムスリップというか、その時をすごい感じましたね。
0: そうですよね、スーパースター感ってもう今はね、そういう存在ってやっぱりちょっとこう、SNS の時代は難しいかなと思うぐらいの、みんながね、誰もがマイケルと言ってるような時代でしたけれどもね、そんな空気感も確かに描かれてますし、本当マイケルの音楽の凄さとか、あと周りの人間関係とかね、そういったところも見えてきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そのマイケルの、このムビチケのプレゼントがありますので、特製のステッカーもつけて、ペアでプレゼントなので欲しい方はですね、ぜひ送ってきてください。とっておきのリラックススポットも合わせて送っていただけると、このね当選の対象になりますからね、
1: はい。そしてお昼に聞きたいミュージックシェアもぜひ一緒に送ってください。皆さんのミュージックシェア、今日は12時台にどんどんおかけします。メッセージは番組のホームページのメッセージトゥスタジオ、当選者の発表エンディングで行います。
0: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 9時36分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、お笑いコンビ男性ブランコ平井さん、大学の演劇サークルで出会った浦井典弘さんと平井さんで

0: 今、結成されたこの男性ブランコですけども、うん、ね、まあキングオブコントや M1 グランプリの決勝に進出したりと本当に、人気のお笑いコンビでございます。
1: はい、今日伺うテーマは人生に影響を与えた作品です。平井さん教えてください。
2: 私の人生に影響を与えた作品はピンポンです。松本太陽さんの漫画ピンポン、まあ、卓球をモチーフとした、まあ、スポーツ漫画でございます。僕がまあ個人的に、まあ、小学校2年生から中学校1年生まで卓球をやっていたっていうこともあるんですけど、僕が本当に好きなのが悪魔っていうキャラクターがちょっと僕に似てるっていうのもあって、なんかめっちゃ感情移入しちゃうんですよね。スマイルっていうめちゃくちゃ才能な卓球のが強いキャラクターがいて、で悪魔は、まあ、強いんですけどめちゃくちゃ努力するんですけど全然才能がない凡人。このピンポンっていう作品はもうなんかその卓球漫画ではあるんですけども、結構こう夢のある人たちにとってはなんかすごく刺さるセリフがとてもたくさんあるんですね。で主人公がペコっていう名前の、ペコもスマイルに負けてもう本当に落ち込んでもう卓球もやらなくなるんですけども、悪魔はとてもペコのことが大好きなんですよ。ペコの卓球の才能を信じている時に、なんかペコが卓球をやめようとしている時に悪魔が言ったセリフで、地平道吐くまで走り込め、血便出すまで素振りしろ、そうすりゃ楽になんだろうっていう言葉があって、でその悪魔のその言葉きっかけでペコがまた復活するっていう、これがかっこいいんですよね。でなんか僕がこの作品から受け取ったメッセージとしては、どんだけ、まあ、才能と言われるものがなくても、逆に才能あっても苦しい人がいる、スマイルとか。だからペコは卓球が好きだったっていう、この一点が好きで続けていたっていう、まあ、これはもう一個の才能なのかもしれないですけど、これが最終的に一番強いその卓球選手になったっていうのが、なんかこう勇気をもらえるというか、なんかその才能どうこうじゃなくてずっと好きでいられるかっていうのがこれ問題になっているのが大切なんだなっていうのを感じ取りました。
1: 平井さんの人生に影響を与えた作品は松本太陽さんによるスポーツ漫画ピンポンでした。
3: うん、ピンポンね、懐かしいですけど、まあ、まさに今日の話はウサギとカメ理論の話ですよね。まあ、本当にこの努力を日々あの、まあ、努力っていうのも才能ですよね、
1: うんうん、
3: 本当に努力するって難しいなって大人になればなるほど思いますけれども努力ができる才能をお持ちの方っていうのは本当にね、それ情熱って言ったらいいかもしれませんけど、
1: そうですね、
3: 本当に羨ましいですね。
1: 何かを好きでいられるっていうのはね、やっぱりそこは、まあ、努力好きでいられるいろいろね関係しますけれども、そこで負けないっていうのは本当に強みですよね。
3: はい、まあ、お笑いの世界で好きという気持ち大切にしていると平井さんもおっしゃってるようなので、まさにここはね情熱があったというところですね。平井さん一曲選んでいただいてます。
2: 今日私が選んだのはスタッツさん×しっこさん×鈴木まみこさんのサマーシチュエーションです。まあね、ちょっとねまだ夏には早いかもしれませんが、まあ、このサマーシチュエーションという曲はですね、結構ね猛暑とか厳しい夏もワクワクなものと思わせてくれるようなとても素敵な曲となっております。それでは聴いてください。スタッツ×しっこ×鈴木まみこでサマーシチュエーション。

0: 平井さん選んでいただいたのはスタッツ執行鈴木まみ子の Summer Situation。 男性ブランコ単独公演メンポポ6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催です。単独公演は全て新ネタだそうですよ、うん、ぜひ詳しくはね、こちらの男性ブランコのページなどそして SNS などを見てください。
1: Expedia Listen and Learn。 明日平井正明さんがシェアしてくれる学びは何でしょうか。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me。 7月31日にリリースが予定されているニューアルバムペタルからの先行シングル。こんな感じになるのか、それとも先行はこうだけどサウンドはまた違うのか、かなり楽しみなアルバムです。9時49分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めです。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和料金所の間が事故のため午前5時50分から通行止めが続いています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。このため首都高速道路川口線の下りは新井宿出口を先頭に足立エリアまで5キロ渋滞しています。この通行止めに伴って川口線下りの足立エリア入り口と新郷入り口は利用できなくなっています。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターを先頭に外環浦和インターまで8キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは海老名インターで事故のため2キロ半、久喜白岡ジャンクションを先頭に桶川北本インター付近まで13キロ渋滞しています。中央道の上りは東京の烏山トンネル付近で車両火災後の緊急の工事のため稲城インターまで9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは山北バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回りが銀座で事故のため上野線の本町までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
3: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 藤井風帰ろう。6月13日授賞式開催、ミュージカルオーズジャパン2026。藤井風さん、他にも花美さんも、サカナクション米津玄師さんなど豪華12組のパフォーマンスが決まりまして、ラジコでもね中継されますが、それの、まあ、前半パートといったらいいんですかね、 MC 私も担当させていただきますので、よろしければラジコでこのミュージックアウトジャパン楽しんでいただければと思います。嬉しいです。
1: 聞きます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ今日のメッセージいきましょうか。半休取ってでも行ってほしいリラックススポット、まずどうですか。
1: はい、エミさんからいただいています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 半休取っていきたい癒しスポットは文房具屋さん、新宿三丁目の世界堂さんなんて一日中いて癒されます。そして銀座伊東屋さんとか、もちろんロフト、ハンズも大好きですといただいてますよ、うん、いいですね。文房具ってね、なんかこう使う機械を考える前に買っちゃいますね。最近買ったのは富士山の消しゴム、消せば消すほど尖ってて、
0: ありますね、
1: 二層になって富士山になるっていう、
0: はいはいはい、
1: あのミスをしたくなりますね。消したくなっちゃいます、
0: なるほど、ね、減らしたくなるわけです。そうそうそう、はい、そんなありますね。
1: おすすめです、
0: 私が、呼ぶのはですね、小太郎ママさんからです。ありがとうございます。上野公園口西洋美術館向かいのカフェ響き、美術館帰りによく寄りますが、おすすめはテラス席、今は緑の中、西洋美術館の地獄の門などを眺めながら冷たいビールで一息つく以外にいつも混んでいないので、のんびりゆっくりできますと。へえ、都心の駅前とは思えないロケーション、カフェ響きだそうです、うん、ありがとうございます。いいですね。
1: 素敵。
0: ちょっとこう都会の喧騒からも離れて、ね、地獄の門を見ながらっていうのは、うん、ね、ロダンの考える人も見えるところでしょ、あのちっちゃいバージョンのね。すごいな、こんな場所にあるんですね。嬉しいね。こういうカフェなんかもいいかもしれませんね。引き続きお待ちしています、ミュージックシェアもね、やっぱ12時台からやりますので、ぜひこんな曲を聴きたいな、もしくはみんなに聴いてほしいなんてのもありましたら送ってきてください。お待ちしています。まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は整うから仕上がるへ、半休を取ってでも行ってほしいサウナ最新事情です。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 台風6号は鹿児島県奄美市付近にあって、今夜にかけて九州南部に接近して進む見込みです。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。明日午前6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで近畿で350ミリ、九州南部と奄美、四国、それに東海で300ミリ、九州北部で250ミリなどとなっています。福島市消防本部によりますと、今日午前6時半ごろ、市内の事業所から熊が侵入し、従業員2人が襲われたと通報がありました。熊は付近の住宅街に逃げ込んで、さらに住民ら2人を襲い、合わせて4人が怪我をしました。いずれも軽傷で意識はあるということです。アメリカ南部フロリダ州は1日、州内で去年4月に発生した銃乱射事件をめぐり、対話型 AI チャット GPT が犯行準備に使われていたとして、開発元のオープン AI などに損害賠償を求める訴えを州内の裁判所に起こしました。現地メディアによりますと、全米で州がオープン AI を訴えたのは初めてだということです。外務省はパスポートの申請について、今年7月の手数料引き下げに伴い、申し込みの大幅な

0: Tokyo's hottest hit station, J-Wave.
1: To the music.
2: Yeah! Drop it.
3: 10時2分です。アメリカミュージックアワードでベスト Throwback Song 懐かしナンバーを受賞。2018年に脱退したファーギーがステージに登場して盛り上がりました。The Black Eyed Peas, Rock That Body.

0: 送りしているのは Daft Punk The Black Eyed Peas も懐かしかったですけれども、こちらも2001年のナンバー Harder, Better, Faster, Stronger on J-Wave。 続いてはこちらです。
1: Step 1 On the edge On the edge On the edge。ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今週は月曜から木曜までの投資企画、半休取らないと地獄に落ちるわよ。
0: 日々の仕事の疲れを取るのにサウナに通っているという方本当多いですよね。そのサウナ、実はブームを超えて今またさらに進化をしているようなんです。そこで今日は半休を取ってでも行きたいサウナの最新進化系に迫ります。
1: はい、お話を伺うのは日本最大級のサウナメディア、サウナコレクション、サウコレ運営責任者の鈴木かけるさんです。おはようございます。
2: 鈴木かけるです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: もうサウナというと、もう文化ですね。
2: はい、
1: カルチャーなんですけれども、そう、まあ根付くと次なる段階があると思うんで、はい、サウナ業界今最近どんな段階に入ってるんですか？
2: そうですね、いわゆるそのブームの時が整うっていうのが一個のキーワードとして、
1: う
2: ん、こうなんか特別な状態になるみたいなイメージがあるかなと思うんです
1: 整ったねみたいな、はい、
2: でも最近はなんかこうよりなんか非日常だったもの日常に近づいてきてるかなと思ってまして、もう毎日入るいわゆるお風呂みたいな感覚ですね。
1: そうすると整うじゃないわけね。
2: そうです
1: ね、常に整ってるから、
2: うん、仕上がるっていう言い方は
1: 仕上がる
2: 新しくと提唱して
1: 仕上がるですか今。
2: そうですね、
0: 感覚は違うんですか、整うのと。
2: そうですね、なんかどっちかというとこう乱れてるものをこう落ち着けるというか、なんかこうなんですかね、チューニングしていくようなイメージっていう方が近いかなと、う
0: ん
2: う
0: ん、なんかワンナビルアップした感じがしますね。
2: そうです、そうです。
1: 日々鈴木さんも仕上がってるという認識でよろしいですか？
2: そうですね、毎日仕上がってまして、毎日サウナ健康生活っていうのを、やっておりまして、今年から始めたんですけど、今120、今日が2日目で、
1: 1年が1月1日から122日目なんですか？
2: ちょっとずれてるんですけど、
0: うん、
2: 今ちょうど4ヶ月ぐらいやってるような感
1: じですね。
0: 毎日仕上がってるって言ってみたいな、いい生活。
1: ってことで122日連続でサウナ行ってるってこと？
2: 毎日入ってます。
1: 1日1個ですか？
2: 1日、いや、2、3個行っちゃうこともあるんですけど。
1: ってことは122日だけど、
2: はい、
1: 個数でいうともっとですね。
2: もっと入ってますね。
0: いや、はい、そんなもういろんなサウナをきっと体験されている鈴木さんなので、
2: はい、
0: 今日は厳選していただいて半休取ってでも行くべき最新サウナ教えていただきたいと思います。まず1個目お願いします。
2: はい、埼玉大宮にあるリトリートデポですね。
1: リトルリトリートデポ、
2: はい、っていう施設で、こちらJR さんがやってる施設になりまして。
1: そうなんですか。
2: はい、大宮からこう徒歩7分のところに、もともと JR の車両基地だったところがあるんですけど、そこがサウナに変わった施設になってまして、
0: なるほど。じゃあその面影というか、
2: そう、線路とかもあってそのまま残ってい
1: て、そうなんですか。
2: 本当になんかこう基地みたいなところなんですね。でそこにもうサウナがある種、今までこう車両が休むとこだったんですね、車両基地なんで、そこが人間がこう休むところに、
1: うまいそういうことかなるほど、
2: っていうところで、7個サウナも7個ぐらいあって、
1: 種類が
2: 豊富で、
1: どういうなんか珍しいサウナもあるんですか、7つまで行くと。
2: 特徴的なのが今年の3月にできたんですけど、SL サウナっていうやつ、
1: まさか蒸気ポッポーみたいな

0: の、まあ、本当に蒸気ってあのサウナといったら蒸気だと思うんですけど、
1: あのロウリュみたいな、
0: はい、その本当に形が SL の機関車の形をしているっていうの、ちょっとビジュアルがないと伝わりづらいと思うんですけど、
2: はい、
0: はい、
2: 面白い
0: いうところで、
2: エンターテインメント性も高いってことですね。
0: そうですね、あのそれこそサウナ、あのそんな好きじゃないよって人が行っても楽しい施設かなとは思ってます。
2: あ、じゃあ初サウナに向いてる。
0: そうですね、あの男女一緒に入れるので。
1: あ、そうなんですね、はい、水着着て、
0: 水着着てなんで、うん、こう友達とかと行くのにすごいいい施設かなと思って、
1: うん、面白そうですね、はい、うん、じゃもう一つお願いします。
0: はい、次があの神奈川小田原にある山賊サウナになります。
1: 山賊サウナ、
2: すごい名前、
1: はい、どんなものですか。
0: こちらもちょっとあの特徴的なのが、ですね、こちらの箱根の近くですね、あの小田原、箱根の入り口のところにある施設、あ、
2: はい、
0: になるんですけども、特徴がこう大きい薪ストーブ、すごいあのワイルドなサウナになったり、水風呂も150センチあったりみたいな。
1: 150センチって
0: 深さが150センチ、
1: もう私目しか出ないかも
0: ちょっと溺れちゃう可能性が、
1: ね、怖え、そんな大きい、じゃあもうスポーンって入って水風呂をこう立ちながら、
0: もう立ったままですね、
1: 楽しめるんですね。
2: 全身浴びる感じですね。
0: 全身入ってっていうところで、まあ、すごいあの自然もあのアウトドアっぽい感じがすごい味わえる屋外のサウナですね、なってるのと、あと最大の特徴として、あの併設してる焼肉屋さんがあり、同じ会社がやってるんですけど、そこも山賊ホルモンっていう名前で
2: なるほど、山賊サウナに山賊ホルモン、
0: はい、面白い。なのでサウナの後そのまま焼肉も楽しめるっていう、
2: 仕上がった後に満腹にもなると、
0: はい、もう完璧なルートですね。
2: いいですね。あの仕事終わりのリフレッシュにも向いてる場所ってことですか。
0: そうですね、本当にあの近くですぐ電車で行けちゃうの で、
1: そ, うです、ね、
0: それこそ仕事終わりとかでもサクッと行けるような、うん、あのところが特徴的かなと思ってます。
2: ちょっとこう仕事終わりで満足度も高い、
0: はい、
2: サウナ行って焼肉食べて、
0: もうあと寝るだけみたいな
2: 寝る場所もあるんですか。
0: 寝る場所もあの実はあのホテルがあの同じ会社が併設されてて。
1: そうですか。あ、じゃあ本当全部揃ってますね。
0: 完結しちゃうっていうところですね。
2: めちゃめちゃいいじゃないですか、はい、さあこんな風におすすめいただきましたが、一曲挟んでさらに注目のサウナトレンドもあるそうで聞いてきます。

0: サチモーズミントオンディエッジ、今日は半休を取ってでも行きたいサウナ最新事情、サウナコレクションサウコレ鈴木さんに話聞いてます。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: サウナとの掛け算でいうと鉄道焼肉ときました。別のトレンドとか注目スポットって何かありますか？
2: はい、もう一つですね、東京の青梅にあるジコンサウナ東京を紹介させていただければと思ってます。
0: ジコンサウナ東京、
2: はい、こちらですね、実は私の会社でやってる施設
0: にな
2: りまして、はい、東京の青梅って、西の方ですね、多摩の方にあるんですけども、はい、築150年の明治からある古民家ですね、
0: はい、
2: をリノベーションしまして、一棟貸し切りの、古民家サウナですねを作ったような形に。
0: すごい。じゃあその古民家の木造をうまく利用してってことですか？
2: そうです、母屋もあるんですけど、庭に蔵がありまして、
0: おお。

0: おお。
1: え、蔵がサウナになってるんですか。
2: そうです。蔵をサウナに
3: した形です。すごいな、蔵がある家ってのはなかなかですね。
2: なかなか本当にあの日本刀とか見つかった蔵、歴史のある蔵ですね。
3: すごいな。
1: 写真を見るとなんかすごいちょっと洞窟チックというか、はいはい、壁とかもすごい特徴的ですね。これはどんな設計なんですか。
2: こちらですね、あのアースバックサウナっていうちょっとあの変わったサウナになってまして、うんうん、あの普通サウナってこう木で作ると思うんですけど、はい、あのこのサウナ土で作るっていうのですね、あのアースでまさに作るっていうサウナなんですけども、
1: あ、じゃあもう土壁でだからちょっと丸みもあるというかね、四角くない形になってますね。
2: なんであの本当サウナと岩盤浴の間みたいな感じになるかなと思ってまして、うん、まあ、あの木よりも土の方が熱を溜め込みやすいので、うこうじんわり温まるような形ですね。
1: あの鈴木さん、これきっかけで、これを沖縄で体験したきっかけ で今のこの古民家も立ち上げたって伺いましたけど。
2: そうです、あの沖縄に日本初のアースバックサウナがあって、うんうん、そこにあの行って、なんだこれはってなって、うん、そのままちょっとあの勢いで会社を辞めて
1: でサウナに専念してこちらを立ち上げて、わあすごい、そこまで印象的な、
2: そうなんですよ、人生を変える可能性があるサウナ、
3: アースバックサウナはそんな効果があるんですね。
2: ちょっとハードル上げすぎたかもしれない
3: 。体験したくなりました。
1: 本当ですね。あとね、これあの青梅の方だとちょっと山登りとかもできそうじゃないですか。はい、
2: そうですね、あの本当に近くに自然豊かなところなので、あのそれこそちょっとトレッキングしてから、うん、あのさ、やっぱ運動した後のサウナってすごい気持ちいいっていうのがあるので、うん、ちょっと運動してから、あの山登りしてから入っていただくっていうのを結構おすすめしてますね。
1: なるほど。今ここまでご紹介いただいたの、まあ関東地域ですけれども、はい、あの最近は地方からの上京ブームがあると伺ってるんですけれども、どういうことですか。サウナが上京するんですか。
2: そうですね、あの地方で最初できたサウナが、はい、あのそこで人気店になってこう東京に進出するみたいなことも最近起こってまして、もともと福岡にあったし、それこそ仕上がるサウナっていう名前のサウナがあるんですけども、
3: そんな名前があるんですか。
2: そこもあの神田の秋葉原とか、神田秋葉原のあたりに新店舗を出したりとか。
1: そっか、そこの、はい、まあ、地方でやった特徴をそのまま都内に持ってくるっていうことなんですね。
2: そうですね、そこもなんかこう仕上がるメソッドみたいなものがあって、あの入り方みたいな結構細かく、うん、あのレクチャーしてるような説なんですけど、それを東京に持ってくるっていう形ですね。
1: うん、他にもそういう上京施設ってあるんですか。
2: そうですね、逆の動きも実はありまして、東京の人気店がこう地方にっていう動きも結構ありまして、今あの東京の明治公園にあのトトパっていう施設があるんですけども、そこが今年の8月7日に福岡に新しく、うん、あのまたトトパができるっていうところもあったりするんで、まあ、地方から東京っていうのもあれば、東京から地方っていうどちらのムーブメントもあるような形ですね。うん、
3: どんどん交流が進んでるんですね。
2: そうですね、サウナ好きとしては本当に嬉しいというか、まだまだ勢いすごいですね、サウナは。
3: はい、やっぱりその地方まで行くっていうのを楽しんでた人たちが東京にも欲しいとか、東京までわざわざ来てたっていう人が自分の地元に欲しいみたいなのが結構あるってことですか。
2: そうですね、まあ、最初サウナブームって結構あの関東東京メインにした動きだったんですけど、それがもう完全全国に広がったというか、もう全国にサウナ好きがいる状況なので、まあ、どこでこう作っても人が来るような状況になってきたのかなとは思ってます。
1: すごいですね、もう観光というかこうサウナをめがけて旅行するっていう方もたくさんいらっしゃるってことですよね。
2: そうですね、最近で言うとあのサタビっていうサウナ旅、
1: サタビそう、なんかワードがあるなと思ってたんですけど、サタビね、
2: サタビ、サタビサメシとか、だいたいサをつけるんですけど、
1: はいはい、面白い、でも楽しいですね、こう趣味というかもう日常になっているものが旅行とかにもつながって、
2: うん、そうですね、うん、あの旅の楽しみが一つ増えるというか、なんかどっか行くってなった時もこのサウナあるじゃんみたいなので、人生がこう豊かになる感じは、
1: そうですね、
3: これからのサウナはどうなってきますか。
2: そうですね、まあ、先ほどちょっとこう日常みたいな話あったと思うんですけど、なんか個人的にはこう居酒屋の代わりになっていくのかなって。
1: 本当ですか。
3: 会社帰りにちょっと夜みたいな。
2: まさにそうで、あの今までそれが大体居酒屋だったと思うんですけど、今結構それが代わりにこうサウナになってるなって感覚があって、まあ、自分もそれこそ上司に無理やり連れてかれてサウナ好きになったみたいなところも、
1: もともとはそれきっかけで、は
2: い、そうなんですよ、そこの、まあ、会社のメンバーであのついてかれてってところであったんですけど、まあ、それがそれこそ友達だったりとか、うん、でやっぱり居酒屋とかってお酒ってまあ翌日ちょっと響いたりとか、
1: ね、
2: あのなんかちょっと粗相しちゃったりとか、うんうん、なんかあんまりこう良くない面もあるじゃないですか。それがサウナだとあの、まあ、そのちょっと健康にもいい。
3: 真逆ですよね。ちょっとギルティーだけど楽しい居酒屋からどっちかというと健康になっていく方
2: 法。そうですね、で翌日のコンディションも良くなるみたいな、うん、パフォーマンスも上がるみたいな。
1: そうですよね。そうか、職場仲間と行くとどんどんどんどんみんなのパフォーマンス上がって、まあ、ポジティブな、
2: そうです ね

0: あとまあ、裸の付き合いっていうのもあるので、
1: ね、
0: なんかある種飲むのと同じぐらい仲良くなるというか、
1: そっか、
0: 全てをこう さらけ出すっていうところでいうと、うん、まあ、抵抗ある人もいるとは思うんですけど、そこはなんかそういうのがどんどん広がっていくと、新しいコミュニケーションとして広がっていくといいなと思ってます、
1: うんうん、面白い。
2: プレゼントがあるそうで、
0: 実は、はい、先ほど少し紹介させていただいた弊社のですね、施設のジコンサウナ東京ですね、はい、こちら の日帰り招待券ですね、うん、をプレゼントできればなというふうに、
2: いいんですか、
1: 本当に、
2: はい、改めて日帰りということは仕事後とかにも行けるんですか、はい、
0: そうですね、午前中、お昼、夜っていう3つ枠がありまして、
2: じゃあ半休取ってもいいですし、仕事終わりでも行ける、
0: あ、どちらもですね、はい、
2: 何時間発車できるんですか、
0: 3時間です、
2: はい、
0: できて、ちょっと1枚プレゼントさせていただくんですけど、はい、その1枚で5名様まで
1: 楽しめる、はい、いろんな人と一緒にじゃあ行けるってことですね、同僚とかお友達とか、
0: それこそ仕事仕事仲間だったりとか、うん、家族友達とか、
2: 仕事終わって電車で青梅まで行って3時間滞在して5人で、それでまた帰ってくる、
0: もうそのまま飲んでもらっても大丈夫なんで、
2: あ、泊まる施設は、
0: 宿泊もできるんですけど、
2: お、はい、まあ、それはもちろんプレゼント外にはなりますけど、ね、追加で、は
0: い、全然プラスアルファで泊まっていただくこともできるってことです、
2: ね、なるほど、
0: はい、
2: ちょっと詳細は後ほどお伝えしますので、はい、そちらのご応募いただきたいと思います、は
1: い、ありがとうございます、
2: いや、すっかりここまで進化してるんだと、さらに進化を見せてもうね、日常になっているサウナですね、サウナコレクション運営責任者の鈴木さんでした、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。明日は半休を取ってでも行きたい都内アンテナショップの最新事情に迫ります。

0: の2曲 Tuxedo Do It に続いて、こちらは Billy Rom メジャーファーストシングルの Boogie。 10時33分、続いてはこちらです。
1: Cheer up workers Cheer up workers。
0: どうも、ここからは Cheer up workers。J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日はですね、世田谷ボランティアビンゴツアーズ事務局から工藤のり子さんです。こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、工藤さん、去年ですね、布造りの PR、はい、これは震災復興を支える、はい、布造りですよね。はい、こちらでご出演いただきました。その際ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: で、今回は世田谷ボランティアビンゴツアーズ事務局としてのご出演。
3: そうです。
0: この取り組みどんなものなのか、まずはご紹介いただけますか。
3: はい、あの世田谷ボランティアビンゴツアーズ、まあ、通称ボラビンと呼んでますが、
0: ボラビン、はい
3: はい、世田谷区で地域活動する団体とそこに参加してみたい人たちを1時間だけ気軽にこうボランティアに行ってもらうことをきっかけにして、つなげてネットワーク作りして交流するっていう約5ヶ月にわたるイベントです。
0: 面白いですね。
3: はい、
0: これスタートした経緯、どんなきっかけだったんですか。
3: はい、実は世田谷区内にはこう様々な地域活動している団体が1700以上あるんですけど、はい、どこもメンバーが固定化したりとか高齢化してたり PR 不足とかいろんな課題があって、その団体だけで悩んじゃって孤立してる場合が多いんですよね。
0: なるほど。
3: はい、で一方でこの地域の活動に参加してみたいっていう人にとっては、その地域活動に興味はあるけど入り口がわからないとか、うんうんうん、いきなりの訪問はちょっと敷居高いとか、はい、そういうか心理的な障壁もあるわけですよ。
0: ありますね。何かしたいけど、はい、でもなんかこうどれだけコミットできるかわからないしとか、いろいろな悩みがありそうですね。
3: はい、様子がわからないと入っていけないっていうかね。うん、なのでそこで1時間だけお試しボランティアっていうことにしてハードルを下げて、でその体験をきっかけにして自分に合う団体を知ってもらって、その後継続的な参加とか応援にこうつなげていけたらということで、はい、スタートしました。
0: 素敵なアイデアです。
3: はい、
2: そして実際にユーザーとして利用しようとするとビンゴカードが配られるっていうのはこれ合ってますか。
3: いや、そうなんですよ。昨年までは本当にビンゴカード配ってたんですよ。
0: はいはい、
3: あの一人一人にこう配るのまんまなかなか大変でだったんですけど、そこでこと今回から全面的に DX 化しまし
0: た
3: です
0: ね。
2: はい、となることは
3: 全部オンライン上で
2: オンラインビンゴカードってこと。
3: そうですね、はい、オンライン上でユーザー登録してもらうと、そのボラビン公式サイトでデジタルビンゴカードが作れると。はい、
2: このデジタルビンゴカードちょっと今見てるんですけど、え、はい、普通に数字じゃなくて文字が書いてある、どういうことですかこれ。
3: はい、まあ、いろんな団体があるので、その数字ではなくって、その要は例えば高齢者支援とか障害者支援とか子育て支援とか、そういうカテゴリーに分けて、そのカテゴリーがビンゴカードに書いてあるんですね。でそこのカテゴリーに該当するボランティアに行くと、
2: なるほど、
3: はい、受け入れ団体から合言葉を教えてもらえて、後ほど自分でこう登録すると、はい、ビンゴカードに穴が開くというシステムになっております。
2: でビンゴが揃うと何かいいことがあると。
3: はい、はい、10月31日が最終日フィナーレなんですけど、このイベントの時にこれ集計をして、いっぱいビンゴ開いた人と、あとたくさんボランティアの体験をした人に東京世田谷ライオンズクラブから記念品が贈呈されます。
2: あら、気になる、
3: ね、気になる、はい、
0: そうか。で、はい、取り組み自体はもうスタートしているんですよね。
3: そうですね、5月の23日にスタートしたばかりで、10月いっぱいまでこのシーズン4が展開しております。
0: はい、はい、
2: ドラマみたいですねシーズン4、
3: はいはい、まあ、期間限定のイベントなんで数年

0: 月にわたって毎回行ってるって感じなんですけど、
1: はい、
0: あの期間中に実は1日でいくつも団体回っていっぱい便が開けられるこうサービスデーみたいなあのボラ便ツアーっていうのを時々開催するんですけど、
1: はい、
0: 実は第1回目がもう決まっていて、はい、今週の日曜日6月7日にあの世田谷の馬事公園で世田谷ふるさと区民祭りっていうのが行われるんですよ、でここに参加する3団体、まあ、地域の団体なんですけど、うん、ここを3カ所回るっていうツアーをやるので今こちらであの参加者を大募集中でございます。
1: なるほど。じゃあ一遍にその日曜日に、まあ、3団体体験してお手伝いできて、うん、まあ、ビンゴ、はい、結構進むってことですよね。
0: そうですね、1日で3つ空いちゃうんでだいぶ効率がいい感じになります。
1: ちなみにこれは誰でも参加できるんですか？
0: そうですね、あの基本的には、まあ、世田谷在住在勤と言ってますけど、世田谷とつながりたいなとか世田谷のことが知りたいと思ってる方でしたらどなたでもご参加いただいて大丈夫です。
1: わかりました。
0: はい、
2: はいはい、世田谷で暮らしている方、つながりがある方、世田谷ボランティアビンゴツアーズオフィシャルサイトをチェックお願いします。番組サイト、はい、SNS に載せておきます。工藤さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: Cheer Up Workers PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。 Cheer Up Workers

Smash into Pieces featuring LiLiCo First Time。 LiLiCo さんが歌って、もうねこの Smash into Pieces とのなんていうのか相性が抜群すぎて、うん、すごすぎます。 LiLiCo さんどんだけ才能あるんですかというね、多彩な LiLiCo さんですが、7月9日木曜日 DIO ミュージックエクスチェンジで来日公演です。当然ながら LiLiCo さん来ないわけがないじゃないですか。LiLiCo さんも出演です。続いてはシャイニーです。6枚目のミニアルバムアトモスリードトラックです。6月5、7埼玉ベルーナドーム。

なお、シャイニーアトモス。ベルナドームは6月5、7です。さあ、そして、今日はですね、プレゼントがあります。2つありますね。まずはですね、毎日プレゼントしている6月12日公開の映画、マイケル。あの、マイケル・ジャクソンのね、半生を描いた映画ということになっていますけれども、そのチケット、プレゼントですね。ムビチケです。ペア

0: で1名様にさらに特製のステッカーもついてきます。ぜひとっておきのリラックススポットをメッセージお待ちしています。さらに番組後半12時台にはねミュージックシェアもありますので、こんな曲聴きたいとかみんなで聴いたらどうみたいなシェアもお待ちしています。
1: さらに今日はもう一つプレゼントがあります。先ほど On the Edge のコーナーで半休を取っていってほしいおすすめサウナをご紹介しました。その中から東京青梅に佇む築150年の古民家を丸ごと一棟貸し切りできるサウナ、ジコンサウナ東京、こちらのご招待券1名様にプレゼントです。
0: はい、都心からおよそ1時間ですよね青梅、うん、小鳥のさえずりが聞こえる静かな自然の中で忙しい日常を丸ごとリセットしていただきましょう。関東初上陸、先ほど話に出ましたけれどもアースバックサウナですよね、うん、こちらあの木ではなく土という蔵の中に土を積み上げて作られているということなんですね。大体温度は60度から75度ほどということで、まあなんですけれども土のあの輻射熱、とあと遠赤外線が、ありまして、それで体の芯まで暖かくなるということで、からの体感はじんわりとね90度に迫るほどの、暑さなんだそうです。まるで石窯にこう包まれたここでしか味わえないアースバックサウナの熱の質を感じてください。
1: そしてもちろんサウナの後は地下から、込み上げた井戸水ですねのかけ流しの水風呂があるそうで、ここで、整いまたは先ほど言葉がありました仕上がり、導いてくれるということで、その他、外科浴、そして、まあ、デッキがあるんでね、そして、縁側、ブレインスリープを使ったリクライニングスペースなど、まあ、休憩エリアも充実しているということで、たっぷり味わっていただきたいと思います。このジコンサウナ東京5名様まで3時間貸し切りできる招待券1名様にプレゼントです。
0: はい、まあ1人で贅沢に使ってもいいんですけど最大5名まで使えるということですから、よかったらお誘い合わせの上、職場の同僚でも家族友達何でも OK。 J-WAVE ステップ1ホームページにあるメッセージというスタジオからジコンサウナ希望、または先ほどので言うとマイケル希望、どちらが欲しいのか書いて送ってきてくださいね。当選者の発表番組エンディングです。10時50分
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
3: 東北道の下り川口ジャンクションと浦和料金所の間は事故のため通行止めが続いています。これに伴い首都高速道路川口線の下り足立エリアと新郷の入り口は利用できなくなっています。この通行止め解除の見通しは立っていません。外環道は外回り草加で10キロ、圏央道の外回り桶川加納インターで6キロ、久喜白岡ジャンクションでは7キロ。このほか外回り海老名インター先頭に故障車のため5キロの渋滞です。またこの故障車の影響で東名高速道路の下りは海老名ジャンクションで断続的に14キロ、内回りは海老名ジャンクションで6キロ半です。東名高速道路の上りは山北バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロ。中央道は上り、烏山トンネルで緊急の工事が行われているため8キロをつながっています。首都高速道路です。3号線の上り、高木町で事故の調べが行われているため1キロ。その手前は大橋ジャンクションを先頭に東名高速の玉川橋まで9キロの渋滞です。都内は環八通りの外回り杉並区四面道で3キロ、甲州街道上り世田谷区上北沢5丁目で2キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 11時30分頃。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
4: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、大地球です。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: 昨日暑かったな。
1: 今日も暑くなるみたいです。
0: みたいですけどね。
1: うだるね。
0: うだってたよ。
1: うだりますよね。
0: 蚊に食われちゃったもん、昨日。
1: あー、なんか蚊は出てるらしいですよね、はい、私も蚊取り線香、あの蚊取りマットっていうんでしょうかね、はいはいはい、あれつけて寝ました。うん、窓開けてたから。
0: いや、なっちゃうな。
1: ねえ、早くも夏です。6月2日
0: だって後半この辺はでしょ、また20度いかないんでしょ。
1: そうなんですよね。
0: 冗談じゃないよ、もう答えるよ。
1: 答えますね。疲れちゃうね。
0: 食い物も弱っちゃうよな。どうすんな、こんな暑いとさ、あれだし、
1: うんうん、
0: ああって愚痴言っててもしょうがないんで。
1: そういうことですよ。
0: はい、
1: はい、
0: 行くか。
1: はーい。
0: チューズデーウィズアトゥイスト、
1: ビビスタかよ。
0: スタート。

0: 6月2日火曜日です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第1スタジオから午後3時まで生放送でお送りいたします。ビビスタ火曜日第1級です。
1: 小笠原千恵子です。
0: さあ、そんなことってもう一気に昨日なんかうちの中いてもね、暑いし、
1: はい、
0: だからつって半袖を着なかったんだよな俺は。なまだ
1: なんで

0: 半袖着るとなんとなく薄ら寒いっていうか。
1: あー、なるほどね。うん、家の中日陰だとやっぱりちょっと涼しかったりするんですかね。うん、うちはもう半袖短パンの子供たちと、で窓も開けながら寝ました。明け方やっぱり涼しいですね。
0: まあどうしてもね、まだ、う
1: ん、ね、はい、
0: まあ、あの沖縄九州それから今日あたりから ね
1: 今線状降水帯発生の予想が出てましたもんね、
0: はい、台風の影響が心配なところですけど、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、今日も八戸は暑くなりそうです。まあ、洗濯日和という感じかもしれないですね。
0: 昨日ね洗濯機ね4回ぐらい回したんじゃないか。
1: あー最高ですね。
0: じゃあ2時間もしないで乾いちゃうんだ薄手のものは。
1: ああそうかも、よかったですねそれは。
0: 洗ってた干して畳、洗って干して畳、
1: うんうんうんうん、ね、いいんじゃない、いい休日でしたね。何どうした喜んで、うん、さあということでビビスな火曜日、今日も3時まで生放送です。
0: はい、
1: そんな火曜のメッセージテーマですけれども、ちょっと季節は関係ないかな、新じゃがはまだもうちょっと
0: 先
1: ですよ ね、
0: ま、
1: なんですが5月30日が国際ポテトデーだったそうです。
0: ポテト、
1: はい、はい、2023年に、国連総会において5月30日を国際ポテトデーとすることが決まり、2024年5月30日記念すべき最初の国際ポテトデーを迎え、うん、そこから数年ということになりますけれども、世界では何十億もの人々が日常的にジャガイモを食べています。
0: はい、
1: このポテトを安全に作り続けられるようにとか、そういうことなんでしょう詳しくはちょっと、この作物の栽培と消費を考える、
0: はい、
1: そんな日国際ポテトデー、
0: はい、
1: なんだそうです。
0: はい、5月30日、
1: はい、今ポテトといえばねポテトチップスの袋が
0: はいはい、
1: 白黒になったとかありますけれどもね、はい、私たちにとって切っても切り離せないようなそんな作物ポテト、今日はそのポテトを語る4時間にしたいと思います。
0: ポテトを語ればいいのね。
1: はい、語っていただきたい。
0: 何でもいいから、
1: 何でもいいです。
0: ポテトに関することだったら何でもいい。
1: はい、
0: はい、
1: カウチポテトなんていう言葉もねありましたけど。
0: あったね。
1: 今はもう意味も分かんないですよね。
0: 分かんないね
1: 分からない方の方が多いと思いますよ。
0: 多いべ
1: ねえ。
0: もうだって30年ぐらい前の言葉じゃない？
1: 30年で足りますか？
0: 足りる。あ、40年か。
1: 40年
0: だな。
1: うんうんうん、
0: そうそう、あのレンタルビデオがダーッと出た頃だよね。
1: はい、
0: はい、そんな今日はポテトの話。メールの方 765@befm.co.jp765@befm.co.jp、 ファックスの方0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしています。リクエストもどんどんお寄せください。今日のメッセージテーマポテトの話です。では今日の1曲目、甲斐バンド裏切りの街角。

0: らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日火曜日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官を八戸市の委託でお伝えします。今日もスタジオには八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんにお越しいただいています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。夏井さん半袖です。
1: 外は暑いです。
0: やっぱり暑いですよね。今日も30度予想ですからね。皆さんも夏井さんも体調気をつけてください。さて今日は子どもモニターと子ども計画についていろいろ伺っていきます。先月小学生中学生高校生などを対象に子どもモニターを募集していましたけれども、どのような状況になってますか？
1: はい、市の事業などについてのアンケートに答えていただく子どもモニターは今年度で3回目の募集でしたが、おかげさまで去年おととしを上回る160人の応募をいただきました。
0: わあ、そうか。
1: はい、小学校5年生から高校3年生までを対象に募集を行いましたが、学年が低くなるほど応募者数が多くて、男女比では女子の方が多くて全体の7割ほどを占めていました。その中から抽選で100名の方を選出させていただきました。申し込みのメールには、大好きな八戸市をもっと良い町にしたいとか、将来は八戸市の政策や課題を考える仕事に就きたいなどのとても前向きな言葉が添えられており、子どもたちの市政への関心の高さや思いを感じられました。
0: いや、そのコメントは嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: とてもたくさんの応募があったということなんですね。チャレンジしたい子どもたちがたくさんいるというのは頼もしいことですよね。
1: 本当にそう思います。先日市の総合保健センターで子どもモニター移植状交付式を開催しまして、子どもと保護者合わせて約70名の方にご出席をいただきました。
0: はい、
1: 子どもたちは緊張しながらもやる気に満ちた表情で式に臨み、移植状を受け取っていました。交付式では子どもたちにもっと八戸市のことを知っていただくために八戸勉強会を行い、昨年度の子どもモニターの実施状況を紹介したほか、八戸市のこれまでの歩みや市の特色、力を入れている取り組みなどについて学んでいただきました。
0: はい、大人もですが、普段住んでいても意外と地元のことを知らなかったりするので、きっと子どもたちにとって八戸市のことを知るいい機会になったでしょうね。
1: そうですね。
0: 今年度はどのようなテーマでアンケートを行う

0: 予定ですか？
1: はい、今年度は自転車利用に関すること、児童科学館について、令和8年八戸市重大ニュース、種差し海岸について、八戸地域学の講義内容について、そして子ども町中 IT 部からのアンケートの6回を予定しています。
0: へえ、身近なものからまた新しい情報までという感じで、いろいろなアンケートが予定されてるんですね。
1: そうですね、
0: 子どもたちからどんな意見が寄せられるか楽しみですね。
1: はい、楽しみです。役所の中のさまざまな部署で子どもの声を授業の参考にしたいと考えています。子どもたちが普段考えている本音こそが八戸市を良くするためのヒントになりますので、モニターの皆さんは学校生活などで忙しいとは思いますが、できるだけ毎回回答いただき、行政に参加するつもりで率直な意見を届けてほしいなと思います。
0: うーん、それが取り入れられた時にまたちょっと喜びにつながりそうですね。さて、次のお知らせ、子ども計画についてということですね。
1: はい、市では子ども、若者、子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、今年3月に初めての八戸市子ども計画を策定いたしました。今日はその概要をご紹介したいと思います。
0: はい、初めて策定された計画なんですね。
1: そうですね。
0: どのような内容の計画なんですか？
1: はい、この計画は全ての子どもたちが生き生きと過ごしていけるように、社会全体で子どもを応援するための基本となる計画です。計画の対象者は子ども、若者、子育て当事者で、今年度から令和11年度までの4年間を計画期間としています。
0: うん、子ども計画ということですけれども、若者も対象になるんですね。
1: そうなんです、
0: うんうん、
1: 国が策定した子ども大綱では、はい、18歳とか20歳といった年齢で必要なサポートが途切れてしまわないように、心身の発達の過程にあるものを子どもと規定しています、
0: うん、
1: 若者については法律上の定義はありませんが、思春期や青年期、施策によってはポスト青年期、これは年齢でいうとおおむね39歳までを対象範囲に含めています。
0: はあ、なるほど
1: 広い
2: 青年終わってんね、30。
0: いやいや、ポスト青年期
2: ポスト壮年でしょうよ
0: そうかそうか、うん、なるほど、次に ね、う
2: ん、
0: いやでもここまで、ね、幅広いって なかなかでした。だいぶ幅広い世代を対象とする計画になるわけなんですね。
1: そうですね。へうん、そして計画策定にあたっては、それぞれの現状を把握するために子育て家庭へのアンケート、それから10歳から39歳までを対象とした子ども若者アンケート、さらには子どもや若者、子育て当事者なら誰でも参画できる子ども若者オンライン意見箱により意見を聴取して分析を行いました。
0: ほう、アンケートの結果はどうだったんですか？
1: はい、アンケートの結果からは、うん、子育てのことを気軽に相談できる相手がいない保護者が一定数いること、それから今後子どもを希望するかについては欲しいけど難しいという消極的な意見が4割を占めて、その理由は仕事と家庭の両立や経済的負担が大きいということ、それから多くの子どもや若者が悩みを抱えながら日常生活を過ごしており、生活上の困難を感じていること、不登校の児童の増加やヤングケアラーが存在していること、活力ある八戸市のために若い世代が魅力を感じられる環境づくりが必要なことなどなど、主に9つの課題が見えてきましたので、
0: うん、
1: これらの課題解決に向けて子どもたちが地域の中で大切に育まれ、豊かで幸せな自分の未来を開いていける街を基本理念として5つの基本目標を策定いたしました。
0: はあ、5つの目標、どのような内容ですか？
1: はい、目標の一つ目は子どもの誕生前から乳幼児期までの切れ目ない支援を行うことです、
0: うんうん、
1: この時期は子どもの将来の土台を作る最も重要な時期です。

0: 育ちの環境は様々ですが、切れ目のない支援で子どもの健やかな成長を支える環境づくりを推進していきます、はい、目標の2つ目は子どもの心身の健やかな成長に資する教育生活環境づくりです、うん、小学校から高校は心も体も大きく成長して自分らしさを見つける時期です。さまざまな大人や子ども同士の関わりの中で多くの学びや経験を重ねながら社会性や自己肯定感を高めることができる環境づくりを推進していきます。目標の3つ目は若者の希望を叶えて安心して暮らせる環境づくりです。10代後半からは進学や就職、結婚などのライフイベントを迎える時期です。それぞれが自分らしく自立した社会生活を送れるように若者を切れ目なく支える体制づくりを推進していきます、うん、ここまでがライフステージに応じて設定した目標になります。
1: はい、あと2つの目標はどのような内容ですか？
0: はい、あと2つは生まれる前から若者世代までのすべての時期に共通して取り組む目標で、はい、目標の4つ目になりますが、支援が必要なすべての子ども、若者、家庭などへのきめ細かな取り組みを推進していきます。虐待やいじめ、貧困やヤングケアラー、不登校や引きこもりなど、子どもや若者だけでは解決できない深刻で複雑な問題を抱えている家庭を適切に支援につなげる、社会全体で子どもや若者を守る仕組みを構築していきます、はい、最後、目標の5つ目は子ども施策の共通の基盤となる取り組みを推進していきます。すべての子ども、若者は権利の主体であって、お互いに自分の気持ちや考えを伝え合って、認め合いながら、誰もが安心して生活できる地域づくりを推進していきます。以上が計画で掲げた5つの目標ですが、この目標を達成するために21の具体的施策を設定しています。
1: そうなんですね。まあ、今伺った中にはもうすでに八戸市が行っているというか活動していた皆さんに伝えていたものもあるとは思うんですが、はい、きっと伝わりきれなかったものもあったんだろうなって今ちょっと読みながら思いました、
0: はい、
1: そうずっと八戸市これ応援してたよとかこういうこと考えてたよというものも入っているとは思います。でも今年度です取り組む事業というのはどのようなものがありますか？
0: はい、計画本体の他にですね、別冊で事業一覧というものを作成しておりまして、はい、目標に沿って取り組む事業を掲載しております。これまで実施してきた事業に新規事業とか拡充事業を加えて今年度は全体で170事業を設けております。
1: 結構な数でしたね。
0: 結構な数でした、はい、幅も広いので
1: なるほど、はい、
0: 例えば新規事業では、うん、育児ヘルパー事業や、うん、子育て相談 AI チャットボット事業、うん、それから保育料の第二子以降の無償化事業、児童福祉施設への物価高騰対策支援事業などに取り組む予定です。
1: なるほど、たくさんの事業が予定されてるんですね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 今回策定した子ども計画なんですけれども、うん、当事者である子どもたちにも分かりやすく知ってもらえるように漫画版も作成してみました。
1: はい、A3 用紙1枚に両面印刷されています漫画版、今日お持ちいただいてますけれども、八戸子ども未来探検記ということで、3歳のみちくん、小6のいおちゃん、大学生のかけるくんが主人公、そして海猫の八猫先生が
0: 皆さん、ね、登場してますね。
1: 登場して教えてくれるんですね。
2: これ夏井さんが作ったの？
0: いえ我々の案を事業所さんが形にしてくれました。
1: そうそう、ね、街で見つけた5つの幸せレポートということで、この5つが先ほどおっしゃっていた目標ですよね。
0: そうですね、
1: うん、基本目標、言葉だけ
0: ではない、ママになると分かりやすいですよね。
1: 確かに具体的なものが分かりますね、はい、ちゃんと漢字にも振り仮名が振ってあるので、子どもたちにも見てもらえるような本当に分かりやすくまとまってますね、夏井さん。
0: ありがとうございます、うん、市が策定する

0: る計画は難しそうって思われがちですけれどもうん、うん、この漫画版は子どもだけではなく大人にも楽しくご覧いただけると思います。その他に子ども計画をコンパクトにまとめた概要版もありますので、八戸市のホームページで子ども計画と検索してご覧いただければと思います。子ども計画についてのお問い合わせ先は八戸市の子ども未来課、電話は 0178-43-2167 までお願いします。
1: はい、繰り返します。 43-2167 八戸市子ども未来課までどうぞ。ぜひ皆さんご覧になってくださいね。
0: よろしくお願いします。
1: ということで今日は子どもモニターと子ども計画について伺いました。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日火曜日は教えて子ども子育て政策推進官を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は11時24分です。

0: あやかで合言葉お送りしました。おっとっと、 BGM が途中から変わってしまった。さあ生放送でお送りします。6月2日火曜日のビビスタです。メッセージテーマは
1: ポテト。
0: はい、まあ、じゃがいもですね、メイン。
1: え、じゃあポテト
0: ポテト、いやスイートポテトもあるからあれですけど、まあまあまあ、でもまあポテト、国際ポテトデーが5月30日だったということで、お芋について伺っていきます。お芋の話いろいろいただいてますけれどもね。じゃがいも好きですか、キューさん。
1: じゃがいも好きですよ。
0: 好きですか。
1: ただし男爵に限りますけど。
0: あー、多いですね男爵好き。
1: ふかして、
0: はい、
1: 塩だけで食うんですけど、私はバターいらない。
0: コフキ芋って美味しいですね。
1: 大好きです。
0: 私もコフキ芋好きです。学校で習うの一番最初多分コフキ芋だよね。
1: うんうん、だ一番さ、じゃがいも、新じゃがとかそういうの、はい、掘りたてのやつもらったやつの、うんうん、まず最初にリクエストするのがコフキ芋、うん、で呆れられる
0: またあって、
1: ま、毎年あ私次だのって、いや毎年言ってべ、
0: 自ら作っといてよってね言いたくなっちゃうけど ねえ、まあ、ちょっと皮ついた状態であっても新じゃがだったら美味しいし、
1: お袋がじゃがいもあんま好きじゃない人だったんで、
0: はい、そうなんですか、
1: うん、
0: あら、
1: だからコフキ芋リクエストしても作ってくれなかったな、ほとんど
0: そうですか、
1: はい、
0: いろんな思いで聞かせてください。宛先です。
1: メールの方 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。リクエスト、あ、ごめん、リクエストもどんどんお寄せください。
0: そうね、 Q さんの間を待たなきゃダメですね。
1: 失礼いたしました。
0: 11時31分になっています。続いては子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい。今日は子育て支援課の情報です。

のやいやいやい、ママ歴15年小笠原千恵子です。6月に入りました。ここからのシーズン、雨が降ったり暑い日があったり寒い日があったり、お天気としては不安定な日が多くなると思いますが、子どもたちには元気に過ごしてもらいたいですよね。雨が降った日、屋内で遊びたいという時、こちらはいかがでしょうか。八戸市水産科学館マリエントです。たくさんの海の生物たちの展示はもちろんですけれども、体験できるところもあるんですよね。例えばタッチ水槽、カニ、ヤドカリ、ヒトデなどの海の生き物に触れて近い場所で観察ができます。そして大人気がガラルファ水槽。トルコの温泉に住む鯉の仲間ガラルファ、人の古くなった皮膚の角質を食べることで知られていますよね。水槽に手を入れてみると、あなたのお肌もツルツルになるかもということで、ちょっと子どもたちおっかなびっくりで手を入れていたりしますけれども、結構楽しいんですよね。大人の皆さんもぜひこの機会にいかがでしょうか。この他にも海猫シアターや海の不思議ボックス、そしてマリンレンジャーによる魚たちの餌付けの見学、またマリエント地球クイズや

深海6500に乗って深海へゴー！ VR デモ体験などもあります。曜日や時間を指定されているものもありますので、詳しくはマリエントのホームページをご覧ください。いろんな場所で親子でたくさんの思い出をぜひ作ってください。今日は八戸市子育て支援課からの情報です。最後までお付き合いください。子育てラジオ、せっ先生のよいよいよい。この時間は、子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りします。

0: 八戸には覚えてもらいたい制度、使ってもらいたい施設がいっぱいあります。今回は八戸市子育て支援課からの情報です。八戸市子育て支援課の星春樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は子ども医療費給付事業について伺います。まずは子ども医療費給付事業とはどういったものですか？
1: はい、子ども医療費給付事業とは八戸市にお住まいのお子さんの医療費を助成するものになっております。要件といたしましては、八戸市に住民登録があること、健康保険に加入していること、生活保護や一人親家庭等医療費など他の公的医療費助成を受けていないことが主な要件になっております。対象のお子さんは0歳から高校生等までのお子さんで、通院・入院とも医療機関での保険診療分の一部負担金を助成しています。なお保護者について所得制限などはございません。
0: はい、ではこの助成を受けるにはどうすればいいですか？
1: はい、助成を受けるには子育て支援課への申請が必要となります。申請の方法についてはお気軽に電話でお問い合わせください。お子様が生まれたとき、八戸市に転入したときなど、申請書や必要書類を提出していただき、受給する資格が認定されると、八戸市子ども医療費受給資格証を交付いたします。
0: 病院での支払いはどうなりますか？
1: はい、子ども医療費受給資格証を医療機関の窓口で提示しますと、保険診療についての窓口の支払いはありません。ただし、これは県内の医療機関に限ります。県外の医療機関を受診した場合は、一度窓口負担分を病院に払い、領収書原本を準備の上、子育て支援課に申請することで、保険診療分の支払いについて給付を受けることができます。
0: はい、ここは注意点ですよね。ではもし入院したらいかがですか？
1: はい、入院した際に病院に支払うもののうち、保険診療分についてはこの制度で助成を受けられますが、食事の一部負担金のほか、個室代など自費で払う分については助成の対象外となります。病院に支払った後に申請した場合でも、資格が認定されれば助成対象分の医療費をお支払いします。
0: それではその他の手続きについて教えてください。
1: はい、八戸市から転出する場合や加入する保険が切り替わった場合には手続きが必要となります。こちらの手続きは市役所の子育て支援課で行うことができますので、詳しいお問い合わせは電話番号 43-9428 子育て支援課子ども医療費担当までお願いします。
0: はい、お電話番号を繰り返します。 43-9428 までお問い合わせください。今日は子ども医療費給付事業について伺いました。八戸市子育て支援課の星春樹さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

このコーナーでは子どもと一緒に楽しみたい季節の歌や遊び歌をご紹介しています。今日は6月の記念日に合わせた曲を2曲。まずは6月10日は時の記念日ということで時計の歌、そして6月21日は父の日ということでパパの背広、2曲続けてどうぞ。

は八戸市子育て支援課から子ども医療費給付事業についてでした。対象になる方は制度の確認をしっかりとお願いいたします。それでは最後に八戸市休日夜間急病診療所をご紹介します。田向3丁目八戸市総合保健センター1階にあります八戸市休日夜間急病診療所は、月曜から土曜は午後7時から午後11時まで、日曜祝日年末年始はお昼12時から午後11時までの診療です。電話番号は0178-20-7651、 20-7651 です。発熱外来受診の際は受付時間内の受診前に必ず電話受付をお願いします。そして同じ施設内にあります八戸市休日歯科診療所は、日曜祝日年末年始お盆の診療です。診療時間は午前9時から午後3時まで。電話番号は0178-38-0727、 38-0727 です。どちらも必ずマイナンバーカードおよび資格情報のお知らせ、そして各医療費資格証をお持ちの方は忘れずにお願いします。そしてお子さんの夜間の心配な症状には青森県子ども医療電話

話相談をご利用ください。休日夜間の急な15歳未満のお子様の発熱などですぐに受診したらよいのか、自宅で様子を見ても大丈夫なのか不安な時にはこちらです。受付時間は平日は午後6時から翌朝8時、土曜日は午後1時から翌朝8時、日曜祝日は午前8時から翌朝8時の24時間受付です。電話番号はシャープ8000番です。気になる症状にはこちらをぜひご利用ください。また青森県では小児科オンライン診療を行っています。スマートフォンやパソコンを使い、医師がビデオ通話で診察や薬の処方を行う青森県小児科オンライン診療、時間は午前6時から夜8時まで、平日土日祝日ともに行っています。こちらに関してはぜひ青森県のホームページをご確認ください。お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、また来週お会いしましょう。子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。

0: 後は星さんとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせのやいやいやい。おっちゃらかおっちゃらかおっちゃらか。
1: グ
2: ー。ベビースターどうでしたか。

子育てラジオせっせっせのよいよいよい、今日は子育て支援課の情報でした。ぜひ先ほど の子ども子育て政策推進課の夏井さんの情報なども八戸市のホームページにいろいろ載ってますので、検索の上皆さんの子育てに役立てていただきたいと思います。また来週もお楽しみに。以上、子育てラジオせっせっせのよいよいよいでした。時刻は11時46分です。1曲お送りします。こちらはバンプオブチキンです。スピカ

0: ピピスタ火曜日です。今日のメッセージテーマは
1: ポテト
0: です。はい、ポテトの話です。ラジオネーム、こちらは、はい、豊臣仕込み準備中さんです。仕込む準備中ですからね。買い出しですかね。
1: そう何を仕込むんですかね。
0: ポテトサラダじゃない。
1: 違うべ。
0: 違うの、うん、だってポテトサラダの話題が書いてますよ。
1: そうですか。
0: 今朝千恵子さん、こんにちは。こんにちは。ポテトサラダが大好きなのでたまに作りますが、マヨネーズをめっちゃ入れてしまいます。あとは塩コショウですが、皆さんもマヨネーズはたっぷり入れますか。知りたいです。またあれを入れればもっと美味しくなる、そういうものがあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。今朝はポテトサラダは
1: 食べますよ。
0: 作りますか。
1: 自分では作んないですね。
0: 奥様が作る、
1: うん、好きですよ。
0: おうおうおう。
1: でもマヨネーズあんまそんな入れないんじゃない。
0: 入れない。
1: いやいや、ある程度入れるんでしょうけど、
0: うちは結構入れますね、マヨでベッタベタになっててほしい。
1: で芋の味しないじゃん。それ
0: マヨを食べるみたいなね。
1: じゃあマヨネーズだけ食えばいいじゃん。
0: それは違いますよ。
1: なんでポテサラにしなくていいじゃん。じゃあ
0: ポテサラにして、それがマヨと一緒だからいいんですよ。
1: ダメだね。そんな。
0: 何入れたいですか、具材として。
1: 具材、
0: うん、
1: 特にいらない。
0: ポテトタレだけで OK。
1: いいよ別に。
0: うちの実家がそうだったんですよ。ポテトと、あ、お芋、じゃがいもとマヨネーズと多分塩と黒胡椒だけ、
1: うん、いいんじゃないそれで。
0: ジャンクですよね。
1: なんで
0: なんか、いや、で美味しかったんですけど、うん、今自分で作ったり、あとたまにお弁当に入ってるの食べたりして、きゅうり入ってるとやっぱ美味しいなって思います。塩もみきゅうりは私好きですね。
1: もう嫌いじゃないですけど、別になきゃなくていいな。
0: そっか、
1: うん、
0: うん、塩もみきゅうりとあとはハム、定番ですね。
1: うん、
0: それもいらない。
1: まあなきゃなくても。
0: うん、そっかそっか。でもね、マヨネーズと合いますよね。
1: 何が。
0: ポテトサラダ、お芋。お
1: 芋はね、
0: うん、
1: でもあんま使わないですよね俺。
0: ほ
1: ん
0: と、
1: うん、ポテサラはあれだよ、ソースで食べ。
0: いや食べないですけど。
1: ソースかけて食った方がうまいじゃん。
0: いや、かけないです、醤油です。
1: あー、いや、ソースだな。
0: ご飯に合わせんだったら絶対醤油ですよ。
1: いや、ソース
0: かけない。ということで、豊臣仕込み準備中さん、醤油とソースどっちがいいかですね。じゃあね、
1: うん、
0: だってもっと美味しくなるものがあればでしょ。
1: で自分がうまけば別にいいんだよ、
0: うんうん、ソース派いるかな。ソース派の方いたらぜひご一報ください。
1: うん、挑戦的だな。
0: 多分醤油派の方が絶対多いと思いますよ。
1: そうですか、
0: はい、
1: あんまり私の周り醤油派いないよ。
0: いない、
1: うん、
0: お家の方々も、
1: うん、
0: 奥様も、
1: うん、
0: そっか。まあでも何もかけないのが多いでしょうね、きっとね。
1: まあな、
0: それなりに味しっかりしてますからね。あとはポテトサラダであれば潰した方が好きか潰さない方が好きか、これも出てくると思います。
1: 中途半端に潰れてるのがいいですね。
0: あ、どっちも味わえる感じですね、まあ、感じられるような。
1: あんま味わってないんですけど、
0: あのどっちの食感もあるような感じですよね。うん、
1: まあ
0: 違うの、
1: まあ、まあそういうことになりますけど、あんまり考えたことないですね。
0: ねえ、でも好きな方はいろいろとこう試行錯誤しながら、居酒屋のポテトサラダがどのこのとかね、洋食屋のポテトサラダがどのこのみたいなね、あると思います。
1: あるんですか。
0: あると思いますよ。やっぱりちょっとね違うので、どちらも。
1: ですか。
0: うん、
1: 私はうちの方が一番うまいと思ってるんですけどね。
0: お、奥さんに聞かせたい。
1: おふくろがあのリンゴを入れてたんで、それが嫌だったんで。 何回も言いましたけど、あのシャリシャリが嫌で、
0: あ、甘さじゃなくって、うん、シャリシャリがですか、うん、うん、私もなんかポテトサラダにあの甘いリンゴとか、あとみかんとかね、みかんの缶詰とか入ってるとちょっとい
1: らねえ、
0: ちょっと違うなって
1: なるかな。そもそもみかんの缶詰自体を嫌いなんだからさ、
0: あ、もう論点がいろいろ、
1: そうなんだ。じゃがいもは、うん、ふかして塩が一番だな
0: ですね、うん、豊臣仕込み準備中さんの好きなポテトサラダの具材は何でしょうかね。時間があったら教えてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は11時55分です。生放送ビビスタ火曜日、一曲お送りします。離婚伝説で紫陽花。

お送りした曲は離婚伝説で紫陽花でした。時刻は11時58分です。生放送ビビスタ火曜日。この後はお知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。

0: ねえあなた、ソーダ君のお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。やーね、
1: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
2: 売ります、買います、パピルス八戸です。
3: 株式会社川原電業は一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業。
4: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
5: BFM Weather Information。

0: 時刻は12時です。6月2日火曜日、イビスタをお送りしています。天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしておりますビビスタ火曜日です。いや、風がちょっとありますけどね、きっと熱風なんだろうなって思いながら見ております。本当に何でしょう、数字見てこんなに疲れるとは。
1: 6月の頭だよまだ。
0: 中心街は30度超えております。外境から行きます。何？
1: 何でもないです。
0: もう何いいの、はい、お伝えしていきます。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れや曇りでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は東の風のち南の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では東の風がやや強く、曇りで昼前まで時々晴れでしょう。降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。午前11時現在の気温です。八戸市中心街は 30.2 度、館花は 29.8 度を観測しています。この他の地点、三沢28度、十和田 29.3 度、三戸 29.2 度、広野町種市 23.7 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。

0: 八戸と三戸が13度、三沢と十和田が14度、広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が23度、三沢22度、十和田24度、三戸26度、広野町種市25度の予想です。おしまいに注意報です。現在青森県内全域に乾燥注意報が発表されています。現在青森県内には乾燥注意報が出されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。はい、ということで30度を超えております。
1: もうね、
0: はいはい、
1: やだね、
0: ね、
1: 6月の頭でこれだとお祭りの頃は、三者大祭の頃はもう秋風が吹いてるのかね。
0: あ、季節の方が合わせてきてくれる感じですか。
1: 本当にさ
0: 期待はできないでしょうね。今年も暑さにね悩まされるんじゃないかなって思いますけれども、まあ、今日はこの気温です。で、明日はちょっとね、あの落ち着くかなみたいな感じですけれども、でも平年は上回るんですよね。平年が20度ぐらいの予想になってますんで、平年が20度ぐらいですので、
1: うん、
0: それは超えてくる。で、それ以降なんですよね。来週にかけて、もう来週火曜にかけては最高気温が20度を下回る日がずっと続きまして、
1: はい、
0: 金曜日は八戸の最高気温12度予想です。12度の最高気温予想、5日金曜日です。
1: 本当かよ、
0: うん、
1: 冗談じゃ
0: ないよ、はい、ちょっと寒暖差がありますね。
1: あるところじゃないね。
0: うん、また雨も降りそうなので。
1: そうなんだよな。
0: ちょっとね、それがまた、あら、週末から来週の頭にかけてちょっと雨マークが並びましたね。あら、台風の影響かな。
1: それるんですけどね、
0: うん、ちょっと東にね、うん、抜けていくというか、まあ、曲がっていく予想ではありますけど、やっぱりね、大きい強い台風だと風とかね、あるので、いやはや、いやはやかもしれませんね、これはね。週末屋外でのイベントですとか活動の予定がある方は最新の情報を確認しながら予定をお願いいたします。以上、八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。

0: ら、ノースリーブの方が歩いてます。ノースリーブでもいいですね。
1: あ、本当だ
0: ね、夏です、夏。いや、でも、まあ、お日様が出る、太陽が出てるのは、まあ、天気がいいのは今日までですか、うん、明日以降ちょっと曇りだったりとか、その雨マークがしばらく続きそうなので、もしこの後でもお時間がある方は洗濯したり、それから布団を干したり、このお日様、晴れの日を上手に活用した方が良さそうですね。
1: うん、と思いますよ。
0: は
1: ぁ、
0: あ、
1: 何
0: いや、なんかだ、そうね、
1: 気象情報を伝えた後に出るため息って、
0: はあ、なんかだってほら、学生さんたちは今夏服になったばっかりだから、
1: うん、そう
0: ね、えまた冬服着たくなるような気温が来ちゃうじゃないですか。
1: まあね、
0: ねえ、風邪ひかないようにしてもらいたいですね。風邪気味の私が言うのもなんですけれども。

0: もさあ今日のメッセージテーマは
1: ポテト、
0: 5月30日が国際ポテトデーだったということで、ポテト、じゃがいもメインでお話伺っております。ポテトチップスがね、今袋の色が白黒に

0: ましたけれども、ポテトチップスは Q さん小さい頃はあったんですか？
1: ない。
0: ない。いつ頃出始めたの？
1: いつ頃だめね、よくわかんねえな。
0: 大学時代は？
1: はあったよ。
0: あった、
1: うん。
0: 高校
1: 食った記憶がないね。
0: あ、
1: ここの頃はかっぱえびせんがブームでしたよね。
0: はあ、きっとその後でしょうね。
1: うん、
0: うん、だろうから、やっぱ大学
1: でもあんまりね、
0: うん、
1: 自分で買って食うってことはあんまりなかったの。
0: あ、そうなんですか。
1: 腹たまんねえんだもん。
0: あ、そう言われてしまうとね、
1: ずしっと来ないと。
0: あ、おにぎりだとかああいう感じで。
1: そう、
0: うん、
1: あんな薄っぺらに来てあれして、全然、
0: ね、スナックですもん。だって
1: だからそうなんだけど、
0: 軽めにってことでしょ。
1: そうなんだけど、
0: うん、
1: もう腹っぺらしだったから、
0: うんうん、
1: ずしっと来ないと面白くないから、
0: うん、
1: ほぼ買わなかったですね。
0: うん、そっか、今はねポテトチップスも種類がいっぱいあるので、本当晩ご飯食べなくていいって言われたら、私ポテトチップスだけで暮らしたいもん。
1: え、
0: 私それぐらいポテトチップス好きですね。
1: 本当？
0: うん。ただなんか子供の手前あんまりそれはできないし、あれだけど言わないけど、ポテトチップスだけでもいいです。
1: やだよ俺。
0: いや本当、多分うちの子供たちが成人したら、もう晩ご飯作んなくていいよってなったら、ポテチだけでいいかも。
1: やだやだ。
0: ほんと。まあでもそれぐらい、まあ皆さんの国民食というかね、皆さんに浸透しているものなんじゃないかなと。でポテトチップスを使ってこうメニューにアレンジしたりとかね、そういうアイデア料理とかもあったりする。
1: そうなの？
0: うんうん。何かに混ぜてみたり、サラダにちょっとふりかけてみたりとか。ああ、そういう顔するだろうなと思ったんですけど、うん、まあ、今日はそういう顔いっぱいしてください、
1: はい、
0: うん、あとはあのじゃがりこっていう、
1: 知ってますよ。
0: 知ってます。あれにお湯とか水入れて電子レンジで加熱して柔らかくしてポテトサラダにする。だから戻す、原料に戻すというか、お菓子から。今日はそういう顔する日なんで、皆さんそういう顔っていうのどういう顔か見たかったらエスタションに来てください。そういう顔してます。もう絶対にそういう顔するだろうなと思ったんですけど、
1: うん、
0: うん、でも全俺も市民権得てますよ。
1: 知らないよ。
0: 知らないよね、うん、60のオーバー70か、あれ70か、うん、うん、
1: 少なくとも娘もそういう話題をしたことがないよ。
0: ああ、そうなんですか、うん、聞いてみたらいいんじゃないですか。
1: いや、あの人はそういうスナック菓子も遠ざけてる人だから、
0: うん、へー、そうなん、昔からですか。
1: うん、
0: あ、
1: 別に食うなとは言ってないですけどね、
0: うんうん、まあ、暮らし方というかね、親御さんで違うんでしょうね、うん、うちは全然、うん、面白がってやってますけどね、うん、自分で作れるって言ってね。さあ皆さんのポテト話題、ポテト情報、いろんな話題でお願いいたします。一曲お届けして映画のコーナーです。ボニーピンク、あ、パーフェクト。う、
2: あ、う、あ、あ、
0: 行こう。あ、パーフェクトスカイ。

0: 映画のコーナームービー Q です。今日は1987年の作品、日本映画です。イタズ、そうしたイタズのイタズじゃないです。
1: 違うんですね。
0: 違いますよ。熊のことイタズっていうんです。
1: あ、なんかこの前
0: そうマタギっていう、映画を紹介しましたけど、その監督が、作ったイタズ、ストーリーは主演田村貴博、1928年かな舞台は、もう戦前もいいとこですよね。まだ大正の、と昭和の境目ぐらいですけど、喧嘩っ早くて留置場に入れられて、で兄町秋田県の、の息子は戦死して、嫁と男の孫が二人で暮らしてるところ行くんです。で一発屋銀蔵つって、マタギの中でも、一発で獲物を仕留める、
1: かっこいい、
0: マタギだったんですが、で、ある時に村にじゃね、マタギの仕事をしている時に熊を仕留めるんですけど、マタギの掟の中に子連れの親熊は撃っちゃいけないっつうの。
1: へえ。
0: でその仕留めた熊は子供がいたんですね、子熊が、で銀蔵はその子熊を連れて帰って、で俺は山のマタギの掟を破ったからって鉄砲を、まあ辰巳龍太郎をっていう名優が演じていますが、そのマタギのあれなのかな、もう鉄砲持ちませんっつって、でその孫と一緒にゴンタって名前をつけた子熊を育てていくんです。で1年経ちました。子熊も成長いたしました。でだんだんだんだん鶏小屋を荒らしたり、近所の畑を荒らしたり、で周りから苦情が来るようになって、これはこのまま置いといても、子熊のためにもならないしというので、

0: 目隠しをして山へ連れてって山へ戻すんです、うん、さあそれからしばらく経って、巨大なクマが村を襲うようになりました。ただそれが成長したその子グマゴンタだったんです。で、その時も喧嘩して留置場入ってた銀蔵は逆に村から頼まれて一発屋だから、うん、あの熊は仕留められるのはお前しかいないから仕留めてくれることを条件に釈放されるんですよ。で一人で山へ入ってってその巨大熊と遭遇して仕留めるんです。仕留めるんですがその鉄砲の音が反響して起きた雪崩で熊とゴン銀蔵はその雪崩に飲み込まれて命を落とすという文部省特選でございます。
1: なるほど、
0: はい。その他に、脇を固める役者として清川虹子、由利徹、辰巳龍太郎、佐藤 B 作、などなど、あとあのマタギの時もちらっと出てました矢口孝夫さんが漫画家
1: 家の、ね、
0: はい、うん、今回は警察署の署長の役でマタギの時よりもセリフが多くなってました。
1: 秋田出身ですからね、
0: はい。1987年の毎日映画コンクール日本映画優秀賞を受賞してます。文部省特選、ロケ地は秋田県阿仁町、今阿仁町ってのはないみたいですけどね、合併北秋田かな、北秋田しかなくなって、嫁の桜田淳子が、このままだと暮らしていけないからって、鉱山に仕事に行くんですけど、それはあの小坂、うん、小坂町の鉱山という設定だそうです。はい、ということで、いたず、
1: まあまあ、悲しいですね。悲しい話ですね。
0: 悲しい話なの、ね、でただその秋田の山の四季が、うん、の映像が綺麗ですよね、やっぱりね。
1: へ
0: え、川、山、畑、花、うん、文部省特選だよなって思う。子供の孫の役はあの現地でオーディションかなんかしてでしょうね、うん、素人の男の子だったそうですよ。
1: へえ、うん、
0: 1987年だからさ、うん、俺の感覚だとそんな昔じゃないんですけど、
1: うん
0: うん、でもさ40年近く前の話だ、
1: ね、
0: 映画なん
1: で。そうですよね、うん、
0: そうなんです。
1: うーん、うん、これはまた何か、
0: そう、マタギと一緒に放送されたのを録画して見てなかったんです、
1: うん
0: うん、でこの間見たんで、うん、はい、今日ご紹介いたしました。
1: うん、いや、なんか今の時代だと、まあ、そういうことがあったとしても、まあ、熊飼うのもねあれだし、
0: そうそうそうそう、
1: 熊をまた山に戻すのもなんかね、
0: そうそう
1: そう、いろいろとあるんでしょうけれどもね、うん、
0: だから野生動物はやっぱり野生動物なんで、
1: うん
0: うん、ということなんですね、
1: うん、
0: はい。まあまあ、あのそうだから、その釈放されて山入るときさ、
1: うん、
0: 弾一発しか持ってかないんだよ。
1: それもまた何でしょう、ギャンブルですね。
0: 自分の
1: 腕、一発屋でしょうけれども、
0: 自分の腕に自信があるから。
1: いらないって言ったの？
0: いやいや、自分で作るんだ弾を、鉛溶かして。すごいね。
1: すごい、
0: ゴルゴ触ってみたいだね。
1: 本当ですよね。へえ。
0: でその、
1: うん、
0: 映画の中で鉱山の技師が、
1: うん、
0: 地主と一緒にこうハンティングするんだよ、うん、鳥とかウサギとかをさ、
1: うんうん、
0: でそこにで夜酒盛りしてるとこにその巨大グマが来るんだけど、その時ライフルを乱射するんですよ。
1: へえ、怖。
0: 6発も8発も乱射するんだよ続けて、
1: うんうん、
0: そんな

0: なに連射できるライフルあんのって思いながら見てましたけど、
1: うん、見るとこが違いますね。
0: おかしめだったよって思いながらね、
1: はい、
0: はい、ということで今日のムービー級は1987年の作品イタズでございました。で、昨日パーフェクトデイズ、また忘れちゃった、録画すんの、
1: ありゃ、
0: だからまた見損なうよ、
1: はい、
0: しょうがねえな。というわけでそのイタズが公開になった1987年、どんな歌が街の中で流行ってたか、その中の一曲、桑田佳祐、悲しい気持ち、ジャスタマンインラブ。

0: 桑田佳祐、悲しい気持ち、悲しい気持ち、 Just a man in love でした。
1: 来週もお楽しみに。以上ムービーQでした。時刻は12時28分です。今日はジャガイモの話、皆さんからいただいています。ポテトサラダの話をね、一番初めご紹介して、はいはい、まあ、いろいろ伺ってましたけれども、うちの近所のスーパーにお惣菜コーナーのポテトサラダいろいろありまして、
0: うん、
1: 例えば居酒屋のポテトサラダみたいなタイトルがついてる、
0: うん、
1: 卵が結構入ってるんですかね、
0: うん、
1: ゆで卵、
0: うん。

0: であとは、居酒屋のじゃなくゆで卵を食べるポテトサラダみたいな。
1: ゆで卵食えじゃそれも。
0: ね、またちょっと違うんですよ。ポテトサラダに入ってるゆで卵っていうね。上にあのゆで卵がトントンって乗ってたりする。あとはアボカドが入ったポテトサラダとか、それからキューピーマヨネーズを味わうポテトサラダみたいな、マヨネーズの名称が書いてあるポテトサラダとか、いろいろあるんですよね。あとマカロンに入ったポテマカとかね。やたらとポテトサラダのバリエーションが豊富なんですよ。まあだからみんな好きなんだろうなとは思うんですけど、普通のポテトサラダもある。
1: じゃあでもあくまでもあれだよね、ポテサラが主でしょ、
0: うん、そうです、ポテサラです、
1: うん、
0: 面白いね。
1: なんでジャガイモ天ぷらにしなかったんだろうね。
0: あー、なんででしょう ね揚げ芋はありますけどね。
1: だから、
0: うん、
1: フライドポテトやなんかはあるのに、天ぷらはないんだよ。
0: 当たり前すぎるのかな。
1: 衣をつけないんだよね。
0: 衣つけるやつもあるんですよ。
1: あんの？
0: あのでもただ天ぷらの衣じゃなくってちょっと、甘いホットケーキミックスみたいな、だからアメリカンドッグの中身がジャガイモっていう、あるんです。峠の揚げ芋かな、北海道で結構メジャーなんですよ。
1: そう、
0: 揚げ芋っていう商品、
1: あとね、
0: 何、
1: オーマイ行くか。
0: そうします。時刻は12時30分です。ではオーマイ学校放送局をお送りします。

0: マイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を再放送でお送りしておりますが、今日お送りするのは下永小学校、昨年収録時には5年生でした中村一之進さんのなんて言ったんだろうです。
2: 下永小学校5年中村一之進です。今日はなんて言ったんだろうを発表します。バラハンド拝ってどんでんしたな。そういうのは92歳のひいおばあさんだ。年に何回かお父さんの実家のタッコに行った時に会うが、ひいおばあさんが何と言ってるかわからない。とりあえずにっこり笑って分かったふりをしてしまう。ああ、僕がひいおばあちゃんの言ってることがわかれば楽しく話ができるのにな。その時ふと去年の学習発表会のことを思い出した。僕たち3年生は南部弁の劇をした。八戸市公民館長の和瀬谷信夫先生が南部弁を教えてくださった。ひいおばあちゃんの言葉は和瀬谷先生の南部弁に似ているかも。僕はひいおばあさんの言葉が南部弁かもしれないと思い、夏休みを使って調べることにした。目標はひいおばあさんが言っていることが分かるようになることだ。早速方法を考えてみた。まず僕の周りでひいおばあさん以外に南部弁を使う人を思い出した。お父さんとおじいさんとおばあさんだ。その3人に教えてもらうことができる。早速お父さんに聞いてみることにした。

お父さん、南無弁わかる？すると、お父さんは、当たり前だべ、おへでけるすけ、と南無弁で答えた。僕は、お父さんに、いごいごな南無弁を教えてもらった。なずきや、あくどは、おでこやかかとのことだと初めて知った。図書館に行けば、南無弁の本があるかもよ。というお父さんのアドバイスで初めて八戸市立図書館に行ってみた。たくさん本があり探すのが大変だったが、何冊かの南無弁の本を見つけた。その中には南無弁の辞典みたいなのがあって、たくさん調べることができた。またインターネットにも南無弁のサイトがあってびっくりした。その中で雅也先生の南無弁講座は楽しく見ることができた。いごいを調べていると南部弁が少しずつ分かって面白くなってきた。せっかくなので夏休みの自由研究でたくさんある南部弁の中から僕のお気に入りを30個ぐらい書くことにした。体の呼び方もイラストを書いてまとめた。他にも南部弁を使った文章を考えたりクイズを作ったりした。これでひいおばあちゃんの言ってることがわかるかも。僕は自信を持ってひいおばあさんに会いに行った。ひいおばあさんは久しぶりに会った僕に向かって言った。いちなしんわかったな。その時僕は自信満々に、うん、大きくなったよと答えた。僕は嬉しくて笑顔になった。その僕を見たひいおばあさんも笑顔になった。ひいおばあさんと過ごした3日間はいつもより短く感じられた。八戸に帰る日になった。ひいおばあさんが外まで出て見送りをしてくれた。また来るね、バイバイと車から手を振ると、動き出した車に向かって行った。へばな、へばな。ひいおばあさんは今何と言ったんだろう。僕はまた新しい宿題を持って八戸に帰ることになった。

0: 下永小学校5年中村一之進さんのなんて言ったんだろうでした。いいね、ネイティブな南部弁。
1: そうですね、
0: せっかくネイティブな南部弁を喋るひいおばちゃんいるんだから、
1: うんうん、
0: 1週間ぐらい泊まって2人でいろいろね、うん、生活してみた方がいいんじゃないか、
1: う
0: ん、
1: ならきっと美味しい料理とかもね、
0: そうです
1: よ、教えてもらえるかもしれないし、うん、お父さんも意外とネイティブに、
0: そうだよね、なんかそ

0: このあたりすごくよくてね、うん、すごく貴重な体験をされてるなと思いました、
1: はい、下永小学校中村一之進さんのなんて言ったんだろうでした。明日のこの時間は、下永小学校5年西谷翔一郎さんの発表です。明日のこの時間もお楽しみに。
0: 以上オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せくださいカーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。時刻は12時39分です。代わっては面白南部弁講座でお楽しみください。

0: トミコと
1: マサヤの面白南部弁講座。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家小畑ホームの提供でお送りします。

0: マイドさんでやんす。
1: マイドさんでやんす。今日は裏切りの日です。
0: ほう、
1: 去年も言ったんだけどね、今日は裏切りの日です。大きな裏切りがあった日なんです。
0: 当たったよね去年。
1: うん、去年当たった。
0: あれ
1: もう忘れたな。本能寺の変があった。あ、今の時期なら一番思い出すでしょう。
0: ごめん、ね、6月10日出なかったか。6月2日か、
1: はい。さあ今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお水曜日には皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出の紹介、私たち2人の川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に南部昔子を短く紹介してまいります。今日のポイント南部弁はパンガパンガ、
0: うん、
1: パンガパンガバンガバンガパンガパンガだね、パンガパンガ、さてどんな意味でしょうか。女2人の会話です。
0: マイドさんでやんす。山金さん、オンディティアンしたかい。
1: はい、お台場さん待っておりやした。さささどんぞお上がりやって、
0: 上がらせでもらる前にタゴの明日よどんぞ。
1: あれ、いつも申し訳ありやんせんだす。地にしねていただきやんす。
0: ほいほい、ところでカンパラの肌小屋さんからパンガパンガうなぎのいいかまるかしておりやんしたんども、何がありやんしたのすか。
1: ああ、肌小屋さんなす、なんでもなす。東京サイダーマサコの家族が恥のへさ引っ越してくるそんでやんす。青葉の方さ一軒家を借りで、今日がその引っ越し祝いだそんでやんす。
0: あらまあ、堀はめでたいごど。マサコのごで様、コンピューターの仕事をしておりやんしたえ。よがはずのけさ就職できやんしたこと。
1: いやいや、東京に本社があって支店が北インターサーある会社で、人を探していて今流行りの弁護でちょんどマッチングしたとかって、給料はほただに違わないそうでやんすず。
0: ごで様は長男でねえんだ。入り婿みたいなもんだのすか。
1: ほんだのいえ、わらさ4年生だとかって、東京だば中学受験だなんだかんだとうるさがんすず。これよりも恥の辺で自由に拝したがんすず。ごで様の弁護だがそうでやんせ。
0: 肌小屋さんも一安心だなす。一人娘でやんすべ、願ったる叶ったりでやんすなす。
1: 肌小屋のとちゃもかちゃも喜び、それでうなぎのかまりっこはパンガパンガでやんすんだ。うなぎですか。ま、土用の牛は来月だからね。
0: そうね、はい、う
1: ん、でもそのこの山金さんでね、お台場さんもかまりっこ聞いただけで、書いただけでうなぎだって分かるとこはすごいね。
0: これやっぱり失礼か何かでパンガパンガ焼いてんねんねん。

0: か。
1: いやいや、まあ焼いてっていうか、うん、こうやっぱりね、
0: 仕出しではねべ。
1: ね、換気扇で外へ、買ってきたうなぎだとしても一回温めるために、ね、熱通すでしょうからね。
0: 換気扇が外へ。いい匂いを出すわけだもんな、
1: う
0: ん、
1: でも自分のところでうなぎ、まあ、白焼きでも何でもいいや持ってきて うなぎ焼いたりなんかできるとしたらすごいね、うん、
0: すごいね、
1: 焼きたてのふわふわのうなぎをさ、う
0: ん
1: う
0: ん、僕はそのつもりでやったんだけどね、
1: あ、もでも想像するとどうやって焼くんだべな、うん、IH だったりすれば焼けんだべかなと考えてしまうね。さあ、パンがでやんすとなりますけども、じゃあ共通語で言ってみましょう。まずね、
0: こんにちは、山金さん、いらっしゃいます。
1: はい、お台場さん待っておりました。さ、どうぞお上がりくださいな。
0: 上がらせてもらう前にタコの足をどうぞ。
1: いつも申し訳ありませんね、遠慮しないでいただきます。
0: ところで、上隣の旅籠屋さんからすごい勢いでうなぎのいい匂いがしておりましたけど、なんかあるんですか？
1: ああ、旅籠屋さんね。なんでもね、東京にいた政子の家族が八戸に引っ越してくるそうなんです。青葉の方に一軒家を借りて、今日がその引っ越し祝いだそうですよ。
0: あら、まあまあまあまあ、それはおめでたいこと。あ、政子の旦那さん、コンピューターの仕事をしていたんでしょ？よく八戸に就職できましたわね。
1: 東京に本社があって支店が北インターにある会社で人を探していて、今流行りの言葉でちょうどマッチングしたとかって。給料はそんなに違わないそうですよ。
0: 旦那さんは長男じゃないんですね、きっと入り婿みたいなものかしら。
1: そうなのよ、子供が4年生ですって。東京だと中学受験だなんだかんだとうるさいそうなの。それよりも八戸で自由に育てたいんですって、旦那さんの意見だそうですよ。
0: 旅籠屋さんも一安心だわね。一人娘でしょ、願ったり叶ったりだわね。
1: 旅籠屋のお父さんもお母さんも大喜び。それでうなぎの匂いが勢いよくなんですよ。
0: 羨ましいな。
1: これ共通語にした時にね、説明は確かにパンガパンガってのはいい香りが強くすることっていう意味なので、うなぎの匂いがすごい勢いでってなるんですけど、会話の中ではこれね、すごい勢いでじゃなくて、旅籠屋さんからプンプンとうなぎのいい匂いがしてるぐらいのところでいいんじゃないですかね。
0: はい、
1: すごい勢いっていうの
0: を説明的会話、
1: 細かいですね、はいはい、
0: 聞いてる人はそんなに気にしてないんだよ。
1: いや、
0: まあ、はい、そうです、その通りです。
1: 東京とこちらに来て就職したけど、東京とそんなにお給料が変わらないってすごいことだと思うんですよね。生活費とか、まず第一に家賃の金額が、
0: まあ、東京の本社と八戸支社だとまたその給料がね、まあ近いんじゃないかな。八戸に本社だとそれはあれだけどさ、
1: それすごいですよね。青葉の方に一軒家借りてって、今一軒家を東京近郊、東京あたりで借りると思ったらちょっとね、
0: もう小さなアパートの一部屋だったら面倒も出るもん。はい、
2: したらまだなっす。
3: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
4: 今日はパンガパンガ、
5: 俺なんかの感覚だとあまりいい表現では使わない、いい匂いの時は言わないような感じだけどね。いや香水のカンマでパンガパンガってはそばせよらいねだでや、
4: あ、強い匂い、まあ、いい香りが強くするって今回意味でしたけれども、ちょっと違う、強いけれども、
5: 俺たちの、俺たちのとか俺のなんか感覚だと、あまりいい意味では使った記憶がないんですけどね。
4: へー、そうなんです
5: か。
4: そうか、
5: まあいずれにしても匂いが強いってことですよね。香りがね
4: ってことですね、
5: うんうん、
4: なるほど。

0: ど、明日も聞いてください。以上、面白南部面講座でした。時刻は12時48分です。ムービー Q に寄せてお二方、まずはラジオネーム、だんごママンさん、はい、こんにちは。こんにちは。いたず、情景浮かんできました。生きるって動物も人も切ないだ、切ないだ。サザンの曲もグッときます。あり仕事しながらフチッと刺してしまいました。痛かったですね。
1: どこに刺した？狩山に刺したね。
0: 狩山だったらいいけれどもね、うん、泣いてましたよ、絵文字が。
1: ああ、うん、
0: 半太郎さん、こんにちは。こんにちは。
1: じゃあ、
0: 昨日の映画パーフェクトデイズ、オラー撮ったけどまだ見てません。キーハンター見るの忙しくて苦笑いだそうです。
1: 俺忘れたよ、だから暑くて
0: 関係なくないですか。
1: いや、あるべ。
0: ということで、お二方ありがとうございました。時刻は12時50分です。

ここで八戸県駅水道企業団からのお知らせです。6月1日から7日までの1週間は水道週間です。今年のスローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。このスローガンのもと全国で多彩なイベントが開催されます。八戸県駅水道企業団では6月20日土曜日午前11時から午後1時まで八戸町中広場町庭を会場に水道フェスタ2026を開催します。引き水体験などの水道に関する体験コーナーや水道何でも相談コーナーをご用意。クイズラリーに参加すると景品ももらえます。ステージイベントでは水道ワークショップや白山大保育園の園児によるダンスパフォーマンスのほかお楽しみ抽選会も行われます。たくさんのご来場をお待ちしております。以上、八戸県域水道企業団から6月20日土曜日に開催される水道フェスタ2026のお知らせでした。

0: さあ、じゃがいもの話、ポテトの話、今日はいただいております。ビビスタ火曜日です。ラジオネーム徳川家で準備中さんです。なんかお久しぶりな感じがしますね、はい、お忙しい中ありがとうございます。けんさん、ちえこ姉さん、こんちーす。
1: こんちゃ
0: す。姉さん、体調大丈夫ですか？なんか鼻声に聞こえるっす。鼻声です。風邪をひきました。風邪とあと乾燥ですね、きっと。
1: そう、
0: うん、乾燥してる中で私ちょっと週末仕事で叫び続けていたので、なんかいろいろとやられました。ノーコメントですか、キューさん。
1: え、
0: ノーコメントですね。
1: 大変だなと思って。
0: ありがとうございます。すみません、ちょっとお聞き苦しくって。で、徳川家で準備中さん、カウチポテト何ですかそれ。
1: あら、知らない。
0: そう、
1: そうか。
0: 私もリアルに知ってる世代じゃないと思う。
1: うん、でしょうね、うん、
0: 言葉だけっていう感じですね、うん、
1: 要するに仕事終わって家帰ってきて、まあ、昼間でもいいんだけど、ソファーにでゆっくりくつろぎながら、ビールだとかお茶飲んで、ポテトチップスなどを食べながら、テレビ画面でビデオを再生してダラダラダラダラ過ごすっていう、そういう人たちをカウチポテト族と言った。
0: うーん、なんですね。
1: うん、
0: 結構長く使われた言葉ですか？
1: どうだろうね。
0: なんだっけ、なん、カウチ、あれ、
1: 何、
0: ドラマのタイトルにカウチポテトついてるのはな

0: 方でしたっけ。
1: 嘘、そんなのあったの。
0: それ勘違いかな。
1: 私はカウチポテト族にはならなかったですけどね、
0: うん、でもその言葉が流行ってる時代の人。
1: いや、それはそうでしょ、だって72年生きてんだから、
0: うん、そうか。
1: あのカウチポテト族になりたくても、うん、ソファーないからなれなかったですね。
0: あ、そういうことね、
1: うん、
0: ソファー、ソファーもなんか流行り始めたとか部屋に置かれ始めたっていうのもあるんでしょうね。
1: まあどうなの、ワンルームマンションとかさ、
0: うんうんうんうん、
1: 板の間にソファーを置いて、板の間つがあのリビングにソファーがあって、
0: はいはい、
1: うん、でスウェット着て、
0: うん、
1: だんだん体の線がたるんでくるっていうね、うん、それで
0: そういうことですか、カウチポテトって。ちなみに徳川家準備中さんですけれども、今体質改善で痩せる努力をしているのでフライドポテトをめっちゃ食べたいです。
1: 食べれいじゃん。
0: ちなみに1ヶ月で10キロ痩せました。
1: あのね、1ヶ月で10キロ落としすぎだよ、 急激に。
0: でも体質改善、
1: いや体質改善そんな急激に落とさなくて大丈夫だから。
0: うーん、
1: かえってあの体にストレスがかかっちゃうから。
0: うーん、リバウンドとかなければいいですね。なんか頑張りすぎた分表紙で、うん、食べ過ぎちゃったりとか、頑張った分だけ、うん、ちょっと食べても大丈夫だよねみたいな感じになっちゃったりとか、それがちょっと怖いなとは思いながらも、まあ、きっと精神力で乗り切ってくれるんでしょうね。
1: まあ、でも それ知らないうちにあの精神的にもそれストレス溜まっちゃうから急激にやると、
0: うん、
1: 1週間に1回とか10日に1回はちゃんと食べる日を設けた方がいいよ。
0: ということで、ラジオネーム徳川家で準備中さん、きっと食べてるとは思うんですけれども、体に気をつけながらのお食事なんでしょうね、うん、お仕事もね、体力使うお仕事じゃないかなとちょっと思うので、無理せずに頑張ってください。
1: そうですよ、
0: うん、さあ、徳川家で準備中さんのリクエストは、ティギモーのベがなければソールドアウトで円卓の騎士もしくはアライブということなんですが、ちょっとどちらもなくてですね、ティギモーの別の曲がありましたので、こちらでご勘弁を。ティギモーでジュビズ。

ラジオネーム徳川家で準備中さんのリクエストされたアーティストの曲でお送りしました。ディギンモでディギ

0: ギモでジュビズでした。ディギモでジュビズお送りしました。さあ時刻は12時58分、まもなく59分です。生放送でお送りしていますビビスタ火曜日。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。
1: ご存知ですか？カーバッテリーのトラブルはロードサービス出動率ナンバーワン。あなたの車は大丈夫？カーバッテリーのことなら南部電機へ。リーズナブルで豊富な在庫、点検アフターケアもバッチリ。ハイブリッド車、アイドリングストップ車専用バッテリーもお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: フロントガラスの交換は
4: 車のガラス屋さん、
3: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
4: 車のガラス屋さん、
3: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
4: 車のガラス屋さん、
3: 八戸城下国道45号沿い。
5: ビビットスタジオ
6: BFM Weather Information。

0: 刻は1時1分です。6月2日火曜日、ビビスタをお送りしています。八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしています。ビビスタ火曜日です。いや、相変わらずお日様も出てまして、
1: ね、
0: うん、まあ、柔らかい光ではあるんですけどね。ただ日傘を差して歩いてる方がやはり今日も多くいらっしゃって、うん、うん、暑さ対策なさってますね。気温やっぱり上がってきています。では外境からお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れや曇りでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は東の風のち南の風、晴れで時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では東の風がやや強く、曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 0% です。実況気温です。正午現在の気温です。八戸市中心街は 31.3 度、立花は 30.8 度を観測しています。そして三沢は11時よりも下がりまして 26.6 度、十和田 29.8 度、三戸31度、広野町種市 24.8 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸と三戸が13度、三沢と十和田が14度、広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が23度、三沢22度、十和田24度、三戸26度、広野町種市25度の予想です。

0: おしまいに注意報です。現在青森県内全域に乾燥注意報が発表されています。現在青森県内には乾燥注意報が発表されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いにはご注意ください。三沢がちょっと気温下がったんですよね。でも、まあ、ほとんどの地点で11時よりも気温上がっています、
1: はい、
0: はい、暑くなっております。熱中症対策、しっかりと水分補給ですとか塩分もほどほどに取りながらよろしくお願いいたします。
1: なんかこういう気温見るとあれだよな、放送終わってスタジオでの嫌になってしまうな。
0: あ、そうなんですよね。じゃああれですよ、日が暮れるまでここで仕事してればいいですよ。
1: 何を言っているんだ。
0: なんでだって間違ってないですよ。
1: 日が暮れたって暑い時は暑いんだよ。
0: いやでもまだまだ昨日もちょっと涼しくなってました。ちょっとね、
1: ちょい涼でしょ。
0: うん、ちょい涼ね。あ、昨日は私家に帰る時間帯7時はまだやっぱり暑かったんですけど、9時頃かな、涼しいなっていう風が入ってきたので9時までいればいいんです。
1: やだよ、寝てる時間だよ。もう
0: 遠慮しなくていいよ。
1: 遠慮はしない。
0: 暑いの嫌なんでしょ。
1: 俺遠慮しない人間だって知ってんでしょ。
0: うん、知ってる知ってる。
1: 遠慮しないんだ俺、
0: 遠慮しないよね、うん、じゃあ待ってればいいよ。
1: いや待たないってだから
0: 待たないの、うん、じゃあ我慢しよう。我慢はできるよね、Qさんね。
1: 我慢得意。
0: うん。ということで我慢して外に出てもらいます。以上、八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。時刻は1時5分です。ではここからはミュージックテレレレレン、テレレレレン、はい、さっき通りです。

0: 毎週木曜日にお送りしていますミュージックテレレレレン、先週のうちにテーマを出しています。そのテーマに沿ったリクエスト曲送っていただき成り立つコーナーでございます。今週木曜日のミュージックテレレレレン、テーマはですね、夢、ドリームなど、まあ、世界各国の言葉であると思いますが、
1: はい、
0: 夢、ドリームがタイトルに入っている曲、
1: うん
0: うん、タイトルに夢とかドリームとか、あとは世界の言葉は何ですっけね、ソーニョでしたっけか、なんかいろいろあるんですよね。そういろいろあるんですよ。
1: 言語がある分あるよ。
0: そうそうそうそう、言語がある分あるから、あの皆さんのそのお好きな曲の中でその夢とかね、
1: タイトルに夢ね、
0: うん、そうそう、夢という言葉がタイトルに入っている曲をいただいております。今日の3時が締め切りです。私が選んだ先取りソングはこちら、マオで夢を叶えてドラえもん。

0: で夢を叶えてドラえもんをお送りしています。もうドラえもんといえばこっちの曲になってるんですよね。あ、Qさんは知らない、
1: うん、
0: 1個前のというか前のドラえもんの頭デカデカとか。
1: ドラえもんアニメって見たことがない。
0: まあ、大人でしたもんね、Qさんね。
1: コミックでも見たこと読んだことがない。
0: まあでも今の子供たちにとってはドラえもんの曲はもうこれです ね、まあ、ね。はい、ということで夢ドリームなどが、タイトルに入っている曲、今日の3時まで受付でございます。まだ間に合います。放送は6月4日木曜日午前11時40分ごろから12時30分ごろまでの中で40分間かけて40分間かけて会ってました。お送りしていきたいと思います。今日なんかちょっと
1: 夢ですよ、ですね、夢です。
0: はい、夢が入タイトルに入ってる曲お待ちしています。以上ミュージックテレレレレン先取りでした。時刻は1時11分です。ここからは大地球番町演芸場。

0: はい、番町演芸場です。今日はっていうか、おとといの夜9時から E テレで古典芸能への招待で歌舞伎をやっていたんですね。で、中村勘九郎七之助の関の戸、なんとか関の戸っていう、これがね1時間半ぐらいの舞踊の、でもセリフもあるんですよ、舞踊の劇。そして後半が一ノ谷二葉軍記からの中の一幕をやったんですけど、勘九郎がまあうまいこと、この人こんなうまい、はい、役者だったかと思ってびっくりしちゃった、大したもんだなと思いました。で後半の芝居一ノ谷二葉軍記の方では息子の小太郎くんと共演したんですけど、でこの間東京行った時に松緑の息子の辰之助襲名があって、だからそういう世代がもう着実に育ってきてるですよ。今まで勘九郎とか七之助、なんていうの、若手の方に入るのかと思ったらそうじゃないの今や、もうね、
1: そうなんですか、
0: 中堅の、これから油がどんどん乗っていくっていう世代になって、その息子たちがだんだん出てきてるんですよ、でも小太郎くんもなんか顔がちっちゃいよ。
1: あ、やっぱりそうでしょうね、今時の顔なんでしょうね、
0: まあうまい下手についてはまだ、まだな感じはしますけど、まあでもいずれにしても勘九郎の親父さん

0: 若く亡くなった勘三郎もその父親の名優と言われた勘三郎も上手な人ばっかりだから、あそこは。
1: うーん、
0: ええ、私のあれで言うと今の勘九郎さんは今の團十郎さんよりはうまいと思って見てました。はい、七之助の女方も良かったですけどね。はい、長かったですけど。
1: それそのまんまテレビで流れたんですか。
0: そうだよ、
1: そうですか。
0: 11時半までだもん、2時間半
1: そっか、
0: はい、眠い目をこすりながら見てましたよ私は。
1: うん、
0: ただその次世代が、
1: うん、
0: ね、そうやってどんどん舞台に立つようになってきてるから、
1: うん、
0: 楽しみですね。
1: そうですね、
0: どこまで見られるか俺は分かりませんけど、
1: うんうん
0: うん、好きな人間にとっちゃたまりませんね。
1: はい、
0: はい、という話でございました。それと、前にお話ししたあの落研の佐野の先輩の新作落語、オリジナル新作落語、
1: はい、あの相撲のですか、うん、はい、
0: 発想したそうです、
1: うんうん、
0: 清書して、
1: はい、
0: 嫁さんに、嫁さんってあの息子さんの奥さんに、
1: はい、
0: 全部パソコン使って仕上げてもらって、
1: うん
0: うん、でそれを発送したそうです、
1: はい、
0: 発表がね11月27なん、半年も先なん、ただあの入選佳作になった人には事前に連絡が来るらしいんですけど、で27日に池袋演芸場というところで、それぞれの入選した作品を噺家さんが演じてくれるという運びになってるんで、
1: うん、はい、
0: で著作権がね落語協会に帰属するんだって。
1: ああそうですか。
0: だけど作った本人はやっていいんだろうなきっと、
1: まあ、許可得てなんじゃないですかきっと。許可得てというかやっていいんですよねって、
0: 自分が作った話なのに許可得んの自分が。
1: まあ一言聞くぐらいでいいんじゃないですか。
0: おかしいな。
1: でも落語ってみんなが知ってるから。
0: で昔のやつは、
1: うん、
0: 作者がわからないから著作権がないだけなのかもしれない。
1: あ、そういうことか、うん、新作とか創作のものはやっぱりオリジナルとして、
0: うん、
1: 誰が誰かで勝手にはできない。
0: その辺がよくわからねえんだけどね。
1: うん、
0: うん、まあでもね、半年先は楽しみですけどね。
1: そうですね、
0: はい、まあそんなこんなんですかね、芸能に関して言うと、
1: はい、
0: で私のことで言うと8月だ、8月にまた南部会館でやるんですよ。去年デイリー道具で頼まれて階段やりましたけど、
1: はい、
0: 階段ってそんないっぱいネタ持ってないから私は、うん、本格的な階段は去年やった一席だけしかない、私の中にはないから、まあ、別なやつやるんですけど因果話をね、
1: うん、
0: 死んだとかなんとかって話じゃないんですが、でそこでまたカッポレをやんなきゃいけないんですけど。
1: おお、そうですか、はい、
0: 新しいの覚えなきゃいけないんですよ。
1: そっちは新作
0: 先生うるせえんで早く来なさいって
1: そりゃそうですよね、
0: めんどくせえんで。
1: だってしっかりしたものだ見せたいもの、先生はめんどくさいとか言わないでくださいよどんな気持ちで Q さんに新しいのやるよ盛り上げるよって言ってるか。
0: いや新しいの覚えに大変なんだよあなたは。
1: 大変でしょうけれどもね、だって同じのを見るお客様の気持ちになったら。
0: 覚えてねえべ1年半前。
1: 覚えてますよ、Q さんがどれだけヨロヨロしてたかとか覚えてるんですよ。
0: 去年はひどかったんだよ、ヨロヨロしちゃって
1: 1時間喋った。笑いを取っちゃダメ。
0: 笑い取ってるわけじゃないんだよ、
1: うん、笑われてんでしょ。でも
0: 1時間も喋った後だって、ね、疲れんだよ。

0: れんでしょうけれどもね、うん、そこに向けての体力をつけないと。
1: 本当にね、あの時は、ね、1年前は先生は熱中症だったのにやってくれたんだからね。
0: だって大丈夫だったわけでしょ。
1: まあ大丈夫だったの。
0: さすがですよね先生、うん、ということはです、うん、ということは
1: 気が重いんだ。
0: 頑張るしかない。
1: いや頑張んねえべ俺は。
0: 頑張んないんだったらもうじゃあもうチケット売らないもうごめんなさいって。
1: いやカッポルは頑張んない。
0: 頑張んなさい、頑張ってくださいよ先生が言ってんだから。まあまあ頑張んないって言いながらねちゃんとやりに行くのが Q さんでしょうけどね。
1: でそれ新しいの覚えると、うん、11月の、
0: うん、
1: ちょっとパーティーがあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 新組の出し組の。
0: あなるほどね、うんうん、
1: そこでも披露しなきゃいけない、ね、
0: いや喜ばしいことじゃないですか。
1: やだよ町内じゃとっつきにくいって言って
0: なんかその殻を破るのも。殻
1: 別に破る必要ねえじゃん。
0: ああはいはい。じゃあ殻閉じこもっててもいいけど、
1: うん、
0: でも意外と、あ意外と面白い人じゃないですかあそこの誰々さんみたいな感じでさ言ったらゴミ出す時とかも楽になるかもよ。
1: 別に大変だと思ってないよ別にゴミ出すの。
0: 別につまみもんでもないんでしょうけれども。鼻つまみもん、
1: ね、何が
0: ないでしょうけれどもね。
1: 怖がって言ってこないだけじゃない。
0: その人がそう雷親父が頑固親父が
1: 雷落としてないな
0: 最近はねもう落としかねないこう一触即発親父が
1: なんだよそれはよ
0: 新しいジャンルですよ。雷落としそうだけど落とさない一触即発親父としてその町内にいていただいてもいいんですけれども、その親父がほらあんなヨロヨロしながら面白いことやってるっていうのがあれば声かけられやすくなって、災害時にさ自助共助公助でさ
1: 声かけてもらわなくてもいいよね
0: いいんでしょうけれども、あまあまあでもせっかくねカッポレの先生がやろうって Q さんに向いてるこれ面白いよって受けるよって教えてくれてんですから、やね真剣にやりましょう。頑張んなくていい、真剣にやる。
1: え、いつも真剣だよ俺。
0: マイク切るか。
1: 何で
0: マイク切ってよ。
1: 真剣にやってんだけど なんかダメなんだな
0: じゃ訓練ですね、重ねるしかない。
1: いや本当はね、
0: うん、
1: 稽古元はね
0: そういうことです。分かってんですよね。
1: 何度も何度も繰り返さないといけない。
0: そうやってるんですか。
1: やってるよ。やってるけど身についてない
0: じゃあそれはもうじゃあもっと重ねるしかないんですよ。もう喋るの疲れちゃう
1: なんでは
0: い、で、まあまあまあでも8月ですからね、まだあと2ヶ月あるから。
1: うん、で俺は、うん、あの山菜採りの時期が終わったらって先延ばしにしてるんですよ次どういう理由つけようかと思ってね
0: 本当にダメな人だねそこが魅力として皆さんぜひ捉えていただいて、近くなったらじゃあまた告知しましょう、
1: はい、
0: ね。
1: うん、あのはい、
0: うん、
1: その時はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ということで、今回の演芸場はあの雑感をお話しいたしました。
0: 本当に雑感でしたね。
1: 雑感いや実はあのイベントコーナーで喋りますけどちょっとね来週大変なんで。
0: はあ、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: うん、じゃあ詳しくはイベント情報ということで、はい、2時30分、
1: はい、
0: はい、こちらまで聞いててください。以上第1級番町演芸場でした。

0: リズミックトイワールドで僕の声をお送りしました。
1: 1、2、3、4。
0: 今日はジャガイモの話、ポテイトの話を皆さんとしております。ジャガイモの天ぷらないねって Q さんはじめ言ってましたけど、はい、結構ジャガイモの天ぷらする方いらっしゃるみたいですよ。
2: あ、そうなの、
0: うん、でしかも意外と美味しいんですよっていうような、だからメジャーではないけれども知る人ぞ知るみたいな。
2: あ、そうですか、
0: うん、きっと一旦蒸したり茹でたり塩味つけてやってから衣つけてあげるといいんじゃないですか。
2: 蒸しちゃって柔らかくなったら揚げにくくない？
0: ほどほどの食感が残ればいいんじゃないですか。うん、そこまで崩れるほどじゃないじゃないかな。そうな
2: るとメイクインとかの方がいいのかね、揚げたりするときはね。
0: いや、男爵でもいけると思います。
2: そうですか、
0: はい、はい、峠の揚げ芋が多分男爵だと思います、丸い芋でした。
2: 本当、
0: はい、うまいんだよ。ケチャップつけたり

0: マヨネーズつけたりもできるし、
1: 塩だな、
0: 塩、あ、まあ、もう芋自体がちょっとしょっぱいし、衣も少し、うん、甘じょっぱいので何もつけなくてもいいんですけどね、うん、そう、油と相性がいいですね。お芋の話、まだまだ受け付けております。宛先です。
1: メールの方 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738、BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。リクエストもお寄せください。
0: 時刻は1時29分まもなく30分です。変わっては八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は先週の再放送です。今日火曜日は社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えします。それでは先週の放送をお聞きください。スタジオには八戸市立大館公民館から主事の新田智美さん、八戸市立東公民館から主事の関川とめ子さんにお越しいただきました。まずはですね、公民館からの情報ということで、大館公民館の情報を新田さんお願いします。
1: 大館公民館では6月6日7日に開催する文化祭で行う講座を紹介します。
0: じゃあ一つ目お願いします。
1: ペーパークイリングの素材でカードを作ろう。日時は6月6日土曜日10時から13時1時までになります。
0: ペーパークイリング、どんなものですか？
1: 細長い紙をくるくる巻いてお花の形にしたりとかっていう手芸っていうか、
0: とっても可愛らしいものなんですけれども、どんなものを作るんですか？
1: このペーパークイリングの素材を使ってカードやミニ色紙を作ります。全部で9種類の中から好きなものを選んでいただいて作るという形になっています。今日はウサギのやつと、あと金魚の色紙バージョンの方を持ってきてみました。
0: ペーパークイリング、細いそのリボン状の紙をくるっと丸めて形作って、今見る感じだとお花があったりしますね。
1: はい、このお花のやつはこちらで準備しているので、はい、キットになったものを色紙とかハガキに貼って形を作る講座になります。
0: 選ぶ楽しさがあるんですね。こちら参加したい方、持ち物とかはありますか？
1: 特にありません。定員は全部で120名、こちら材料の数で人数区切ってましたので、はがきバージョンが30名、色紙バージョン90名となっています。
0: 費用はおいくらですか？
1: はい、費用が100円から300円、色紙とかやるものによってちょっとお値段違ってきます。
0: 可愛いものが作れそうです。こちらは予約などは必要ですか？
1: こちら文化祭の中で行いますので、当日受付で OK です。
0: はい、じゃあぜひお早めに足を運んでいただいて楽しんでください。6月6日土曜日の開催なんですね、こちらはね。はい、時間が10時から1時までということです。お早めにどうぞお越しください。続いてです。
1: 万華鏡を作ろう。6月7日日�曜日10時から13時、こちらは文化祭の2日目に行う講座になります。
0: 万華鏡を今日お持ちいただいてます。中身はこれは
1: ビーズになりますね。
0: ちょっと中失礼します。はい、綺麗ですね。はい、ビーズキラキラで、でなんか動きがゆっくりですね。
1: 中に洗濯のりと少量水を入れまして、動きが出るようにしています。
0: これはじゃあ皆さんでビーズを選んでということですか？
1: そうですね、ビーズを選んでいただいて作ってみましょうっていう形の講座になっています。
0: 作る時間は結構かかりますかね？
1: 万華鏡の周りの筒のところを皆さんにデコっていただく形になるので、そこを凝り出すと多分ちょっと時間がかかるかなと思います。
0: デコレーションしたのが今手前にあるこのものですね。
1: はい、
0: いろんな紙を使ってじゃあデコレーションしていく、
1: こうシールとかマスキングテープとかも準備してましたので、
0: 結構、ね、スッと作る人もいるけど、こだわったら本当に閉会の時間までみたいな。ビーズがその液体入ってますけれども、そのケースにこれ入れて設置するんですか？
1: そうですね、

0: としてはシンプル、簡単ですね。
1: はい、このビーズの状態で多分お渡しする形になるので、うん、筒にくっつけて周りをデコって、あとこう目で覗くところの紙を貼り付けてっていうような作業になるかと思います。
0: じゃあちょっとシンプルにお時間かからずできる人は本当にすぐに作って持ち帰れそうですね。はい、じゃあお子さんも大人の皆さんもという感じでしょうか。
1: はい、
0: さあこちらに関してじゃあ持ち物は特になく、
1: はい、
0: 店員は何名ですか。
1: 店員は30名になります。
0: お値段おいくらでしょうか。
1: 300円になります。
0: これで自分のオリジナルが作れたらね、嬉しいと思います。はい、万華鏡を作ろう、6月7日日曜日10時から1時まで文化祭2日目に開催です。こちらも当日受付、ぜひ足を運びください。ではもう一つお願いします。
1: プログラミングで遊ぼう、6月7日日曜日10時から13時、こちらも文化祭2日目の講座になります。講師は特定非営利活動法人 IT 事業センター八戸さんです。内容はパソコンで遊びながらプログラミングを学んでくださいっていう講座になります。
0: 文化祭でこのプログラミング講座ってなかなか珍しいですよね。みんなで作ろうじゃなく、こう、はい、講座でみんなでプログラミングで遊ぼうみたいな、
1: はい、
0: 特定非営利活動法人 IT 事業センター八戸さん、大館公民館では講座を開いたりしてましたか。
1: 前だとパソコンで年賀状を作ったりですとか。
0: なるほど。
1: あと今はスマホ講座お願いしてました。
0: はい、今回はプログラミングということで、どんなプログラミング作るんでしょうね。
1: プログラミングというとちょっと難しそうなイメージがあるかもしれないんですけど、うん、魚とかの絵が動くようなそういうのをこうやってるので、
0: はい、
1: あまり難しそうっていうよりかは遊びながら自分で描いた絵を動かしてみようみたいな。
0: じゃあ子どもたちが使ってるプログラミング教材とかなんですかね。
1: そうですかね。はい、
0: そういったものを使って、
1: はい、
0: ということは当日も子どもたちも大人の皆さんも一緒に楽しめるですかね。はいはい、何人ぐらいの方々に参加していただきますか。
1: 1回7名で、1回の最大時間を30分にしてました、
0: うん、はい、はい、じゃあそういう区切りで7人ずつ体験していってもらう。じゃあ結構な人数が遊べそうですね。
1: そうですね、最大30分なのでお子さんとかその方によっては10分ぐらいやってもいいかなってなるとこう交代していただいてっていう形で、う
0: ん
1: う
0: ん、じゃあ皆さんぜひ遊びたいなという方は早めに来ていただいたり、お時間作っていただきたいと思います。こちらもじゃあ当日受付ということですね。はい、費用はかかりますか。
1: 費用はありません
0: ということです。ぜひご家族でいかがでしょうか。プログラミングで遊ぼう、こちらも2日目6月7日日曜日10時から1時までの開催です。ここまで大館公民館の情報でした。続いて東公民館の情報です。関川さんお願いします。
2: 東公民館では5月6月7月の講座はもう定員に達しておりましたので、本日は8月の講座とつつじ祭りの紹介をしたいと思います。
0: では1つ目からお願いします。
2: パッチワーク教室、日時8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
0: パッチワーク教室、講師はどなたですか。
2: 田中みどりさんになります。
0: どんな内容ですか。
2: 小さな布切れを縫い合わせて1枚の大きな布を作り、自分だけのポーチを作ります。うん、大きさは横25センチ、縦20センチ、待ち付きのポーチとなっております。
0: 結構大きめですかね。カバンの中に入れておけるバックインバッグみたいな感じで使うこともできそうですよね。
2: はい、
0: でも小さな布を合わせてその大きさの布を作って、そしてポーチにすると、
2: はい、
0: 可愛らしいでしょうねきっとね。持ち物はいかがでしょうか。
2: 裁縫道具、定規、ハサミ、綿の糸だと切れるということで、うん、ポリエステルの糸がいいということです。
0: そこもポイントですね。じゃあ布は先生がご用意くださる。
2: 持ってる方はお持ちいただいて、持ってない方は先生の方でお持ちいただけるということでしたので。
0: そうですか。じゃあお気に入りのものを作りたい方は自分の好きな布を用意してもいいんですね。はい、定員は何名でしょうか。
2: 10名となっております。
0: 費用はおいくらでしょうか。
2: 2300円になります。
0: 受付はいつからですか。

0: 7月の6日月曜日から7月の22日水曜日が締め切りとなっております。
1: 受付開始がちょっと先になります。ご注意ください。パッチワーク教室、8月7日金曜日、21日金曜日、28日金曜日、全3回で仕上げます。時間は午前9時30分から12時30分ということです。さあ続いてお願いします。
0: クラフトバンド教室、日時8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日の全3日間で、時間は9時30分より12時30分となっております。
1: 講師の方はどなたですか？
0: 柏崎龍子さんになっております。
1: 内容をお願いします。
0: 丸いトレイを作ります。大きさは直径25センチまたは28センチの大きさになります。紙ひもは簡単にハサミでカットでき、裂いたり編んだりして自由自在に加工ができます。紙製ですが非常に丈夫で実用的なトレイを作ります。
1: 当日何を持っていけばいいですか？
0: ハサミと木工用ボンドが必要になります。
1: 定員は何名でしょうか？
0: 5名になります。
1: 費用はおいくらでしょうか？
0: 1200円となっております。
1: 受付はいつからですか？
0: 7月の6日月曜日より8月の10日月曜日までとなっております。
1: こちらも定員になり次第締め切りですね。5名ということですので、ぜひお忘れなくお申し込みください。クラフトバンド教室、8月24日月曜日、25日火曜日、26日水曜日、この3日間で仕上げます。午前9時30分から12時30分までということです。ここまで東公民館のおすすめ講座でした。さあそれではそれぞれお問い合わせ先の電話番号を伺います。ではまずは大館公民館の電話番号を新田さんお願いします。
2: 0178-25-3331 です。
1: 繰り返します。 25-3331 までお願いします。では東公民館の電話番号を関川さんお願いします。
0: はい、 25-2951 となっております。
1: 繰り返します。 25-2951 までお問い合わせください。公民館全般に関することは社会教育課です。私からご紹介します。0178-43-9516 43-9516 までお願いします。次回は6月9日上長公民館、吹上公民館からの情報をお届けします。お楽しみに。今日は八戸市立大館公民館から主事の新田智美さん、八戸市立東公民館から主事の関川智子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: この時間は先週の再放送です。社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。
1: 1, 2, 3, 4!
0: ここは1時43分です。ビビスタ火曜日、今日のお相手は、
2: はい、大地キュート
0: 小笠原千恵子です。
2: 今日のメッセージテーマはポテイトです。
0: はい、5月30日が、世界ポテトデーだったということで、まあ、ジャガイモが主食の国いっぱいあるんですよということもね、うん、言われてますけれども、ポテト、ジャガイモの話いろいろいただいております。ラジオネーム青さんです。ではキューさん、お願いします。
2: はい、ではキューさん、チューコさん、マイドさんです。
0: マイドさんです。
2: マイドどうも。ぬぐいなす、うん、昨日な30度超えで晩に寝る時も風もなくて、タオルきっと1枚だけで寝たんだもん。朝まあ近くなったきゃ寒くて目は覚めてしまう。

0: ました。明日から気温が下がっていくよった予報になってて、なんぼが楽になるべなす。6月だすけ、入梅になるべし。おらの苦手な季節になりやんす。ゆるぐねえな。九さんは夏過ぎでやんすか？過ぎでやりやんせん。以上です。
1: はい。ありがとうございます。ちゃんと、ぬぐいの後ろに、かっこ暑いとかね。6月の後ろに、かっこ6月って書いてくださってるね。この優しさ。
0: いや、わかるんですけど。
1: ありがたいの。私のためじゃないですか、これ、きっと。そばで聞いてる。
0: そのぐらいわかるべん、でも。
1: うん、わかるけどね、うん、優しいよね。
0: ね、
1: ほんと、あおさん、ありがとうございます。さあ、今日のテーマはポテトとのこと。じゃがいもといえば男爵とメークイーンしかなかったのはちょっと前で、ちょっと前までで、今はインカの目覚めとか名前はわからないんですが、紫色したものもありますよね。パープルなんとかみたいなやつですね。
0: あ、そう。
1: ありますあります。
0: まあ、あるのは知ってますけど、ね、うん、名前はあれなんで、うん。
1: 一度だけインカの目覚めを食べたことがありましたが、甘みがあって美味しかったです。
0: へえ。
1: 男爵というのは、このジャガイモの栽培を初めに推し始めたのが、川田男爵という方だったので、男爵という名前になったとか、何かで聞いた記憶があります。
0: チコちゃんだべ。
1: ああ、そっかそっか、
0: うん。
1: 男爵は少し甘じょっぱい醤油味の粉吹き芋が好きです。それも芋本体よりも鍋底にへばりついて少し焦げてるところが好きです。わかる気がしますね。
0: うん
1: うん、メークインは3ミリぐらいの千切りにしてごま油で炒めてきんぴら風の味付けで食べるのが好きです。ポテトサラダは玉ねぎを入れると、いくら玉ねぎを水にさらしても玉ねぎの味が主張、玉ねぎの味の主張が強すぎて苦手です。入れるものとしては缶詰のコーン、カリカリに炒めたウインナーもしくはベーコン、人参、青大豆もしくはブロッコリー、そしてこれは何としても入れたいいぶりがっこ。何しろ食いしん坊なのであれこれ入れたくなってしまいます。あとですね、昔祖母が作ってくれたすりおろしたじゃがいもを平べったく小さくまとめて醤油仕立てのおつゆというのが記憶に残っています。大人になって自分でも記憶を頼りに作ってみたんですが、すりおろしてたまったでんぷんと一緒に丸めたんですが、うまくいきませんでした。八戸に昔からあったお汁だったのか、祖母の工夫だったのか分かりませんが、この年になるまでお目にかかったことがありません。Qさんは、芋すり団子のお汁ご存知ですか？せばまだなす。
0: 食べたことはね、多分ないですよ。
1: あ、ほんと。
0: うん。
1: うん、
0: なんかで聞いたことはあるような気はしますけどね。
1: いや、あれですね、いぶりがっこのポテトサラダは確かに美味しいと思う。大好きです。ラジオネーム青さん、はい、ありがとうございます。はい、またちょっとね、いろんなポテトの話あったら送ってくださいね。お待ちしています。時刻は1時48分です。ではここで火災情報が入ってまいりましたのでお伝えします。 BFM 火災情報です。ただいま八戸市大麻市川町朝サメの口付近において火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。繰り返しお伝えします。BFM 火災情報です。ただいま、八戸市大麻市川町朝サメの口付近において、

火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも、現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985、050-5536-5985 です。以上、BFM 火災情報でした。

0: ねえ、青さんのねポテトサラダいろんな具材が入って美味しそうでしたね。
1: うん、
0: いぶりがっこのポテトサラダもそうありました、その近所のスーパーのポテトサラダラインナップに。
1: あ、そう。
0: はい、うまいんですよ。しかもだから多分たくあん入れてもうまいのかも。
1: うん、
0: うん、ちょっとしょっぱみとそれから食感、
1: はいはい、
0: うん、ぴったりくるんじゃないかなと思いました。はい、はい、改めて青さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さてここからはリクエストとともにいきましょう。ラジオネームこぶへいさんです。けいさん、ちえこさん、どうも、チャスチャチャス、こぶへいですけど、こんにちはっす。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマ、じゃがいも。皮付きのまま蒸したやつを食べ方としては、あ、ごめんなさいね。皮付きのまま蒸したやつが食べ方としては一番好きっすね。塩、バター、マヨネーズ、変わり種は塩辛。あとはコロッケ、カレーや肉じゃが、ポテサラとかかな。ポテサラにちょい足しするなら醤油ソースと聞いていましたが、普段なら足さない、もしくは醤油たらっとですけど、とんかつの付け合わせのポテトサラダにソースがつくのも嫌いじゃないですよ、だそうです。
1: うん、
0: うん、あえてかけるなら醤油だけど、ちょっとポテトサラダにソースがかかっても悪くないよねっていう、いう感じ、
1: はあ、
0: はい、らしいですね。うんうん。いや、皮付きのまま蒸したやつ、それに塩、バター、マヨネーズ。結構メジャーですけど、Qさんは塩だけなんです
1: よ。塩だけ。
0: で、塩辛。
1: 絶対やらない。
0: 私は好きなんですよ。
1: 一回やってなんだこれと思ってさ、
0: そうか、
1: やら
0: ない
1: 。だいたい塩辛にが加熱されるの嫌だもんね。
0: あ、それがまたちょっといいなってとこもあるんですけどね。うん、火がちょっと入った塩辛、食感も出てね。うん、居酒屋さんで食べて結構ハマりました。だから美味しい塩辛もらったらそのまま食べる、ご飯にのせる、あとこれをするって感じです。です。
1: はい、いいですか。
0: うん、いいですよね。そう、うん、私は好きですよ。
1: 理解できませんけど私は。
0: はい、ということでラジオネームこぶへいさん、理解されなくても別にいいですよね、美味しいからね
1: 好き好きだからねのわり
0: あとカレーにはやっぱりジャガイモ入っててほしいですよね。
1: もう最近ねカレーとかさ、うん、肉じゃが、
0: うん、
1: もう全然食いたいと思わなくなってた。
0: 思わないの、なんで、
1: うん、わかんない、
0: なんでだろう、
1: うん、
0: わかんない。それが
1: 特にっていうか、あの家庭で作るカレー肉じゃが、
0: うん、
1: リクエストがまずしないもん。
0: はあ、子供料理なのかな。
1: いや、そういうわけではないでしょ。
0: うん、
1: うん、
0: いや、なんかお肉がゴロよりもじゃがいもがゴロの方がなんかテンション上がる気がしますけどね。
1: だからシチューも別に、
0: うん、
1: 食べたいと思わないですよね。
0: へえ、
1: どうしてかね。
0: じゃがいも好きなのにね。
1: そうなんだよ、
0: うん、さあ、ラジオネーム小林さんのリクエストをお届けします。リクエストは

歴史のキラキラ武士。ちなみにフィーチャリングのデオンナさんは椎名林檎です、ということでいただきました。歴史フィーチャリングデオンナでキラキラ武士。

0: ファッションネーム、こぶへいさんのリクエストです。歴史フィーチャリング、テヨンナで、キラキラ節お送りしました。リクエストメッセージ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は1時58分です。生放送でお送りしています。ビビスタ火曜日です。ここでもう一度火災情報をお伝えします。BFM 火災情報です。ただいま、八戸市、大字市川町、あざサメの口付近において火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985

0: 050-5536-5985 です。繰り返しお伝えします。BFM 火災情報です。ただいま、八戸市大和市川町、朝サメの口付近において、火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は、消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも、現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。以上、BFM 火災情報でした。時刻は午後2時です。ビビスタ火曜日、この後はお知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。
1: ビビッとスタジオ

0: 不用品粗大ごみの回収は片付け堂八戸店、0178-38-7274までお気軽にどうぞ。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: いち早く災害現場へ駆けつけ、必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
3: よし、
2: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。日本赤十字社。
4: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. Bibi Su Talk. Thank you.
5: BFM Weather Information.

刻は2時2分です。イビスタ火曜日をお送りしています。八戸地方の天気予報、この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人後進会尾本病院の提供でお伝えします。まずは外況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れや曇りでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は東の風のち南の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では東の風がやや強く曇りで、昼前まで時々晴れでしょう。交通確率です。今日この後、明日正午まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。午後1時現在の気温です。八戸市中心街は 30.9 度、立花はまた上がりまして 31.4 度を観測です。そして三沢は26 度、十和田 30.4 度、三戸 31.1 度、広野町種市 25.9 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸と三戸が13 度、三沢と十和田が14 度。

0: 3度、広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が23度、三沢22度、十和田24度、三戸26度、広野町種市25度の予想です。おしまいに注意報です。現在青森県内全域に乾燥注意報が発表されています。現在青森県内全域には引き続き乾燥注意報が出されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いにはご注意ください。ちょっとしっかりめの雨が降りましたからね、畑をされてたりする方はその時はほっとされたかもしれないですけどね、またちょっと乾燥注意報が出ておりまして、少し心配なところもあるかもしれません。まあ、でもやっぱり今週はそれよりもちょっとこの後の気温低下の方が、
1: そういうことですよ ね
0: 心配ですよね。寒さ、今週この後お気をつけいただきたいと思います。以上、八戸地方の天気予報。この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人公人会おもと病院の提供でお伝えしました。

0: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
1: 生放送でお送りしていますビビスタ火曜日です。台風6号現在屋久島の西およそ50キロを北東に移動中ということで、
2: うん、
1: 速さ時速35キロ、中心付近の中心の気圧が975ヘクトパスカル、最大風速は25メートルということで、なんかねまだそこなのかなっていう、
2: 発生したっていうニュースはもうだいぶ前にみたいな気がする、
1: ね、気がしますよね。先週でしたよ、うん、先週の木曜かな、ね、雨もかなり強く降ってるみたいで、
2: ね、風とね、
1: うんうん、いやちょっとね心配ですけれどもね。さあ生放送でお送りしていますビビスタ火曜日、今日のメッセージテーマは
2: ポテイト、
1: はい、ポテト、じゃがいも。
2: 小学校の時さだったと思うんだけど、理科の実験で、
1: はい、
2: なんかじゃがいも使ったの覚えてない？
1: 切ってそこに要素液塗ってですか？
2: ビオレット反応だかバイオレット反応だか紫色に変わる、
1: うん、でんぷんがとか ね、
2: うんね、
1: うん、
2: 何のための実験だったのね。
1: でんぷんがあるよってことじゃないですか。でんぷんと反応させまして、確かね。
2: そうだよな、
1: うん、そういうことなんじゃないですか。
2: ただそれだけあれ
1: じゃないかな、
2: うん、今もやってるのかね。あの
1: やってるのかな、うちの息子は何も言ってなかったですけどね。
2: 用土チンキないじゃん今。
1: ないんですか。
2: ないんじゃない、赤チンがねえんだから。
1: でも実験用にはあるんじゃないですか、
2: うん、
1: だって要素っていうほらだって元素もあるしね、
2: はい、
1: うん、じゃないかな。だってほら他のものにもちょちょってやってこれは反応しないとか、うんうん、でんぷんのチェックかな
2: ね。ふっと思い出して今。
1: あ、そうですか、
2: はい、なんで紫色なんだろうね。
1: なんでですかね。
2: 紫色に変わるのは分かります。

0: でんぷんと要素が反応して、はい、でもなんで紫色になるのか分かんないよね。黄色でもいいじゃん、
1: うん、
0: 茶色でもいいじゃん。
1: 茶色だったらそのままですからね。
0: いや切り口でしょ、
1: うん、
0: 白っぽいじゃん。だって

0: 自分ですが、子供の頃からポテト類が好きで、よくポテトチップスやフライドポテトなどを食べていました。ポテトチップスは特に定番の薄塩、コンソメなど、様々な味をしょっちゅう好んで食べていました。あとフライドポテトも好きで、若い頃は高校時代の友人とハンバーガーショップに行った時には、必ずフライドポテトがついたセットメニューを注文していました。今はポテトチップス、フライドポテトはあまり食べなくなり、食べたくなった時にだけ食べています。
1: いや、そりゃそうでしょ。普通そうじゃない？
0: そうですね。まあ、昔はもう食べたくなくても食べるぐらい好きだったってことでしょ？この文章から言うと。とにかくポテトがついていれば俺は幸せさっていうことだったんじゃない？食べたい食べたくない関係ない、ポテトが好きっていうことだったんでしょうね、昔はね。今は食べたいっていう時に食べるから、もうめっちゃ美味しいと思いますよ。やっぱ食べたい時に食べるポテトは最高ですよね。Qさん、
1: 別にそれポテトに限らないでしょ。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: とんかつも最高です。そうです、はい。あ、でもそれがいいでしょうね。食べたい、欲してるってことは、もしかしたら何かポテト成分が足りないとか、でんぷんが足りないとかね。
1: 別にポテトじゃなくてもでんぷんは取れるんだよ。
0: なんかこう塩分が足りないとか、何か体に足りないものがあるんじゃないかなと思って。
1: 随分いいように解釈してますね。
0: もちろんですよ、そうです。なんかこう無性に食べたくなるときは、それが足りてないって思うようにしてる。うん、だから私は今ポテトを欲している、食べていいんだって自分を許す。自分を許すって大事ですよね、アイラブ八の絵さん。ということで、アイラブ八の絵さんのリクエストをお届けいたします。ザード、揺れる思い。

0: ラジオネームアイラブ八の絵さんのリクエスト、揺れる思いお送りしました。暑い時期にぴったりな曲ですね。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は2時15分です。変わっては本のコーナーです。
2: 5本といえば第一級、
1: はい、5本といえば第一級、今日は、本橋信広著、歌舞伎町アンダーグラウンドです。本橋信広さん、ノンフィクションライターで、はい、前にこのコーナーで紹介したことあるかな、あの東京最後の異界、ウグイス谷とか上野アンダーグラウンドとか、うんうん、アンダーグラウンドシリーズだと上野、高田馬場、新橋、花町などがあります。もっとわかりやすく言うと、ネットフリックスで、評判を呼んだあの全裸監督、
0: はい、
1: それの原作者です。
0: へえ、そうなんですね。
1: そう村西徹さんの下で働いて、男優やってるわけじゃないですよ、
0: うんうん、撮影する側とか、
1: いろんな撮影する側というか、うん、制作スタッフとして働いたりしてた時があって、
0: へ
1: あのビニボン時代からね、
0: うん、
1: だから それで、そういう本を書かれたんですけど、で、今回は歌舞伎町、のことを書いたです、うん、で、2001年の9月1日に歌舞伎町一番街入ってすぐにあるところで火災があって、
0: はい、
1: 44人かな、亡くなったのが、
0: 入り組んだビルでしたっけ。
1: そう、
0: うん、
1: で、結局放火ってことになってるんですけど。
0: そうなんですか。あ、じゃあ私ちょっと勘違いしてるかも。
1: 失火じゃなくてね、
0: うんうん、
1: でも未解決なんですよ、要は。
0: へえ。
1: でそっから始まってって、
0: うん、
1: いろんな人にインタビューしてるんです。玉袋筋太郎、
0: うんうん、
1: 彼は歌舞伎町が遊び場だったっていう、
0: へえ、
1: 角筈っていうところで生まれて育って歌舞伎町が、うん、遊び場だったって、
0: うん、
1: それから本橋さん自身が高校、中学高校の時に映画を見に歌舞伎町に通ってたけど、その当時の、ところ歌舞伎町と今の歌舞伎町の違いとかね、
0: うんうん、
1: だから親友と入ったあの裏本屋っていうか、
0: うん
1: ううん、そういうところの話とか、日本最大のホストクラブ密集地帯で夜を疾走する現役ホストの本音とか、歌舞伎町を悪の代名詞となったぼったくりの帝王とは何者なのかとか、
0: う
1: 実際その人たちに会って話してる、
0: うんうんうん、
1: 聞いたのをまとめた本ですから、
0: はい、
1: でキャバクラ密集地帯は今どうなってるのか、
0: うん、
1: とか、いろいろ書いてあって、とてもノンフィクション好きとしてはたまらないですね、
0: うん、
1: ほとんど一気読みに近い形で読んでしまいました、まあ、この人のノンフィクション大体面白いんですけど、
0: うんうん
1: うんうん、でこれ今回新潮文庫から出たんですけど、

0: 令和5年に、駒草出版というところから出版された本です。でこれ読んでると人知れずいなくなった反社の人間とか、
1: うん、
0: でもそれ一体どこ行ったんだとかそういう感じじゃないんですよ。みんな町の人たちは、
1: うん、
0: もういなくなったねで終わりなん、
1: うん、
0: 結構いるみたい。
1: うん、
0: で最近はほら東横キッズとか大久保のラブホ街で立ちんぼしてる若い女性とか、はい
1: はいはい、
0: そういう方で有名になったりもしてますけどね。
1: うん、
0: うん、おっかなくねえのかなと思うんだけどこういう取材。
1: うん、でもなんか知りたい伝えたいが強い、
0: ね、単身で行ってるわけじゃないんですよね。編集者
1: とか誰かと一緒に、
0: うん、カメラマンも同行したり。
1: そのビル火災がまあどっかかりみたいな感じですけど、
0: そうそうそう、
1: 別にそれを解決しようとかその犯人を探そうじゃないですね。
0: じゃあ そこにいた人いたっていうか、
1: うん、
0: 助かった人話聞くでもなく、
1: うんうん、
0: でそこの向かい側にポーカーゲームの店があって、
1: うん、
0: 実は担当編集者がそこに入り浸って、
1: うん
0: うん、もうニッチもサッチも行かなくなった経験があるとかさ、そういうとこから始まっていくわけ。
1: へ、
0: うん、仕事が終わると夜中に仕事が終わると、
1: うん、
0: 家帰んないでそこに行って明け方までポーカーゲーム
1: うん
0: やってでまたフラフラで出社するっていう、うん、そういう日々を2年間続けて大変だったっていうか。
1: そうですね、大変ですね、
0: はい。
1: まあでも普通のお店もあるんですけどね、なんかそっちが目立っちゃって。
0: そうなんです
1: ね、怖いところとかそういうイメージになっちゃいます
0: よね。で駒劇場のあたりは、
1: うんうん、
0: 映画館新宿プラザ劇場っていうのがあって、
1: はい、
0: 噴水のところ、
1: はいはいはい、
0: で反対側には松竹系のミラノ座っていう映画館、うんうん、大きい映画館があって、
1: はい、
0: 他にも映画館あったりして、
1: うん、
0: そういう街だったのが、なんかあそこの東宝で持ってたとこが全部取り壊されて変わったんでしょ。
1: そうみたいですね、
0: うん、だからその辺からまたか東横キッズで、まあ、ゴジラのなんかが
1: うんうんうん、
0: あるわけでしょ。
1: そうそうそう、
0: もう俺ももう何十年も行ったことないんだけどさ、
1: うん、
0: あっちは、
1: うん、
0: で界隈はそんなにそんな確かそういう俺が辺っていうか東京にいた頃からぼったくりの噂はないわけではなかったけど、
1: うん、
0: 普通にちょっとした居酒屋行って飲んでる分には何にもなかったんですけどね、
1: うんそうでしたね。私もそのあたりにちょこっといたことはありますけど、
0: 歌舞伎キャバクラとかそういうのもなかったし俺たちの頃は。
1: あそっから私は多分もっともっと後の人なので、うん、あったと思いますけどキャバクラとかは、はい、
0: うん、あと西武新宿駅ってあるじゃん。
1: はい、
0: あれ本当は新宿駅につなげる予定だったんだけど。
1: ああそうなんですか。
0: できなくなってあそこが西武のあれになって、
1: うん、
0: でその向かい側に、
1: うん、
0: 東急が今ホテルだかなんだか建てたんだってね。でも あの辺って西武の牙城だって言われたの、喧嘩売りに来てんのかって感じで東急がだったらしいよね。東急は渋谷だったじゃん。
1: あそうか、うん、うんうんうん、うん、
0: なのでまあでも別に喧嘩してるわけでもなんでもなくて、
1: うん、
0: はい、そういうことらしいですよ。ずいぶん様変わりしたんだろうなと思いながら読みましたけどね。
1: そうですね、
0: はい、で本橋さんの本は、
1: うん、
0: 普通の人が会うことのできないような人たちにいろいろ話聞いてるから面白いんです。
1: うん、なるほど。でそれはリアルなんですもんね。
0: そうそう、で、うん、だからといって全員が反社の人とかそういうことじゃないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 実際にその立ちんぼやってる女の子にインタビューもしたりしてるんですよ。
1: うん、
0: なので新宿じゃない歌舞伎町アンダーグラウンド面白く読みました。
1: うん、
0: 本橋さんは私より2つ下ですね。
1: あそうなんですか。
0: はい、1956年生まれですから、
1: うんうん、
0: 奥さんが確か青森県の人なんだよね。
1: へえ、ご縁があるんですね。

0: ね、
1: うん、
0: ちょっと会ってみたい人の一人であります、まあ、うん、会うことは叶わないでしょうが、はい、ということで今日の5本といえば第1級、本橋信弘著歌舞伎町アンダーグラウンドについてでございました。
1: 来週もお楽しみに。

お送りした曲は中田裕二ロータスでした。時刻は2時30分です。イビスタ火曜日、変わってはイベント情報をお伝えします。

0: イベント情報です。パーソナリティおすすめのイベントをご紹介します。まずは Q さんです。
1: はい、今週の土曜日曜6月の6日7日でございますが、八戸公園緑の相談所で、春のバラ展開催です。入場無料です。主催は八戸バラ会、ハンドメイド、カナール広場ではローズガーデンマルシェを開催いたします。ハンドメイド雑貨や植物の苗、ガーデニング雑貨などを販売いたします。またピザや揚げパンサンド、アイスクリームなどのキッチンカーも来ますということです。土曜日6月6日は午前10時から午後4時30分まで、6月7日日曜日は午前9時から午後4時までの開催です。いかがでしょうか。そういう時期になりましたね。
0: あそこは本当に気持ちのいい公園ですよね、うん、
1: 公園ね。
0: 駐車場から降りてくるときにすでにバラが見えていて、香りがちょっとしてたりとかね、いろんなバラがある。
1: そうで、建物の中のこの春のバラ展は、
0: あ、そっかそっか、うんうんうん、
1: 私も2回ぐらいかなお邪魔したことがあるんですよ。
0: はい、
1: 丹精したバラがまたね、うん、見事なんですよ。
0: ですよね。
1: はい、まあただ傘マークがちょっと心配なんで、外を散策のはするのは、ちゃんと気象予報見て行ってくださいね。傘とか雨具の用意をして、建物の中は大丈夫ですけどね、
0: うん、
1: キッチンカーなんかもちょっと大変かなと思いますけど。
0: でもね、ローズガーデンマルシェの主催の方が、このイベント実はあんまり雨に当たったことないんですよっておっしゃってて、信じます。
1: でもそればっかりはさ
0: 小雨結構だし、
1: はあ
0: はあ、うんうんうん、はい、信じます。
1: はい、ということで今度の土日、八戸公園緑の相談所八戸バラ会主催の春のバラ展のご案内でした。お問い合わせは、0178-96-2932 96-2932 八戸公園までお願いします。
0: 楽しんでください。信じましょう、晴れると。さて、じゃあ私からは第一級落語と漫談の夕べです。いつですか。
1: 来週の火曜日9日、
0: 6月9日火曜日、場所は
1: A7、
0: A7、 はい、何時からですか。
1: 7時からです。
0: 7時からということは会場オープンは6時30
1: 分
0: ですね。入場料は
1: 1500円プラスワンドリンク、
0: はい、ご注文をお願いいたします。さあ、この日は何を、
1: え、
0: 何をしますか。
1: 落語。
0: 落語、
1: 今回ケンちゃんは出ないんでマジックはないんです。
0: 落語だけ。
1: これでまた客減っちゃうじゃん
0: 言わない方よかった。いやでもってことは長めにとか
1: って言っちゃったんだ前回。
0: 何、
1: 人情話ちょっと長めのやつやりますって。
0: ほう、
1: 言わなきゃよかったよね。
0: なんでですか。それを聞いたからこそ来る方もいるじゃないですか。
1: やんなちゃって。
0: 長めのね、そうですね、漫談と落語だけですからね。
1: あ、ジョージ君がちょこっとなんかやってくれるの。
0: あ、ほんと、
1: うんうん、早いな、2ヶ月
0: 早いですね、確かにね。
1: で、手帳見せたら、
0: うん、
1: よくよく

0: 翌日の木曜日に港公民館の高齢者教室に呼ばれてた。うっかりしてて
1: 手帳見てよかったですね。
0: でそこでもね、うん、たっぷり時間別にいらないのにくれたもんだからさ、
1: うんうんうんうん、
0: どうしようかと思って。
1: 人情話でいいんじゃないですか。
0: ダメなんだって。
1: ダメなの、
0: うん、あの暗幕引いてちょっと暗くしておきますからとかって、わけのわかんないこと言ってんの。
1: え、何ですか、階段ですか。
0: それっぽい話をしてくれって言うんですよ。
1: へえ、階段
0: 勘弁してくれよな。
1: いやでも
0: 6月だよ。
1: そう期待されてるんですもんね。そこでだっていやいやまだ6月なんで早いですよって言って、面白いのやりましょうって
0: 言ってんだよ。
1: 言ってんのに、うん、じゃあ聞きたいんだ階段はね。
0: でも俺喋らない。あんま閉めてやしたら暑いでしょ、うん、エアコンがありますから。
1: そうですね。まずは、
0: はい、
1: 9日ですよ。9日火曜日、はい、
0: そうなんです。 A7 定期公演、
1: はい
0: はい、
1: 6日町大松ビル4階、はい、パワーステーション A7 ライブハウスでございます。
0: まああと1週間あるから。
1: そうあと1週間あるから、うん、ね、もう毎日稽古重ねれば、さっきの話じゃないですけどね、ダメだったら稽古を重ねるしかないんですよ。大地さん、ね、
0: 稽古嫌いだよ俺。
1: 知ってます、うん、でも期待してくる人がいますからね。
0: いるのかな。
1: いますよ。そう思うしかない。
0: そう思うしかないってならない。
1: そう思う、うん、そう。ということで6月6日火曜日となります。三日町パワーステーション
0: A7 6月6日じゃ9日ですよ。
1: あ、間違っちゃった、ごめんなさい。6月9日火曜日です。 A7 で開催です。6時30分会場、午後7時開演、料金は1500円、プラスワンドリンクの注文よろしくお願いします。今回は落語、そして、ちょっと柳見ジョージの面白があるかもよということで、ご期待ください。言い残したことはないですか。
0: ないです
1: ということです。はい、当日の Q さんに期待です。
0: お待ちしてます。
1: 以上イベント情報でした。

0: ポテトの話をいただいております。火曜ビビスタです。ラジオネームやっくん、ありがとうございます。ちょっとね、リクエスト曲ご用意できなくてごめんなさい。メッセージだけで、ポテト、僕はフライドポテトとポテトチップスが好きですよ。しばらく僕はフライドポテトとポテトチップス食べていません。なぜ食べていないんでしょうか。
1: 今日わかんないですよ。それ
0: たまたまなんでしょうかね。いやー、フライドポテト、フライドポテトは今朝召し上がりますか。
1: 召し上がりますよ。
0: 食べます。うん、それ食べたくなって無性にとかそういうことでもなく、
1: まあとりあえず居酒屋なんか行った時に、うん、とりあえず
0: ポテトね、うん、そう、とりあえずポテトって結構ね、うん、枝豆ポテトみたいなね感じがありますよね。うん、我が家も本当にどこに行ってもポテトは頼んじゃうかもしれない。ラジオネームやっくん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あとはあのお祭りの屋台でポテトの屋台が結構多いんですよ。
1: あ、そうなの。うん、あのこうぐるぐるぐるぐる巻いてあるやつ。
0: そうそうそう、そういうのもあるし、トルネードポテトっていうんですかね、うん、それから長いポテト、
1: 長ポテ、
0: 長ポテっていうかな、ロングポテトかな。長くて多分マッシュ、あの潰したポテトを成形して長くして揚げてるんだと思うんですけど、はい、

0: ちょっともちっとするんですよ。多分片栗粉っぽいのが入ってる、うんうん、あれがまた子供たち好きでね、ええ、よくあのお子様連れの方が食べているというか買っているのを見ます。いろんなポテトの料理が増えてますよ最近は。
1: そうなんだ、うん、
0: はい。さあラジオネームバニー団長です。ありがとうございます。キュウさんチエコさんこんにちは。こんにちは。
1: じゃあ
0: ポテトというとうちの中二の娘がフライドポテトが大好きなんです。スーパーマーケットへ買い物に行った時には必ずフライドポテトを買ってくるし、回転寿司に行ったりハンバーグを食べに行ったり外食した先にフライドポテトがあると必ず注文をして食べてます。そんなわけで休日のお昼頃に娘に 何か食べたいものはあると聞くと必ずフライドポテトというので、バスが止まるコンビニへ行きバッテンのフライドポテトを買ってきて娘に見ついでいるバニー団長からは以上です。バッテンのポテトは知ってますか？
1: いや知らない。
0: 知らない。
1: バスが止まるコンビニって何？
0: バスストップみたいになってますけど、多分ちっちゃいストップかな。
1: 黄色い
0: あのところかな。
1: キリストップに似たとこ
0: じゃないかな多分。で X のポテトなんですよ。
1: え、
0: 見た目がねバッテンになってる。
1: クロスになってるの？
0: そうそうそう、クロスになってる、うん、X 状になってますよ。そう、あれは
1: そういう風に切るの
0: 大変ですよね、うんうん、でもどうやってるんだか上手に。
1: へ、
0: あれ美味しいです確かに。
1: あ、そう、
0: うん、増量キャンペーンとかしてたらやっぱり私も買いに行ってる、わざわざ。
1: へ、
0: ポテト食べたいって言って。へ、お嬢さん好きなんですね。私も好きですポテト。ラジオネームバニー団長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ちょっと一曲をお届けして引き続きメッセージいきましょう。お送りする曲はあいみょんです。あいみょん、満月の夜なら。

0: あいみょん満月の夜ならお送りしました。5月31日が満月だったんですよね。ブルームーンでしたっけか。
1: もうそう、
0: うん、でした。5月が2回あった、うん、みたいですよ。ね、綺麗なお月様ご覧になった方も多いかもしれませんね。2時45分です。さあ、ポテトの話まだまだいきましょう。ラジオネーム、こちらはタキャット八戸さん、ありがとうございます。キュウさん、ちえこさん、こんにちは。こんにちは。じゃがいもの話。じゃがバター、フライドポテト、ポテチなど好きなんですが、なぜかポテサラは好きじゃないんです。
1: うん、
0: うん、潰したのはお嫌いってことかしら。
1: うん、
0: うんうん、かぼちゃも天ぷらなら食べますが、普通に煮たやつ、蒸したやつは苦手。食感が気に食わないのかな。とはいえ、食事制限とかアレルギーがないのは幸せです。本当そうですね。そう、そう、それは言える、うん、自分もそうです。やっぱり何でも食べられるっていうのは幸せなことだなって思いますね。千恵子さん、鼻声ですね。お大事に。ありがとうございます。ちなみに私の妹、私より数センチ背が低いんですが、多少横に大きいんです。ポテッとしてます。手は馬、いかがでしょう、いかがでしょうか。
1: え、
0: 先生
1: ありがとうございました
0: ね、食感、でも食感かもしれないですね。もさっと、もさらめいたのが好きじゃないみたいな。
1: まあ、喉詰まりするからね。
0: うん、感じですかね。うん、うん、ね。ラジオネーム、竹あと八戸さん。はい。でも、じゃがバターは好きなんですよね。
1: だよ。
0: あれ、フライドポテトも、もさっとするときありますよね。
1: ありますよ。
0: それは OK。でもポテサラはダメ。いかがでしょうか先生。
1: わからないです、こればっかりやね
0: 好みですからね。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、タキャット八戸さん、ありがとうございました。ここで火災情報、鎮火の情報が入ってきました。お伝えします。 BFM 火災情報です。鎮火の情報です。先ほど1時41分ごろ発生しました。八戸市大和市市川町朝サメの口付近の火災は、鎮火いたしました。ご協力ありがとうございました。繰り返しお伝えします。 BFM 火災情報です。先ほど午後1時41分ごろ発生しました。八戸市大和市川町朝サメの口付近の火災に関して、こちら鎮火したということです。ご協力ありがとうございました。現在乾燥注意報発表されています。風はそんなに強くありませんけれども、引き続き、火災の起こりやすい状況かと思います。火の元、火の取り扱いにご注意ください。さて、メッセージいきましょう。ラジオネーム、こちらはチェホフさん、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。
1: じゃあ、
0: 客がくだらない話をくどくどと、やっと帰りやがった、塩出してくれ、じゃがいも食うから。チェホフでした。
1: うん、
0: 5行5行のメッセージ、はい、ツイッターサイズ、ツイッターサイズですね、なんかねいいですねリアルなのかそうじゃないのか分かりませんけど、うん、
1: はい、
0: ね。リクエストは、今度メンバーが都合つかず一人でライブを30分やってきます。そのリストから、チャーリー構成のルパン三世主題歌2、なければ吉田拓郎のマーク2をお願いします。

0: 一人ライブなかなか大変ですね。
1: 俺いつも一人ライブだぜ。
0: あーちょっとでも落語と落語と演奏歌はちょっとまあお友達ですもんねまたじゃあ9日の日も来てくださいね、チェホフさん。でご用意できたのは吉田拓郎の方でございます。吉田拓郎マーク2

0: ラジオネームチェホフさんのリクエスト、吉田拓郎マーク2お送りしました。またお待ちしています。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ファニー団長失礼しました。ミニストップでした。
1: 失礼はしてない、ね、全然全然
0: そう、ぼかしながら言ってくださって逆に、うん、我々がぼかそうとしないから ね、いけないですよね、うんうん。回転寿司に行った時に娘が頼みすぎたフライドポテトをオイラと嫁さんで食べる時があります。またお寿司が食べたいのにフライドポテトでお腹がいっぱいになったことが何度かあります。これはうちもありますね。ちょっと美味しいんですよ、回転寿司のフライドポテトって、
1: はあ、
0: うん、どちらのお店も。なので一皿頼むとずっと足りないかなと思って二皿とか頼んじゃうと意外と後半残るっていうね、そう、
1: うん、
0: あるんですよね。
1: まあフライドポテト腹にたまるからね。
0: うん、そうそうそう。でも美味しいんですよねフライドポテト。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、お芋の話、世界、ポテトデーが5月30日だったということで今日は伺っております。いろいろとお家で作る芋料理、新しいもの出てますよ。
1: そうなの。
0: うん、昔はあの先ほどのね、あの肉じゃがとか、うん、カレーライスとか

0: かね、ポテトサラダとかね、定番でしたけれども、今はですね、カリカリじゃがいものチヂミとか、それからね、あとはフライドポテトも既製品のものを揚げるとか、あと生のものをちょっとでんぷん取ってから揚げるとかだけじゃなくって、なんかね、こう細く麺状にポテトを削るというか、切る機械があるらしいんですよ、まあ、千切りマシンみたいな、でその細くしたポテトをフォークに巻きつけて、それを揚げてみたいな。だからサクサクっとしたミルフィーユ状のポテトになる、フライドポテトになるっていうのを、ポテトの料理だけを揚げているユーチューバーさんがやってました。なんだ、ポテトのタカタクさんっていう方なんですけど、もう子供たちがね、食べたくなるような、真似したくなるようなレシピをいっぱい出してるんですよね。ごめんなさい、 Q さんに関係ない話でしたけれども、もし気になりましたら、ぜひ皆さんポテトのタカタクチェックよろしくお願いいたします。ということで、今日はポテトの話、いろいろありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしてまいりました。ビビスタ火曜日、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後は青春プレイバック、3時45分からは木と人、4時からはユーラジ八戸、番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから二つ森守る担当です。
1: はい、八戸市からのお知らせは、教えて子ども子育て政策推進官のお話、県南取れたて情報、今日はビジット八戸からです。キツキス高田邸幼稚園の立花明人くんと池田龍心くんです。
0: はい、じゃあとはぼやきですよ。では皆さん、今日もお付き合いありがとうございました。ごきげんよう、
1: さよなら。
2: 中さんのぼやき。
1: この間山行ったんですけど、雨降って雷になって、もうずぶ濡れになった。で、車戻って運転しながら、弟と、いやいや寒いなとかって言いながら、雨吹いてたんです、こうやって。で、右の耳のところになんか入ってんだよ。え、なんだよ、虫かよと思って。あ、気持ち悪いなと思いながら、なんかこう、ぷにぷに、柔らかい、もうやだな、おい、と思って、もう、意を決してつまんだらね、イヤホンのゴムだった。なんでよと思ったら、前の晩寝るときに、いつも落語聞きながら寝て、イヤホンで。で、右の耳を下にして、それで、ゴムだけ残って、イヤホンが外れたんですよ。そうとしか考えられない。だって、好きでゴム残す人はいねえべな。もうやんなっちゃってびっくりしたよ。ないそういうこと。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
6: 車のガラス屋さん。
5: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
6: 車のガラス屋さん。
5: 大切な命を守る信頼の技術なら
6: 車のガラス屋さん。
5: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。 車

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪

部海老名鉄工以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

0: Wonders of Nature キトヒトキトヒト。
1: 皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオキトヒト、お届けするのはキコリのサトシです。今ね、森を彩っているのはニセアカシアなんでしょうね、まあ、クリーミーホワイトというんでしょうかね、淡い白、そして藤の花、紫の絨毯ですね。他には霧の花も咲いていたりします。紫の、ね、花というと藤の花っていう感じがするんですけど、霧の花も紫だったりします。そんなのを見かけまして、あって思ったんですね。今ね、まさにタイムリーな霧の花を咲かせている方というんでしょうかね、ドラマですね、豊臣兄弟、大河ドラマですけれども、そちらのね、豊臣兄弟の家紋がね、霧の家紋だったりするので、まあ今日はね、霧の話というよりも家紋のお話でいきましょうか。豊臣兄弟、まあ、まさしくその太閤豊臣秀吉が主役ではなくて、その彼を支える最強のナンバー2、豊臣秀長ですね、最強のナンバー2弟をね、最強のコンビですね、を軸に描かれているのが豊臣兄弟という感じなんですけど、いろんな武将出てきますよね。武将というと家紋ありますが、パッとね、知ってる家紋なんですかっていうとね、多分葵の御紋だったりするんじゃないでしょうかね、徳川家だったりすると思うんですけど、いろんな家紋があります。で、植物がねモチーフになっているものがやっぱり家紋多いんですね。いろんな、まあ、意味合いがあるでしょうね。あの、美しさだったり華やかさ、力強さとか、力強さではなくて粘り強さとか、でそういったものをね、植物紋と言ったりするんですね。もちろん植物以外の家紋もねあったりするんですが、そのあたりをね、人人的な感じでねお話ししていこうと思いますが、植物もね、ざっくりね、ご紹介していきます。葵、朝、朝顔、足、あやめ、いたどり、いちょう、稲、梅、うり、かえで、もみじ、柿、柿つばた、かしわ、おもだか、かじ、かたばみ、からくさ、ききょう、きく、くず、きり、口なし、くるみ、まあ、桜に笹、シダ、杉っていうのもありますね。シュロ、スイセン、ススキ、スミレ、大根、立花、竹、茶の実、ツタ、ツバキだそうです。大根、まあお野菜みたいなものもね、入ってきてますね。まあどういった意味あるんでしょうね。木というと松とかね、縁起のいいものというんですかね、南天とか、そういったものもありますね。霧の家紋に行きますが、まあ、豊臣家の霧の家紋ですね。豊臣家で家紋っていうとね、ひょうたんじゃないのとかね、言われてたりするんですが、あれ旗印ですね。で、あとはまあ、嘉右衛門というものもあったりします。今で言うハンドルネームとか、チャットネームというんでしょうかね、ペンネームとかね、いうような感じで別なスタイルもあったりするんですが、家の紋、まあ代表的な紋というとこういう感じ。ハンコでもそうですよね。ご自身で使われている印鑑なんかは、何種類かね、名字が同じでも形が違うものとかね、いうのを使い分けていたりすると思うんですが、そういった感じなんではないでしょうかね。霧の紋を使われているんですが、これは自分で決めたわけじゃなくて、誰からかいただいてるんですね。主君の信長、織田信長から御三の霧という紋を与えられて、家紋として使っていた。ご褒美ですよね。お前これ使えよっていうような感じ。まあ、名前もね、そうですよね。頂戴するものだったりしますよね。木の下から橋場、橋場から豊臣というような感じですが、家紋もね、そういった感じがあるのかもしれません。で、先ほどはね、御三の霧というものを家紋に信長からいただいたんですが、後に

朝廷ね、天皇から五七の切というね、ちょっと違う形の切の家紋を豊臣姓と同時にね頂戴した。豊臣は天皇から頂戴した名前でというような感じです。出世するとまた家紋も変わっていくというような感じで、この切りね、五七の切りは皆さんね実は見ています。どこで見ているかというと500円玉なんです。あるいはパスポートの書類にもねこの家紋が使われているらしいんですが、この五七の切りはね豊臣家の切りという感じではないんですが、今ね日本政府もこの紋章を使っているので500円玉にも使われているということなんですね。五七の切りなので結構ね歴史上の人物の家紋というような感じではなくて、実はね身近にこの家紋が使われているということです。まあ切りはねなんでね使われているかというと、古代中国の神話において法王が住む木とされていて、神聖な植物とみなされているということなので、まあ縁起がいいというか繁栄を表すものだということですね。秀吉ね結構ねこの切のアレンジを使ってるんですね。いろいろ変えてるんです。太閤切というような形のものだったり、いろいろね形を崩してアレンジを使っているそうです。元々の家紋は立ちおもだかという植物ですね。おもだか、これのね食用のものがくわいと言われているやつですね。これ田畑のね周りに生えている、まあ水気があるところに生えている、まあいわゆる雑草と言われるものなんですが、なので今ね皆さんね農家さんたちは、まあ水田の周りでね今ねせっせとこのおもだかを草刈りしてるかと思うんですが、まあ、結構邪魔なものということになりますが、農民上がりと言われる秀吉、まあ厳密にはねお父さん侍というんでしょうかね、足軽だったらしいんですけども、農民上がりと言われています。その秀吉がそのねルーツをね大事にしていたということなんでしょうかね。太刀面高というね家紋がもともとは使われていたらしいです。で秀吉以外もね武将いっぱい出てきますよね、豊臣兄弟にはね。まあ豊臣兄弟秀長の一の家来に出てきましたね、藤堂高虎、豪商藤堂高虎ですね。あちらはツタの紋を使っている。藤堂家の富士、名字にね富士が入ってますから富士が使われているかと思いきやツタを使われている、ツタ紋だそうです。まあツタはねツタも縁起がよく伸びしろがあるとかそういった意味があるらしいんですが、やっぱりね何かしらね縁起物というか何かにかけているというような感じですね。で他には有名ですね、僕も好きな黒田官兵衛ですね。黒田官兵衛は有名です。富士の家紋を使っているんですが、黒田富士どもえと言われる家紋です。見た感じね富士の花に見えないんですよ。富士の葉というか富士の房がねぐるんとねじれています。螺旋を描いています。三つの富士の房がねじれて、まあ、ちょっと雷マークみたいな感じになりますが、竜がうねっているような巴型なんですね。これを黒田富士巴という家紋というそうです。まあ、黒田官兵衛来ましたが、もう一人の有名な軍師ですね、日本の諸葛亮孔明ですね、竹中半兵衛は熊井笹、9枚の笹というような感じ、まあベンツマークみたいな感じですね。笹、風にたなびく笹を表しているでしょうかね。ミステリアスな竹中半兵衛にふさわしいような感じのやつですね。鬼柴田ですね、豊臣秀吉のライバルとして出てきますが、柴田勝家さんはこれは植物紋ではなくて二つ狩り金というね、狩りというのはまあ雁、鳥のね雁ですね、それを表しています。前田利家も出てきますね。前田利家もライバルですね。梅八家紋、梅の八の家紋だそうです。これはやっぱり加賀梅鉢と呼ばれているそうです。そしてまあ徳川家は三葉葵ですね。井伊家は井伊直政とか出てくると思いますが、彦根立花で、まあこれも有名ですね。明智光秀の家紋は水色桔梗、武田信玄は花菱、ひし形のまあ花が4つの花びらが表されている、ちょっとひし形ですね、横長のひし形。まあそう考えるとこれあれですね、県南でね伝統技術になってますよね、ひし刺し。あれってやっぱり武田のねご縁があるこの南部藩ですから、ちょっとなんか意味があるんでしょうね。ひし刺しと、まあ花菱、武田信玄はね花菱であったりするんですけど、その後はねひし形が4つね並んだ、まさしくそのひし刺しの形、ひし子にねちょっと似てるんですよね。なのでやっぱりそういった意味合いがあるんでしょうかね。上杉謙信は軍神と言われていますけどね、越後の竜とか言われたりするんですが、竜ではなくてスズメ2羽です。これちょっと面白いですよね。で今ね怖いボスとしてね出てきてます。

ね、織田信長ですが、織田家は織田木工、織田木売り、木に木の売りと書いてね、織田木工。まあでもね、信長もね、豪産の霧をね、使っていたりするんですよね。これは足利義昭からもらったもんらしいんですが、それをね、秀吉にあげたってことですよね。俺の家紋あげるわっていう感じだったんでしょうね。どういう感じなんでしょうかね、家紋の扱いってね。で、その後ね、信長が使っていたのが、扇町天皇からね、いただいたのが、だからまあ将軍様より天皇からもらった方が嬉しいということなのかもしれませんが、なんと16枚の菊なんですね。で、菊の紋っていうとね、天皇家ですよね。まあそういったところを大事に信長がしていたということかもしれません。で、まあ家紋ではないんですけどね、桜の御紋ってありますよね。桜の大紋、エンブレム。あれまあ警察の関係者というんでしょうかね、警察組織で使われている桜の子もありますけど、あれは日本らしさ、日本を表すものとしての桜、桜の後ろからね、日の光がふわーってね広がってるんです。あれはまあ太陽を仰ぐとか、まあ太陽のような力強さというんでしょうかね、光に向かって伸びる、まあ希望ということを表しているんでしょうかね。そういった意味合いで、あの桜の御紋があるらしいですね。太陽を表す旭日小というらしいですね。というように家紋というんですかね、紋結構面白いんですよね。植物好き、樹木好きの方がね、家紋にはまるんじゃないかなというような感じがしますね。あるいはまあ家紋から樹木の勉強をしていくというような感じにもつながってくるかもしれません。まあそういった感じでね、大河ドラマね、今後半戦に入っていきますけれども、いろんな家紋が出てくると思うんですけれど、そういった目線でもちょっと大河時代劇見ていただけたらなというふうに思っております。ということで、今週の森のラジオ、きとひと、そろそろお時間です。お相手はサトシでした。バイバイ。

0: the wonders of nature. Kito Hito. Kito Hito.
1: この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルロコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ海老名鉄工、以上の提供でお送りしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

C 番長 BFM 第一スタジオからユーラジ八戸、今日は二つ森守がお送りしてまいります。この後7時まで3時間生放送です。どうぞお時間許す限りお付き合いください。さあ、青空、ちょっと雲も出てきてますけれども青空が広がっている八戸市内です。番長のスタジオから美術館の広場の様子が見えますが、ちょっとそよ風が吹いてるんでしょうか。ただそのそよ風が本当にそよそよしてればいいんですが、ぬるいような風が今日はちょっと吹いていたようですね。今日は大変暑い一日になりました。今日の最高気温、中心街では 32.2 度、立花では32度ちょうどを観測しております。1ヶ月くらい早い気がする。2ヶ月くらい早いかもしれませんね。平年ですとこの時期は 20.3 度で、今日は最も暑い時期を上回りました。今日はね、三沢でも今年最高 30.4 度、十和田も今年最高の 30.8 度、三戸も 31.4 度、種市も 30.4 度ということでですね、軒並みも全部30度超えでございます。昨日私家に帰ったらですね、自分の部屋が入った瞬間もわっとね、もわっとしていて、まるでサウナのような感じがしたんですけれども、びっくりしましたね。6月なんだけどなぁと思いながらですね、非常にこうぐったりとした感じがあったんですけれども、昨年ですね、うちもようやく冷房を入れまして、もこのままでは命が危ないと思ってですね、部屋に冷房を入れて、もうね、昨日から冷房の恩恵に預かっておりますけれども、どうぞこの後、今日はまだ暑い感じですね。26度を手元の温度計では超えてますので、この後もどうぞ十分ご注意ください。うちのエアコンはですね、そんな高いやつじゃないんですが、かなり安い方のやつを私、うちでは買って、導入したんですが、28度、室内の温度が28度を超えると自動で、冷房が働く、動くという機能があることを知りましてですね、その設定にしておけば、28度まで行けばですね、冷房が動いてくれるというものでございます。どうぞご自宅の冷房、そういう機能があるという方もいらっしゃるかもしれません。家に帰ってもわっとした空気嫌だなという方いらっしゃると思いますんで、どうぞ、熱中症ならないよう、そういった設定も使いながら、過ごしていただきたいと思います。土日は私、吹奏楽のコンサートを2日連続で見てきました。そうですね。土曜日はですね、30日、5月30日土曜日は、十和田市の、方に行きまして、市民文化センターでですね、十和田とか三沢など、上北で活動している、失礼しました、下北、あれ、上北、上北ですね、で、活動している、クレールウィンドオーケストラのコンサート、定期演奏会、見てまいりました。多分ね、500人くらい来てたんじゃないでしょうか。かなり盛り上がるコンサートで、吹奏楽と、思っていくとですね、度肝を抜かれるような本当に楽しいコンサートで、もう終始もうワクワクしながら2時間くらいのコンサートを楽しんで回りました。で、おととい31日はですね、八戸市公会堂の方に行きまして、八戸を代表する吹奏楽団の八戸ウインドアンサンブルのコンサートに行ってきました。クレールウインドオーケストラとは打って変わって、大変最後までしっかりともう真面目なコンサートという感じがしてですね、この両極端な2つのバンドが近くにあるのはすごいなと思いながらですね、吹奏楽のコンサートを楽しみました。そして日曜日は何といっても八戸鉾展も行われましたね。私は午後ですね、ちょっと午前中は私日曜日はなかなか体が動かないもんでですね、午後ちょぺっとだけ私も行きましたが、かなりの人手で賑わっていましたね。もっと盛り上がってるなという感じがしてですね、もうちょっと早く来ればよかったと思ったんですが、はい。楽しんでる方が中心側に溢れていて、とても嬉しい気持ちになりました。皆さんはどんな土日を過ごされましたでしょうか。さあ、では今日の1曲目と参りましょう。ちょっと落ち着いた感じの曲をお送りします。スキマスイッチで僕の音、どうぞ。

スイッチ僕の音でした。さあ時刻は4時11分です。生放送ゆーラジオをお送りしてまいります。どうぞこの後7時までお時間許す限りお付き合いください。日差しもかなり強いようです。運転中の方どうぞこの後眩しいところもあるかもしれません、ご注意ください。さあ、番組ではメッセージやリクエストお待ちしております。今聞きたい曲や様々なエピソード、イベント情報や地域情報など何でもお送りください。宛先はメールは 765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、ファックスの方0178-72-373872-3738番までお送りください。また BFM のホームページリクエストフォームからも送ることができます。お待ちしております。さあでは最初のコーナー、八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。今日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官です。
1: 今日もスタジオには八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんにお越しいただいています。今日は子どもモニターと子ども計画についていろいろ伺っていきます。
2: 市の事業などについてのアンケートに答えていただく子どもモニターは今年度で3回目の募集でしたが、おかげさまで去年おととしを上回る160人の応募をいただきました。小学校5年生から高校3年生までを対象に募集を行いましたが、学年が低くなるほど応募者数が多くて、男女比では女子の方が多くて全体の7割ほどを占めていました。その中から抽選で100名の方を選出させていただきました。申し込みのメールには、大好きな八戸市をもっと良い町にしたいとか、将来は八戸市の政策や課題を考える仕事に就きたいなどのとても前向きな言葉が添えられており、子どもたちの市政への関心の高さや思いを感じられました。
1: そのコメントは嬉しいですね。
2: 嬉しいですね。
1: とてもたくさんの応募があったということなんですね。チャレンジしたい子どもたちがたくさんいるというのは頼もしいことですよね。
2: 先日市の総合保健センターで子どもモニター移植状交付式を開催しまして、子どもと保護者合わせて約70名の方にご出席をいただきました。子どもたちは緊張しながらもやる気に満ちた表情で式に臨み、移植状を受け取っていました。交付式では子どもたちにもっと八戸市のことを知っていただくために八戸勉強会を行い、昨年度の子どもモニターの実施状況を紹介したほか、八戸市のこれまでの歩みや市の特色、力を入れている取り組みなどについて学んでいただきました。
1: 大人もですが、普段住んでいても意外と地元のことを知らなかったりするので、きっと子どもたちにとって八戸市のことを知るいい機会になったでしょうね。今年度はどのようなテーマでアンケートを行う予定ですか？
2: 今年度は自転車利用に関すること、自動科学館について、令和8年八戸市重大ニュース、種差し海岸について、八戸地域学の講義内容について、そして子ども町中 IT 部からのアンケートの6回を予定しています。
1: 身近なものからまた新しい情報までという感じで、いろいろなアンケートが予定されてるんですね。
2: そうですね。
1: 子どもたちからどんな意見が寄せられるか楽しみですね。
2: はい、楽しみです。役所の中のさまざまな部署で子どもの声を事業の参考にしたいと考えています。子どもたちが普段考えている本音こそが八戸市を良くするためのヒントになりますので、モニターの皆さんは学校生活などで忙しいとは思いますが、できるだけ毎回回答いただき、行政に参加するつもりで率直な意見を届けてほしいなと思います。
1: それが取り入れられた時にまたちょっと喜びにつながりそうですね。

0: お知らせ、子ども計画についてということですね。
1: 市では子ども若者子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために今年3月に初めての八戸市子ども計画を策定いたしました。今日はその概要をご紹介したいと思います。
0: 初めて策定された計画、どのような内容の計画なんですか？
1: この計画は、すべての子どもたちが生き生きと過ごしていけるように、社会全体で子どもを応援するための基本となる計画です。計画の対象者は、子ども、若者、子育て当事者で、今年度から令和11年度までの4年間を計画期間としています。
0: 子ども計画ということですけれども、若者も対象になるんですね。
1: 国が策定した子ども大綱では18歳とか20歳といった年齢で必要なサポートが途切れてしまわないように心身の発達の過程にあるものを子どもと規定しています。若者については法律上の定義はありませんが、思春期や青年期、施策によってはポスト青年期、これは年齢でいうとおおむね39歳までを対象範囲に含めています。
0: 幅広い世代を対象とする計画になるわけなんですね。
1: そうですね。そして計画策定にあたってはそれぞれの現状を把握するために子育て家庭へのアンケート、10歳から39歳までを対象とした子ども若者アンケート、さらには子どもや若者子育て当事者なら誰でも参画できる子ども若者オンライン意見箱により意見を聴取して分析を行いました。アンケートの結果からは子育てのことを気軽に相談できる相手がいない保護者が一定数いること、今後子どもを希望するかについては欲しいけど難しいという消極的な意見が4割を占めて、その理由は仕事と家庭の両立や経済的負担が大きいということ、多くの子どもや若者が悩みを抱えながら日常生活を過ごしており、生活上の困難を感じていること、不登校の児童の増加やヤングケアラーが存在していること、活力ある八戸市のために若い世代が魅力を感じられる環境づくりが必要なことなどなど、主に9つの課題が見えてきましたので、これらの課題解決に向けて子どもたちが地域の中で大切に育まれ豊かで幸せな自分の未来を開いていける街を基本理念として5つの基本目標を策定いたしました。
0: どのような内容ですか？
1: 目標の一つ目は、子どもの誕生前から乳幼児期までの切れ目ない支援を行うことです。この時期は子どもの将来の土台を作る最も重要な時期です。育ちの環境は様々ですが、切れ目のない支援で子どもの健やかな成長を支える環境づくりを推進していきます。目標の二つ目は、子どもの心身の健やかな成長に資する教育生活環境づくりです。小学校から高校は心も体も大きく成長して自分らしさを見つける時期です。様々な大人や子ども同士の関わりの中で多くの学びや経験を重ねながら社会性や自己肯定感を高めることができる環境づくりを推進していきます。目標の3つ目は、若者の希望を叶えて安心して暮らせる環境づくりです。10代後半からは進学や就職、結婚などのライフイベントを迎える時期です。それぞれが自分らしく自立した社会生活を送れるように、若者を切れ目なく支える体制づくりを推進していきます。ここまでがライフステージに応じて設定した目標になります。
0: あと2つの目標はどのような内容ですか？
1: あと2つは、生まれる前から若者世代までの全ての時期に共通して取り組む目標で、目標の4つ目になりますが、支援が必要な全ての子ども、若者、家庭などへのきめ細かな取り組みを推進していきます。虐待やいじめ、貧困やヤングケアラー、不登校や引きこもりなど、子どもや若者だけでは解決できない深刻で複雑な問題を抱えている家庭を適切に支援につなげる、社会全体で子どもや若者を守る仕組みを構築していきます。最後、目標の5つ目は、子ども施策の共通の基盤と

0: なる取り組みを推進していきます。すべての子ども、若者は権利の主体であって、お互いに自分の気持ちや考えを伝え合って認め合いながら、誰もが安心して生活できる地域づくりを推進していきます。以上が計画で掲げた5つの目標ですが、この目標を達成するために21の具体的施策を設定しています。
1: 今伺った中には、もうすでに八戸市が活動していた、皆さんに伝えていたものもあるとは思うんですが、きっと伝わりきれなかったものもあったんだろうなって今ちょっと読みながら思いましたそう、ずっと八戸市これ応援してたよとか、こういうこと考えてたよというものも入ってるとは思います。でも今年度です、取り組む事業というのはどのようなものがありますか？
0: 計画本体の他にですね、別冊で事業一覧というものを作成しておりまして、目標に沿って取り組む事業を掲載しております。これまで実施してきた事業に新規事業とか拡充事業を加えて、今年度は全体で170事業を設けております。
1: 結構な数でしたね。
0: 結構な数でした。例えば新規事業では、うん、育児ヘルパー事業や子育て相談 AI チャットボット事業、それから保育料の第二子以降の無償化事業、児童福祉施設への物価高騰対策支援事業などに取り組む予定です。今回策定した子ども計画なんですけれども、当事者である子どもたちにも分かりやすく知ってもらえるように漫画版も作成してみました。
1: A3 用紙1枚に両面印刷されています漫画版、今日お持ちいただいてますけれども、八戸子ども未来探検キーということで、3歳のみちくん、小6のいよちゃん、大学生のかけるくんが主人公、そして海猫の八猫先生が登場して教えてくれるんですね街で見つけた5つの幸せレポートということで、この5つが先ほどおっしゃっていた目標ですよね。
0: そうですね、
1: 基本目標、言葉だけではない。
0: ママになると分かりやすいですよね。
1: 確かに具体的なものが分かりますね、はい、ちゃんと漢字にも振り仮名が振ってあるので、子どもたちにも見てもらえるような、本当に分かりやすくまとまってますね夏井さん
0: 市が策定する計画は難しそうって思われがちですけれどもうん、うん、この漫画版は子どもだけではなく大人にも楽しくご覧いただけると思います。その他に子ども計画をコンパクトにまとめた概要版もありますので、八戸市のホームページで子ども計画と検索してご覧いただければと思います。子ども計画についてのお問い合わせ先は八戸市の子ども未来課、電話は 0178-43-2167 までお願いします。
1: 繰り返します、 43-2167 八戸市子ども未来課までどうぞ。ぜひ皆さんご覧になってくださいね。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は子どもモニターと子ども計画について伺いました。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さて今日のこの時間は、子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えしました。4時25分に間もなくなります。生放送ゆうラジをお送りしています。では代わってエンブリデイイングリッシュでお楽しみください。
3: Welcome to
4: Everyday English.
3: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
4: Lourdes Vivanco.
3: Hello, Lourdes.
4: Hello, Mr. Shobuke.
3: Let's get started, shall we?
4: Yes, let's.
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
3: 6月2日火曜日
4: Tuesday, June 2nd.
3: 毎週火曜日は
4: Tuesdays in Espanol.
3: 火曜日はスペイン語を

0: ナボのコーナーです。ローデスさんのご両親のふるさとがペルーですので、そこで話されているスペイン語を学びましょう。
1: Buenas tardes y bienvenidos. Hello and welcome everybody. Welcome to our weekly Spanish lesson where we will learn some Spanish words.
0: こんにちは皆さん、毎週1回スペイン語を学ぶラジオ講座へようこそ。
1: So today, I invite you, Mr. Shobuke, and our listeners to answer this question.
0: そこで今日はラジオを聞いている皆さんとショブケに質問に答えてもらいますよ。
1: When I say correcto, it means your answer is correct. But when I say incorrecto, it means your answer is wrong.
0: 私がコレクトと言ったら正解、インコレクトと言ったら不正解となります。
1: Are you ready?
0: 用意はいいですか? Yes, I am. Let's go!
1: This week, let's learn Spanish and Japanese homophones. Even though Japanese and Spanish have completely different language origins, there are many similar sounding words. Let's hear them and guess their meaning.
0: 今週はスペイン語と日本語の同音異義語を学びましょう。スペイン語と日本語はもともと全く違う言葉ですが、音の響きが似た言葉がたくさんあります。それらを聞いてどんな意味か当ててくださいね。
1: Mr. Shobuke、うん、What does the Japanese word papa mean in Spanish?
0: 日本語のまあパパって私たち言ってますけど、スペイン語では一体どんな意味でしょう。
1: A. People、うん、B. Potato、C. Pope or D. Father.
0: A が People 人々ですね。 B が Potato。 C. Pope って何なんですかね。
2: Pope、うん、クリスト教の一番上の人、
0: 司祭のことですね。一番トップの方は Pope。 そして D が Father、 お父さん。はい、パパって私たち言ってますけど、スペイン語では何でしょうって言うんですね。うん、英語ではね、まあ、dad だよね。
1: dad、yes。
0: でも英語でもパパって言ってもまあ通じるような気がしますけど。
2: 通じます。
0: じゃあ、I'll go D, father.
1: Correcto.
0: Correcto.
1: Correcto.
0: Correcto.
1: Yes. はい。Maybe one little、mm-hmm. rule is
0: the other three is wrong answer. Is that right?
1: Actually, A is wrong.、Uh-huh. B is right. C, Pope も、はい、あの正解です。
0: あ、そう。Pope もパパなんだ。はい。そうか。わかった。
1: D だけは発音がちょっと違う。パパじゃなくてパパ。
0: パパ。
1: はい。
0: パパと掃除しろみたいな感じですけど、余計な話でした。はい。
1: そう。
0: じゃあ行きましょう。
1: ポテトだったら。
0: ポテトだったら行きましょう。
1: Me gusta las papas fritas。
0: Me gusta las papas fritas。どんな意味ですか
1: ？I like French fries。
0: ああ、いいですね。なんか食べたくなってきた。じゃあ次も行ってみよう。
1: This, 次 is the Pope。
0: Pope。
1: So el Papa。El Papa vive en Roma。
0: ローマの、教皇ですね。一番上の方ですね。
1: はい。
0: はい、という意味ですか？これは、
1: う
0: ん。ローマの教皇がローマに住んでいます。
1: ローマに住んでいます。
0: 教皇がローマに住んでいます。
1: はい。
0: はい、そして。
1: And then papa, father,、うん、mi papa es alto.
0: Mi papa es alto. これはどんな意味ですか
1: ？My father is tall.
0: 背が高い。
1: はい。
0: はい。じゃあ最後の、あのパパーで、あのみんなで練習してみたいと思います。お父さんが背が高い、はい、どうぞ。
1: Mi papá es alto. Mi papá es alto.
0: はい、今日はパパ、パパですね。3つの意味があるジャガイモ、それからローマ教皇のような一番あのトップの人、そしてお父さん、はい、ということでお届けしました。 That's all for today.
1: Hasta mañana.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える

0: 4時32分に間もなくなります。県南とれたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、地域の話題を伺っています。さあ今日は八戸県域のさまざまな魅力を発信しているビジット八戸からの情報です。正谷修子がお話を伺いました。
1: 県南とれたて情報です。今日はですね、ビジット八戸からの情報を伝えていただきます。スタジオにはビジット八戸の上野由紀奈さん、中村陽太さんです。お二方よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 上野さんは初めましてですね。
3: はい、緊張してます。
1: そうです、どうぞよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: は
3: い、
1: さあ今日はですね、八戸の情報をたっぷりお伺いするんですけれども、まずはですね、5月の駅前の様子、中村さん教えてください。
2: はい、5月はゴールデンウィークを挟み暖かくなってきたこともあり、駅前が4月より賑わっていました。特にユートリーで3日間開催されたバル&カフェという飲食イベントでは、帰省してきた方々がスーツケースを引きながら地元の人気飲食店の料理をたくさん楽しんでくれていたのが印象的でした。
1: 5月も賑やかだったんですね。
2: はい、
1: あのユートリーなどでももうイベントもね結構ありますので、こっちもチェックしていかなきゃダメですね。
2: そうですね、よろしくお願いします。
1: お願いします。さあそれではまずはですね、上野さん、中心街の情報をお願いします。
3: はい、はい、では八戸市の中心街が笑顔と活気であふれるイベント、八戸保護店についてご紹介したいと思います。普段はたくさんの車が行き交い、慌ただしく時間が流れる中心街のメインストリートですが、このイベントの日ばかりは広々とした歩行者天国へと大変身します。青空の下、開放感あふれる屋外で、お友達同士はもちろんご家族も誰もがのんびりと自分のペースで過ごせるのがこのイベントの大きな魅力なんです。八戸保護展は7月を除く5月から10月の毎月最終日曜日に開催されています。エリア内では美味しいグルメや話題のスイーツ、手作りのぬくもりが伝わるハンドメイド雑貨などの出店のほか、イベントを盛り上げるダンスやバンド演奏など魅力的なコンテンツがいっぱいです。そして次回の開催日となる6月28日日曜日は特別な企画が目白押しです。この日は八戸市立幼稚園協会との連携企画、子ども保護展が開催されます。まさに子どもたちが主役となる一日、ストリートには小さなお子様が遊べる体験コーナーなど楽しい催しが大集合する予感がしますね。近くにある八戸ポータルミュージアムハッチや町庭といった施設と合わせて中心街全体を一日中楽しむのもおすすめです。ぜひお誘い合わせの上、八戸市の中心街に足を運んでみてください。
1: 八戸保護展の日は中心街が自由に歩ける空間になるっていうのがまた特別感があっていいですよね。
3: そうですね、なかなか普段は味わえない開放感があるので、ぜひお越しください。
1: はい、さあでは続いて八戸の夏といえばこれも外せません、中村さんお願いします。
2: はい、7月25日土曜日に南郷の格好の森エコーランド屋外ステージで毎年恒例の第34回南郷サマージャズフェスティバル2026が開催されます。チケットは絶賛販売中で、高校生以下の方は無料です。前日の24日金曜日には前夜祭として南郷子どもジャズ2026を開催します。イベントはチケット制です。一人用の前売りチケットは7500円、当日チケットは8500円です。今回はペアチケットもあり、ペアチケットの価格は1万4000円です。前夜祭については当日チケットは1000円で販売しますが、高校生以下の方や前売りチケットをご購入の方は前夜祭に無料でご入場いただけます。チケットは全国のコンビニと市内の対象店舗でご購入いただけます。コンビニでご購入の場合は L コードや P コードと呼ばれる番号を専用端末に入力してご購入ください。 L コードは数字5桁で2、

0: 3172です。P コードは数字6桁で320379です。コンビニ以外では現金払いでの取り扱いとなります。南郷サマージャズフェスティバルの開催まで2ヶ月を切りました。今年の夏は南郷の大自然の中で極上のジャズの音色に身を委ねてみませんか。皆様のご来場をお待ちしています。
1: 本当に贅沢な時間ですよね、
0: はい、
1: もう2ヶ月切ってるので皆さんもチケットのご購入などしっかり忘れずにお願いしたいと思います。では続いてなんですが海方面のイベント参りましょう。上野さんお願いします。
2: はい、種差海岸をガイドさんと歩こうというトレッキングプログラムが行われています。種差海岸を満喫したい方にぴったりな体験で、種差海岸インフォメーションセンターを発着として波打ち際まで広がる美しい天然芝生地や足根崎展望台など種差海岸エリアの魅力を地元ガイドさんがたっぷりご案内してくれます。この先の予定は6月、9月、10月となっています。ぜひこちらも参加してみてください。
1: 八戸の海方面を歩くのはこの季節またいいですからね。
2: 本当たくさんのお花が咲いていて今綺麗な時期だと思うので、はい、ぜひ楽しんでいただきたいですね。
1: 本当ですね。さあまだまだございます、最後の情報中村さん何でしょうか。
0: はい、梅雨だからこそ開拓したい八戸のおすすめスポット情報です。6月は雨の降る日が多くなりますが、そんな6月だからこそ屋内で過ごすことに目を向けて八戸市内で新しいスポットを開拓してみませんか。そこでビジット八戸公式インスタグラムで最近発信したおすすめのお店情報をいくつかご紹介します。一つ目のスポットはチャオチャオ台湾です。市川町にある台湾料理店で店主のチャオさんが作る台湾料理は本場の味。おすすめはトーファというスイーツです。2つ目のスポットはサラサです。桜ヶ丘にある関西風お好み焼き屋さんで明るくて太陽みたいな店主のレイコさんが座席真ん中で焼いてくれる熱々なお好み焼きを食べられます。もんじゃもおすすめです。3つ目のスポットはカフェノカです。鮫駅の住宅街にひっそりと佇む自家焙煎のコーヒー屋さんです。店内は吹き抜けで天井から日が差す落ち着いた空間で長居だって大歓迎。店主の佐々木さんが焙煎する豆は焼き加減を8種類から選べるこだわりの仕様です。以上3つのスポットをご紹介しましたが、ラジオでは紹介しきれなかったお店の魅力や詳しい情報はビジット八戸公式インスタグラムの動画でたっぷりお届けしています。ぜひフォローして憂鬱な梅雨を吹き飛ばすあなただけのお気に入りスポットを見つけてみてくださいね。
1: 私もチェックしてます。
0: ありがとうございます。
1: 全部のお店の見ました動画
0: ありがとうございます
1: 行きたくなっちゃうんですよね。
0: やった
1: いやぜひ皆さんもビジット八戸公式インスタグラムおすすめですので、はい、チェックお願いします。フォローお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: さあ今日はですねビジット八戸からの情報をお伝えしています。最後に上野さんからリスナーの皆さんメッセージお願いします。
2: はい、暦も6月に入り少しずつ夏の足音が近づいてきましたね。梅雨入り前の爽やかなこの時期はお散歩やドライブにもぴったりです。ぜひいろんな場所に足を運んでみてください。
1: 今日ご紹介いただいた情報ももちろんなんですけれども、先ほどもお伝えしましたビジット八戸公式インスタグラムではいろんな情報を発信してますので、改めてこう八戸市内をね回ってみる巡ってみるっていうのも楽しそうですよね。
2: そうですね、きっと新しい発見があるかと思うので、はい、ぜひ回ってみてください。
1: はい、いよいよもう6月スタートということで、だんだんそうしますとビジット八戸さんだと出汁の制作も始まってますし、お祭りの準備もだんだんにですか。
0: はい、そうですね、着々と進んできております、うん、
1: 楽しみですよね。
0: はい、
1: はい、では来月ももう夏の八戸の情報になりますのでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ県南取れたて情報、今日のこの時間はビジット八戸からの情報を伝えていただきました。上野由紀奈さん、中村陽太さんでした。お二方今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: さあ今日はビジット八戸のお二人にお話伺いました。ゴールデンウィークがありましたから八戸にお越しになる方、また八戸から出かけるという方も5月は多かったかもしれませんね。そしてホコ展が先月ですね5月の31日にスタートしましたが、次回は6月28日の開催となります。

。ぜひ中心街に足を運んでいただきたいと思います。さらにはもうあと2ヶ月切ってるんですね、東北地方を代表するジャズフェスティバルの一つ、第34回南郷サマージャズフェスティバル、今年は7月25日土曜日の開催、そして前の日24日は夜に同じ会場で前夜祭も行われて、今年は南郷子どもジャズと題して行います。私もちょっとだけこの子どもジャズの企画に携わっておりまして、今年はですね、あのデビッド・マシューズさんが参加している八戸ジャズ楽団と、そして、八戸の子どもたち、交響楽ですね、オーケストラやってる八戸ジュニアオーケストラの皆さんがコラボをして、オーケストラの皆さんが登場してジャズを演奏するという場面もありますし、また新しく近年八戸に誕生したエイトジャズバンドという若手のジャズグループも登場します。さらには八戸でおそらく一番歴史が長いんではないでしょうか、ジャズビッグバンドの IMO の皆さんも前夜祭登場します。前夜祭と本祭2日間ぜひ南郷に足を運んでみてください。また道の駅潮風トレイルのウォーキングイベントもスタートしているということでですね、次回は9月と10月に開催予定ということだそうで、これもなかなか面白そうですよね。またビジット八戸の SNS もぜひチェックして、さまざまなお出かけ情報を、チェックゲットしていただきたいと思います。さあ来週のこの時間も八戸県域8市町村から旬な観光イベント情報、地域の話題をご紹介します。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。4時43分です。一曲お送りしましょう。嵐でふるさと。

嵐でふるさとでした。さあ時刻4時48分です。生放送ゆうらじお送りしております。今のこの時間も太陽の光が大変強くてですね、ちょっとスタジオの中にいながら光が強くて暑いなということを感じます。明日はですね、今天気予報を見てみると、よいしょ、はい、明日の天気予報、ちょっとね今ね素でびっくりしました。天気予報見てたら、はい、明日の最高気温の予想ちょっとご紹介をしたいと思います。これ原稿本当でしょうか。本当でしょうね、はい、ご紹介しましょう。明日日中の最高気温の予想、八戸と十和田で24度、はい、あ、今日よりは低くなりそう。三沢で22度、あ、いいですね、ちょうどいいですね。種市23度、あ、海風もありますからいいでしょうね。そして三戸では明日の日中最高気温の予想、37度の予想だそうです。はひからびでまるというような気温になりそうです。この時期としてはというか、青森県としては、いや東北地方としては、いやわけわかんないというような気温になるかもしれませんので、どうぞ、暑さ感じたらどうぞ水分補給十分にして、塩分補給もして、休息を取りながらお過ごしいただきたいと思います。ちょうどね、どうでしょう、田植えの時期なんじゃないでしょうか。私先々週くらい田植え奥入瀬町でお手伝いしてきたんですけれども、田植えの作業終わっているのかな、農家の皆さんは。まだこれからという方もいらっしゃるかもしれませんが、三戸では明日最高気温の予想37度だそうでございます。本当かなと疑いたくなるんですが、そういう予報になってますから、どうぞご注意いただきたいと思います。さあメッセージもいただいていたので、この時間でご紹介をいたしましょう。はい、ラジオネームやっくんからいただきました。ありがとうございます。火曜日のゆうらじお疲れ様ですといただきました。今日は甘露煮の日ですよ。あ、そうなんですね。火曜日のビビスタも聞いてくれたようで、メッセージテーマじゃがいもポテトの話でしたということですね。私ね、昨日一昨日かな、脂質って油分で脂質の方ですよ。脂質、お金が出るの脂質。脂質とか、まあ、収支をですね、ひとまとめにできるアプリを導入して、まあ、複数のクレジットカードとか銀行口座とかの収支の情報まで状況がわかるようにですね、したんです。アプリ、マネーフォワードってやつを入れてね。で、そうしたらですね、結構、

ポテトを出している某チェーン店、まあ、いくつかね、種類がありますが、支出の情報、状況を見たらですね、結構いってんなと。キャッシュレス決済、デビットカードで私は食事はね、払うんですが、結構いってんなというのが、ひとまとめで分かりました。はい、マネーフォワードの回しもんではありませんが、マネーフォワードで支出状況を見ると、こういうことが分かるわけでございまして、結構私はポテト食べてるなと感じております。大黒摩季さんの曲で何が好きですかと唐突に、やっくんメッセージをいただいておりますが、やっくんはこの曲が好きだそうです。ではどうぞ。

gonna kill you.

0: とやっと歌が始まったところでお時間となってしまいました。イントロが長すぎてびっくりしました。やっくんこの曲またご時代にかけましょうかね。永遠の夢に向かってでした。さあ、時刻4時53分です。代わって防災一口メモです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンビューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りします。
5: 今日はアンビューダッシュから応急手当の普及その1について紹介しよう。病院に行くまでに家庭や職場でできる手当のことを応急手当というんだ。救急車が現場へ到着するまでにかかる時間は全国平均およそ10分。八戸消防本部管内ではおよそ11分かかっている。この間に呼吸停止または心臓停止の状態の人に対し、現場に居合わせた人によって応急手当が行われていた場合は命が助かる確率がぐーんと上がるんだ。このため消防では住民の皆さんへの応急手当の講習会を行っている。応急手当の講習会には救命入門コースや普通救命講習会、上級救命講習会があって、普通救命講習会は心肺蘇生法や AED の使い方、気道異物除去や止血の方法など救急車が到着するまでの手当を身につけることができる。上級救命講習会は普通救命講習会の内容に加え、怪我をした人の管理方法や骨折の固定方法、傷の手当、搬送方法などを身につけることができるぞ。もし家庭や職場で家族や友人が倒れたときは、皆さんが応急手当をしなければならない。その場にいた人のちょっとした経験と勇気で大事な命が助かるかもしれないんだ。いざという時に備えて応急手当の講習会を受講しよう。救命講習会の受講については最寄りの消防署に問い合わせるか、八戸消防本部のホームページで確認してくれ。

0: 今日は応急手当の普及その1についてアンビューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ119。
3: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガス、地域の安全安心あなたとともに、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
4: 以上、防災一口メモでした。時刻4時56分です。ではこの後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで5時からはニュース&ウェザーです。
5: 明日のゴミ出しチェック。明日は水曜日、資源物の収集日だよ。それじゃあ明日の資源物チェックいくよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、段ボール、新聞紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの、必ず蓋を取って中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。段ボール、新聞紙は折りたたんで、それぞれ紐で十字に縛ってください。新聞紙にチラシが混ざっていたり、段ボールと厚紙を間違えると資源価値が下がってしまいます。きちんと分別してから出してくださいね。段ボール、新聞紙は水に濡れると資源になりません。なるべく晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、缶、ペットボトルは八戸市では潰さないで出してください。ただし蓋を取ってきちんとすすいでから出してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って、きれいな街にしましょう。

0: 八戸幾何ガスの八駅ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。
1: パパとお風呂だ。
0: よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と。八戸幾何ガス
2: 八駅。
3: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業として、お客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
4: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
4: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか？百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
6: BFM ニュースアンドウェザ
7: ー。6月2日火曜日、時刻は5時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからユーラジ八戸をお送りしています。では BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店百合の木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。ではデイリー東北から地域の話題です。

青森県は今日開いたツキノワグマ保護管理対策検討委員会で、2025年度の県内でのクマの目撃件数は3055件で、食害は269件、10人の人身被害があったと明らかにしました。県は今日の会合を踏まえ、26年度の捕獲目標や上限などを決めます。この捕獲目標や上限は、25年度実績から推定個体数を算出し、一定の割合を乗じて設定するということです。沿線の4つの市と町で組織する JR 八戸線利用促進協議会は昨日、岩手県の久慈市情報交流センターで総会を開き、本年度の事業計画として SNS への沿線風景投稿キャンペーン、乗車運賃や交流人口拡大事業への助成などに継続して取り組むことを決めました。協議会は沿線自治体が連携して住民のマイレール意識醸成や誘客を進め、鉄道の利用客増につなげるのが目的です。本年度の事業のうち、風景投稿キャンペーンは八戸線の魅力あふれるベストショットをテーマに、8月から9月 X に指定したハッシュタグをつけて投稿してもらいます。投稿者の中から抽選で5人にいいギフトを送るということです。米軍三沢基地で5月27日料理コンテストカリナリーショーダウンが開かれ、日米の出場者が料理の腕を競いました。アメリカの空軍や海軍、日本からは航空自衛隊、そして米軍三沢基地内のエドグレン中学高校の計4チームが出場。出場者と審査員、応援に駆けつけた隊員らが食を通じて日米交流を深めました。今回が2回目の開催ということです。各チームの人員は3人から4人で、アメリカの空軍や海軍、また航空自衛隊からは日頃から隊員の食事を賄う料理専門グループのメンバー、またエドグレン中学高校からは調理部のメンバーが出場しました。審査の結果、航空自衛隊のチームが最優秀賞に輝きました。灯油の輸送やドローン事業を手掛ける八戸市の日本システムは昨日、五戸町の水田でドローンによる農薬散布の見学会を開催し、米生産者らが作業工程や小規模農地での活用方法に理解を深めました。農家の高齢化や担い手不足が進む中、省力化を図るため、近年は除草やカメムシ防除対策などにドローンを活用する動きが広がっています。ただ経費の負担が重く、導入の妨げになるケースも多いということです。こうした課題の解決に向け、日本システムではスマート農業技術を用いた農薬散布支援や補助ごとの記録管理をワンストップで行うお守りドローンサービスを展開、近隣農地を合わせた共同散布方式を取り入れることでコストを抑えられ、小規模農家でも導入しやすくなるということです。以上、デイリー東北からお伝えしました。では変わって天気予報です。

日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は台風6号や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今夜は東の風、晴れ、時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では東の風がやや強く、曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率です。今夜から明日午後6時まで、雨の降る確率 10% の予想です。実況気温です。今朝の最低気温、中心街では18.4度、立花18度ちょうどを観測しました。平年ですとこの時期は 11.5 度で、今日は7月中旬並みの最低気温でした。この他の地域、三沢17度ちょうど、十和田 16.9 度、三戸 13.8 度、種市 14.5 度を観測しています。今日の最高気温です。今日は大変暑い一日となりました。今日の最高気温、中心街では 32.2 度、立花は今年最高の32度ちょうどを観測しています。また平年ですとこの時期は 20.3 度で、今日は最も暑い時期を上回りました。このほか三沢では今年最高の 30.4 度、十和田同じく今年最高の 30.8 度、三戸では 31.4 度、種市今年最高の 30.4 度を観測しています。6月とは思えない厳しい暑さです。どうぞ塩分補給、水分補給、こまめな休息をしながら、十分熱中症ならないようご注意ください。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸と三戸で13度、三沢、十和田14度、種市11度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と十和田で24度、三戸22度、種市23度、三戸では37度の予想になっています。今日よりは気温は低くなりそうですが、三戸は突出して37度の最高気温の予想です。厳しい暑さが感じられるところも地域によってはあるかもしれません。どうぞ熱中症ならないよう明日も十分ご注意ください。またお休みの際は水をコップ一杯飲むなどして、熱中症、寝ている間にならないよう十分ご注意ください。また冷房などもうまく使いながらお過ごしください。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ八戸唯一のワイン専門店、ユリの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。賑やかなピアノとサックスを聴いていただきます。 HZ リオというコミラーでコンティニュー、どうぞ。

0: サックスを聴いていただいております。 HZ リオとユッコミラーでコンティニューでした。さあ、生放送ユーラジオをお送りしております。先ほども天気予報でご紹介しましたが、明日の最高気温の予想、三戸では37度って書いてるんだけど本当かなとスタッフが言っておりましてですね、今問い合わせているようですが、暑いことに変わりはないと思いますから、どうぞ明日もどうぞ厳しい暑さが感じられるかもしれません、ご注意ください。さあ、時刻は5時12分です。では八戸トピックです。
1: 八戸トピック。

0: 八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。さあ、今日はスタジオにお客様にお越しいただきました。シンガーソングライターの渡里健人さんです。こんにちは。
1: こんにちは、渡里健人です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。八戸今日30度超えたそうです。
1: 暑いですね。橋上町も暑かったですよ。
0: でも健人さんの出身地はもっと暑いんじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、暑いです。群馬の伊勢崎なんか去年多分日本一を更新した、多分 41.7 度とか。
0: あ、そんななったんだ。
1: なったらしいですね。
0: じゃあ全然もうこの暑さはね。
1: まあでも暑いですね。ね、今日は、はい、
0: はい。健人さん、昨年3月ですね、八戸、ね、橋上の方に移住されて1年経つんですが、はい、インスタ見たら釣りやってましたね。
1: あ、今日の朝
0: 朝
1: 釣りをしてました。
0: あ、そうですか。
1: 小港の漁港の方で、ちょっと友人と、まあちょっと釣れなかったです
0: けど、ね、本当ですか、はい、私も釣りしてたんですよ。
1: あ、
0: 動物の森ってゲームで釣り今朝しました。
1: いいですね。
0: 隠れ熊の実が今日釣れましたけどね。
1: 釣れるんだ。
0: 釣れました。
1: いいですね、
0: はい、あ、でもいいですね。橋上の海辺で釣りを楽しんでということですね、はい、さあ、ケントさんは今橋上駅の近くの、交流スペースの私のスペースでカレーを提供したり、また、古物商で
1: そうですね、
0: そのものとお店を営んだりしておりますが、最近どうです。
1: 最近ですか。あ、でも、はい、イベントがその少しずつ増えてきて、まあ、そのなんかイベント用のこう仕込みだったりとかもあったりするので、まあでも楽しくやらせてもらってます、イベントも。
0: はい、なんか今月は DJ の講座とかもあるんで、
1: そうですね、6月は DJ 講座、
0: 楽しみですけれども、
1: そうですね、
0: この間私ワタスペに行ってカレー食べました。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと酸味があるカレーで。
1: そうですね、先月の月替わりカレーは、
0: 5月がそうだったんで、
1: ポークビンダルカレー
0: って、ね、美味しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ハーフで頼んじゃって、
1: はい、
0: いや、ハーフじゃない方よかったなと思って。
1: あ、
0: もっと食べたかった。
1: あ、嬉しいです
0: 、はい、6月はどうなんですか。
1: は
0: い、
1: 6月は、今日から、パキスタンカレーと、鶏肉の手羽元をこうホロホロになるまでこう煮込んで、水分を使う無水カレーですけど、トマトと、玉ねぎの、水分だけで、グツグツ煮込んだカレー で、
0: うん、
1: でその粉のスパイスではなくてホールスパイスっていう身のスパイスのみで、ちょっとこうスパイスを、
0: スパイスの
1: 香りですか。あ、そうです。ひたすらこう煮込んでじっくりこう身からこう成分を出してっていうような、かなり、そうですね、旨辛っていう風に言ってるぐらいで、結構ブラックペッパーのこう、辛さというか、が効いてる、こうちょっとじわっと汗が出るようなカレーになってます、
0: はい、毎月変わるんですもんね。
1: 毎月そうですね、はい、まあ、グランドメニューの味噌キーマカレーとその月替わりで、
0: はい、
1: いつも毎月違うカレーも作ってます、
0: はい、ぜひ皆さんにお出かけいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は健人さん、このほど新しいライブを始めるということでですね、お越しいただきました。
1: 渡里健人っていうシンガーソングライター名で活動している中で、
0: はい、
1: まあ、やっぱ月1回、まあ、私のスペースというちょっとホームで、月に1回こうライブができたら、いいのかなっていうところで、まあ、ちょっと新たな試みとして、今月の14日から、ちょっとライブを始めてみようという感じでございます、
0: はいはい、毎月やるんですか。
1: 毎月一応予定ですね、まあ、ただ冬に関しては本当だいぶその薪ストーブ履いても寒い状況なので、まあ、第2日曜日の夕方に基本的にやるんですけど、みんな冬はどうでしょうかって逆に、ね、なんか寒い思いしてやるかどうか。
0: 逆手に通ればいいんじゃないです

0: か。そうだから凍えるライブという共に凍えようみたいなね。
1: なるほどね。そうですよね。刺激が逆にあっていいです
0: か、ね。いいんじゃないですか。
1: そうだからなんか冬はまあ月1開催とは言ったんですけど、まあ、冬はもう少しちょっとこう暖の取れるとこでやるのか、うんうん、まあ、まあちょっとまだちょっと検討中なんですけど、まあ、せっかくこう場所があるので、はい、こう暖かいうちは私のスペースっていう、ホームで。やらせてもらおうかななんて思ってます、
0: はい。初回となるライブが6月14日の日曜日だそうです、はい。会場は橋上駅の近くの、カフェ&ハッシュバ私のスペース、略して私スペ、はい。6月14日日曜日、日曜日ですね、
1: はい、日曜日です。
0: の5時30分のスタートということで、はい、入場料は無料でワンオーダー制、飲み物とか、はい、頼んでくださいねということです。そうですね、投げ銭も大歓迎ということですし、はい、YouTube 配信もあるようです。そうですね、はい、月一で。
1: 月一で、はい。
0: どうしてやろうという。
1: そうですね。なんかありがたいことにこう BFM さんとかに出演させていただいて、はいはい、こう新曲とかもこう海へと曲出し流していただいたりとかしてる時に、なんか本当にその橋上町の山の方の方が枯れ食べに来てくれて、なんか CD は買えないのかいみたいな。
0: あ、なるほど。
1: だからその BFM きっかけで来るお客さんがいたりとか、 あとはあのそのものっていう古物や古着とか雑貨を販売してるんですけど、そのお客さんがあのそれこそあのマモさんが書いてくれたあの記事読みましたと、
0: 八戸経済新聞の記事ですか。
1: あ、そうです、はい、であの歌ってもらっしゃるんですよねみたいな感じの会話が始まった時に、はい、あ、そうなんですよ、月1でここでライブやってるんですよってこう言える方が、なんかこう、あ、じゃあ行ってみようかなみたいな、なんかそのライブが決まってない月に多分そういう会話があった時とかに、あ、ちょっとまだ今決まってなくてみたいな感じの会話がちょっともどかしかったので、
0: なるほどなるほど、
1: まあ、なんかこう月1でここでライブをやってますよっていうのをちょっとこう積み重ねることで、またちょっと地域の方もこう知っていただける機会も増えるかなと思っての 試みです、はい。
0: ね、ケントさんだってワタスペができる前直前にワタスペでちょっと歌ったら、うん、はい、なんかすごいね、嬉しい出来事あったみたいな経験もされてますからね。
1: そうです
0: ね、
1: うん、あ、そうなんですよ、なんか本当それもこう移住の大きなこうきっかけの一つだったんですけど、うんうん、その私のスペース の, その建物の元持ち主さんがこうギター弾いてたらこう入ってきてくれて、うん、まあ、せっかくだからこう1曲聴きたいみたいなことでこうカバー曲をこう、まあ、アンプラグドでアンプ通さずに歌った時にこうすごく、なんていうんですかね、こう感動してくれまして、うんうん、はい、まあ、なんかこう目の前の人にこう歌うことの、なんていうんですかね、そう歌うことのこうなんか原点というか、うん、
0: はい、
1: あ、そもそも歌ってこういう音楽ってこういう楽しさがあったよなっていうのをなんかすごく感じ、移住前に来た時に、感じられたので、なんかそうですね、ある意味こう生歌で今回もライブをやるので、うん、まあ、それに近い形で、あの歌えるので、すごく天井が高くてすごくこう反響も気持ちいいので、うん、歌っててやっぱ気持ちいいし、はい、なんかこう自分にとってもこうなんていうんですかね、自分のために歌うライブでもあるのかなっていうふうにすごい思ってるので、うん、なんかすごく楽しみですね。
0: そうですね、私もあのCD 欲しくなりますもんね。
1: あ、本当ですか。
0: 好きなアーティストとかは、はい、CD 欲しいしライブ行きたいってなりますもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: いや本当に楽しみです、
0: はいはい。で今回はもう本当に一人で弾き語りという形を取るわけですね。弾き語りのライブで、
1: はい、
0: いや楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: あれ、こういう弾き語りライブをじゃあワタスペで開催するっていうのは初めてなわけですか。
1: そうですね、あの、まあ、厳密に言うと去年もこう、うん、ハッシュドミュージックっていうイベントを2回企画したんですけど、まあ、それは、ね、あの両端にスピーカー立てて、
0: はい、
1: あのちょっと音源流したりとかもやってたので、うん、なんていうんですかね、もっとダイレクトにあのスピーカーを通さずに生音だけで歌うっていうイベントは今回初めてって感じですね。
0: 本当 PA なしですか。
1: なしで、
0: お、はい、いいですね、
1: はい、
0: じゃね、
1: 喉が
0: 割と大きい声、
1: あ、そうですね、
0: 大きい声ですね、
1: 遠くの方まで
0: 混み合ったら大変なことになります
1: か、はい、いやいや、ちょっと頑張ります
0: そっか、
1: はい、
0: 当日は飲み物とかも出すんですか。
1: そうですね、うんうん、はい、飲み物も、まあ、食事も食べれるとは聞いております。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: どうなるかわからない。
1: いや、出します、
0: は
1: い、
0: 出します、
1: はい、
0: 言っちゃった、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫だと思います、
0: はい
1: はい、
0: どうでしょう、終わる頃終電ありますかね。
1: あります、あのそれこそ、うんうん、あのやっぱ月一のライブでやっぱ、はい、なんていうんですかね、一回一回こう、うん、なんですか、お互いこう無理のない形というか、また次来たくなるとか、
0: うんうん、
1: まあ、それぐらいのこうライトさもあっていいのかななんて思うので、はい、多分物販も込みで19時ぐらいには、はい、

0: あ、そうです
1: か。はい、終わるかなっていう感じで。なるほ
0: ど、いいですね、はい、でその後ちょっと交流深めて帰るとかね、
1: なんか飲み物ちょっと改めて飲んだりとかして、
0: いいですね、
1: ちょっとまあこうサクッと、うん、逆に、まあ、日曜の夜だし、はい、あの、
0: なるほど、
1: 7時ぐらいには終わって、みんなそれぞれ明日からまた頑張ろうみたいな感じになったらいいななんて、はい、思ってます、
0: はいはい。まあ、味噌の蔵をリノベーションした私のスペースですが、はい、多分私ペができなければ、
1: はい、
0: ケントさんが引っ越してこなければ日曜の夜に橋上駅に行こうって思わなかったかもしれない、
1: うんうん、そうですね、まあ、本当にありがたいですよね、うん、そういうふうに思ってもらえたら、ね、なんかそう本当にあのたとえお客さんがこう少なくても、はい、やっぱさっき言ったみたいに自分のためにこう歌いたいなって思いがあったので、そう少なくとも続けるんだっていう気持ちでこう、うん、今告知をしてるんですけど、意外と行きますって近所の方とか、
0: はい、
1: 歩いて行きますとか、なんかそういうふうにあのこう外にも私の外観にもこれチラシ貼ってあるんですけど、うん、それ見て、あ、歌うんだねなんて近所の方が言ってくれたりして、
0: あ、そうですか、
1: なんかこう自分のためとか言ってたけど、うん、ちゃんと準備しようと思って、
0: なるほど、ちゃんとやんなきゃみたいな、
1: はいはい、ちゃんとやんなきゃっていう気持ちもありつつ、はい
0: はい、あの辺の地域っていうのは住んでる方は、うん、あの年齢層としてはどれくらいなんでしょうかね、まあ、年代
1: 比較的高い方もいらっしゃいますけど、うんうん、はい、でもやっぱその中学生高校生のお子さんがいらっしゃる、うん、まあ、ご家族とかもいらっしゃるので、うんうん、結構、はい、そうですね、家族で来てくれたりとか、はい、まあ、それこそ、まあ、あのちょっともう少しご年配の方も来てくださいます、はいはい、
0: なるほどな、うん、なんかその地域にとってもそのワタスペという場所が大きな何か拠点になってるのかなというのをこう感じたりもしますね、
1: はい、
0: はい、ぜひ、6月14日の日曜日の開催、うん、これを初回に毎月やっていく、はい、ということですね、
1: はい、
0: 6月14日日曜日は午後5時30分のスタートということです。会場は橋上駅から歩いてすぐのカフェ&ハッシュバ私のスペースです。入場料無料、ワンオーダードリンクなどをご注文ください。投げ銭も大歓迎ということです。申し込み不要で、YouTube ライブも行います、
1: はい。
0: 当日どんな歌を歌うんですか？
1: あ、でも基本的には、うん、まあ、オリジナルの自分の曲を、はい、歌う予定です、
0: はい
1: はい。
0: なんかこれ歌ってみたいに言われたらどうしますか？津軽海峡冬景色歌ってっていうのはどうしますか？
1: いやでも本当その場のそれはもうその場の空気でちょっとあれですかね、はい、
0: なるほどな、うん、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますが、はい、ワタスペこの他なんかお知らせとかあったりしますか？
1: そうですね、私のスペースで言うと、
0: うんうん、
1: 先ほど言っていた、DJ 講座ですね、橋上町、はい、まあ、あの八戸でも活動されている、DJ ヤマピーさんという方が、
0: はい、
1: まあ、初心者 DJ 講座ということで、一からこう DJ を教えてくださるというイベントを、6月の19日金曜日と、
0: はい、
1: 7月の11日土曜日という2回に分けて、うん、講座が開催されます。これが確か今日の朝の時点で残り1名っていう
0: ことで、あ、残り1名ですか、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: で本当に自分も去年これレクチャー受けたんですけど、本当に、あの本当誰でも興味がある方であれば楽しめる内容になっているので、はい、
0: うん、
1: はい、ぜひぜひおすすめのイベントでございます、
0: はい
1: はい、
0: こちら6月19日が初回ということです、はい、この他にあったりしますか？
1: この他はですね、昨日発表になったんですけれども、
0: はい、
1: 渡里健人としてですね、いちごに祭り、毎年、はい、あの小湊海岸の方で、開催されているいちごに祭りの方にあの出演させていただくことが決定しまして、ありがとうございます。
0: 2日間でした
1: か？はい、そうですね、2日間、うん、7月の25、26日なんですけれども、はい、渡里健人は2日目の26日の、12時30分ですね、
0: はい
1: はい、に出演予定でございます。
0: 26いけそう。
1: あ、本当ですか？
0: 25はちょっと私いけないんですけど。ね、
1: はい、
0: 26は、
1: そうですね、26、
0: ええ、
1: 僕の後にあの古屋敷さんも、
0: あ、そうですか、そういう方がいらっしゃるんですか、古屋敷。
1: いやいやいや、
0: 私知りませんけどね。古屋敷さんも橋上の ね、
1: そうですね、
0: 出身でいらっしゃる、はい、あ、そうですか。
1: そうなんですよ、
0: 初ですよね。
1: あ、でも去年
0: も出た、
1: 出させていただいて、
0: そう、
1: 去年は1日目の土曜日に出させていただいたんですけど、はい、今年もまた出させていただくということで、うんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、もう1年以上経って、
1: はい、
0: 橋上という街をどう感じてますか？
1: あ、でも楽しいですよね、
0: う
1: ん、でも本当にこの1週間2週間でまたこうぐっと気温が上がって、鳥の鳴き声とか、
0: はい、
1: あとはその風

0: が涼しいですよね。それやっぱ海沿いなんで。
1: なるほど、なるほど。
0: 暑くてもこうなんか窓開けて、
1: はい、
0: こう部屋で過ごしてる時の風が心地よかったりとか、うん、より一層なんかこういい季節だなみたいな、なんかこう季節、はい、いい季節だなって思ってました、ずっと今日も。
1: 暑いけどね。
0: 確かに暑いですよね。
1: 蒸し暑くなるんだこれから。
0: 暑いですよね。そう、ね、確かに、
1: はい、うん、まあ、群馬よりはね、
0: あ、そうですね、
1: 涼しいのかもしれないけど、
0: ね、涼しいですけれども、はい、
1: はい、まずはですね、うん、この14日のライブの方に来ていただいて、
0: はい、
1: ぜひ楽しい時間過ごしていただきたいと思いますし、またあの古物商も ね、
0: あ、そうですね、
1: やってらして、あの変な形のタンス売れたんですってね、
0: はい、あ、売れました、
1: あれなんかシンボリックでね、
0: あ、そうですね、
1: よかったんですけど、
0: はい、根付けしてたから、まあね、売り物ではあったんですけど、いざなくなってみるとやっぱすごい寂しいなっていう、まあでも、本当にあの、まあ、
1: それだけ愛着持ったものを売ってるってことですからね、
0: 一点一点自分がこういいなと思ったものを置いてるっていうお店です、はい、う
1: ん、はい、あのどんな方いらっしゃってます、今。
0: あ、でもいろいろですね、はい、本当にあの結構長期休みとかだと、うんうん、遠い方だと福島のいわきから来ていただいたりとか、
1: すごいですね、
0: 山形から来ていただいたりとか、まあでも本当にあの八戸の方もあの来ていただいて、まあ、それこそその三角のタンスは八戸の方買ってくれて、
1: よかったですね、聞いてますか、三角の買った方、ね、お買い上げありがとうございました、
0: 本当にありがとうございます、はい、
1: ネットでの販売もね、
0: そうですね、
1: してますしね、
0: はい、
1: はい、ぜひインスタなどで発信してますからチェックしていただきたいと思います、はい、うん、まずは、繰り返しになりますが、6月14日の日曜日、ワタスペに足を運んでいただきたいと思います、はい、詳しい情報はワタスペ、私のスペースのホームページご覧ください。6月14日5時30分からワタスペで開催、入場料無料、ワンオーダー制となっています。 YouTube はどうやって見たらいいんですか。
0: YouTube はですね、はい、まあ、YouTube 開いていただいて、多分渡里健人で検索をしていただければ、うん、アーティストページというか、はい、その僕のページに飛ぶので、
1: はい、
0: そこであの当日多分その漂流通信っていう、うん、イベント名なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そのライブ配信という形でページがポンと1個出ると思うので、はい、そこからあの無料で視聴いただけます、
1: うん、はい、はい、ぜひご覧ください。この漂流通信というのはどんなこう意味を込めたんですか、はい、
0: そうですね、あの僕自身がまあそう事務所とかに所属しているわけではないアーティストなんですけれども、まあ、ずっと今までやってきたことがこう動画をSNS に発し、あの投稿するとか、なんていうんですかね、こう誰かが見ている、誰にも見つからないかもしれないけれども、そのメッセージボトルをこうひたすらこう投げるような、はい、あのでそれを誰が拾ってくれるかもわからないけど、でもそれをしたいからやるみたいなことをずっと10年近くやってたんですけれども、まあ、なんかそういう原点に立ち返って、自分が今したいことっていうのはホームでこう誰が来るかわからないけれど月一そこで歌っているということを、なんかこうメッセージボトルを拾ってうかのようにこう面白がってくれる人がいたらいいなっていう意味でのこう漂流漂わせるっていう意味と、まあやっぱりそのインターネットで SNS でこう活動を積み重ねてきた自分にとっては、こう遠くの誰かとこう通信をするっていうことがまあ活動の原点にあるので、まあその2つの単語、まあこう届くか届かないかわからないけれども、こっちからこう発信し続けるみたいなあの意味で漂流通信というタイトルにしました。はい、
1: いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ね、はい、届くかわからないけれども発信し続けているっていうことですよね。届かなくてもいいみたいな。
0: いいです。
1: はい、でも届いたらいいなみたいな。
0: 届いたらもっといいって感じですね。
1: 届いたらレス欲しいなみたいな。
0: まあまあそこまで期待しちゃうと多分あの苦しくなっちゃう。
1: あ、そうかそうか。
0: はい。
1: なるほどね。
0: はい、だからそう細く長くっていう意味で、うんうん、こうやっぱ入場無料で、
1: はい、
0: こう自分も。こうチケット制とかにしちゃうと、うん、お客さん集まるかなとか、はい、集客頑張んなきゃなみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかこうまあそれも大事なんですけど、
1: はい、
0: なんかそういうところからこう解き放たれて続いていくちっちゃいイベントも一個自分の中にこう持っておくことで、なんかこう無理せずに楽しく歌える場をこう作っておくっていうことが、なんか今自分にとって一番必要なことかななんて思って、はい、はい、始めてみます。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、割といいですね、割といいですねって何でしょ
0: う
1: 個人的な感想を言ってしまいましたね。漂流通信というタイトルだそうです、
0: はい、
1: 最後にですね、ラジオを聞いている皆さんに一言ケントさんからいただけますか。
0: はい、はい、ありがとうございます、そうですね、漂流通信という、イベントを、まあ、橋上町でやれます。で、うーん、そうだな、まあ、私のスペースっていう場所もそうですし、その橋上町って僕が住んでいる暮らしているその海沿いもすごく素敵な場所なので、一度こう、まあ、近いと逆

0: に行かないみたいなところもあるかもしれないですけれども、足を運んでいただいてですね、なんかその静けさだったりとか、何かこう古いものの、なんかこう何ですかね、古いものを見て落ち着くというか、なんかこう、あ、こういう空間にいると落ち着くなみたいなところだったりするので、ぜひ足を運んでいただいて、ゆっくり、時間を楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。はい、6月14日です。5時30分からぜひ足を運んでください。さあ、ということで今日は渡利健人さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、八戸トピック。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。最後に一曲、はい、お届けしたいと思うんですが、
0: はい
1: はい、曲紹介お願いできますか。
0: はい、それでは聴いてください。渡利健人で散歩道。

0: 渡利健人さんで散歩道をお送りいたしました。6月14日ぜひね足を運んでいただきたいと思いますし、またワタスペのインスタを見るとですね、営業日なども分かります。コーヒーも美味しいコーヒー出していますし、カレーも美味しいですから、ぜひちょぴっとお茶をしに足を運んでみてもいいかもしれません。5時35分です。では一旦お知らせです。
1: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は健診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
2: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
3: アドバルーンの小野です。
4: 新山です。
3: アドバルーンのホニャララジオ、毎週火曜夜7時30分から放送中。
4: よしと。
5: いや、ん？時間余ってる。
4: そう。
5: だいぶ。
4: ま

0: 喋るの、うん、どうしよう、うなぎが好きです。
1: 知らない。
2: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。

0: 5時37分です。生放送ゆうらじお送りしております。さあここで私もびっくりしました、一つ情報が入ってきましたんでお伝えいたします。BFM では吉田産業海洋気象事業部さんからですね天気予報をいただいておりますが、明日の最高気温の予想三戸で先ほど37度とお伝えしたところ、 BFM の AD さんがこれ本当かなというふうにですね疑問を抱きまして、私も疑問だったんですが、吉田産業海洋気象事業部さんに問い合わせたところ、明日の三戸の最高気温の予想は37度ではなく27度の誤りだったということでございます。ここで訂正をさせていただきたいと思います。明日の三戸の最高気温の予想は27度の予想です。まあそれでも大変暑い一日になりそうですので、どうぞ水分補給塩分補給を十分にしながら熱中症ならないようにしてお過ごしください。今日これからお帰りになるという方も多くいらっしゃると思います。お家に帰ったら冷房ついてなくてですね、もうわーっと暑いなんてこともあるかもしれません。家の中でも熱中症の危険性があると思いますので、冷房などもうまく使いながら、どうぞ室内でも熱中症ならないようご注意ください。さあ、時刻ですね5時39分になるところです。では八戸モータースクールがお送りする無事故でハッピードライブでお楽しみください。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ無事故でハッピードライブ。このコーナーは交通安全のポイントや交通マナーなどワンポイント情報をお届けします。八戸モータースクールのスタッフにご紹介していただきましょう。
2: 八戸モータースクールの千葉です。よろしくお願いします。
1: 千葉さん、よろしくお願いします。最近のお仕事、どんなことをされてますか？
2: はい、高齢者講習に携わることが多くて毎日のようにしております。
1: それはどんな方が受けられるんでしょうか？
2: 70歳以上で免許を更新される方が受講される講習になります。
1: 今日はそのテーマなんですね。
2: はい、そうです。高齢ドライバーの方にいくつかお話をさせていただこうと思います。
1: では早速お願いいたします。
2: 長年車を運転されているシニアドライバーの皆さん、車を生活のパートナーとして大切に使われてきたことと思います。しかし年齢とともに体や目、耳の機能には少しずつ変化が現れます。今日はこれから安全に毎日を過ごすために今すぐ見直したい運転のポイントをお話しします。まずは次のような経験ありませんか？助手席の家族から危ないと言われることが増えた、バックするときに後ろが少し見えにくくなった、駐車場の枠内にまっすぐ止められない、夕方や雨の日に道路の白線や歩行者が見づらい、多くの方が経験しています。年齢を重ねると目で物を見る動体視力や視野が狭くなるのが自然な現象です。講習では動体視力、明るくなったり暗くなったりした後目が慣れるのにどれぐらいかかるのかを測る夜間視力なんかも検査をしています。運転のポイントを2つ紹介します。まず1つ目、交差点での右折です。対向車ばかりに気を取られ、右に曲がった先にある横断歩道の歩行者や自転車を見落としてしまう、これがシニアドライバーに多い事故のパターンです。交差点を曲がるときは心の中で1、2と数えるぐらい一呼吸を置いて、頭をしっかり左右に動かして確認しましょう。2つ目のポイントは運転する時のゆとりです。急な用事、または約束の時間に遅れそうな時、焦りは運転の大敵です。お出かけの際はいつもの15分前、30分前に出発する習慣をつけましょう。また体調が悪い時は運転をしない、これも立派な安全運転です。最近はペダルの踏み間違いを防ぐ機能や衝突被害軽減ブレーキがついたサポカーも普及しています。まだまだ自分は大丈夫と思わず、こうした最新の技術をお守りとして取り入れることも自分と大切な人を守る賢い選択です。
1: それではラジオをお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。
2: 交通安全で一番大切なのは、これまで大丈夫だったから次も大丈夫だろうというだろう運転をなくすことです。見落としている歩行者がいるかもしれない、前の車が急に止まるかもしれない、このかもしれないという少しの慎重さがあなたのゴールド免許とご家族の笑顔を守り続けます。続いてインフォメーションです。私たち八戸モータースクールは、優しさ、楽しさ、温かさをモットーに、楽しみながらそれでいて学ぶべきところはしっかりと学んでいただけるような教習や講習を心がけています。現在、免許取得応援キャンペーン、二輪フェス開催キャンペーンを実施しております。詳しくは八戸モータースクールのホームページをご覧いただき、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。皆様のご入校ご来校を心よりお待ちしております。
1: 今回は八戸モータースクールの千葉さんにいろいろご紹介いただきました。千葉さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ、無事故でハッピードライブ。皆さんも交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。来週のこの時間もお楽しみに。

0: お子様の将来のためにできること。八戸モータースクールには教習料金の積み立て制度、モーターパスポートクラブがあります。保育園や幼稚園、小学校の時期からでも月々少額で積み立ていただけるお得な制度、ぜひお問い合わせください。詳しくは八戸モータースクールで検索。
1: 地域の皆様の暮らしに寄り添う八戸液化ガスです。いよいよ暑さが本格的に近づいてくる6月、蒸し暑い夏の救世主エアコンの準備はお済みですか？八戸液化ガスならお電話はもちろん、オンラインストア八駅ウェブショップでも購入可能。エアコン購入後のお届けから取り付けまで自社の社員が責任を持って丁寧に対応。そして今エアコン選びで気になるのが2027年問題、規制強化で旧型エアコンの修理が難しくなる可能性があるんです。まだ動くしと先延ばしにしていると、いざという時に修理できないなんてことも。だからこそ買い替えるなら今がチャンス。暑さが本格化する前に快適な夏の準備を。エアコンのことなら八戸液化ガスで。八駅ウェブショップもぜひチェック。
2: 発色センター食堂街味横丁がフードコートになって生まれ変わる。6月12日第1弾リニューアルオープン。なおフルリニューアルオープンまでの期間は一部店舗が休業となります。詳しい情報は発色センターホームページ SNS をご覧ください。

時刻は5時46分を回りました。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。市内の幼稚園、保育園、子ども園の年長組の皆さんのメッセージをお送りしています。さあ、今日のこの時間は高館幼稚園から立花

0: 亀組の立花明人です。パパ、愛ちゃんと3人でスマブラしてくれてありがとう。みんな大好き。
1: 亀組のミケラルーシンです。パパ、いつもブランコや鬼ごっこで遊んでくれてありがとう。パパ大好き。
2: さあ今日は亀組さんから明人くんと龍心くんでした。明人くんはですね、パパ、愛ちゃんと3人でスマブラをしてくれてありがとうということです。ですから愛ちゃんはご兄弟でしょうかね。スマブラ、任天堂のゲームですよね。みんなで楽しく遊んでいるんだろうなと思って聞いておりました。明人くんはどのキャラクターを使っているんでしょうかね。龍心くんは、パパ、いつもブランコや鬼ごっこで遊んでくれてありがとう。パパ大好きというメッセージでした。お父さんとブランコ、鬼ごっこをして仲良く過ごしているんですね。そして大好きという一言は、お父さんとっても嬉しかったんではないでしょうかね。愛情のこもったメッセージ、二人ともありがとうございました。さあ、明日も亀組さんです。明日は、くしげたみつきちゃんと鶴谷るかちゃんの二人が登場です。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。以上、キッズキッス。この時間は、発色センターの提供でお送りしました。

0: で代わって八戸市子ども刺繍花園、この時間はおいしさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りします。この時間は八戸市子ども刺繍花園から市内の小中学生の皆さんの心温まる詩をお送りします。現在は1966年昭和41年発行の第4週から60年前の昭和の時代の作品の数々ご紹介しています。朗読は子どもハッチ職員の平真由美さんです。さあ今日ご紹介するのは根城小学校の3年生吉田香織さん、マスのとっちゃんのひげだそうです。さあどんな内容なんでしょうか、聞いてみましょう。
1: マスのとっちゃんのひげ、根城小学校吉田香織。マスホのとっちゃんのひげは僕の作った人形のようだ。とっちゃんはハンコ屋の社長さんだ。いつかマスと喧嘩をした時、あまり肝が焼けたので、マスのとっちゃんのナマズひげと言ってしまった。するとマスは、何言ってんで、わのとっちゃんは世界一のハンコ屋なんでと言った。僕はガクンときた。
0: はいね、平間さんは八戸のご出身じゃないんですけれども、頑張って南部弁で発表してくださっておりました。ありがとうございました。マスのとっちゃんのひげでございました。いいですね、あのお父さんをめぐってね、いろいろあって、いや俺はこのとっちゃんが一番なんだということをですね、マスが喋ったということでございました。さあそして明日のこの時間は当時の長者小学校3年生三浦勝智さん、タイトル目のお医者さんです。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんでした。1966年昭和41年発行の懐かしい昭和の作品、八戸市子ども刺繍花園第4週からお送りしました。この時間はおいしさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りしました。

5時52分です。生放送ゆーラジお送りしております。一つイベントをご紹介しましょう。再来週の火曜日になりますが、6日町ナイトオリエンテーリングが行われます。今回で54回目。6月16日火曜日午後5時30分にスタートして夜の9時まで行われるそうです。場所は、受付とゴール地点はガーデンテラスとなっています。ガーデンテラスというと、あの赤い壁の6日町の大きなビルですね、ブックセンターが入っているビルのあたりが受付場所、ゴール地点となっています。こちら、前売り券は3000円、当日券は3500円となっていて、複数の店舗をですね、巡って、飲み倒れ、飲み歩きをしていただきまして、はしご酒を楽しんでいただきまして、そしてまた、ゴール地点に戻ってくると、からくじなしの抽選会に参加できるそうです。酔っ払っている時にこれが当たったらどうしたらいいのか、わかりませんが、組布団が当たったり、自転車が当たったり、扇風機が当たったり、バーベキューセットが当たったりすることもあるそうです。どうやって持って帰るんでしょう？これ発送してくれるんでしょうかね？この他にも6日町の、6日町大賞賞ということで商品券3000円分が当たる場合もあるそうです。チケットは六門線やアルファ、ラプラザ亭、大松タバコ店などで販売中です。ぜひご参加いただいて、飲み倒れ、楽しんでいただきたいと思います。マップを持って、マップに記されたお店に行って、そしてお酒を飲んで、戻ってくるという内容です。6日町ナイトオリエンテーリングは6月16日火曜日、再来週の火曜日の開催。現在チケットを販売中。前売り券は500円安くなっています。ぜひご参加ください。

再曲をお送りしています。ザ・サークル・セッション・プレイヤーズの演奏で映画トイ・ストーリーシリーズから主題歌の You've Got a Friend in Me をお送りしていますが、来月の3日でございます、トイ・ストーリー5が公開です。トイ・ストーリー1、2、3は本当に心が温まる物語で、私も1、2、3の3を見た時にですね、当時ピクサーはこれでトイ・ストーリー最後だと歌っていたんでですね、いやー最後にふさわしい名作だと思ってですね、非常に感動したのを、オープニングからもう涙止まんなくなってですね、感動したのを覚えておりますが、トイ・ストーリー4はこれまでもカリスマ的にピクサー映画を作ってこられたジョン・ラセターさんが抜けた後に作られているのでですね、なんだかちょっとノリが違うなと思いつつも感動したんです。でもちょっとなんか違うなと、ちょっともやっと感も残る感動だったんですが、さあトイ・ストーリー5はどうなるかというのが大変気になるところでございますけれども、っていう感じでこの曲をかけました。はい、7月の3日の公開だそうです。5時56分です。生放送ゆうラジをお送りしております。この後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで6時からはニュース&ウェザーです。ゆうラジはこの後7時まで続きます。どうぞお時間許す限りお付き合いください。

明日のゴミ出しチェック。明日は水曜日、資源物の収集日だよ。それじゃあ明日の資源物チェックいくよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、段ボール、新聞紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの。必ず蓋を取って中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。段ボール、新聞紙は折りたたんで、それぞれ紐で十字に縛ってください。新聞紙にチラシが混ざっていたり、段ボールと厚紙を間違えると資源価値が下がってしまいます。きちんと分別してから出してくださいね。段ボール、新聞紙は水に濡れると資源になりません。なるべく晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、缶、ペットボトルは八の石では潰さないで出してください。ただし蓋を取ってきちんとすすいでから出してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。

0: 種差海岸で心も体も満ちるひとときを。満ちる種差は地元食材をふんだんに使ったメニューが楽しめるレストラン、ジェラートをはじめとしたテイクアウトカフェ、セレクトショップ、戸建てタイプの宿泊棟からなる複合施設。種差の自然を満喫しながら心からくつろぐ贅沢な時間をお過ごしください。満ちる種差。
1: 今年も開催、6月21日日曜日、柏秀樹ライディングスクール、ただいま参加申し込み受付中。より安全に快適なバイクライフをサポート、柏秀樹ライディングスクール、詳しくは YSP 八戸まで。
2: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
3: パイ八戸。
2: 6時です。
4: BFM News and Weather。
5: 6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸をお送りしています。では BFM News and Weather、 この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。ではデイリー東北デジタル版から地域の話題です。青森県は今日開いたツキノワグマ保護管理対策検討委員会で、2025年度の県内でのクマの目撃件数は3055件で、食害は269件、10人の人身被害があったと明らかにしました。県は今日の会合を踏まえ、26年度の捕獲目標や上限などを決めます。沿線の4つの市と町で組織する JR 八戸線利用促進協議会は昨日、岩手県の久慈市情報交流センターです。

総会を開き、本年度事業計画として SNS への沿線風景投稿キャンペーン、乗車運賃や交流人口拡大事業への助成などに継続して取り組むことを決めました。協議会は沿線自治体が連携して住民のマイレール意識醸成や誘客を進め、鉄道の利用客増につなげるのが目的です。本年度の事業のうち風景投稿キャンペーンは、八戸線の魅力あふれるベストショットをテーマに、8月から9月 X に指定したハッシュタグをつけて投稿してもらいます。投稿者の中から抽選で5人に e ギフトを送るということです。米軍三沢基地で5月27日、料理コンテストカリナリーショーダウンが開かれ、日米の出場者が料理の腕を競いました。アメリカから空軍や海軍、日本からは航空自衛隊、そして米軍三沢基地内の江戸グレン中学高校の計4チームが出場。出場者と審査員、応援に駆けつけた隊員らが食を通じて日米交流を深めました。昨年に続いて2回目の開催です。各チームの人員は3人から4人で、アメリカの空軍や海軍、日本の航空自衛隊からは、日頃から隊員の食事を賄う料理専門グループのメンバー、また江戸グレン中学高校からは、調理部のメンバーが出場しました。審査の結果、航空自衛隊のチームが最優秀賞に輝きました。灯油の配送やドローン事業を手掛ける八戸市の日本システムは、昨日五戸町の水田でドローンによる農薬散布の見学会を開催し、米生産者らが作業工程や小規模農地での活用方法に理解を深めました。農家の高齢化や担い手不足が進む中、省力化を図るため、近年は除草やカメムシ防除対策などにドローンを活用する動きが広がっています。ただ、経費の負担が重く、導入の妨げになるケースも多くあります。こうした課題の解決に向け、日本システムでは、スマート農業技術を用いた農薬散布支援や、圃場ごとの記録管理をワンストップで行うお守りドローンサービスを展開。近隣農地を合わせた共同散布方式を取り入れることで、コストを抑えられ、小規模農家でも導入しやすくなるということです。以上、デイリー東報からお伝えしました。では変わって天気予報です。

では天気予報、まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は台風6号や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今夜は東の風、晴れ、時々曇りでしょう。明日は東の風、海上では東の風がやや強く、曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率です。今夜から明日午後6時まで、雨の降る確率 10% の予想です。実況気温です。今朝の最低気温、中心街では18.4度、立花18度ちょうどを観測しました。平年ですとこの時期は 11.5 度で、今日は7月中旬並みの最低気温でした。このほか三沢では17度、十和田 16.9 度、三戸 13.8 度、種市では 14.5 度を観測しています。今日の最高気温です。中心街では 32.2 度、

0: 立花32度ちょうどを観測。立花は今年最高の気温でした。平年ですとこの時期は 20.3 度で、最も暑い時期を上回りました。この他三沢では今年最高の 30.4 度、十和田今年最高の 30.8 度、三戸では 31.4 度、種市今年最高の 30.4 度を観測しています。私の手元のスマートウォッチの八戸の天気予報の表示では現在24度になっています。ちょっと暑いかなと感じるかもしれません。どうぞ水分補給も忘れずにしながらお過ごしください。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸と三戸では13度、三沢、十和田14度、種市11度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と十和田で24度、三沢で22度、三戸では27度、種市23度の予想です。現在八戸に警報注意報は出されていません。先ほど5時台に天気予報をお伝えした際、三戸の明日の日中の最高気温の予想37度とお伝えしましたが、吉田産業海洋気象事業部から訂正がありました。明日の三戸の最高気温の予想は27度の予想ということです。明日三戸では最高気温27度の予想ということです。今日よりは気温は低くなるかもしれませんが、それでも暑い気温です。熱中症ならないように十分ご注意ください。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。6時9分に間もなくなります。では一旦お知らせです。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒巻自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間事故処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒巻自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒巻自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
5: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン。お葬式は全葬連加盟。山村陽一葬儀店。

さあ時刻は6時10分です。生放送ゆーラジお送りしております。私たまに SNS をですね眺めているんですが、昨日、東京ディズニーリゾートのですね SNS でですね、東京ディズニーランドの夜のパレードエレクトリカルパレードドリームライツが、25周年を迎えましたということで動画が上がっておりました。25年前の今日6月1日に東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツがスタートしました。これまでの25年間そしてこれからも、この光のパレードが東京ディズニーランドの夜をそして皆さんの思い出を輝かせてくれます。皆さんにはどんな思い出がありますかというですね投稿を昨日東京ディズニーリゾートがしておりまして、大抵の場合ショーがですね、まあ、レギュラーショーが終わろうとするとですね、なおこのショーは何月何日をもって終了しますとアナウンスが流れるんですが、この今回は異例の

表でございまして、そしてこれからもと書いてあるんですね。で、東京ディズニーリゾートにおいて、まあ世界のディズニーリゾートにおいてですね、25年間も同じパレードが続いているというのはなかなかなくってですね、この夜の光り輝く、もうまばゆい光100万個の

に、スタートして1995年まで初代が行われていたんです。東京ディズニーランドエレクトリカルパレードというタイトルで、まあ、行われていたんですが、その後にですね、ディズニーファンティリュージョンという、これもまた素晴らしいパレードだったんですけれども、夜のパレードが行われて、このディズニーファンティリュージョンの曲はですね、現在でも、日本で唯一行われているディズニーのクラシックコンサート、ディズニーオンクラシック、これ日本だけなんですよ、ディズニーオンクラシックで、もうテーマ曲のようにですね使われていて親しまれています。でその後2001年までこれが行われていたんですけれども、2001年の6月からはですね、この東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツが始まったわけでございます。東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツでございます。同じくらい長いタイトルのディズニーの曲がございまして、もうディズニーを代表する映画作品の一つ、メリーポピンズにはですね、魔法の呪文スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスっていうのがありますが、この東京ディズニーランドエレクトリ、もう、ね、大変だ、東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツも大変にタイトルが長いでございますが、はい、大変に愛されているパレードでございます。四半世紀パレードが続くっていうのはすごいんですよね。で、このエレクトリカルパレードドリームライツは夜のパレードの中でおそらく一番長く続いてきたパレードだと思うんですが、あの、お隣の香港のですね、香港ディズニーランド、今年確か20周年だったと思いますが、ペイントザナイトっていうですね、あの、お客さんがペンを持って、で、振るとパレードと連動して動くっていうね、なんかね、光が変わるっていうパレードがあった、ペイントザナイトっていうのがあったですね。で、同じく、アメリカのカリフォルニア州のロサンゼルスのアナハイムですね、アナハイムにも、このペイントザナイトが行われていた時期があったんですね。で、まあ、違うパレードだけれども、クライマックスが近づくと、このエレクトリカルパレードのですね、テーマ曲に変わるですね。で、今アメリカのフロリダ州のですね、オーランドのディズニーワールドの中にあるテーマパーク、マジックキングダムというテーマパークがあって、これが東京ディズニーランドのモデルになったテーマパークで、お城が全く同じデザインで、まあフロリダの方がちょっとでっかいんですが、同じデザインなんですね。で、まあ、そのマジックキングダムで行われているパレード、新しいパレードがですね、今年だったかな、始まって、ディズニースターライトっていうパレードが始まったんですね。で、これはもうエレクトリカルパレードとは別のパレードなんですが、やっぱりパレードがクライマックスになるとエレクトリカルパレードのテーマに変わるんですね。まあ、それくらい、このエレクトリカルパレードっていうのはですね、もう先駆け、ナイトパレードの先駆けとなったパレードなんですよね。で、バロック・フォー・ダウンという曲が使われています。あの方、エスパー伊藤さん。あ、じゃあ、エスパー伊藤さんか。が出るとね、あの、めちゃイケとかではこの曲が流れたりするんですが、私違和感でいっぱいだったんですが、このバロック・フォー・ダウンという曲、シンセサイザーの曲で、これね、ディズニーソングではない曲なんですね。こちらはですね、ペリー&キングスレイという方が発表したシンセサイザーを駆使した曲なんです。バロック砲弾。これがディズニーに採用されて、まあ今ではエレクトリカルパレードの曲になっているけれども、元を正すとディズニーソングではありませんというのが、このエレクトリカルパレードのですね、テーマ曲、バロック・フォー・ダウンなんですね。で、この原曲を聴くと、本当にエレクトリカルパレードと同じようなサウンド、音作りなんですけれども、今日はこのエレクトリカルパレードをオーケストラが演奏しましたという音源がありますんで、ご紹介をしたいと思います。そう。この曲をかけるために私は一生懸命ここまで説明したわけでございますが、シンシナティポップス管弦楽団の演奏で、オーケストラの演奏のエレクトリカルパレードのテーマ曲、バロック砲弾。あ、この曲メロディー知ってると思うと思います。人によってはエスパー伊藤さんの顔が浮かぶと思います。では、バロック砲弾、どうぞ。

シンシナティポップス管弦楽団の演奏で、バロックフォーダウンでした。あ、知ってるわとなった方が結構いたと思います。25年続いているエレクトリカルパレードドリームライツというパレードのですね、テーマ曲として使われておりまして、この東京ディズニーランドのですねエレクトリカルパレードの曲がアメリカのオリジナルのエレクトリカルパレードで使われたっていうパターンもあるんですね。これが2代目の、今行われているエレクトリカルパレードは2代目のアレンジなんですけれども、それが初代のアレンジがあるわけですね。で、初代のエレクトリカルパレードっていうのはもっとこう古風な感じがするんですけれども、これがまた東京で使われたアレンジが初代のエレクトリカルパレードで使われたっていうパターンがあったりとかですね、はい、いろいろあるんです。はい、ファンじゃない方にはどうでもいい話でした。大変失礼いたしました。さあ、時刻は6時20分です。生放送ゆうらじお送りしております。ではワンポイントエコです。

ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日はスマートムーブの実践についてご紹介します。スマートムーブとは、通勤、通学、買い物、旅行などの日々の移動をエコにする新しいライフスタイルです。エコで賢い移動方法を選択して、CO2 排出量が少ない移動にチャレンジしてみましょう。例えば電車やバスなどの公共交通機関はマイカーに比べて1人当たりの CO2 の排出量が少ない移動手段です。さらに近い距離の移動方法を自転車や徒歩にすることで健康増進にもつながります。そしてマイカーを運転するときは気持ちにも車間距離にもゆとりを持ちましょう。加速減速の少ない運転は燃費を抑えるだけではなく、同乗者が安心して安全運転にもつながります。

今日はスマートムーブの実践と題してご紹介しました。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。

6時23分に今なりました生放送ゆうラジをお送りしております。メッセージいただいていたのでご紹介をしたいと思います。まずはサンビーさんです。いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日は自動車税の納税通知書が発送される日だそうです。はぁ、来ましたねこの時期が。自動車税の納期限は6月30日火曜日なので、早めにスマホアプリでキャッシュレスで納めたいと思います。あら、今時ですね。私は週末ディーラーへ新車の買い替えの納車手続きをしてきましたということですね。あ、いいですね。今週末新車が届くのが楽しみです。二つ森さんは車を買い替える予定はありますかということでございますが、先立つものがなく、しばらくは分割払いしたくないなと思っているので、多分まだ買わないと思います。はい、結構ね、今乗ってる車ももう10年くらい経つと思います。かなりボロボロになっていて、中古車屋さんに売ってもなんか5000円にもならないみたいな感じに言われたことがありますが、愛車でございましてですね、はいはい、まだ買い替える予定はありません。買い替えるとすれば何かなと考えるとですね、私が今欲しいなと思っているのはマツダのロードスターとかですね、あとミニとかね、ミニクーパーのミニですねとかですね、あと何でしょうかね、結構スイフトとかも好きですね。スズキのスイフトも好きですね。あと何でしょうかね、あとね、ダイハツのコペンとかもいいですね。その辺、割とちっちゃい車がいいなと思っております。はいはい、あれですね、やっぱり本命はロードスターでしょうか、マツダのね。まあ手が届きませんが、はい、ということでございまして、新車が届く、ワクワクされていると思います。新しい車でまた楽しい日々を送っていただきたいと思います。さあ、そんなサンビーさん、リクエストもいただいておりました。あ、この曲ですね、ミスターチルドレンで手のひら、どうぞ。

0: お送りしましたサンビーさんのリクエスト、ミスターチルドレンで手のひらでした。メッセージリクエストありがとうございました。そして新車の納品が控えているということでおめでとうございます。はい、私も新車に乗りたいなと思いながら、はい、この曲を聴いておりました。ラジオネームサンビーさんでした。ありがとうございました。6時29分です。では一旦お知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: 6時30分です。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。今日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官です。
1: 今日もスタジオには八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんにお越しいただいています。今日は子どもモニターと子ども計画についていろいろ伺っていきます。
2: 市の事業などについてのアンケートに答えていただく子どもモニターは今年度で3回目の募集でしたが、おかげさまで去年おととしを上回る160人の応募をいただきました。小学校5年生から高校3年生までを対象に募集を行いましたが、学年が低くなるほど応募者数が多くて、男女比では女子の方が多くて全体の7割ほどを占めていました。その中から抽選で100名の方を選出させていただきました。申し込みのメールには、大好きな八戸市をもっと良い町にしたいとか、将来は八戸市の政策や課題を考える仕事に就きたいなどのとても前向きな言葉が添えられており、子どもたちの市政への関心の高さや思いを感じられました。
1: そのコメントは嬉しいですね。
2: 嬉しいですね。
1: とてもたくさんの応募があったということなんですね。チャレンジしたい子どもたちがたくさんいるというのは頼もしいことですよね。
2: 先日市の総合保健センターで子どもモニター移植状交付式を開催しまして、子どもと保護者合わせて約70名の方にご出席をいただきました。子どもたちは緊張しながらもやる気に満ちた表情で式に臨み、移植状を受け取っていました。交付式では子どもたちにもっと八戸市のことを知っていただくために八戸勉強会を行い、昨年度の子どもモニターの実施状況を紹介したほか、八戸市のこれまでの歩みや市の特色、力を入れている取り組みなどについて学んでいただきました。
1: 大人もですが、普段住んでいても意外と地元のことを知らなかったりするので、きっと子どもたちにとって八戸市のことを知るいい機会になったでしょうね。今年度はどのようなテーマでアンケートを行う予定ですか？
2: 今年度は自転車利用に関すること、自動化学館について、令和8年八戸市重大ニュース、種差し海岸について、八戸地域学の講義内容について、そして子ども町中 IT 部からのアンケートの6回を予定しています。
1: 身近なものからまた新しい情報までという感じで、いろいろなアンケートが予定されてるんですね。
2: そうですね。
1: 子どもたちからどんな意見が寄せられるか楽しみですね。
2: はい、楽しみです。役所の中のさまざまな部署で子どもの声を事業の参考にしたいと考えています。子どもたちが普段考えている本音こそが八戸市を良くするためのヒントになりますので、モニターの皆さんは学校生活などで忙しいとは思いますが、できるだけ毎回回答いただき、行政に参加するつもりで率直な意見を届けてほしいなと思います。
1: それが取り入れられた時にまたちょっと喜びにつながりそうですね。次のお知らせ、子ども計画についてということですね。
2: 市では子ども、若者、子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、今年3月に初めての八戸市子ども計画を策定いたしました。今日はその概要をご紹介したいと思います。
1: 初めて策定された計画、どのような内容の計画なんですか？
2: この計画は、すべての子どもたちが生き生きと過ごしていけるように、社会全体で子どもを応援するための基本となる計画です。計画の対象者は、子ども、若者、子育て当事者で、今年度から令和11年度までの4年間を計画期間としています。
1: 子ども計画ということですけれども、若者も対象になるんですね。
2: 国が策定した子ども大綱では18歳とか20歳といった年齢で必要なサポートが途切れてしまわないように心身の発達の過程にあるものを子どもと規定しています。若者については法律上の定義はありませんが、思春期や青年期、施策によってはポスト青年期、これは年齢でいうとおおむね39歳までを対象範囲に含めています。
1: 幅広い世代を対象とする計画になるわけなんですね。
2: そうですね。そして計画策定にあたってはそれぞれの現状を把握するために子育て家庭へのアンケート、10歳から39歳までを対象とした子ども若者アンケート、さらには子どもや若者、子育て当事者なら誰でも参画できる子ども若者オンライン意見箱により意見を聴取して分析を行いました。アンケートの結果からは子育てのことを気軽に相談できる相手がいない保護者が一定数いること、今後子どもを希望するかについては欲しいけど難しいという消極的な意見が4割を占めて、その理由は仕事と家庭の両立や経済的負担が大きいということ、多くの子どもや若者が悩みを抱えながら日常生活を過ごしており、生活上の困難を感じていること、不登校の児童の増加やヤングケアラーが存在していること、活力ある八戸市のために若い世代が魅力を感じられる環境づくりが必要なことなどなど、主に9つの課題が見えてきましたので、これらの課題解決に向けて子どもたちが地域の中で大切に育まれ豊かで幸せな自分の未来を開いていける街を基本理念として5つの基本目標を策定いたしました。
1: どのような内容ですか？
2: 目標の一つ目は、子どもの誕生前から乳幼児期までの切れ目ない支援を行うことです。この時期は子どもの将来の土台を作る最も重要な時期です。育ちの環

0: 境は様々ですが、切れ目のない支援で子どもの健やかな成長を支える環境づくりを推進していきます。目標の2つ目は、子どもの心身の健やかな成長に資する教育生活環境づくりです。小学校から高校は心も体も大きく成長して自分らしさを見つける時期です。様々な大人や子ども同士の関わりの中で、多くの学びや経験を重ねながら社会性や自己肯定感を高めることができる環境づくりを推進していきます。目標の3つ目は、若者の希望を叶えて安心して暮らせる環境づくりです。10代後半からは進学や就職、結婚などのライフイベントを迎える時期です。それぞれが自分らしく自立した社会生活を送れるように、若者を切れ目なく支える体制づくりを推進していきます。ここまでがライフステージに応じて設定した目標になります。
1: あと2つの目標はどのような内容ですか？
0: あと2つは、生まれる前から若者世代までの全ての時期に共通して取り組む目標で、目標の4つ目になりますが、支援が必要な全ての子ども、若者、家庭などへのきめ細かな取り組みを推進していきます。虐待やいじめ、貧困やヤングケアラー、不登校や引きこもりなど、子どもや若者だけでは解決できない深刻で複雑な問題を抱えている家庭を適切に支援につなげる、社会全体で子どもや若者を守る仕組みを構築していきます。最後、目標の5つ目は、子ども施策の共通の基盤となる取り組みを推進していきます。すべての子ども、若者は権利の主体であって、お互いに自分の気持ちや考えを伝え合って認め合いながら、誰もが安心して生活できる地域づくりを推進していきます。以上が計画で掲げた5つの目標ですが、この目標を達成するために21の具体的施策を設定しています。
1: 今伺った中には、もうすでに八戸市が活動していた皆さんに伝えていたものもあるとは思うんですが、きっと伝わりきれなかったものもあったんだろうなって今ちょっと読みながら思いましたそう、ずっと八戸市これ応援してたよとか、こういうこと考えてたよというものも入ってるとは思います。でも今年度です、取り組む事業というのはどのようなものがありますか？
0: 計画本体の他にですね、別冊で事業一覧というものを作成しておりまして、目標に沿って取り組む事業を掲載しております。これまで実施してきた事業に新規事業とか拡充事業を加えて、今年度は全体で170事業を設けております。
1: 結構な数でしたね。
0: 結構な数でした。例えば新規事業では、育児ヘルパー事業や子育て相談 AI チャットボット事業、それから保育料の第二子以降の無償化事業、児童福祉施設への物価高騰対策支援事業などに取り組む予定です。今回策定した子ども計画なんですけれども、当事者である子どもたちにも分かりやすく知ってもらえるように漫画版も作成してみました。
1: A3 用紙1枚に両面印刷されています漫画版、今日お持ちいただいてますけれども、八戸子ども未来探検キーということで、3歳のみちくん、小6のいよちゃん、大学生のかけるくんが主人公、そして海猫の八猫先生が登場して教えてくれるんですね街で見つけた5つの幸せレポートということで、この5つが先ほどおっしゃっていた目標ですよね。
0: そうですね、
1: 基本目標、言葉だけ
0: では、ママになると分かりやすいですよね。
1: 確かに具体的なものが分かりますね、はい、ちゃんと漢字にも振り仮名が振ってあるので、子どもたちにも見てもらえるような、本当に分かりやすくまとまってますね夏井さん
0: 市が策定する計画は難しそうって思われがちですけれどもうん、うん、この漫画版は子どもだけではなく大人にも楽しくご覧いただけると思います。その他に子ども計画をコンパクトにまとめた概要版もありますので、八戸市のホームページで子ども計画と検索してご覧いただければと思います。子ども計画についてのお問い合わせ先は八戸市の子ども未来課、電話は 0178-43-2167 までお願いします。
1: 繰り返します、 43-2167 八戸市子ども未来課までどうぞ。ぜひ皆さんご覧になってくださいね。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は子どもモニターと

0: 画について伺いました。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えしました。

44分に間もなくなります。生放送ゆーラジお送りしております。メッセージご紹介いたしましょう。青森市からメッセージいただきました。千条ヶ原ひたえもんさんです。お元気にお過ごしでしたか。マモシャマ愛したといただいております。どうも前田さんでございました。私も一昨日青森市宮田の前田アリーナ50メートル室内プールで行われた青のきらめき青森ショースポー2026リハーサル大会の水泳競技に出場し、エントリーした区分26知的少年男子25メートル平泳ぎでは、28秒02のタイムで金メダル。あら、すごい。続く25メートル背泳ぎでも、23秒18のタイムで銀メダルをそれぞれ獲得しました。尊敬します。大会には多数のパラスイマーも参加し、かなりの盛り上がりを見せましたといただいております。おめでとうございます。すごい。日々ね、練習された結果が出たということですよね。いやードキドキだったと思いますが、しっかり結果を出せたのは本当素晴らしい。本当集中して、この日をめがけてですね、取り組まれたということなんだと思いますね。はい。私も子供の頃は水泳を実はやっていて、人生でですね、唯一やってたのがですね、水泳なんですよ。だからね、いくらか泳げるんですけれども、途中で私、住んでいたところを引っ越した関係で、通っていたスイミングスクールを辞めることになってですね、それで水泳辞めちゃったんですが、はい。いやー、ね。尊敬します。はい。また本大会にも出場されるんでしょうかね。また日々の活動の様子教えていただければ嬉しいです。ラジオネーム千条ヶ原ひたえもんさんでした。リクエストもいただいておりましたカーペンターズの曲ですね。青春の輝き、どうぞ。

戦場ヶ原ひたえもんさんのリクエスト、カーペンターズで青春の輝きでした。リクエストありがとうございました。イベントを一つご紹介いたしましょう。バラが見ごろを迎えている季節ですが、八戸公園のローズガーデンも少しずつ、おそらく今頃バラが見ごろを迎えているんじゃないかなと思いながらですね、私生放送してたんですが、こんな情報が入ってきました。作って食べて楽しむローズガーデンマルシェということで、八戸公園のカナール広場という場所において、6月6日と7日、今週末マルシェが開かれるそうです。時間が午前10時から午後の4時までとなっていて、クラフト&ガーデン、雑貨、花の苗、キッチンカーなどが登場するそうでございます。ちょっとご紹介するとですね、はい、サンドアート体験とか、お花が入った、これはグラスですね。グラスの中にお花を入れるアートがあるんですね。この他、フラッグガーランド。これは、旗の形をした飾りですね。この他、モールフラワー作りとか、ミルフィオリストラップ。ミルフィオリストラップですか？ブローチなどが体験としてあるんだそうです。この他にも様々な、雑貨やお花の苗などが登場するということですし、またキッチンカーもですね、ピッツァ屋さんとかお蕎麦屋さんもありますね。あとはね、いろいろあります。全部で2、4、5、6、10件くらい。キッチンカーが来るんだそうですよ。海鮮キッチンカーとかも来るみたいですね。ぜひ足を運んでみてください。八戸公園カナール広場のローズガーデンマルシェは6月6日と7日の土日2日間の開催、午前10時から午後の4時までということです。ぜひ行ってみてください。ちょうどね、今の時期バラが本当にあそこ見頃がお迎えると見事ですから、バラを見て散策楽しみながら過ごすといいんではないでしょうか。さあ、そしてもう一つイベントをご紹介をしたいと思います。ちょっと先ですが、7月3日、お酒が大好きな方は

ぜひお出かけください。7月3日の金曜日、町庭において青森の地酒サマーフェス in 八戸2026が行われます。これは青森県酒造組合が行うというものだそうで、例年大変多くの方でにぎわいますね。7月3日の金曜日午後の5時から夜8時30分まで町庭が会場です。前入り券は2,500円、当日券は3,000円です。青森県内の各蔵元がおすすめの夏のお酒をドドンといっぱい持ってくるという催しになっています。5時にスタートして6時に一斉乾杯、この6時の時点でフラフラになっていると大変です。そして8時30分に終了するということだそうでございます。八戸のお酒といえばいろいろありますね。八鶴もありますし、八仙もあります。お隣の奥入瀬町からは桃川、五戸からは叙勲も登場。この他、あら、伝酒に豊杯、鳩政宗、稲村や駒泉などなど、白神っていうお酒もあるんですね。登場するそうでございまして、ねえ、どうしますか。行くしかないですね。ぜひ足を運んでいただきたいと思います。チケット2500円の前売り券で5杯飲み比べができるんだそうです。またフードブースもあるそうです。詳しい情報、八戸市内の酒蔵さんでは八戸酒造さんと八戸酒類さんで前売り券のチケットを販売しているそうですので、ぜひ行ってみてください。八鶴さん、蔵元の直売所八日町にありますが、大変趣がある建物ですよね。そして八仙もね、販売が場所だそうですので、ぜひ行ってみてください。はい、7月3日の開催でございます。

さあ、生放送ゆうらじ、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後の BFM の番組のご案内です。この後7時からは泉萌子のミュージックツアーです。八戸出身のソプラノ歌手泉萌子さんが素敵な音楽の世界へと皆さんをご案内します。7時30分からはアドバルーンがお送りするホネラララジオです。今日も30分ガハハといっぱい笑ってお過ごしいただきたいと思います。天気予報を改めてご紹介いたしましょう。今夜は晴れ時々曇りの予想です。そして明日は曇り昼前まで時々晴れの予想になっています。降水確率は明日の午後6時まで 10% の予想です。今日は八戸市内中心街では最高気温 32.2 度、立花32度を観測いたしまして、最も暑い時期を上回りました。平年の気温が 20.3 度ですから、12度くらい高かったわけですね。ハムやだら暑くてわけわがねっていう感じがしますが、どうぞ暑さにはこの後もご注意ください。私の家の、地質も今頃もわっとしてるんじゃないかなと思います。覚悟していきたいと思います。そして明日はですね、ちょっと気温下がりそうです。八戸や十和田では最高気温の予想が24度、三沢22度、種市23度、三戸27度の予想となっています。三戸はね、27度と暑い気温になりそうですので、どうぞ厳しい暑さにこの後もご注意ください。ただね、台風も来てますからね、気温下がったりするんでしょうね。この後どうぞ、気象情報も十分にチェックをしながらお過ごしください。私今こちら日本気象協会発表の予報、週間天気予報を見ておりますが、そうですね、金曜日あたりからお天気下り坂のようで、最高気温も12度とか13度とかの日も

増えてくるようです。暑くなったら寒くなるという困ったもんでございますが、体調を崩さないように十分この後もご注意いただきたいと思います。さあ6月に入りました。今月末は神明宮とかあれですね、神明宮とあと伏引八幡宮では血の輪くぐりが行われますね。今月末ですよ、すごいですね。で7月になると6日7日でしょうかね、三島神社の三島のお祭りも近いですね。で夏に長者山神羅神社では縁振りがあるそうです。ちょっとこれね、夏にと思うんですが、7月には長者山神羅神社で縁振りやるそうでございます。ちょっと情報入ったらまた詳しくご紹介をしたいと思います。そしてもう2ヶ月切りました。三社大祭、出汁作りに郷土芸能の練習もだんだんね始まっているところも多いんではないでしょうか。今月末からはお囃子の練習が始まる出汁組も多くあるようです。出汁振興会では今ね三神社の出汁組で、メンバー募集中ということですから、ぜひ近くの出汁小屋に足を運んでみてください。お囃子にかなりたいんですけどって喋ればいいそうです。ぜひ今年は三社大祭参加して楽しんでいただきたいと思います。さあそれでは私とはまた来週のこの時間にお会いしましょう。エビFM 二つ森守でした。ごきげんよう。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. Listening 76.5. The FM.
1: 泉萌子のミュージックツアー。皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、先月からですね、私この泉萌子のミュージックツアー以外にも水曜日の7時から BFM で東海地周越のエフリコギでごめんの方にもですねアシスタントで出させていただいておりますが、そちらお聞きいただいてますでしょうか。こちらの番組ではなかなか喋らないようなことをねあちらで言ったりとかもしてますのでね、ご興味ある方はもう毎回東海地さんの勢いに圧倒されつつも頑張ってついていってます。はい、本日はアンコール放送とさせていただきます。本日ご紹介いたしますのはヴェルディ作曲のオペラアイーダでございます。こちらの作品はですね、私が中学生の時も音楽の教科書に載っていた学校の授業で習った記憶のあるオペラです。数あるオペラという作品群の中でも有名なブルジェネ

ないかなと思います。舞台が古代のエジプトでございますので、まあ豪華絢爛な舞台ですよ。そうじゃないとアイーダじゃないなっていうような。何よりですね、音楽が素晴らしいですね。もう荘厳、壮大、きらびやか。で、このオペラのためだけに使われるアイーダトランペットというね、通常より長いトランペットも登場するというね、とてもスペシャルなね、オペラだなというふうに思います。そんなヴェルディ屈指の名作オペラ、お楽しみいただけたら幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。

ここは古代のエジプト。敵対するエチオピア軍との間で長きにわたり争いが続いています。ラダメスというこの男は次のエジプト軍最高指揮官の候補として最有力と目されています。ああ、その名誉ある戦士が私であれば誠に嬉しい。しかし私の清らかなアイーダ、私の心の女王、私の人生の輝きである彼女を祖国へと返してあげられればいいのに。

ラダメスとアイーダはお互いを思い合っていましたが、アイーダは敵国から連れてこられた奴隷でしたので、二人は秘密の間柄でした。ラダメスに思いを寄せていたのはアイーダだけではありません。このエジプトの王であるファラオの娘、アムネリスもラダメスに恋心を抱いていました。注意深くラダメスの様子を探っていたアムネリスは、やってきたアイーダを一目見て動揺する彼の姿から、二人が恋人同士であることを見抜いたのです。この女奴隷のアイーダが、私のライバルだというの？嫉妬の心を燃やすアムネリス、アイーダとの仲を隠そうとするラダメス、許されぬ恋を嘆くアイーダ、それぞれの思いが交錯します。

そこへファラオやその部下をはじめたくさんの人々がやってきました。ついにエチオピアの王がエジプトに向かい侵攻を始めたというのです。王はエジプト軍最高指揮官にラダメスを任命しました。人々は闘志を燃やします。戦争だ、侵略者には死を、戦士たちよ、勝者となって帰るのだ、勝者となって帰れですって。

ラダメスが戦地へ行っている間にアムネリスはアイーダに詰め寄ります。お前は彼を愛しているのだな。ではお前は私の恋敵だ。このファラオの娘がな。あなた様にはお力があります。どうかお許しを。私にはこの愛しかないのです。嫉妬に燃えるアムネリスは恋敵アイーダへの復讐を誓います。

テーベの町の入り口には人々が集まり、エジプト軍に勝利をもたらした戦士たちの凱旋が始まりました。祖国と神々を称えて民衆は歌い、ファンファーレが響き渡ります。

0: エジプト王は最高指揮官ラダメスに勝利の冠を授けました。我が祖国の救い主よ、私に尋ねるがよい。お前が望むものすべてを与えよう。民衆の前にはエチオピア軍の捕虜が引き出されました。
1: お父様、
0: 捕虜たちの中にはなんとアイーダの父の姿がありました。実はこの人物、紛れもないエチオピア王その人なのですが、今はその正体を隠しています。敵地で再会を果たした親子はエジプト王に慈悲を求めます。

王様、あなた様は私の願いを叶えてくださるとおっしゃいました。それでは、この捕虜たちをすべて自由にしてやってはくださいませぬか。エジプト王は、ラダメスの望みに応じたものの、祭司たちの意見を取り入れる形

結果、アイーダの父以外の残りのすべての捕虜たちが解放されることになりました。ラダメスよ、本当によくやった。褒美として、

0: みなどない。あの人には栄光と王座が、私にはこの絶望的な愛しか残らない。
1: それぞれの思いと人々の熱狂が渦を巻きます。

0: 星の輝く静かな夜、ナイル川のほとりにアイーダの姿がありました。
1: もうすぐラダメス様がやってくる。きっとお別れを告げられるのだわ。このナイルの暗い流れが私の墓場となるでしょう。私の祖国、もう見ることはないんだわ。青い空、あのそよ風、私の愛の夢は私をそこへ返さなかった。

0: 絶望の淵に立つアイーダの元へやってきたのは、ラダメスではなく、アイーダの父、エチオピア王でした。アイーダよ、お前のことはよくわかる。恋に悩んでいるのだな。お前は祖国でラダメスの花嫁となり、幸せに暮らすのだ。そんなことができるのでしょうか。我々は武器を取り再び戦う。その準備はできている。ただ一つ、敵の攻めてくる経路が分かれば、誰がその道を見つけるのですか。お前だよ。私が。ラダメスはお前を愛している。エジプトの指揮官がな。そんなことできません。ならばお前は私の娘ではない。ただのファラオの奴隷だ。
1: お父様。

そこへラダメスがやってきたため、エチオピア王は隠れます。アイーダよ、聞いておくれ。またエチオピアが攻め込んできているんだ。私は再び最高指揮官として勝利し、王様にお願いするつもりだよ。君に永遠の愛を送りたいんだと。そんなこと、あのアムネリス様が許すはずがないわ。あの人の復讐が恐ろしい。もし私を愛してくださっているのなら、逃げましょう。逃げるだって？アイーダとラダメスは、遠くエチオピアの地へ逃れ、新しい二人の人生を歩むことへと思いを馳せます。

0: でも二人で逃げるとして、どこを通ればエジプト軍を迂回できるかしら。
1: 今なら無人さ。ナパタの峡谷なら、ナパタ峡谷に我が軍勢を。隠れて話を聞いていたアイーダの父が姿を現します。すぐさまアムネリスや衛兵がやってきたので、ラダメスはアイーダとその父を逃がしました。ラダメスは敵に軍の機密を漏らしたとして、駆け込んできた人々に捕まってしまいました。

王宮でラダメスは囚われの身になっています。ラダメスには祖国を売った裏切りの罪で間もなく死刑が言い渡されるはずです。アムネリスがラダメスに問いかけます。私があなたを救ってあげます。だからあの女を諦めると言いなさい。それはできません。覚悟はできています。あの方のために死ぬことができるのなら本望です。ラダメスは裁きの場へと連れて行かれました。

祭司たちが弁明を求めても黙りこくったままです。彼は生き埋めの刑に処されることになってしまいました。火の神の神殿の下には地下墓地があります。そこへ降り立ったラダメス。頭上の重い石の扉は閉ざされ、二度と開けられることはないでしょう。ここが私の墓か。火の光を見ることは二度とない。アイーダは今どこにいるのだろう。あそこに見えるのは幽霊か、幻か。まさか、アイーダ。アイーダは、ラダメスがここへ生き埋めにされることを予期して、密かに忍び込んでいたのでした。二人は再会を喜び合いながら、死後の世界での不滅の愛への希望を歌います。地上では愛する者を失ったアムネリスが嘆き、人々は神々への祈りを捧げ、厳粛な雰囲気で幕は閉じます。

0: イズミ萌子のミュージックツアー。ジュゼッペ・ヴェルディ作曲オペラアイーダよりお聴きいただきました。演奏はニューフィルハーモニア管弦楽団、コベントガーデン王立歌劇場合唱団、指揮はリッカルド・ムーティ、アイーダ、ソプラノのモンセラ・カバリエ、ラダメス、テノールのプラシド・ドミンゴ、アムネリス、メゾソプラノのフィオレンツァ・コッソット、ほかでした。泉萌子のミュージックツアー。教えて、教えて、教えて、
1: 大ちゃん先生。
2: このコーナーでは本番組スポンサーであります辻村酒店の店主辻村大さんに

本日ご紹介した作品にぴったりのお酒を教えていただきます。本日の一杯はこちら、陸奥八仙八仙ブラージュ。こちら八戸酒造株式会社さんで出しているお酒です。以下、辻村酒店店主の辻村大さんのコメントです。凱旋行進曲、聞きなじみのある曲でしたが、エジプト軍の勝利を祝う曲とは知りませんでした。非常に雄大で凛とした気分になるこの曲を聴きながら飲みたいお酒は、青森県は八戸酒造の陸奥八仙八仙ブラージュです。こちらはそれぞれ酒米の異なる4種類の純米大吟醸を絶妙にブレンドし完成した陸奥八仙のフラグシップモデルでございます。澄んだ清らかな旨味と気品あふれる余韻、4つの味わいが1つとなった時にしか味わえない至福のひとときを演出してくれます。今回の演目に共通する派手で聞き応えのある内容に負けない味わいだと思います。価格は720ml で 1万1000円税込みです。特別なひとときをぜひこの演目とともに。というわけで、おなじみの八戸酒造さんの八仙ブラージュ、こちらはワインの八仙ブラージュという製法と同じ製法で作られているということで、八仙と八仙ブラージュをかけて八仙ブラージュというネーミングだそうです。こちらはもともとあるお酒をブレンドしただけではなくて、きちんとこの八仙ブラージュ用に設計したお酒をブレンドしているということで、すごい考え抜かれて作られているということでした。いや、飲んでみたいですよね。陸奥八仙八仙ブラージュ、お求めは青森市の辻村酒店でどうぞ。辻村酒店ホームページからネット注文もできます。ぜひチェックしてみてください。性格の穏やかさと快活さのバランスが絶妙な店主に味わいのイメージを伝えると、お好みの銘柄を提案してくれますよ。以上、教えて大ちゃん先生のコーナーでした。はい、というわけで、ヴェルディ作曲のオペラアイーダからお聞きいただきました。アンコール放送でした。いかがでしたか。美しい愛の物語ということで、音楽も最後とっても綺麗に終わるんですけれども、悲しいですよね。もうこの世では一緒になれることはできないから、死後の世界でねえいやー、すごく、もう私はそんな高尚な魂にはね、なれないような気がするんですよね。まだもう現世にすがっていたいなっていう、もう本当俗っぽい人間だなと。こういうとてもね、清らかなお話を聞くと、もう自分の矮小さみたいなのがね、出てしまってね、だからダメだなと思うんですけれどもね、今日明日をしっかり生きていきたいなと私は思っております。さてさて、このアイーダってね、私が中学校の時は音楽の教科書に載ってましたね。オペラってこういうものですよっていう紹介の教材になってた作品でね、そのテレビでね、録画されてるやつを見てね、すごい舞台だな、人がいっぱい乗ってるし、なんか荘厳だなと感じた記憶があります。その時はまだ確かね、オペラ歌手に自分がなるとは思ってなかったのでね、いや不思議なもんだな人生は、というふうに思います。まあね、皆様もね、自分とオペラはね、縁がないっていうふうに思ってるかもしれないんですけれども、来年の3月27日は八戸の公会堂でですね、私たちビストロ座の公演ございます。一緒に乗ってくださる合唱団さんをまだまだ募集してますのでね、今月は6月7日日曜日と6月20日土曜日に練習ありますので、ご興味ある方ぜひ。ということで、番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどしどしお寄せください。メールアドレスは音旅 731@gmail.com、 音旅 731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。チャオチャオ。泉萌子のミュージックツアー。この番組は、美味しい日本酒のことなら大ちゃんにお任せ。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: ルバルンです、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: いきなりなんですけど、はい、僕漫才協会に所属してるんですよ、うん、
0: いや俺もだよ。
1: 奇遇ですね。
0: 奇遇じゃねえだろう。コンビで入ってんだから。
1: あ、そう、
0: 我々アドバルーンはナイツの花輪会長でおなじみの漫才協会に所属しています。
1: 今日はその漫才協会主催の寄席のお知らせをさせていただいてもいいでしょうか。
0: あ、いいよ、しようしよう。
1: 漫才協会主催漫才大行進、
0: うん、
1: 毎月1日から19日まで浅草東洋館でやっております。
0: はい、若手から大御所までいろんな芸人のネタが見られる寄席です。
1: 6月のアドバルーンの東洋館の出番は、ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルダン。いつだっけ、
0: 確認してから言えよ。
1: 6月8日月曜日と6月9日火曜日です。
0: はい、そうです。
1: 6月8日月曜日は午後1時40分から、6月9日火曜日は午後1時10分からアドバルーンの出番です。
0: はい、寄席自体は12時半から17時までやってます。
1: およそ14時間半ですか。
0: 4時間半だよ。
1: あ、そうですか。チケットは大人3000円、学生2500円、子供1500円。
0: はい、この値段で20組近い芸人のネタを見られますのでお得です。
1: はい、八戸から見に行くとなれば、
0: うん、
1: そのチケット料金プラス交通費往復3万円ですから、うん、お得ですよ。
0: お得に聞こえなくなっちゃったよ。
1: あ、そう。
0: たまたま6月8、9で東京方面に行く用事がある人は、うん、ぜひ浅草東洋館に寄席を見に来てください。
1: 東洋館1階のチケット窓口で、
0: うん、
1: アドバルーンの漫才見に来ましたっておっしゃっていただくと、
0: はい、
1: スタッフの人がはいと言います。
0: じゃあ言う必要ねえだろ。
1: 皆様ぜひ浅草に行く際は、
0: はい、
1: 浅草寺に来てね。
0: 東洋館に来てください。
2: アドバルーンのホニャララジオ。
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
1: アドバルのホニャララジオのお時間です。はい、アドバル新山です。
0: アドバル小野です。
1: 東洋館、皆さん多分行ったことない人ばっかりでしょうからね、
0: うん、
1: ちょっと東洋館のお話もたまにはしようかななんて思いますけどもね。お笑いライブの客層って東京でやると、まあ、基本若い子多いじゃないですか。

0: ね、10代からまあ20代くらいの人がメインっていう感じのイメージがお笑いライブの客層ですけど、
1: はい、
0: この東洋館は本当にちっちゃい子供からお年寄りまでもう老若にゃんこ集まってますよね。
1: なんにょね、
0: え、
1: なんにょね、
0: 何何何、
1: 老若男女ね。
0: ああ、ギリギリで突っ込んでんじゃねえお前。
1: ギリギリだよ。
0: いろんなさ客層がいるから、うん、あそこで受ける芸人は多分強いと思いますよ。
1: そういう強さはある。
0: 絶対ありますよね。
1: そういう強さはあるけど、うん、めちゃくちゃ丁寧に振るから。
0: 悪い癖もつ
1: く。悪い癖を
0: 好きうる。
1: ただ、うん、やっぱりこう青森の雰囲気にはすごく合ってるっていうのは、はい、浅草のさ芸人さんたちにステージ見てもらうとさ、はい、アドバルーンのネタ見てもらうと、はい、浅草に合ってるって言ってもらうよね。
0: あ、本当。
1: うん。あ、言われない？
0: え、誰からそれ言われ
1: た？金木雄さんとか。
0: ああ芸人さんから、
1: 芸人さんから、
0: うん、
1: いや結構言われたけどな。
0: 本当、
1: うん、
0: そういうさ新宿カウボーイさん、今金木雄さんって言ったのは新宿カウボーイっていうね、石澤さんと金木雄さんのコンビなんですけど、うんうん、あの人らもさ青森でやったとしても絶対受けるじゃん。
1: あ、受ける、
0: ね、こう一回半熟さんもね出てくれましたけどね、
1: はい、コンビでもそうだし、うん、ピンでも一回出てるから 2、3 回出てくるって言うん
0: だよ。だから浅草の東洋館にこう出演している芸人さんを半熟さんに呼んだら、まあ基本的には外さない人が多いんじゃないかなって。漫才協会ってそういう芸人多いなって思いますよね、うん、
1: 確かに
0: 強いよね。そういう老若男女の広い客層に対しての笑いが強い、
1: うん、そうね、うん、そこはちょっとお笑いライブってさ、例えば吉本興業だとさ、
0: うん、
1: ある程度年齢のが若くてちょっとファンという立場の人が行くみたいなライブもあって、
0: う
1: ん
0: ね、ちょっとルミネの客層だとこうワーキャーみたいな部分が少なからずあるから、
1: ね、ちょっと音楽ライブに近いようなこう盛り上がっていくみたいなノリと、
0: うんうんうん、
1: それとは別で浅草みたいなところだとさ、
0: はい、
1: ゲー見て、
0: うん、
1: 今日はどんな感じかなみたいな、あ、この人知ってる、この人知らないみたいなのが、
0: そう、ね、
1: 目的の人がちゃんといてっていうのはあんまりないよ、うん、
0: ないね。至極もフラットな目線で見てくださるお客さん多いから、うん、無理して笑おうみたいなさ、ルミネってさ、この言い方悪いけど、うん、もう好きな芸人さん出てくるとさ、うん、キャーって無理してあーってやるお客さんもねいるんだよ、
1: まあ、いる
0: 一定数いるのよ。自分の推しの芸人さんが受けてるっていう状況に持っていきたいという追っかけのファンたちが、もう何やってもワッキャワッキャってなっちゃうっていうパターンが少なからずそのゾーンがあるんですよ、客席には。これ浅草の東洋館はそれゼロですから本当にね、つまんないことやるとちゃんと滑るんですよ。
1: でもそれのラインをこうやっぱ飛び越えてる格の芸人もやっぱり、だからナイツとか、うん、U 字工事とかさんとか、
0: はいはい、
1: まあその辺のさこう知名度ありき実力派はやっぱそれ目当てみたいな雰囲気にはなるけどね、
0: うん、うっすら。でもルミネともう全然違うじゃないですか。
1: そうね、
0: 全く違うじゃないですか。
1: これうまく伝わらないかもしれない、興味がない人はあんま行かないもんね、ルミネとかだと。
0: 要はね、別に無理して笑おうっていう客が本当にいないから、ちゃんと受ける人は知名度がもう無名有名関わらず面白いネタやったらちゃんと受けるんですよ、あそこの舞台ってのは、
1: うん、
0: それがねルミネと違うところですよ、
1: うん、
0: ルミネだとやっぱり知名度ないといくら面白いことやってもなんかお客さんとしてこう、いや眼中にないしっていう空気感が蔓延するところがあるじゃないですか。
1: 逆にアウェ
0: ー。そうそう、
1: だからね、東京住んでた時にさ、はい、関西のショーレースに行くとさ、
0: はい、
1: 完全アウェー感があって、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: 笑わないみたいな、まあ、極端に言うとそういう空気っていうのは確かに至る所に存在していて、
0: もうツッコミのワードがなんでやねん以外は受け付けないみたいな空気感
1: 極端だけどね、
0: うん、なんでだよとかこのね関東弁みたいなあの言った日にはもう関西人は何や東のもんかいな、なんぼのもんじゃこれ、
1: あ、
0: 我
1: いやいや、
0: ロックオロシで耳の鼓膜破裂させたのかみたいなさ、
1: 満足そんなやついないだろう、
0: 感覚があったじゃないですか。
1: 怖くねえだろそれ。
0: 正直だから大阪で漫才やるのはすごく嫌でしたよね。
1: でもそういうところに認められるようにさ、うん、まあ、自分らのさ引き出し増やしておくっていうのは、
0: まあね、
1: もちろんそれ絶対必要
0: だ、ありますよね。
1: だからその漫才協会の話に戻るとさ、
0: はい、
1: 東洋館では、
0: うん、
1: そうやって知ってる知らないが結構みんな平等じゃない、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 知名度が平等なんだよね。
0: 知名度よりもちゃんと面白いネタやるかどうかしか見てない、
1: そこはいいところで、
0: あれヒリヒリしますよね、
1: うん、だから悪い癖がつく可能性はある場所ではあるが、
0: たまになんかお年寄り多めだな今日みたいなね、うん、客席の日もあるんですよ。そういう時はやっぱりみんなちょっとテンポ落として丁寧に丁寧に振るもんだから、
1: うん、
0: あ、この癖ついたらまずいぞっていう時もたまにはある。
1: でもさ、いやそれって東京のさ、うん、まあ、中央で他の若手芸人、うん、もう俺らだってさ中堅ぐらいになっちゃってるからさ、うん、若手ではもうないじゃない、
0: ないです。
1: そこの並びで

0: 戦うってなった時のテンポだったら遅すぎるだろうなみたいな感じはある、うんうんうん、東洋館のリズムはね、
1: あのリズムはね、
0: だけど青森でやるんだったら実はそのぐらいのテンポの方が風土に合ってるっていう失敗面が多いよね。
1: やっぱりお笑いをめちゃめちゃコアに見ているお客さんだったら、うん、もっとギア上げてテンポアップしないと、うん、もう落ちバレしちゃうというかさ、うん、要はクロート客に対してはもっとギア上げなきゃいけないけど、やっぱりそのお笑い見慣れてない人が青森って多いから、うん、そうなったらそのトップギアでやるとみんなついてこれなくて、取りこぼすっていうのをこの東洋館では、うん、そのギアを緩めるっていうテクニックもつけれますから、ね、そういうことです。
0: すごいラーメン食べ慣れてる人はもう煮干しごってごての泥煮干系のラーメンがこう刺激が足りないから食べたくなるが、
1: そうなってくるんですか。
0: 泥煮干よりも手前のちゃんとコクのある普通の澄んだ煮干しスープじゃないと、うん、もういきなり泥煮干食うとうわーって拒絶反応起きるじゃない。
1: そうなのかな、
0: うんうん、違う、
1: ちょ分かんない、まだついていけてないから。いや
0: だから
1: そうなのかな、俺そもそも泥煮干が好きじゃないからついていけてはないけど今聞いている状況です、う
0: ん、だから泥煮干がじゃあ好きじゃなかった、うん、何が好きなの。
1: 僕はもう横浜家系ラーメンが好き
0: です。じゃあ家系ラーメンで
1: お願いします。家系だったらついていける自信ある、その例えに
0: 言ったら。いや二郎系は
1: 大嫌い、うん、
0: うん、普通だもん。だって家系のラーメンだと
1: 普通じゃないでしょ、美味しいでしょ。
0: いや美味しいけど
1: 頼むよ、ちょっと家系で食べて。
0: 初めての人でも家系ラーメンはさ、うん、美味しく食べれるじゃない。
1: そうなんですか。
0: あんまりこう何この、
1: 分かった、小野さん、ラーメンだからダメだったんだ、うんうん、ラーメン好みがあるから、うん、カレーライスで例えましょうよ。
0: カレーライス、あ、じゃあカレーライス、もう最初からもう、うん、アチャール乗ってる、うん、もうなんかこうスパイスクミンとか。
1: 質問いいですか。
0: 何、
1: アチャールって何ですか。
0: アチャールは福神漬けの延長線上にあるみたいなやつじゃない。
1: あ、そうなの、漬物みたいなやつ。
0: ラッキョとかのなんかいろんなこう、はいはい、カレーの上に乗ってるキャベツとかさ、
1: はいはいはい、
0: あの何
1: あれか、あのインド系の本格カレーに乗りそうなやつ。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: パクチーいっぱい乗ってるみたいなさ、はい、カレーとかだと、
1: うんうんうん、
0: 拒絶反応が起きるが、
1: はいはい、僕嫌い。
0: カレーが好きな人は、うん、そっちの方に行くって物足りなくなってくると。
1: 最初から僕カレー大好きだけどインド系カレー全然興味ないです。
0: もうお前と例えたくない。
1: カレーがダメだったのかもしれない。
0: カレーはもうダメじゃない。
1: カレーがちょっとハマんなかったんで。いや、小野さんが言いたい例え僕もついていきたいので、うん、なんとかお互いの折衷案のいいところでちょっと例え欲しいわけですよ。
0: お前のだって好みがさ、うん、お前の好きか嫌いかに合わせるみたいな。
1: いや、そりゃそうでしょう。だってついていきたいんだから。僕にもうドンピシャでなるほどねって言いたいから今こっちは、うん、動物で例えましょう。動物で、ワンちゃん、
0: 犬、
1: ワンちゃん、うん、
0: いや
1: 僕ポメラニアン大好きです、
0: うん、
1: はい、お願いします。そんな僕に犬で例えてください。
0: ポメラニアンが大好き。
1: ポメラニアン可愛いから大好き。
0: ポメラニアンは飼育するのに楽だけど、は
1: い、楽なんですかポメラニアンって。飼ったことないけど、
0: なんかもうすごい、なんか羊追っかけるみたいなすごい賢い、うん、賢すぎて人間の言葉も理解できるが、自分が人間の言葉を話せないからストレスが溜まりすぎるみたいな。
1: そんな頭いい犬いるの。
0: 犬がいるんだけど、
1: すごいね、
0: すごい。だから一人家に残していくと、
1: うんうんうんうん、
0: 拗ねちゃったり
1: 頭良すぎて
0: 問題行動起こしちゃったりする犬がいるんですよ。
1: 頭良すぎて、
0: 頭良すぎて、
1: うんうんうん、
0: その犬をポメラニアン飼ってる人は将来的に飼いたくなるけど、
1: はいはいはい、そうなの、
0: いきなり
1: そのごめん
0: さ、賢
1: いついてけないわついてけないって。
0: その賢い犬を飼っちゃうと犬嫌いになっちゃうっていう、もう犬を二度と飼うかってなっちゃう。
1: ちょっと無理があるって。ポメラニアン好きな人は将来そのめっちゃ賢いの飼いたくなるっていうのが無理があるって、その理論。
0: いや犬好きだったらそうなるわけ、うん、愛情をね。
1: そうなの、
0: そう、
1: ごめん、俺犬飼ったことねえくせして犬で例えてって言ったのがちょっと俺今の俺悪かったわ、うん、もっと万人がピンとくるのにしよう。万人がピンとくるの、
0: うん、名前がでボーダーコリーだ。
1: あ、そうなの。
0: ボーダーコリーってすんげえ世界で一番頭いい。
1: ちょっと分かんない、ごめん、あのもうちょっと身近なもので例えた方がいいわ。じゃあ、うん、あれしよう、お寿司、お寿司で例えましょう。
0: お寿司、
1: お寿司、俺あの焼いたハラスのサーモンが好きだから、
0: うん、
1: あれでちょっと俺
0: 焼いたハラスのサーモンが好き。
1: 焼きハラスサーモンみたいなあるじゃないの、うんうん、回転寿司とか行くとさ、うん、あれ一番好きな僕にこうドンピシャで来る例えくださいよ。
0: 焼きハラスサーモンが
1: めっちゃ美味しいじゃない、
0: うん、焼きハラスサーモンが好きな人は、は
1: い、僕です。
0: 将来的には釣りが好きになる。
1: なんでだよお前強引なんだって強引なんだって。
0: むずいもん焼きハラス。
1: なんで
0: 焼きハラス好きだったら、うん、いっぱい食べたければ、うん、もうお店に行って、はい、その先釣りに行って、
1: うん、
0: 鮭釣るところに行っちゃうんじゃないの。
1: なるの
0: 何の話したか分かんないなんて。

0: れで。
1: じゃあちょっともうこの例えギブアップでいいですか、
0: はい、いやこちら、いや俺結構早めにサジ投げてる。
1: あ、そうでしたか。白旗が見えませんでした。
2: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源。どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う。車買い取りの大山電報商店。大山電報商店、45-3946、45-3946まで。
3: ムーンプラザは大人の遊園地。さらっと飲むかじっくり語るか、遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく。さあ今夜も長横丁ムーンプラザ。
4: 森の良さから男前、一度は食べてよ男盛り。そびえること山のごとし、大人気海鮮八甲田。カニにこだわる松坂ら、甲羅焼きやしゃぶしゃぶ、カニ寿司など各種コースもおすすめです。カニ食べ尽くすならお寄せ町、カニとお寿司松松。
5: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
6: アンドバルーンのほならららんぞ。
1: いや、 やっぱ例えって難しいですね。
7: いや、うん、ね、ちょっと話をね、はい、必ずこう脱線してしまって自分が目的としていた話にたどり着かないまま必ず言いたいことを言わずに終わるんですよ。
1: ですよね。
7: 私たち、あ、私と小野、
1: 僕は目的が見えてるんですよ。
7: あなたはね、
1: はい、で僕のチャチャによって、うん、小野さんは何に例えるんだったっけっていう大切なところを見失って、うん、サーモン好きの人は釣りするとかって言い出すわけですよ、うんうん、
7: それがあなた目的なわけでし
1: ょ、うん、まあ僕の目的はね、
7: 私は話をこれを言いたい、言わなければいけないがあるわけじゃないです か。
1: ああ、そうですか。
7: 漫才協会に入ったのはとか、はい、そもそものこの話、あなたはさ、目の前のやつをなんとかこう美味しく食べられるようにするっていう目的ばかりを遂行するからさ、うん、自分で話し始めた話がさ何だったかっていうのさ、うん、意外と気にしてないじゃん。
1: 気にしてるよ。
7: これ何の話で、あなたが始めた話だからね、これ、う
1: ん、浅草東洋館と、うん、その客の感じと、うん、ルミネとかそういう若手ライブみたいなところの劇場のお客さんはそもそも違うよねっていうお話をしてたでしょ。
7: その話したかったの。
1: そうそう。でそっから今度なんか例え話始まったじゃん、ラーメンの、うん、なんかギトギト煮干しみたいなところで小野さん行こうとしたじゃん、行きかけたじゃん。
7: それはだから、うん、東洋館のリズムっていうのは、はい、それぐらい万人受けする丁寧なもので、うん、全ての基本になっているから、うん、煮干しの出汁だと例えて、
1: でそこで俺は入っていけなくなったわけですよ。そもそもギトギト煮干しがそんな好きじゃないと、うん、だからといってさらっとした煮干しも別に興味がないっていうところで入っていけなかったんですよ。
7: あなたが好きか嫌いかの話になるわけよ。
1: でも僕と喋ってんだから、僕がついてこれない例えはちょっと勘弁して。
7: 組んでやりだよ。
1: 組めないんだもん。
7: なんで組めねえんだよ。
1: 煮干し興味ねえから。
7: ほら、だからもうそういうことでしょ。
1: だからそこで僕折衷案でしょ。家系ラーメンだったら好きだからそれでお願いっていうリクエスト出したじゃないですか。
7: でも家系はどっちかっていうと普通のラーメンの延長線上にあるから、う
1: ん、家系ラーメンなめんなよ。
7: だから
1: 提案普通とか言うんじゃねえぞ。
7: 提案として
1: 一番めんだ
7: ギトギト煮干しの感じの家系のさらに派生上にある二郎系で例えてもいいっつったら、ほらちょっとなるだけじゃん。
1: 無理。
7: 俺お前の好み聞き出してる。
1: もやし乗りすぎ。
7: 極端になるとそうなるけど、う
1: ん、麺までいかないもんだ
7: って。その世界で二郎系の、うん、で戦ってる感じの世界観だと立ち打ちできないじゃない。
1: 怖いし、二郎系ラーメンってなんかお店の人のパワーバランスが強すぎて、お客さんはなんか変なこと言った日にはもう黙って食えみたいな雰囲気の圧が強すぎてちょっと苦手なんですよ。
7: それ家系にもちょっとあるよ。
1: そうなの。
7: もう知らないけど。
1: お店で食べたことないです。
7: じゃあ何なの。
1: 家系ラーメン。
7: 何なの。いやでもね、この今いいや、この話でそもそもなんで東洋館に入ったかっていう一番話の大事な部分が俺抜けてると思ってるわけです。
1: 東洋館に入ったんですか、小野さん。
7: 東洋館で漫才協会に入った。
1: 漫才協会でしょ、
7: うん、まあいいや、もうどうする、違う話する。
1: いやいいですよいいですよ、言いたいことがあるんでしょ。
7: 漫才協会に入って
1: もやもやして終わりたくないから、こっちは。
7: 漫才協会に入ったのは、うん、その東洋館のいいところは知名度が平等であるっていうことがいいところだっていう話だったんじゃないですか、はい、
1: なるほど。
7: で、うん、漫才協会は知名度が平等だから、うん、青森だとちょっとテレビに出させてもらうようになってさ、うん、もうある程度みんななんか顔と名前をさ一致した状態で県内の人じゃ見てくれちゃうじゃないですか。でそのせいで半熟養成に出て、うん

0: てる芸人たちは、うん、あの人たちはテレビに出てるから受けるんだな、うん、みたいな、うん、そういう間違ったバイアスがかかってるように感じてるわけですよ。
1: 他の半熟養成に出演しているアドバルーン以外の芸人がアドバルーンに対してちょっとずるいぞとブーストかかってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: みんな視聴者の人とかテレビもラジオとかいろんな出てるから勝手に人気者だから何やってもらう状況だからアドバルーンずるいよっていう風に実は思ってんじゃないか説、
0: 私そうなっていないか自分の自問自答もあるわけ、
1: はいはいはい、
0: だからちゃんと外で漫才協会のちゃんと平等なあそこのところで確認作業してるっていう側面もあるんですよ。
1: なるほど、
0: そうですよ。
1: じゃあそのアドバルーンちょっとずるいぞと思っている半熟予選に出ているアドバルーン以外の芸人も東洋館に一回ちょっと見に来てごらんよ、
0: そんな気持ちもあるんですよ、
1: 極論は。
0: だから漫才協会に入ろうと俺から提案してるわけじゃない、
1: はいはい、
0: ね、
1: はいはい、
0: 言ったらまあ半熟さんってそうこう、こういうことやった方がいいみたいな、ね、私どっちかというと、うん、やりたいことが多いというかこっちの方がいいんじゃないかみたいなのを実現したいから、
1: あれもしたいこれもしたいもっともっともっとほにゃららしたい、
0: いや気持ち悪いな
1: ですね、
0: それ、うん、だからこの話を今投げかけてるわけですけど、
1: なるほどなるほど、
0: 確認作業として、
1: はい、
0: そうじゃないですか新山さん、
1: バシッ受け取りました、
0: 受け取りました、
1: このボールをペロペロペロ
0: 投げ返せよ、
1: 舐めちゃダメ、
0: そうしてほしくないんだよ、
1: 俺投げるより
0: 舐めよう、俺の話を舐めるな、汚ねえな、もうまあ
1: 俺
0: いや汚ねえな、触れたくない、
1: 舐めた後投げる、
0: それは
1: 木々舐め投げ、
0: それは受け取らない、
1: なんでだよ、
0: どっか行っちゃったの、
1: なんでだよ、
0: 汚ねえからだよ、
1: ずるいよ、
0: ずる
1: いよ、でも分かるよ小野さんの言ってることは分かるよ、
0: そういうことも自分らの確認作業に必要じゃない、
1: なるほどね、
0: もう俺らはもう40超えてさ、決して若手ではないし、
1: そうね、
0: で売れてるわけじゃないじゃん、本当に
1: もちろん売れてないよ、
0: 売れてないんじゃん、
1: 売れてないですよ、売れるっていうのはもうマイケル・ジャクソンまで行って初めて売れるって言っていいからね、ま
0: あ、そうね、
1: うん、地球上で売れた人はマイケル・ジャクソンしかいません、い
0: や俺は極端すぎるなと思ってるけど
1: マイケル・ジャクソンだけです売れて
0: る
1: ん
0: だ、だから売れるってどういうことかの定義に対してもさ、このローカルでやるって決めた以上さ、はい、ある程度さ、うんうん、覚悟が必要わけじゃないですか、
1: ああそう、
0: ああ
1: そこの覚悟は俺ない
0: から、そうでしょ、うん、あそういう考えないわけじゃない、
1: ないから
0: 売れたいとかも別にないし、
1: ローカルでやるぞっていう気持ちもなく今青森に住んでるん
0: です、でも与えられたこう今目の前で求められている、うん、やらしてもらえる環境っていうのがあるからここに全ベットしてるというかさ、でこの延長線上にさ、うん、やっぱりこうステップアップがなければいけないんだけど、うん、そのステップアップがないじゃない、見えてないじゃない今、
1: 完全に見えてるよ、くっきりと見えてますよ、
0: どうすんの
1: 最終的なところ、マイケル・ジャクソンになる、
0: あすげえ見てない、寝てるわ、夢見てんじゃん、
1: ムーンウォークをしながら
0: 全然まともに喋る
1: って言います
0: 漫才中に
1: マイケルがポーであればこっちはペーで勝負します
0: なんだ加藤ちゃんなの、
1: フズバーピー、これで僕はもう一世を風靡しようと思ってますので、ね、
0: ちょっとそういうネタ作ってもいいと思いますけど、
1: ネタではやりません、ネタではやりません、
0: もうまともに話してると
1: か、まともに話してんだろ
0: う
1: が、
0: まあ、だからもうこれそうか言いたかったわけですよ、
1: うん、
0: で新しいことがさどんどんできていってないなというフラストレーションありますよね、
1: そうですか、
0: 青森に住んでいるが、うん、青森に住んでいるからこそ生まれた芸みたいなのがさ、うん、あんまりできていってないじゃないですか、
1: そうなの、
0: うん、まあ、強いて言えば40市町村漫才の旅って、うん、はい、まあ、あれはすごく俺らはこっちでやってることの中でいい活動だなと思うけど、
1: RAB さんの方でねやらせてもらってますよね、
0: そう、うん、そのネタをさ2時間ぐらい作ってさ、
1: はい、
0: ほんでその日のうちにネタやるみたいなさ、
1: うん、
0: あれはこっちに住んでるならではのやり方だと思うけど、あれぐらいの強烈なコンテンツというか、
1: うん、
0: 例えば津軽三味線のあなたはスコップ三味線で俺は三味線弾いて、でそれが東洋館でもこう出せるみたいな、
1: あ そういうこと、
0: そういう延長線の未来というかさ、それこそだって方言とか地方の漫才師の中で言えば多分トップには俺は花丸大吉さんがいて、
1: うん、
0: でその同じぐらいの並びのちょっとこう下に U字工事さんがいてとか、
1: う
0: ん、でまあその下のちょっと並びで同じ東洋館の、
1: うん、
0: でも漫才協会副会長の山形弁のロケットダンさんがいてとかさ、
1: ロケットダンさんは一人東京だからね言ってもね、
0: う
1: ん、
0: でも山形弁漫才っていうさ、
1: まあ、そ
0: ういう
1: 作り方する
0: ところで出てるからさ、
1: うんうん、
0: だから違いはあるけど、やっぱそこのラインの中の属性としては俺らは意識してそこを行かなきゃいけないみたいなことって考えるべきだと思うんだよ、
1: まあ、意識するしない別にして青森漫才っていうくくり方を外の人はしてくるからね、うん、その道ね、
0: してくるんじゃなくて、うん、そういう風にしていかなければいけないってこと、してないとダメじゃない、我々は自分たち自分のことを客観的に理解できてて、
1: う
0: ん、そこに求められたものをやれない

0: といけないじゃないかということだわけ。
1: そこから津軽三味線スコップ三味線っていうのはちょっと飛びすぎな気するけどね。そもそも僕は南部の人間ですから、
0: うん、
1: 東海地さんのようにウミネコの鳴き声をするのが僕の最終到達地点です。
0: それ東海地さんのじゃん、もう。
1: え、
0: それは
1: そう
0: だし、津軽三味線俺結構弾けるようになってきてるよ。
1: まだやってんの？
0: やってるよ。俺も十何年やってんだよ。
1: 大御所じゃん。
0: 全然大御所じゃねえよ。YouTube 三味線とか言いつつ、
1: う
0: ん、だけどそこにさ、東洋館でさ披露するようなさスタイルにさ、うん、持っていけるように2人でコンビで動きを作りたいっていう話なわけですよ。
1: 東洋館でってか東洋館別にして津軽三味線で笑いっていうのは俺ちょっと作り方わかんないですよね。
0: ないから考えようよ。
1: 考えてはいるよ。
0: でも実際に営業現場でやるじゃない、うん、それはネタとしてというよりは営業現場でお笑いのお祭りとしてさ、
1: はいはいはい、
0: 先週も言ったけどさ、うん、そういう現場でやるじゃない。
1: やったりしますね、
0: うん、
1: いまいちでもちょっとこう生かし方がわからないで、うん、とりあえずまあ「はっ!」とか「ほっ!」とか、まあ、俺合いの手とか入れて「うん、お前はうるせえよ!」みたいな掛け合いでちょっとしたねあの面白いにはなるけど、
0: それアドリブでしかやらないからそうじゃん。ネタで作んないからアドリブでやってるからそれはそうだよっていう感じで俺は思ってるよ。
1: 考えてはいいんだよ。どうやってもっと面白くなるかなっていう感覚は持ってんだよ常に、
0: うん、
1: 三味線やってる時。ただこれがねマジで思いつかなくて、
0: だから
1: どうやってやったらいいんだろう。
0: お客さん、あなたがお笑いで、うん、お笑いとしてボケたいとか、うん、お笑いとして自分のやりたい笑いっていうのは大事にしててほしいが、
1: うん、
0: その同じぐらい、いやもうちょっと上の階級にお客さん盛り上がるがあるじゃない、
1: うんうんうん、
0: ってなったら、うん、俺らの漫才もそうだけど、うん、三味線生で小野が弾いてる三味線見たいっていうのは一、うん、つ見てみたい
1: あるわけです。ギャップもあるしね。
0: そうでしょ、
1: うん、おちゃんと弾けんじゃんっていうね感動が生まれるからね。
0: 麒麟の田村さんが来た時にも、うん、あの一緒にお食事した時に津軽三味線の居酒屋で生演奏を聴きながら、うん、ちょっと僕もやるんですっつったら、うん、それやっぱ見たい見てみたい、
1: うんうん、
0: で YouTube 三味線ってある、うん、だから人の興味見てみたいは一個絶対フックとして必要じゃない。
1: あるある、
0: でそれはあるんだから、うん、そこに準ずるような、だからスコップ三味線と津軽三味線がちゃんとした生演奏でさ見れる機会ってさ意外に少ないような気するんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なくない。
1: 俺さ本当に三味線方面の知識わかんないから、うん、わかんないの。
0: じゃあ、うん、別にお笑いだと思ってやんなくていいから、うん、コンビでさ漫才コンビがさ三味線とスコップ三味線もやるってさ、これ多分まだ日本に一組もいないと思ってんのよ。
1: なるほどね。
0: 俺もずっと前から言ってるけど、
1: 太鼓だったらどうなんですか。
0: 太鼓じゃない方がいいと思ってんだよね。太鼓は一般の人でもステージに上がってお手伝いしてもらうことができるから、う
1: ん、ポンポコポンポコってやるやつね。
0: そう、
1: うん、
0: そのお客さんに手伝ってもらうラインでやればお祭りとかでさ
1: お客さんもあげちゃう
0: ってこと。お客さんもステージの上にあげるって話。
1: 尺八だったらどうですか。
0: 尺八もいいよ。
1: いいですか。尺八がいいな俺
0: だったらどうですかね。いやダメですよ。
1: え
0: じゃあスコップ三味線をお客さんにやってもらおうでもいいぐらいかな、う
1: ん、あお客さんと何かをやるみたいな今発想の話。
0: いやその先だよ。その前前提として、うん、津軽三味線とスコップ三味線をやるコンビですみたいなので、うん、一個パフォーマンスができるのは強いんじゃないかな。
1: であれば俺尺八がいいな。
0: なんだ全然伝わらない。
1: えかっこよくない。プーみたいなのが始まってさベベンベベンみたいな。
0: できないじゃん。
1: それなの言ったら
0: やらないじゃん。だって
1: わかんないじゃん。
0: できないしやらないじゃん。
1: 決めつけない。
0: やる気もないじゃん。
1: 言っとくよ言っとくよ。
0: お
1: やる気はない
0: ねえのかよ。ちょっと本当に2人きりになるとこういう話にならないから、
1: はい、
0: でちょうどこうラジオの時にある程度本当のトーンで喋るこの場がないと多分この話にならないから、
1: は
0: い、
1: まあじゃあ分かりましたよ。
0: してもらいますけど
1: 一生懸命尺八をね練習するっていうこと
0: で。やらないだってやらないんだからさ。いや
1: だからさ決めつけないで。
0: いややらないでしょ。だってそんな難しいこと尺八ってすごい腕がいるんだよあれ。
1: それ言ったら三味線だって腕がいるわけよ。
0: 三味線だからせめて最初三味線めっちゃ練習したし自分のさ自分のさもう十何年だよ。
1: やったわけでしょ。
0: そうだよ。
1: でお前がそんだけのハードルを乗り越えて三味線をまあある程度ねさプロから見たらね大したことないって言われるかもしれないけどもしっかりと客前で拍手くるくらいまでできるようになったわけですよ。
0: そうだよ。
1: 同じ人間ですよ僕だって、
0: うん、
1: だったらその尺八が大変だろうが一生懸命 YouTube でもいいなんか尺八弾ける人にちょっと教えてくださいよってでもいいしやる可能性だってあるでしょ。
0: いやシャス
1: だからそれを頭ごなしにやらねえだろお前っていうのはこれ違うんじゃないか。
0: いややらねえだろお前。
1: わかんないじゃん。
0: あやる気あんのじゃん。
1: ないけど
0: ねえのかよ。
1: あ時間ですくしゃくしゃになっちゃいました、アドバルのホゲララジオお相手アドバルギヤマと
0: アドバルノでした。
1: はいまた来週。
2: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は 車のリサイクルは

球を救う車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社、カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで毎月行われています、うん、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日ですね、
0: はい、そうですね。スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますので、
1: はい、
0: この間も思いましたけど、グループがねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやるといいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、
0: うん、
1: 非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます、
1: ね、あ、そうですよね、マスミさんがね、
0: そうそう、
1: 器用にね、
0: 器用に
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで惚れ惚れとしてしまうな、
0: いや、あのね、マスミちゃんはすごいですよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、
1: はい、
0: なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
0: うん、
1: 合わせてきますもんね。
0: そうそう、
1: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
0: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、
1: マネージャー
0: いつもケニー T シャツなんですよ。
1: あ、2部は。そっかそっか、
0: はい、
1: それも面白いかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
0: そう、午後1時ですから
1: ね、そこから始まって、
0: うん、
1: ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月の28日だと、
0: うん、
1: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、
0: うん、
1: 昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
0: そうなんですよ。
1: 6月28日、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニー午後1時から、
0: はい、
1: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
0: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
1: あ、そうそう、
0: マッカートニーとケニーに、来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
1: はい、
0: 皆さんそういうのも楽しみに貯めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: 一曲を聴いていただきましょうか。
0: はい、これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください。ケニー大倉でムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんです。
1: イエーイ、
0: ブルーランドです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
3: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
3: はい、一言で言うなれば
2: ふざけてません。
0: ふざけたバンド。
4: ふざけたバンドって
3: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
3: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
3: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で。

0: 治はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか、うん、これは
1: 10年一昔と言いますから二昔ちょっと前ですね、23年前になりますね、はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
1: はい、
2: すごい2003年
1: 超新星として、
0: 超新星
1: で渋谷に舞い降りました
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと、
1: はい、ありがたいことで、
2: すごいですね。
0: こんなに、でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位
3: すごい。
1: いやもうこれはね、
3: はい、
1: ありがとうございます。
2: いやこれ聞いた時すごいなと思った。
1: よく言われるんですけどね、
0: はい、
1: 僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
3: でも証拠写真は残ってますからね。
1: そう、写真もね、ランキング表があって、うん、いや何があったんでしょうね。
3: ね、何があったんでしょうか。
0: というかね、そもそもその北原さんとあとは水香さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかなここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
2: 本当だねこれは、
3: うん、本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
2: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ね、ケニーさん。
2: 関係ですか、
0: はい、
2: 私のマネージャーの吉武がですね、
0: はい、
2: もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: そのちょっと待ってください。
2: あれ
0: 水香さんっていうのは
2: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、は
2: い、
0: そうなんだ、
3: はい、
2: ミュージシャンになると水香になるらしいです、はい、
0: そうなんだ、
2: は
0: い、
2: だから今日はゲストなんで水香らしいです。
0: あ、なるほど。
2: いつもね、岩下さんの後ろでね。
0: そうですね、大体私の後ろで
2: チェックしてますから、
0: ケニー大倉が謹慎なことを言わないかどうか、
3: そう腕組んでね見て
0: る見てます。もう結構
2: 今日中に入ってきますよ、
3: ブースの中に。結構な圧で見てるけど、
0: 見てるけれども、
2: そう、まあ、それでもう北原さんをやっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、
0: はい、
2: ブルーランドの、
0: はい、
2: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
0: ええ、
2: ね、
1: ありがとうございます。
2: もうスタイルにもびっくりし
1: 恐縮でございます。
0: え、どういうことですかそれ。
2: 歌う衣装ですよ。
0: ファッションが。
2: ファッションが。
0: ファッションにもびっくりし。
2: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
0: はい、
2: ボーカルにもびっくりし。
0: ね。
2: それがびっくりして帰ったというね。
0: 後ほど聞いていただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、うん、非常に驚かされるわけなんですけれども。だからなんて言うんでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
3: うんうん、
0: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
3: はい、
2: え、じゃあ2年ぐらいですか。
1: 2年ぐらいですね、バンド自体は、はい、
2: キャロルみたいですね
1: 確かに、
3: いや確かにキャロルみたい
1: なぞっちゃったかな、
0: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
2: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
1: は
2: い、ギター
1: そうですね、
2: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです。ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
0: いや、そうですよ、本当に
1: ありがたいですね。
0: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
1: いや本当に僕もびっくりしました。
0: そこからシグネチャーモデルが出ると、
1: はい、
0: これはとんでもないですね。
1: こう経緯はちょっといろいろあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
0: へえ、
1: それが中学生の時 で、はい、でそれ、うん、そのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
2: 感動ですよ。
1: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
0: ね、いや、はい、そうなるでしょう、
3: なるでしょ
0: 自分にとって憧れの存在ですからね。
1: いや全く
0: そこからね、ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。
2: うん、
0: で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、うん、はい、うん、復活するんですよね。
1: はい、
3: イエーイ復活、
2: いや、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: いや、なんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、
0: はい、
3: なんかバンド名変えたりしてね、
0: はい、
3: 5年2回とかやってましたけど
0: 今回は
3: もう今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
0: はい、
3: オリジナルメンバー

0: き続きロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとう
2: ございます。
1: 早弾き早弾きの北原って言われてるんです。
0: ですね、
1: 呼ばれてたかな
2: そう、この曲は昔いろいろあったけどまだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、はい、自分たちもそうだし聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので
3: いきなりね、
0: 秘めたるものがここにあったのかというね
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに
1: これライブになったらすごいことになるから
0: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよ、ステージが。
2: お、あるんです。
0: 7月25日土曜日、うん、はい、東京は渋谷クラブロッソで、うん、はい、行われる復活ライブ。
2: イエイ。しかもワンマンライブ。
1: あ、ワンマンライブ。
0: いきなりワンマンライブ。
2: いきなりワンマンです。
0: かつて。
1: イエス。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円。

0: プラスワンドリンクということでね、これはもうお二方気合が入ってるんじゃないですか。
1: いやこれはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: 気合入ってるの人たち、は
1: い、一生のお願いをここで使ってもいいです。
3: 一生のお願いを使っても
0: そんなに
3: みたいな。
1: だから来なさいよ。
2: 来てよ。
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、はい、そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、はい、あとその世界観がまた違うので、うん、はい、使い分けるというか、はい、まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんなあのいろいろ2つ3つある中で、はい、このブルーランドだけがですね、はい、異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
3: なんでどうしてもふざけたいんだ。
1: いやいや、いいバンドなんですよ。
3: いいバンドで、
1: いいバンドなんです。
0: はい、例えばね、ええ、じゃあそのボーカリスト水香という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか？
1: 最初からですね、
0: はい、
1: まあ、歌姫水香さん、はい、というふうに認識をしていて、
0: ええ、
1: でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
0: 間抜けなところがある。
1: いや、それをあえてあのこう強制せずにそのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
0: はい、
1: 放置してます。
3: ずっと放置してます。
1: そうなんです。怒るとね、あの口聞いてくれなくなっちゃうんで。
0: 割と話しがいな感じ。
1: そうです、放牧というんですかね。
2: はい、草食べてました。
1: そうです、そうです。
0: はい、逆に、うん、水香さんからご覧になって、ギタリスト、北原芳弘はどのような存在ですか？
2: 私、ほとんどロックを知らない人間だったので。
0: そうなんですか？
2: そう。で、ボーカリストを探してるって言われて、うん、で、音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ。
0: はい、
2: で、そこで、大丈夫？と思って、で、初めて北原さんに会った時に、大丈夫？と思って。
3: これは北原さんの。
2: 北原さんのビジュアルが、もう金髪で、すごい服着てて。
3: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
1: もうガンガンですね。
3: ね、
1: そうですよ。
2: そう。ほんでもう、で、楽曲聴かされて、歌えるかなと思って、そしたらすっごい、すごいハードロックが大好きになっちゃって、
1: うん、
2: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
0: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
3: いきなりのハードロックはね、
1: まあ、ですよね。
0: 難しさっていうのもあるし、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
2: 本当そう思いますね。
0: 北原さんどうですか？
1: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水香さんはまだいなかったんですね、
0: はい、
1: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、はい、で、連れてこられたのが、彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、まあ、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
0: はい、
1: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
0: はい、
1: そんなこう心配があったんですけど、
0: はい、
1: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで。
3: そうなんだよね。
1: うん、本当にそうなんです。
0: バーンとか雑誌ありますね。
1: ありましたね、はい、
3: あった
1: バーンもね、
2: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました。
3: すごいんだよね、
1: 評論家。67点かなんかだった気がする。
2: そうだっけ。でも67点もらえただけでありがたいみたいな。
1: 次回に期待したいとか
2: ね。そう。
0: いや、乗せてもらえるだけでも結構大変なところだと思います。
1: そうですね。頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
0: 本当に気に入らなかったら乗せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね。その本物を聞く人たちにとっての
1: 期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのが
3: 書かれてね、
1: ボロクソ書かれて。
3: 普通だったら何が上がるんだよみたいな。
2: 普通だったら

0: 乗せてもらって喜ぶはずなのに
1: 黙って俺を聞けっていう
0: 感じ。そう、そういう感じでしたね。
2: まあそれが23年の時を経て、うん、今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか。
1: いやもうあの僕たちもあのそれなりに年を重ねて、はい、なんていうの、丸くなったっていうの、あの大人になったというか、
0: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど、今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
1: なんか未来がないみたいな。
3: 新曲に現れてるじゃん。
4: 失礼お前よ。
3: 丸くなったのがもう。
0: もう丸い丸い本当。
2: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで。
0: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。聴いてください。マスカレ。

0: 原義弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか、
0: お二方ともよろしくお願いします、
2: は
0: い、
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援、株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口稔町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
5: はい、町長の矢口稔です、よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
5: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい清々しい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、まあ、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
5: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけまあ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
5: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
5: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町はまあ子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、まあ開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
5: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。まあその中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
5: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
5: はい、お試し住宅を1軒丸ごと、お貸ししようということで、

0: 1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
1: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
0: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパークという公園があります。もうそれは本当に子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパロナマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、東京からお越しになる方は、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所ではありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何と言っても上連れの里池田町ですから、体に優しい健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし非常に体にいい、よく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということはお米とそして水も美味しいところと。
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンはそしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: じゃあ秋になると三段紅葉なんですけども、逆に今はですね、もう田んぼの水とそして残雪の白とそして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタなどこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ず ご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義弘さんに感謝ですということで
2: 優勝
3: 一体何のことでしょうか

0: 再びロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんにお付き合いいただこうと、はい、いうことで、なぜ北原さんなのかというと、ケニーさん、
1: はい、
0: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
1: そうなんです。
0: どの曲ですか？
1: Dear My Friend。
0: そうなんですよ、毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲ディアマイフレンドが、これが北原さんの曲なんですね。
1: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、はい、聴いてもらえると、このディアマイフレンドがどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
0: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども、
1: でも最初の原曲は、はい、すごいすごいんですよ。
0: オリオリだったんですか？
1: あのもうギターも本当に。それはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので。
0: あ、なるほど。
1: 僕に歌いやすいよね。
0: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
1: はい、僕のバックバンドですけど、
0: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
1: はい、
0: この辺りも手だれな皆さんですけれども、
1: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、うん、やっぱハードロックなんで。
0: あ、そうなんだ。
1: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど、歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
0: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
0: 何をコンセプトに考えられました？
2: あの彼のあの様々なですね、過去の曲ですとか、
0: はい、
2: SNS の投稿などを見て、
0: はい、
2: どういう人かなっていう人物像を想像してですね、
0: 人物像、
2: こういう風がいいんじゃないかなという風に、
0: はい、
2: とてもあの恐縮しながら、はい、
0: 恐縮しながら、
2: はい、
1: ではないですよ。いや、なんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が、
0: はい、
1: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
0: はい、
1: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時に、パッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺知りつけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど。
0: ケニーさん起点なんですか？じゃあ、
1: はい、
0: は
1: ですけど、それがあのちゃんと詩ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
0: あ、ちょっと待ってください、どっちが先だったんですか？詩ですか？
1: 曲をいただいたんです。
0: あ、曲が先に来て、はい、曲線で来て、
1: はい、
0: それにケニーさんが詩をつけると、
1: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
0: はい、
1: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
0: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなことを言うんだ。
1: そう、夏休み最後ギリギリでね、
0: そうそう、
1: 机ついたらできちゃったみたいな話で、う
0: ん、
1: 早かったです。
0: ケニーさんはそうですよね、もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
1: 始まってるわ、始まってるよ、
0: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
1: いやでも本当だって、ついてきて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 暖気というか、ね、アイドリングにこう時間を使って
0: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
2: いや、あのこういう形になるんだなとかの嬉しく思って感動しました。
1: ほら、サックスがね、はい、入るっていう感覚がないわけですよ。
0: そうか、
1: の最初の原曲がそうですから、
0: はい、
2: もう正直ずるいなと思いましたけど何足してくれてんじゃんまたいい感じになって
0: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
3: はい、
0: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、
3: はい、
0: でその一方でマネージメントする立場としては、
3: うん、
0: シンガーケニー大倉じゃないですか、
3: うん、はい、
0: 完成してみてこの化学反応をどのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入ると、うん、やっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。で、新しい可能性っていうのはもう現代だと思うんで、
0: はい、
3: なんかどんどんどんどんね、違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
1: もうちょうど僕が腰書いてね、まあ、はい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
0: はい、
1: うん、

0: 歌えてるなっていうか、うん、今それが、ね、すごく感じてますね。
1: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってる、なーみたいな感じ
0: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、羊がいるのかと思う、気持ちはわかる、
2: 斬新だな
1: 何か鶏が首絞められるような声になりましたけど
0: 気持ちはわかるわ、うん、
1: ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていう風にもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くと、またそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャン、アーティストの方と関わっていると思うんです、
2: はい、
1: そういった中でケニー大倉ってミュージシャン、どのようにお感じになります？
2: いや、もう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ。
0: まあ熱いかな、俺はやっぱりね。
1: 確かにくどいわ
2: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、はい、そういった方面にもその音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
1: はい、
2: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
0: 謎ばかり
2: で、実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう
0: 最高、最高な表現ありがとうございます。いやいやいや
1: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では、引き出
0: してくれたのが本当北原さんですから感謝してますので、
1: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、うんね、
0: 本当に
1: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
3: 思います、ね、
1: やったー、思いますので、
2: イエス、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: それではケニーさん、はい、やはりここまで話を展開したからにはこの曲を、
0: 作曲北原芳弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

街の明かりについ誘われていつもの店に寄り道しばし、馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に直る。演歌定期便、グラスの底の

0: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないで。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
1: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 上原です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、今はね、東京都内は小雨ぐらいですけれども、あの台風6号がですね、明日朝ぐらいですかねには、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがございますので、で交通情報とかもね、すでにこう、あのもしかしたら運休するかもとか、運休が決まってるみたいな発表とかもあるので、あの皆様、そうそう、
1: 移動してです
0: ね、そうですね、逐一チェックしてい
2: ただい
0: て、ね、はい、皆様お気をつけを。
1: 電気アプリに見たことない40ミリとか書いてあって、見たことない降水量書いてあったから
0: ね。都内とかも結構ね、雨降るから雨風には気をつけてということで、あの皆様、あの逐一情報をチェックするようにしてください。はい、ということで、そうですね、だからあれなんですよ、以前ね、そのぐるぐるで、その娘さんが豚女に通ってますと、東京女子大に通っていますというお母様から、この火曜ぐるぐる、あの私は大学のポータルサイトだと思って
2: 娘さんが言ってることが本当かをね、セレナちゃんからの情報で得てるんだ、
0: 言ってるらしいんだけど、あのちなみに
1: 今週の豚女、
0: あの明日水曜日の、最初の方の次元は、休校、という
1: あ
0: の情報が、
1: はい、
0: 出てましたので、
2: サボってるわけではな
0: く、はい、あのもし明日、そうそう、娘さんが授業行ってなくても、あのそれはあの休校だから、
2: 嘘じゃないですよ、というね、
1: 留年してるけど、これは本当の
0: 授業だった
1: 行ってないから、留年行ってない、
0: 留年してる人が言ってることだから信憑性は薄いけど感じられるかもしれないけど、本当だと、
1: ね、
2: 通ってますからね、
0: はい、ということで、あのお気をつけてください。はい、はい、今週はね、嵐よ、
1: はい、本当にね、
0: ラストライブあって、はい、でワールドカップももう始まって
1: ない
0: ない、あ、もうすぐ始まる、
1: もうすぐ始まる、始
0: ま
1: る、
0: まあいろいろね、まあ、テレビとかで
1: 走行試合がありましたね、ワールドカップ最後の走行試合、日本対アイスランド、はい、1対0で小川航基のゴールで、
0: あ、決めました、
1: はいはい、なんとかその勝って送り出すことが成功したという感じなんですけども、
2: じゃあ活気ついてるってこと、
1: そう、
2: うわ
1: 活気づいてたらいいなっていう感じがね、
2: 頑張るそうって、
0: まあ、だからそう、嵐ラストライブはワールドカップ準備で、ね、かなりの上原ウィークですよ、
1: ウィークで合ってるこれこれからだけど、まだ全然このウィークの中にワールドカップ入ってこないけど、まあ、そうですね、嵐ね、いやだからちょっとごめんなさい、僕あの今ちょっと舞台の、お舞台のお稽古中でして、ちょっとそこにかぶってしまいまして、
2: ね、
1: 嵐見れなかったんですよ、嵐
0: の
1: ラストを。
3: サボってみろよ、
1: そんなことできるわけないだろう、
3: サボれよ、
1: 無理に決まってるだろう、
3: 嵐
1: 見たいんですなんて言えるわけないだろう、
3: 嵐は国家民的アイドルなんだから、
0: 僕の同業からこんなアドバイスが出るとサボってみろよ、
3: 力貸したぜ、
1: 俳優だ、俳優としてやってくんだろう俺らは、
0: 萌え子が代わりに稽古出てあげた
1: できるか
0: ニコニコしとく
1: だからまあそう、
0: ね、大ファンだけれども、まあ、ちょっとお仕事があったっ、
1: はい、はい、これからその今あの、ね、見逃し配信を待っているっていう状態なんですけども、
2: あ、そうなんだ、間があるんだね、
1: はい、だから僕の中だから僕はもう今のところで何も見ずに、僕の嵐はまだ続いてるっていう状態皆さん思うの嵐、
0: あ、
1: そうで
0: しょうか、はい、あ、ピリオドは打たれてないと、
1: はい、僕の嵐はちょっとまだ終わってないという感じ
2: で、それは見る予定なんですか、
1: 見ます、見ます、も
2: ちろん、ちゃんと自分でピリオドを、
0: はい、一段落ついたらね、
1: そうだからもう稽古漬けの毎日なんですけど、
0: 頑張ってるね、
2: 久しぶりに会ったもんな、
1: そうなんですよ。

0: みんなにも会うの久しぶり。だ顔合わせとかがあったんだけどさ、はいはい、その今回の舞台ってなんかその現代と過去に結構分かれて二軸で進んでいくんですよ、うん、
1: はいはい、
0: だから過去キャストと現代キャストっていうのがいて、うん、僕一応現代の人間なんですけど、うん、でその顔合わせでさ、うん、挨拶して読み合わせとかした後に、うん、じゃあ写真撮りましょうよみたいになった時に、うん、過去キャストの子がさ、うん、写真撮りましょうよっつってさ、過去の人たちと全員で肩組んでこうやって写真撮ってたのを、
2: 過去の絆が、
0: うん、そう、あの現代チームがその自分の席でこうやってふんって見てて、なんか本当に現代と過去だなって思って
1: コミュニケーションが乏しくなっちゃったん
0: だ、現代的な本当に現代的なキャストと過去的なそのこう、やったるぜっていうその熱血的なキャストに分かれている
2: 完璧なんだ、
0: うん、と捉えていただけたら嬉しいんですけど、ね、でも本当にね、あの皆さんいい人で、自然なくらいいい人たちで、
1: 自然なくらい
0: 皆さん、はい、自然なくらい優しいいい人たちで、
1: そう、よかったです、
0: そんな舞台が、はい、
1: はい、あのなんか情報があれば、タイトルや日付など、
0: そうですね、終わりの始まりという段階の、うん、琴の葉という舞台タイトルでして、今回、うん、はい、終わりの始まりさん第2回公演なのかな、うんうん、で、やらせていただきます。琴の葉というのが、6月の10日から14日、
1: もうすぐだね、
0: はい、来週には始まりますんで、うん、はい、ワールドカップ前最後にぜひ、うん、新宿シアタートップスで、やりますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。
1: 頑張ってるので、ぜひ皆さん
2: 頑張ってください、
0: はい、よろしくお願いします
1: ということで、うん、はい、どうですか萌子は最近は。
3: 私は最近あの友達コレクションにハマっております。
0: いいじゃん、友達コレクション、うん、
3: ずっとやってます
0: ずっとやってます。
3: なんか、うん、友達そうコレクションを買って、うん、あの靴なを入れまして、
1: あ靴なを作った、アバターを作った
3: そうです。で、あの前をやってないから知らないんだけど、その私を持ち上げて忽那にぶつけたら話が始まるのね、なんか
0: そうね、
1: そうね、
0: 神様だからね萌子は、プレイヤーはね、
1: そうだからこう
0: このこと話して
1: アバター同士を付き合わせるということね、
3: そ
1: う、
3: それでもう忽那とすごい仲良くなりたいから、もう忽那にぶつけまくってたら、うん、なんか矢印で関係性が文字にされてるんだけど、うん、
1: はいはい、
3: 私ばっかり忽那が好きで忽那、うん、は私に興味がないみたいな、うん、なんか現実と、
1: うん、現実でもそうじゃん、
3: リンクしてる、うんうん、もうこれはやばいと思って
1: もこれでも現実でも一方的な愛なんだ、クツナへの愛は。
3: だから現実世界でクツナとお仕事したり遊んだりして帰ってきてクツナと、うん、そのトモコレのクツナと遊んでる今
0: 好きだ、怖いよ、矢印が大きすぎて
3: 一緒に住んでる今、
1: でもなんか現実となんか勝手にリンクするのもすごい怖い話だ な、
3: ね、いやそうそう、バレてんのよ、マジで
1: バレてんだね、
3: めっちゃ仲良かったのに、うん、寝て次の日朝起きたらクツナが私に不満があるって怒ってんの、
1: そんなことがあったのよ、今までもそんな
3: ことがあった、そんなことばっかよ、バレてますすごいです任天堂さん、
1: すごいね
3: 楽しんでます友達コレクション。
1: あとは最近のことで言うと、ちょっとだけ言うと、
0: はい、
1: ラップスター誕生、ラップスター2026の、
0: はい、
1: 情報が
3: 終わった気がしたのに、
1: そう、まあそうだ、去年の年末に終わったんだけど、そのラップスター2026のエントリーがまた始まりまして、あのいろんな情報が発表されたんですけれども、うん、なんと、今まで優勝賞金300万、
0: はい、
1: でね、そうラップスター出場者もみんな300万持ち帰るみたいなことをこうリリックに入れてたんですけど、うん、なんと今年から優勝賞金1000万、跳ね上がりました。
3: やばー、
1: これはやば、
0: やば、
3: 夢ある、
1: すごいよ、いやだってさ、いや正直さ、こう M1 グランプリとかもさ、うん、エントリーフィーがさちょっと上がったりしたじゃない、その一組いくらから一人いくらになったりしてさ、うん、優勝賞金上げてもいいんじゃないみたいなさ薄々思ってたけど、やっぱラップ、うん、ヒップホップはやっぱ動きが早いですよ、お笑いと違って
0: まあまあまあ、まあ、そうなんだとしか言えないんですけど、そこは、
1: いやすごい
3: です、でもすごい上がりようだね、うん、上がるにしても
0: スター誕生、
1: スター誕生でしょ、ね、うん、だからこれ今年もね本当に非常に楽しみですね、ところにあります。
0: なるほど、
1: はい、ということで、今週のぐるぐるはマインド注入ウィークということで、
3: うん、
1: 我々火曜日はギャルマインドを注入します。大人気ギャルタレントミリチャムさん、そしてあの伝説のギャルからもコメントをいただいております、ということで、
3: はい、
1: 今週はギャルマインドを勉強していきましょう、は
3: い、よろしくお願いします、
1: はい、お楽しみに。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのはエルテレサ、ラナ、こんな日は。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE A reversal of the

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今週のぐるぐるはマインド注入ウィーク開催中でございます、
2: はい、
0: ということでオープニングでもお伝えしましたが本日はこちらのマインドを深掘りします。
3: ギャルマインド
0: どうした
3: 何が
0: どうした
3: やってこいよ上げてこい
0: なんかなんでそんなさギャルになるとさカエルみたいな声になる
4: カエルってなんだよ
0: なんでそんなカエルみたいな声なんだよいやあの言うたなりのギャルなのね
2: ギャルだったね
4: そうだよ、
0: はい、
2: 言う前のこの一泊
0: 一個入れて
2: やるぞっていう
3: ギャルマインド
0: 一個入れてはい、ギャルマインド
2: いいギャルでしたよ。
4: あ、本当ですか？よかった。
0: ギャル、見た目はちょっと怖いけどコミュ力最強、いつでもポジティブ、表層的にはそんなイメージを持たれているギャルでございます、うん、ですがギャルの中にもいろんな種類があります、うん、外見だけで言っても黒ギャル、白ギャル、そしてその中間を表すラテギャル。
4: そうなんだ、
0: まあ、姫
4: 飲み物みたいな感じなんだ
0: 黒白前だけどね、はい、あとはほら姫ギャルとかもねよく言いますね。姫系、ちょっとフリフリしたプリンセスっぽい感じのギャルとかね。ギャルって一口に言ってもあの細分化されますから。
2: そうなんですね、
0: うん、
2: でも知らなかった。
0: 今回はそんなギャルについて概念そのものの最低限を目指した上でギャルマインドについて学んでいこうというテーマでございました。
2: はい、
0: バルミさんのね、プニーがねバックでプニーを流してい
2: ただ
0: い
2: て、ね、レアちゃんが踊ってたやつですね、
0: はい、これは確かにこうギャルっぽいね曲というか、
4: 確かに思い起こされる
0: な、うん、って感じなんですけれども、どうですか、ゆうたくんはギャルは怖いですか、やっぱりやっぱりゆうたくんはギャルは怖いですか。
4: 怖い
2: 台本に書いてあります。
4: そのまま読むとそのやっぱり上原みたいな童貞からしたらギャルは怖いって書いてあるんですけど、これなどういうことですか、マジで
0: 一番失礼
4: 侵害なんですけど、本当ですよ、誰ですかこんなことを言ったのは。みたいなって何ですか、
0: やっぱり
4: やっぱりみたいな童貞からしたら
2: 童貞の上原じゃないですか。
4: 実際はでもそのやっぱ見たことない、会ったことのない、関わったことのない方々なので、はい、やっぱり緊張感というか怖いというか、
0: ね、仲良くできなそうだなとかはやっぱ思うわけ。
4: そうですね、なんか申し訳なくなりますね。
0: ギャルに申し訳ない、
4: 申し訳なく、なんかその
0: というと
4: そのギャルの方々の中に、うん、その僕がいる、うん、その人生の中に僕がいる時間があるのが申し訳なくなる。
0: めちゃくちゃ怖がってる

0: 思っちゃう。
1: そうなんだ。だからおしゃべりしたいなとかも別にそんなない。
0: いや申し訳ないんで、はい。
1: ああそう、
0: やっぱそのなんか
1: 世界が
0: お互い好きに生きていきましょうよじゃないですけど、
2: 申し訳ない、はい、
1: なるほどね。もうそうかそうか、
0: 気持ちはありますね。
1: 結構相当だ距離はありそう
0: ですね、
1: ま
0: あ、そうですね、それはそうかも。
1: あれじゃあそのうちら周りで言うとやっぱ一番のギャルといえば、うん、はすみ姉ね。
0: あー、
1: うん、
0: すごいね、う
1: ん、はすみ翔のお姉ちゃんが、うん、あのまあ生粋のギャルなんだけれども、うん、
0: 憧れてる人多いんじゃないですか。何ならハスミより憧れてる人多いんじゃないですか。
1: 確かにね、うん、そうかもしれないわ、うん、あのどんなねお姉ちゃんかと言いますと、うん、この間岸田國士戯曲賞の、うん、あの受賞式パーティーがあって、
0: うん、はい、アフターパーティ
1: ー、そうそう、ハスミ賞のお姉ちゃんも来てくれたんですけれども、うん、まあ参列者の中で、まあ、芸人さんとか芸人の先輩とかいろいろ来てくれてて、うん、で先輩芸人から一言挨拶もらったりとか、うん、はすみくんおめでとうみたいな、うん、ね、ニューヨークの嶋佐さんとか、うん、なんかそれいいなみたいなこと言って、うん、ね、すごい皆さん想像たる面々がすごい面白い、ね、一言いただいたんだけど、あのはすみ姉がなんかなんか一言とか分かんないですけど、とりあえず翔くんおめでとう、なんか別に言うことは何もないんですけど、とりあえず飲み部だけ見せますってグラスのお酒全部一飲みして、その日一番ウケたんですよ。
0: ウケたね、あれかっこよかったよ、あれ、うん、すごい、一番盛り上がってたもん、やっぱり、
1: う
0: ん、
1: そう、やっぱ物おじしないというか、
0: うん、そうね、
1: そうそう、まあ、そんな
0: 変わってなかったよね、やっぱ恐縮とかなかったよね、
1: うんうん、そんなそんなとかは一切やらないんだけど、うん、
0: 一番堂々としてらっしゃ
1: った。そう、一番堂々とそのまああんまあれですけどグラス一気して、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: うん、飲み目だけ見せつけました、ありがとうございました、
0: う
1: ん、みたいなギャルで、
0: そうそう
1: そう、あと他にそうギャルエピソードで言うと行きつけの、うん、居酒屋の名前が鬼ぞりゴリラ
0: すごいぜすえ
1: これはすみさんのお姉ちゃんの行きつけの居酒屋なんで、
2: ギャルが行くね、うん、店
0: を
1: 鬼ぞりゴリラで飲んでるっていう、うん、
0: すごいよ、ぶっ飛ばされそうだもんな、なんかわかんねえけど、
2: ね、わかんないけどなんかギャルなのはわかるよな、
0: ぶっ飛ばされそうだもんね、
1: そう、鬼ぞりゴリラにさ、その港区女子みたいな行かないもん
2: な、行かない行かないよ、
1: おとなしい人は行かないもんな、うん、っていうぐらいねギャルなんだけど、はすみさんのお姉ちゃんとかを見てて、うん、こう、はい、ゆうた的な印象は、
0: ああ、まあ、どうなんでしょう、
1: 結構なギャル、ドギャルじゃない、
0: はい、
1: かなり、
0: まあ、なんでしょうね、まあ先輩のかご家族っていうのも一個乗っかるんで、まあまあね、そうですね、だから
1: 話せた、
0: 話せてない、話したことないかも、
1: うん、あ、そうそう、
0: うん、
1: なんか何回か会ったりはしてるけど、
0: うん、なんかそのみんなでご挨拶する時も、うんうん、わーって、だからその一緒、なんかその乾杯してる時のお姉さまを見てるみんなと一緒、なんか見て盛り上がっているという感じ。
1: あ、なるほどね、まあちょっと一枚画面の向こうにいるぐらいの
0: 距離感、あ、そうそうそう、画面の向こう側の人だな、
1: うん、なるほどね、うん、まあでもさ、こうさっきさギャルって一口に言ってもいろんなギャルがいるって言ったじゃない、
2: うんうん、
1: なんかこういうギャルはこう例えば萌子が憧れてるとかあったりするの？
2: なんかギャルマインド私もいいなってすごく思って憧れてるんだけど、私の思うギャルは、うん、なんかあのよくあるって言ったらちょっとあれやけど、
1: うん、
2: 実は優しいみたいなやつ。
1: あ、なるほどね、
2: うん、芯があってかっこよくて言いたいことはパッと言うけど、うん、本当は優しいから言ってるし、うん、みたいな、はいはい、そういうギャップなのかな。
0: ヤンキー猫拾いパターンね。
1: ヤンキー猫拾いパターンね。じゃあだからあれだ、最近のこうちょっと漫画とかで流行ってるタイプの、う
2: ん、
1: そう
2: ね、ダンダダンの綾瀬桃とか。
1: ああ、それもそうなんだ。
2: そう、なんか
0: 逆に優しいギャルって言われるものなんですかね。
1: が好きなのね。
2: 体が動いちゃうみたいな、守っちゃうみたいな、
1: 守ってあげる感じのギャル。
0: 主人公陰キャで、ヒロインギャルみたいな作品がやっぱ非常に増えてる、
1: うんうん、ああ、今流行りなんだ、ね、トレンドなんだ、そういう作品が、うん、
0: に優しいギャル。
2: 上原さんそういうの読むんですか？
0: まあそうですね、最近の全部見てるわけではないですけど、うん、やっぱ そうですね、存在しないオタクに優しいギャルは好きですね
2: 存在しない、
0: はい、怖くないので、
1: 存在しない、
0: はいはい、申し訳なくもならないですし、
1: そのじゃあ二次元だったら嬉しいんだ、
0: はい、嬉しいです、
1: そういう存在が。でも別にさ、実際に現れたら嬉しくない？
0: オタク、なんですか、
1: オタクに優しいギャルが。
0: いや、本当に 違いますから、それはやっぱり別のものというか、だからこれ、だからその何をギャルとするかにもよるけど、別にオタクに優しい、そのいわゆる漫画とか作品に登場するギャルって、うん、じゃあギャルなのかっていうところもあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だってギャルが作ってるわけじゃないし。
1: そうだね、確かに、
2: そうそうそう、いや イメージのギャルみたいな、
1: ね、
2: はい、
1: 本当に最近のインターネットの話で申し訳ないけど、うん、こう

0: 的ギャルじゃない人が、うん、その架空のギャルを作ってるから、うん、ギャルはそんなアクセサリーしねえよみたいなやつを身につけさせていたりして、まあまあね、こうギャル文化側の人から、うん、まあなんかこう言われたりみたいな構図も最近はあるよね、うん、ネットのね。
1: いやそのアイドルマスターシンデレラガールズっていう作品があるんですけど、うんうん、僕は一応その藤本里奈さんという方を推してるんですけど、うんうん、まあ、P をやってたんですけど、僕は藤本里奈さんのプロデューサーをやってたんですけども、うん、この方ギャルですね。
0: あ、そう、
1: は
0: い、がっつり
1: がっつりギャル。
0: 見た目はどう？
1: こういう感じ。
2: あ、金髪
1: で、そう、あの通常衣装とかはもう完全にそのツーブロとか入ってもこう反り込みとか入ってて、
0: 確かに、
1: そうで、めっちゃ化粧もバチバチでみたいな、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 清楚系ではない感じだね。
1: そうそうそう、でもこの人はその喋る時に結構なんとかぽよってつけるから、
0: いや嘘のギャル嘘のギャルだな急に。
1: やっぱそのね、なかなかこう、なんとかぽよ、時代もこうやっぱ長い作品ですから、うん、アイドルマスター
0: シンデレラガール、まあ歴
2: 史がある。昔もぽよとは言ってなかった気もするけどそう、
0: なるほどね。
1: でもまあこの方結構すごい好きな方なんで、
2: イメージ的にね、はい、すごい見た目のギャルっぽい。
0: そうだね、今本当にギャルも乱立してるからさ、うん、こう人々が抱くギャルのイメージって一つじゃないよね、
2: うん、
0: で本来だってのギャルってそのもっと上下厳しいとか、あ、正直そのいや実は優しいみたいのって、うん、多分最近のトレンドだと思う。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: なんかもっと上下厳しくって先輩に筋通して、うん、筋通さなかったらどうなるか分かってんだろうなっていう。
2: ってことはなんかギャルはその集合体なの、その
1: 集合体、
2: なんか個人じゃギャルになれないの。
0: ああでも一匹狼ではないんじゃないかな。 ある程度先輩後輩とかはある、ある
2: 学び合ってくんだギャルを
0: ものだったんじゃないかな。今はもしかしたら多様化しててね、また違うかもしれないけど、本来もっと怖いものだったかもしれん、かもしれないっていうか、そういう印象かな。
2: うん、レナちゃんはギャルなの？
0: でこれよく言いますよね、あなたよく言うんですけど、うん、それはなんかその別にそんな自分で決めることなのかっていう感じなんだけど、まあだから私自分のことを言うとすればサブカルギャル
2: だと、また新しいグループが
0: 思っているかな。辞任は割とサブカルギャル。
1: 辞任サブカルギャル、
0: うん、そうね。でギャルってさ、本当にギャルだったら子役なんかやっちゃいけないから。
2: そうなの？
0: うん、そのもう結構あ言葉強いかもしれないけど、さ、私の中の本当にきついのギャルって、本当に10代からもうあの少年院とかも入っちゃうか入っちゃうし、だし、
2: またギャルのイメージが思うの違いそう。
0: 突然、妊娠結婚みたいな。
2: ほうほうほうほう。
1: 地元最高だ。
0: あ、地元最高だ。
2: あるね。
0: なんか結構そういうイメージだから。
2: なるほど。
0: そうそう。
2: レアちゃんもちょっとハードコアな感じなんだ。
0: 子役出身の人って。なかなかね、本物のギャルにはならないから。
1: あ、
0: 私はだからそういうギャル文化とか、うん、ヒップホップカルチャーとかすごく好きだけども、うん、羊、まあダンスっていうのは一個ギャルの要素かもしれないけど、まあでも羊が完全にそっちかって言ったらそうじゃないから、
1: 後天的ギャルなのかな。
0: あー、そうなのかもね。まあだからそういう風に今回
2: ギャルのカルチャーに飛び込んでいっていう感じ。
1: ギャル好きなのか。
0: そうそう、ギャルって何なんだ、一口に言っても何なんだろうっていうのを深掘っていきたいということでございます。はい、で今夜はこのギャルマインドを学ぶため、ギャルタレントで俳優としても活躍しているミリチャムさん、そしてギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんからコメントをいただいてます。うん、この後オンエアしていきます。だからミリチャムさんとかも、はい、多分10代でアイドルとかやってたんだけど、
1: うん、
0: 珍しいと思う、あのタイプのギャルで芸能もがっつりやってってる人って。
1: へ、
0: 実は多分、今最近多いけど芸能やってるギャル、
2: うん、
0: 昔は多分芸能とかも
2: 重なるもんじゃなかった
0: んじゃないかなって。
1: ギャルがどこに住んでるかも何にも分かんないから、ね、それで言ったら本物のギャルが
0: いろいろね学んでいきましょうということで、はい、あのリスナーからもメッセージを募集します。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから印象的なメッセージを送ってくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。

0: ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダーキューマンが担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています、うん。はしびろこうさん、はい、私の職場にはギャルがいます。
0: あ、そう。
2: 後輩にもかかわらず何々に行きマジウケるなのとギャルな感じです。
0: うん。
2: あとどうしてかうさはなのぬいぐるみもいます。
0: さなちゃん。
2: しかし可愛いギャルなので客観的に見ると多少失礼な発言でも周りからは許されますし愛されています。職場に一人くらいはギャルがいた方が雰囲気が明るくなるのかなと思います。
0: うん、なるほどね。うさはなちゃんつけてんだ。
1: もうはなちゃんが好きなのね。
2: えなちゃんと一緒じゃないですか。
1: ザハナちゃん好きだもんね。
0: うん、いいギャルだね。
1: ザハナの有無でね。
0: そうだね。
2: やっぱウサハナギャルつけがち？
0: ウサハナはそうだね。今つけてる子はギャルなんじゃないかな。なんか
2: 再熱したんだよね。そうそう。ウサハナっていうの
0: は。もともと2000年代頭の、うん、頭に出てきたサンリオのキャラクター。
1: そうそうそう。
0: で、私が幼稚園の頃とかによく身につけてたんだけど、うん、それがこう今になって
1: ギャルがウサハナを見つけたんだ。
0: 見つけたっていうか再燃だね。
1: どういうことですか。
2: 見つけてたんだよ。
1: 見つけてた。
0: ずっとい
1: いなと思って、ギャルはずっとウサハナをいいなと思ってた
0: の。ウサハナちゃんずっと身近にいたんだけど、うん、やっぱさマイメロブームとか黒みブームとかが、はい、ずっと平成ではあって、
1: はい、
0: で令和になってこう Y2K というかその平成がまたさリバイバルで流行ってたの、うん、平成の、
1: はいはいはい、
0: で平成のサンリオキャラって言ったらウサハナちゃんだったよねみたいになってまたこう可愛さにこうもう一度注目が集められたという感じかな。
1: あ、
0: うん、
1: ギャルもギャルでだから昔懐かしんでみたいなのはあるんだな。ギャル歴史の中で
2: ギャルなんだと思
1: って。わかんなくて、
0: 新しいもの好きっていうイメージあるよね。
1: そうそうそう。
0: なんかこう流行りの最新のものをね、うん、好きっていう。
2: 流行り流行りとかだけじゃなく、
0: そうそう、イメージもあるけど、
1: 本当に別の世界で生きてる人間方々だと思っちゃってるから。解像度がね、そう、わかんなくて、
2: 親しみが、
1: ね、別の年表があると思っているかもしれない、うんうんう
2: ん。関わることなんて言ってたもんね。
0: い
2: や
0: でもね、聞いてる人とかもね、そういう人実際多いと思うよ。
2: うん、
0: でこのギャルマインドを学ぶためにはプロのギャルから話を聞くのが一番だろうということで、こちらの方にお話しいただきます。
3: こんばんは、渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤荻ひとみです。お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 雑誌エッグ元編集長で、うん、現在は渋谷女子インターナショナルスクールという高卒資格を取れる、うん、英会話美容動画制作などを学ぶ学校の校長先生を務めている赤荻ひとみさん、高校1年生の頃からギャルサーに参加して広告会社に入社、休館していたエッグを復活させたすごいギャル。
1: すごいじゃん、
2: 復活させた方、うん、
0: すごいよ、立役者でしょう。
1: すげえ、切り開いたんだ。
2: さすがにわかるよね、
1: うん、エッグはわかるよ、
0: うん。あとこうギャルサーっていうのがまず一個濃い文化だよね、はい、ギャルサークル
1: ですか、
0: うん、はい、ギャルサーってだって、今私25だけど、私たちがこうなんだろう、10代の時とかって、
2: うん、
0: あんまり流行ってなかったんじゃないかな。どうなんだ、
2: 部活とかじゃなくて、
0: ギャルサーっていう、多分うちらより一世代前の人たち、
2: は
0: い、の方が多分馴染み深い言葉だと、
2: ドラマとかで聞いてたなって感じ。
0: そうそうそうそう、ただうちらの年代はギャルサ直撃世代では多分ないから、うん、多分あんまりこう馴染みはないんだけど、うん、そうそう、まあすごいよね、本格的って感じがする、やっぱギャルサにいた、
2: うん。
0: そんな赤荻さんにギャルマインドについて聞いてみました。どうぞ。

0: 私多分マジで生まれた時からギャルマインド持ってて年々パワーアップしてくって感じです。本当一番がなんとかなるっしょ、もうその言葉がなかったらどうなってるか分かんないですね。中卒なんですよ私。でも中卒だけど21歳の時にギャル雑誌エッグの編集長やったりとか、まあ、今もスクールの校長としてやってるんですけど、なんかよくその経験したことないのになんでやろうと思ったのとか怖くなかったのって聞かれるんですけど、あ全然そんなことなくてすごい楽しんでやれてるので、あこれやっぱギャルマインドうち強めだなみたいな感じで自覚してます。もうなんとかなるっしょっていう言葉が一番ギャルマインドを体現してると思うんですけど、本当なんとかなるっしょ精神でいろいろチャレンジしてきたので、多分チャレンジしてなかったらなかった出会いとか経験とか、今年もトライアスロンに挑戦したりとかしたんですけど、もう本当にね良くて、自分の財産になるものがギャルマインドのおかげでたくさん経験できてるなって感じます。なんかぶっちゃけ面倒くさいこともありますけど、なんかつまんねえなってやりながらやってる時間超無駄だなと思って、多分自分の機嫌取るの超得意なんで、どうにか楽しいって思い込んでんだと思います。面倒くさいことも超ハッピーに生きれますね。これ身につけてほしいマジで。ギャルは日本の宝。だってギャルって日本だけのカルチャーであって、多分ギャルマインドがあれば世界がもっとハッピーになると思うんですよ。やっぱ見た目も可愛いし、なんかギャルマインドっていうのは日本にしかないと思うので、まあ、もっと日本中でギャルマインドを広めてって、まあ、日本から世界をなんかもっとハッピーにキラキラした世界にできたらなとはずっと思ってます。
1: はい、ということで岡口さんありがとうございました。ね、貴重な話たくさん聞けましたけれども、
2: はい、声色が軽すぎて
1: そうね、
2: こんな高いところから、
1: うん、どう聞いてて怖かった？
2: いやいや
1: ギャルの話聞いてて、
2: なめんなってそんな音源で怖がって
1: 怖くない、
2: そんな大丈夫だよこれは別に会ってないし、いるわけ目の前にいたわけじゃないんだから
1: 聞く分には
2: まだ大丈夫だよ。
1: でもさ、やっぱすごく赤荻さんはすごい明るい、
3: 一戦目からギャルって感じでしたよね。
1: で、そう、なんとかなるっしょの精神を持てばこうギャルに近づけるって、いや、21で編集長よ、
3: いやすごすぎるよね。
1: やっぱその聞いてて思ったし、そのなんとかなるっしょ精神ゆえに、多分ねやっぱギャルって動きがすごく早いんだと思う。なんかちんたらしないというか、
2: 確かにだってトライアスロンに挑戦したりしたんですけど本当によくて、でトライアスロンの話が終わったじゃん。これすごくない？
1: そう
2: トライアスロンいける、トライアスロン終わってさ、よかったでいける、次の話、
3: どんだけ頑張ったかとか話しちゃうかも。
2: 話しちゃうじゃん、
1: ね、あのトレーニングしてとか、最初はこれぐらいしかできなかったんですけど、うん、普通言うじゃん、うん、本当によくて終わり
2: すごくない、
1: うん、これがギャル、
2: うん、早いな、
1: うん、早いんだよな、なんかスピード感ある感じするよね、うん、ギャルって、うんうん、そのスピード感の秘訣はそのなんとかなるっしょ精神なんじゃないかなっていう、ね、こうあ大丈夫かなとか、うん、うん、いやちょっとやめとこうかなみたいなこう迷いとか、うん、まあ不安な時もあるんだろうけど、うん、迷いとかこうなんだおじけづく時間が、うんうん、あんまりない、なんとかなるっしょ精神があれば、だからこういろんなことにね若いうちからチャレンジできるんじゃないかなっていう風に話を聞いて思ったんですけれども、うんうん、つまんねえなって思いながらやってる時間超無駄っていうのは、
2: これはかっけえよマジで、
1: うんうん、そうね、やっぱどう憧れる子
2: よ、そうね、うん、いやでそのできちゃうじゃんそれで、
1: うんうんうん、
2: できちゃうのがすごくない、やっちゃうのが、
3: ね、そうだね、だからさっきれなちゃんが言ったより精神はもちろん大事やけど、うんうん、その後に行動が伴ってるのがマジギャルというかすごい、
1: ね、
3: うん、
1: それはそうだね、
3: しかもなんやろ、うん、そのあの私なんとかなるっしょでさ何もしない人もいるじゃん、その、はい、受け身で全部でも多分若脇さんはそのやることとかやりたいことがまずできて、うん、どうするみたいになった時にまあなんとかなるっしょの順番だと思うというか、
2: ギルギッシュだよな、
1: うん、そうだね、やっぱこう実践に移すっていう行動に移すっていうところももしかしたらこうギャルたるゆえんというか、うん、なんじゃないかな、
3: つまらん作業とかも楽しくできるっていうのがすごいよね、
1: うん、
3: あると思うって言ってたけど、
1: いや本当非常にこう明るくてハッピーで素敵な、ね、ギャルっていうかギャルマインドっていう感じだけれども、まあ、あとはギャルは日本だけのカルチャーっていうね、
2: あー、うん、なんかそう

0: そうなんだと思ったな、
1: うん、そういう。そうね、日本のカルチャーだから。
0: 確かに、うんうん、確かにそうか。
1: そうそう、ギャルっていうのはそうだね。そうそう、海外ギャルも最近はいるけど、でもそれも多分日本のあれに影響を受けてっていう。ことあって、またちょっと海外のこうティーンのガールズたちはまたちょっと別の、うん、カルチャーだったりするから、こうザ・ギャルみたいのはやっぱこう日本の渋谷から誕生したっていうの意味ではすごく日本の文化として誇りだよね。
0: 切り替えの速さがやっぱすごいな、
1: うんうん、
0: 切り替えが遅いからな俺は。うん、そういうとこなんだと思う、申し訳ないって思っちゃう。切り替えてるじゃん、ね、向こうは切り替えてんのに、はいはい、それをさ俺がさ切り替えてなかったらさ、うん、掘り起こしてるみたいになるじゃないですか。
1: なるほどね、あのこう一人、まあ、足引っ張ってるじゃないけど、
0: そうそうそう、ずるずる、もうそんな話してねえよとか思う。
2: なるほど、気にしてんのみたいな
0: 感じ。そうそう、
1: そういうところが申し訳なく思っちゃう。
0: でやっぱ早い、遅い、自分は遅い、うんうん、ギャルは早い、うん、私は遅いとか、 なんかその全部なんかその
1: 対照的、
0: そうそうそうっていうのが申し訳なさに繋がるんじゃないかなという感じなんです
1: ね。皆さんからもまだまだメッセージをお待ちしております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージ2スタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後は音楽プロジェクト6年足人参さんナビゲートのグルーヴワンチ、今日はリスナープレゼント企画もあり、やった。 JWEB ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

0: こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしのにんじんです。今日はリスナーさんから届いたメールを紹介していきます。ラジオネーム小春さん、にんじんさんこんばんは。今日は私の誕生日です。よければ誕生日おめでとうって言ってほしいです。ろくでなしの曲いつも聴いてます。にんじんさん大好きです。おめでとうございます。年齢12歳ですかね。やばいな、これからですね。
1: 小6から中1ってどんな子でした？
0: 小6から中 1? あ、でもめっちゃなんか元気でしたね。慣れっこかったですね、人に。
1: で、当時から歌は？
0: あ、歌ってました、歌ってました、この時から。
1: この人もじゃあ何か続けていれば仕事になるかもしれないですね。
0: 確かに仕事になれば素敵ですね。カールちゃんおめでとう。ラジオネームキラさん、ラジオお疲れ様です。11月のろくでなしのライブまでに痩せたいのですが、ダイエットのやる気が起きません。にんじんさんのおすすめの筋トレや食事を教えてください。あとキラちゃん頑張ってと言われたらいくらでも痩せれると思うのでお願いします。メッセージありがとうございます。太りやすい人とかって言いますよね、体質的なあれで。あ、でも私もともとめっちゃ太ってましたね。プクプクでしたね、マジで。ガチで。でもその時から結構何キロ落ちてるの？ 15、6キロ落ちてるの。そう、
1: すごい。
0: いや、ピークやばかったんで。部活やめてそのままの食事量やと太り出しますよね。学生あるある。最初もうその食べないって結構楽なダイエット方法なんで、ずっとそれでやってたら皮下脂肪だけ残っちゃって筋肉も落ちちゃってみたいな感じで、

0: 基礎代謝も落ちちゃってたんで、運動もう運動するのが多分嫌だったんで、どれだけ運動を避けれるかみたいなことしてたんですけど、やっぱ運動は避けれないなと思いました。
1: 何やりました？一番最初筋トレは
0: ブルガリアンスクワット。片足をなんか台みたいなのして後ろで、でそのままこう沈んで上がってみたいなやつをし始めたんですけど、あれ最初何も持たずにやってたんですけど、前でこうやって手合わせてやってたんですけど、1ヶ月くらいやってると結構楽になってきて、今6キロのダンベル両手に持ってやってます。筋肉ついたかも。
1: 食事は
0: チャット GPT に毎日聞いてやってますね。でね、腸活めっちゃ大事だと思いましたね。必須な気がしましたね。
1: 頑張っての一言が欲しいそうです。
0: 頑張って次です。ラジオネーム羽田クライシスさん、人事さんこんばんは。最近電車に座っている人がどの駅で降りるか分かる能力があったら最高だなと思いながら過ごしているんですが、人事さんは何か欲しい能力ありますか？欲しい能力、透明人間になりたいですね。人の素が見れるから世界を騒がせられるかもしれないあ、でも飛びたい、空飛びたい。夢でも見るんですよ。空を飛びたいってずっと思ってる時があって、夢にまで出てくるくらい飛びたいですね。何なんだろう、なんか解放された気持ちになりますよね、飛んでたら。
1: 何か機械を使って飛べる可能性だってあるじゃないですか。じゃなくて超能力で飛びたい。
0: あー、超能力がいいかも。あ、でもね、なんかね、崖みたいなところからそのこういう持ってふーみたいなパラグライダー、あれ一回してみたいですね。なんか漂ってるだけみたいなのが欲しい。
1: 感覚で言うと温泉使ってるみたいな。
0: あ、そうそうそうそうそう、すごいすごいすごい、それ最高。ラジオネーム桜井さん、僕は身長が2メートル近くあって日本では生きにくいのですが、6年足を生きがいになんとか生きてこれました。人参さんは日本で生きにくさを感じたことはありますか？どうやって乗り越えてきましたか？
1: 2メートルは確かに生きにくさはあるかもしれないけど、卑下しないでほしい感じ。
0: そうですね、めちゃくちゃ自信持っていいことな気がしますね。なんかその私の場合、その自分の性格が生きにくいなとかって思ったりした時はありましたね。なんかその孤独を感じやすい性格というか、その近づかれすぎても引いちゃうし、完全な孤独は嫌で、誰か言ってほしいんですけど自分から遠ざけちゃうみたいな。てかその私自身を理解してくれる人が少ないなっていうイメージなんですよね。最近あんまりないかな、結構落ち着いた気がします。てか感情コントロールできてないですけど、でも多少ちょっと分かるようになってきたかなみたいな感じですかね。多分周りの人のおかげかもしれないですけど、それでもいいって言ってくれる人が結構人間関係恵まれてる方だと思うんで、割と落ち着きましたね、
1: うん、
0: メッセージありがとうございます。そして今夜はいつもメールをくれる方へありがとうの気持ちを込めてプレゼントを用意しました。ろくでなしワンマンライブロッカーのポスターに私のサインを入れて5名様にプレゼントします。応募条件ですが、今からオンエアする楽曲のタイトルと番組へのメッセージを書いてぐるぐるのメールフォームから送ってください。6月中の放送で当選者を抽選します。ということで、人事セレクトの1曲、デジタリスムポゴです。

0: お届けしたのはデジタリズムでポコでした。ろくでなしワンマンライブ6課のサイン入りポスターが欲しい方、この曲のタイトルと番組へのメッセージを書いて応募してください。メッセージはぐるぐるウーサイトのメッセージというスタジオから、グルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトしてください。 JWEB グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。バイバーイ。
1: JWEB グルーヴバンチ、にんじんさんありがとうございました。今夜はギャルマインドを注入中でございまして、はい、グルーヴバンチをね聞きつつ、うん、ゆうたくんに、またその一個ギャルの、うん、ギャルを教えてたんだけど、うん、マーミちゃんね、マーミ、うん、
2: マーミちゃん、
1: マーミの
3: ご挨拶を教わった。
1: チャオスポイーンでおなじみ、チャオスポイーンでおなじみの、は
3: い、
1: マーミちゃんね、マーミのご挨拶っていう、TikTok の音源でこうバズったんだけど、うん、
2: 見たことある。
1: 彼女もめっちゃギャルで、はい、まあ、そのギャルたちが集まったその自己紹介ソングみたいな、うん、あるわけですよ、
3: 自己紹介ソング。
1: そうそう、はい、でその中にそのマーミのパートが、うん、チャオスポイーン、これをおっぱいでっかいマーミのご挨拶、スピード結婚、スピード出産、スピード離婚、わずこれですよ、やっぱギャル、
3: これおもろすぎる。
1: マーミはやっぱりすごいギャル、ドギャルだと思う、私はマーミちゃんが。そう、カラッとした、ね、
3: 切り替えが早い。
1: そうなんですよ、ね、そうそう、
3: スピード離婚、わずっていう、いける、離婚わずできる
1: 言えないよ、
3: スピード離婚できる。
1: そう、これこの曲多分ね YouTube に上がってると思うんで、うん、気になった人はぜひ見てください、はい、ギャルがいっぱい集まって、
2: は
1: い、
2: 確かにそれでギャル見れるね、
1: はい、
2: メッセージ読みます、うん、湯飲み星人さん、はい、私のギャルの印象は超縦社会です、
1: うん、
2: 以前勤めていた飲食店にギャルの同僚がいました、うん、ある日店長がまかないできたから食べと言った時、入りたてのアルバイトの子が真っ先に自分の分だけを盛り付けていたんです。するとそのギャルの同僚が、先輩に先に渡すんやでと指導していましたギャルって実は先輩後輩の関係はかなりしっかりしているんだなと驚きました、う
3: ん、角界と一緒なんだね、
1: 角界と
3: そのちゃんこ鍋と一緒なんだ、うん、
1: 食い終わるまで待ってないといけないっていうね
2: ついで渡せって、ね、
1: いやでも確かに私もこの印象かな、なんかまあ、うん、今はその一匹狼ギャルとか、うん、まあね、いるかもしれないけど、うん、私は結構こっちの縦社会の印象が割とあって、
3: さっきのさメールではさ、うん、ギャルだからさ年失礼な発

0: 言でも許されるみたいな書いてあったじゃん、はい、
1: 確かに
0: 言ってる人もいたじゃん、
2: うん、言ったね、
0: だこれで言うとね、縦社会っていうとさ、
2: うん、そうだね、
0: まあ、ギャルの中での語彙はあるのかもしれないけどさ、うん、でもなんかそうなるとなんかちょっと違うよね、
2: うん、まあわかんないけど、こうギャルの中の縦社会はこう厳しくて、うん、こう会社みたいな、例えば本当全然ギャル属性じゃない、はい、もうおじさんとかもいらっしゃるわけじゃないですか、会社には、うんうんうん、でそういう人たちにはこうギャルの感じがもしかしたらなんだろう、フランクな感じの方が受けがいいけど、うん、そのそれこそギャルさみたいな、うん、なった時にまあなんだろう、さ親しき中にもみたいなことがこう強調されるのかもしれないよね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、確かにやっぱなんか下の名前でさん付けのイメージがあるんだよな、やっぱ先輩ギャルに対して、
1: ミュウさん
0: レナさん、うん、萌子さんみたいな、
1: あ確かに
0: 萌子さん怒らせたらマジやばいからみたいな、なんかその
1: ありそう
0: イメージなんだよな、
2: あじゃあその雰囲気もあるよね、うん、だって私この間オザルドの伊藤さんに誘ってもらって、う
1: ん、
2: あの
1: なんかめっちゃ伊藤さんとさ、
2: そうそう
1: 遊んでんな、
2: じゃあ伊藤さんがよく飲み誘ってくれる、
0: 飲み病が高いな、
2: 飲み病が高いんだけど、うん、で行ったらパーティーちゃんのキョンチーさんも行くの、
0: う
2: ん、で他何人かと芸人の先輩とか一緒に飲んでたんだけど、うん、まあいい、まあ、後輩だからさ、そのお酒こう作ってさ、うん、その麦のボトルが置いてあって、炭酸水と氷が置いてあって、はい、だからセルフで作るやつで、うん、でみんなもう麦ソーダでいいって言うから、うん、作ってたんだよ、でその私もでも結構人数いたから、うん、急がなきゃと思ってちょっとテンパってて、うん、伊藤さんのお酒こう作ったんだけど、うん、氷入れてお酒入れて炭酸水入れてそのまま渡そうとしちゃったら、キョンチーさんがおいお前混ぜろよさせさせいやそうそうこれめっちゃキョンチーさんに言われたらこれめっちゃギャルだったわ、
0: ギャルだね、
2: うん、いやでも
1: 見てくれてるってことだよ、
2: でもそのちゃんとその先輩のお酒こう混ざってるかどうか、うん、手順をちゃんとその気を配れるというか、
1: ね、
2: そうちゃんとその目をそうそう光らせてるというか、
0: す
2: ごい、うん、そこがすごいよね、その気配りというか、
0: うん、社会だね、
2: いやそう本物ギャルだと思ってやっぱキャンソンの時
1: 確かに、
2: ね、あ、まあ、混ぜろよ
1: 瞬間憧れないけど、
2: うん、ねえめっちゃギャルだなと思った
1: はぁ、
2: うん、でもちゃんとそう言ってくれるっていう、
1: うんうんうん、
2: そ
1: う
2: そう、でこの感じありますね、
0: なるほど、
1: うん、次いきます、
2: はい、
1: 既婚者トーマスさん、うん、私の周りの素敵なギャルはビールの売り子さんです、
2: おお、
1: 私は野球観戦によく行くのですが、うん、推しのビールの売り子さんがギャルです、
2: お、
1: そのギャルの売り子さんからしかビールを買わないのですが、
2: おすごいね、
1: あ今日もありがとう、あっちいね、楽しんでねとニコニコの笑顔で対応してくれてホスピタリティ抜群なんです、試合中何回も私の目の前を彼女が往復するのですが重い樽を背負いながら絶対に笑顔を絶やさずお客さんを対応していて、私はいつも感銘を受けております、うんうん、聞いたところによると彼女は売り上げが上位の売り子さんみたいなのです、
0: うん、
1: 彼女を見ていて私のギャルの印象は根は真面目ということです、
2: うん、
1: 一見チャラく見えがちですが実は仕事をひたむきに取り組む仕事的ギャルだと思います、
2: はいはいはい、はい、う
1: ん、彼女からこれからもギャルマインドを学んでいきたいと思います、
2: なるほどね、売り子さんすごいね、既婚者トーマスさんはもうそのお気に入りの子からねだけ買うっていう、まあでもいるよ ね野球場、
0: 売り子さんはねやっぱそういうのがあるよな、
2: うん、でも確かに売り子さんすごいよね、本当にどんなに暑くてもさニコニコしててさ、でも既婚者トーマスさんの近くをずっと往復してるのはやっぱりいっぱい買ってほしいな、
0: 買ってくれるって上がってんだもんな、
2: でもそのホスピタリティって部分はさっきのキョンチーさんもそうだけど、あのギャル結構あると思う、そのそういうとこ気配れる方がむしろギャルというか、
0: 確かに、あの、うん、だから根は真面目、仕事をひたむきに取り組むってやっぱこれあのさっき言ったあの藤本里奈さんもですね、
2: うん、あのなんだっけアイドルマスター、
0: 朝シンデレラガールズの僕がプロデュースをしている方なんですけども、その人もやっぱあの、
2: う
0: ん、工事現場でバイトしてるんだけど、
2: あそう、
0: もう自ら進んで重い荷物を運ぶところだとか、そういったあの仕事的というかその優しい一面というか、うんうん、すごい一生懸命な一面もありまして、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、非常に素敵、
2: なんかだから全部ダルガル、なんかギャルってダルガルイメージもあるけど、うん、なんか全部ダルガルんじゃなくてこう自分のやることはこうやるみたいな、
1: うんうん、
2: そういう印象もあるよね、だから、うん、あれよ最近それこそまた X の話になるけどでバズってたのは、うん、あのネイリストさんとか、うん、あの、まあ、まつげ、まつエクとかのお姉さんで、うん、あのこうね

0: まあ、芸能人の写真勝手に貼ってるのあれだけど、うん、そのみちょぱさんと、うん、みちょぱさんと倖田來未さんだ、うん、の写真2枚載っけて、うん、そのネイルとかまつげパーマとか言ってこのタイプのお姉さん出てきたら当たりだと確信してるっていう、そのやっぱその四五出来、このタイプのお姉さんなんでこんなネイルにしろ松葉にしろうまいんだろうなっていう、うん、そうなんかそのあるあるがあるのよ、
1: ほうほう
0: そう美容師にしろ、うん、だこうみちょぱさんみたいな、みちょぱさんとか倖田來未さんみたいなタイプのあのちょっとこうそれこそ色黒な感じの、うん、ガチ結構ガチめなギャル、うん、ギャルやってましたみたいなお姉さんはすごい仕事ができるっていう印象が共通認識があって、それがすごいバズってて、うん、そうそう確かにみたいな、
2: 居酒屋入ってすごい愛想のいいおばちゃんがいた
0: ら、あーここうまい、
2: いい店だみたいなことなのかな、
0: そうそう、ネイルとかそれのネイルバージョンみたいなので、はい、でそれの引用リプライに、うん、でさらにこの人が進化するとこのタイプの お姉さんになって、このタイプのお姉さんが出てきたら、うん、より当たりっていうのが、うん、あの安友の智子さんだったそうそう、
2: ああ
0: なってああなっていって、もうそう技術もどんどんどん
2: ポケモンと一緒なんですね、
0: そうそう
2: 進化
0: そうだから進化なんですね、信頼がやっぱ熱いのよね、こうそういうそのギャルに対して、
2: 卵しかどっちかっていうと、
0: そうね、
2: 卵っちその分岐するからね
0: そう確かにそう信頼が熱いというか、こうギャルっぽい見た目の人で仕事できるよね、うん、みたいな印象はあるか、まあ、確かになんか
2: だこれもだからどうなんだろう、ヤンキー猫理論なのかもしれないけどね、ギャップというかどうなんだろうな、うでもまあ
1: でも確かになんか売り子さんがにこの方はとても素敵やけど、やっぱ売り子さんね、ニコニコされてるじゃないですか、うんうんうん、皆さん、はい、だからそのギャルがしてるっていうちょっと
0: あーなるほどね、
1: かかってる気もするんだよな、
2: ね、怖いっていうね、
1: そうそうそうそう、
2: イメージじゃないけどは、うん、もちろんあるだろうから、うんうん、確かにギャルがにこやかだったら普通の人がにこやかより安心する、倍安心するもん、やっぱり
0: スイカにしようみたいなこと
2: そうあんま
0: り感じ、ギャルはなんか奥が深いですね、はい、ということでメッセージまだまだ募集中です、23時台にはお待たせいたしましたミリチャムさんからのコメントを紹介します、お楽しみに、はい、J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
3: 台風6号は高知県足摺岬の南の海上を北東に進み、明日の午後に関東に接近、夜以降は東へ遠ざかり、あさっての午後までに温帯低気圧に変わる見込みです。この影響で明日は羽田空港、成田空港を発着する空の便や東京近郊の JR の特急一部在来線で始発からの運休が決まっています。東海道新幹線は計画運休を実施しないものの、急遽運転を見合わせる恐れがあるということです。ロシア軍が1日夜から2日にかけてウクライナの首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷した模様です。スマートフォンやパソコンなどを使って地方税の自動車税や固定資産税が納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は今夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は台風6号が近づくため午前を中心に雨風が強く荒れた天気になるでしょう。海上や沿岸では風が吹き荒れ、海は大しけとなりそうです。なお雨は夕方頃まで、強い風は千葉県を中心にあさってにかけて続く見通しです。交通への影響、大雨による低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。明日の最高気温は千葉市や横浜市で24度から25度、東京都心やさいたま市で21度の予想です。なおレベル3警報やレベル4危険警報が発表された場合は気象庁のホームページや

0: るぐるぐるぐるぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインド注入中ということで、はい、まあ様々なメールいただいたりとか、はい、ギャルからコメントいただいたりとかそうですね、してますけど、どうですかゆうた、こう、はい、ギャルの印象はちょっと、
1: いやなんか広がった分、うん、迷宮入りしている感じもある。なんかいろんな、なんか広がってはいる。
0: なるほど、うんうんうん、広がってはいる。
1: 広がってはいる。
0: あ、そうそう、
1: 広がってはいる。
0: なるほど。
1: が、うん、やっぱ申し訳なさは、
0: ああ、まあ距離は近づいてはないか、う
2: ん、申し訳ないってずっとなんだ
1: 美術館みたい、美術館で絵見てる気分、
2: いっぱいギャルがいるんだな、
1: そうそうそう、みたいな、
0: あ、なんでこういうのもあるんだ、
2: 確かに拒絶とかじゃないもんね。
0: レッツのファンにギャルとかいないの？レッツギャルみたいな。
1: ああ、まあでもスタジアムにね、男性女性それぞれこういる印象はあるけど、うんうんうん、でもやっぱいらっしゃる、なんか中継とかでやっぱ見てるけど、うんうん、ゴール裏でこうすっごいなんか自分も声張り上げて飛んで跳ねて歌ってる、うんうん、まあ、ギャルかどうかわからないけど、うん、若い女性とかは全然いるけどね、うん、やっぱどうなんだろう、浦和じゃないか、まあ、浦和ももちろんいるとは思うけど、うんうん、まあ、どっちかというと他のチームのイメージかな。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんか、あ、こん、なんか勝手なこと言っちゃうとそう怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそれセレッソ大阪とかが例えばその、まあ、チームカラーがピンクだったから、うん、なんか一時期コールリーダーが女性だったことがあるね、応援の、ね、そう今もどちょ、うん、正確にはあれなんだけどとかあるから。
0: なるほどね、
1: うん、もちろんないわけではない
0: よね、うんうんうん、そういうこう J リーグファンみたいなギャルだったら少しこう近づ、うん、そのなんていうの、うん、距離は
2: 同じもの好きな、
0: 距離感は取っ払われ
1: そうな、まあ、同じサッカー見てるかもしれないけど、別にそのサッカー見てる俺は必要じゃないかな、うん、とサッカーは必要かもしれない。
2: マインド辛いな。
0: そっかそっか、なるほどね、うん、まあ、まだまだギャルマインドを学んでいこうということで、この方からもコメントをいただきました。
3: はい、ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、ミリチャムです。
0: 出た、ミリチャムこと大木ミリアさんです。ファッション雑誌エッグの元専属モデルで、うん、佐久間信之のノブロック TV で口喧嘩最強ギャルとして大ブレイク、うん、今ではバラエティのほかドラマにも出演されている日本を代表するギャルのお一人です、うんうん、ちなみにエッグつながりで先ほどコメントをくれた赤荻さんとも親交があるんだとかということで、あのミリチャムさんね、あのまず声がギャルだよな、わかる、このちょっとハスキーな感じがめちゃくちゃギャルだと思うし、あの私一回ね、お仕事でガッツ

0: 祭りロケしたことがあって、それこそぐるぐるファミリーのあの煙さんと、うん、煙さんの番組松井煙の黙々旅っていう番組で、ミリちゃむさんと私と煙さんの3人でロケをしたのよ。そうそう、うん、もすごい楽しかったんだけど、あのなんかこうお魚で有名なお弁当屋さんに行って、うん、そうそうそう、黙々旅っていうタイトルだから、うん、こういろんなこう黙々した場所に行ってみようみたいなんで、でそのお弁当屋さんが炭火で実際、うん、はい、そうそう、あのお魚を焼くからすごいお弁当屋さんから黙々煙が出ていて、ですごい人気で美味しいっていうお弁当屋さんに行ったの、うん、でやっぱこう魚がこう何おすすめだから、うん、サバ、煙さんサバ食べて、うん、じゃあ私ホッケにしようかなって、うん、じゃあみりちゃむさん何しますって言ったら、私あんま魚得意じゃないんでハンバーグでって。いやこれはギャルだったで、正直
1: かっけ
0: ーよ、魚の弁当屋さん、魚が売りの弁当屋さんだと正直、そう、炭火で焼いてて魚を焼くから煙が出るっていうあれだったんだけど、あのハンバーグ食ってた。あんま得意じゃないからっていう。いやこれめっちゃギャル。いや、やっぱ自分に嘘つかない？
1: うん、いや魚にしとくかってなるもんね。
0: 普通なるじゃん、なんだ、あんま得意じゃないんだよ、ハンバーグで。
1: あんのかハンバーグ。
2: うん、確かにね。
0: ハンバーグでも全部美味しかったですけど、うん、はい、そんなミリちゃむさんがね、いかにしてギャルになったのか、そしてミリちゃむさんにとってギャルとは聞いてみました。
3: そうですね、なんか特にきっかけっていうのはあまりないんですけれども、母親がもともとアムラー世代のギャルだったのもあって、生まれた瞬間からヒョウ柄のお好みを着せられてたんですね。で、まあ、中学生ぐらいで可愛いと思うものがまずギャルだったというか、ギャルが可愛いじゃなくて可愛いと思うものがギャルだったっていう感じで、気づいたらギャルになってましたね。ポジティブだし、あと曲がったことが嫌いですね。基本的にはみんなポジティブなので、なんか相談してもいや、それこういう考え方すればいいんじゃないみたいな風に返しがよく返ってくるので、あ、確かにって言って、まあ、なんか人生ポジティブにいけるようにはなりましたね。だ、まあそれこそ当時は彼氏がいたので、高校生の時はそういう相談をした時とか、まあちょっと四股が発覚したりとかもあったんですけど、あ、逆にそんなの分かってよかったじゃん、切り捨てられてよかったじゃんみたいな感じのポジティブさで来られたんで、確かになってそこは思いましたね。へこみましたね。だ、それこそあの小木さんとかもへこんでたらもう連れ出してくれて、夜な夜なワードウルフを一緒にしてた記憶がありますね、元気づけてくれるようとして。やっぱりその仲間意識が強かったりするんで、すごいみんな何かあった時は助けてくれますね。なんでまあ味方につけたら強いなと思います、ゲルは。でも仲間だからつって、その何も言わないとかではなく、こうダメなことはダメってはっきり言えたりするところもあるかなと思いますね。まあ、なんか筋が通ってないことというか、まあ自分にはなんか誰かが自分に何かしても基本何も言わないんですけど、自分だけじゃなくて周り巻き込み始めたら結構言う子が多いんで、てめえそれは違くねえかっていうことが一個でもあったら直接言ったりとかっていう感じですかね。
0: はい、ということでみりちゃむさんからコメントいただきましたけども、
1: うん、
0: てめえそれは違くねえか。大丈夫、いやと怒られたかと思ってない。大
1: 丈夫。すいませんって思わずね。思わず、
0: うん、だから仲間意識が強いっていうね、
1: うん、
0: うん、1個だから味方につけたら強いし、うん、なんか仲間思いだしっていう、う
1: ん、いやそうね、やっぱなんかでもなんかそう、さっきのその申し訳なくなったじゃないけど、攻めつらは違う、やっぱ曲がったことが嫌いとか、はいはい、こうね、うん、その思ったことはもうそれは違くねえかって言うみたいな、
0: 思ったら言うって、うん、
1: やっぱここかな、ここでかい気してきた、
0: ここが大きな違い、言ったとギャルと、
1: う
0: ん、
1: そうで申し訳なくなる大きな要因な気がする。
0: なるほどね、
1: うん、やっぱね、なんか曲がったことだから、そのね、うん、自分の意見があった時に、うん、それ違うと思うなって思っても、やっぱ俺はどっかで持ち帰っちゃったり、うん、確かにそういうところあるかもしれないですねってちょっと折れて持ち帰るみたいなのがあって、やっぱなんかそこで、でもそこに後ろめたさもあるからさ、
0: あ、その場で言えなかったなっていう、
1: そうそうそう、でやっぱそういうのがやっぱ思い起こされるんだよな、多分。
0: なるほどね、
2: そう、自分は言えないけど、うん、言える存在があって、言える人がや
1: っぱすごいっていうのと、あ、だ、申し訳ないなっていうのがあるな。
0: でもさ、じゃあ身近なギャルがいてくれたら、ゆうたがその、うん、あ、ちょっと言いづらいなって場面で、うん、いや みたいに言ってくれる、まっすぐ言ってくれるギャルがさ、
2: 確かに自分のことではあんまり言わんけど、周りのこと

0: だという人が多いって言ってた
1: もん。確かにそういうツイッターまでいっぱい読んでた。
0: ゆうたにそういうこと言うんじゃねえぞみたいな、守ってくれるってことでしょ。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
2: 巻き込まれたらね。
1: そういうツイッター漫画いっぱい読んでた
2: から。そういうツイッター漫画、うん、
0: いじめられてるゆうたを守ってくれる。
1: それは違くねえかみたいな。
2: 漫画なんだろ
1: う
2: な、
1: う
2: ん、
1: そうだね、そうかも、まあ、
2: そうね、だから筋が通ってないとダメっていう、もう本当そうね、たけし軍団みたいなとこあるよね。
1: 確かに、うん、上がったことが大嫌いでしょ、うん、
2: 集団
1: 原田泰造さんじゃん。
2: 確かに結構芸人結構芸人だったね、うん、確かにこうね、そうね、自分のボスとかがね傷つけられたら許さねえぞみたいな感じ、うん、やっぱそういうイメージもあるよね。うん、うん、まああと生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみに包まれてたって
1: 、
2: あ
1: れはすごい
2: ギャルエピソードだね。
0: ギャル英才教育やな。
2: そう、やっぱママがギャルだったっていうのも一個大きな要因みたいですね、みるちゃむさんの場合は、うんうんうん。最後にどうすればギャルマインドを持つことができるのか、その心構えについても語ってもらいました。どうぞ。
3: まずは真似からじゃないですかね。まあそれこそ心にギャルを飼ってみて、ギャルになりきってみるっていうのが一番早いと思います。なんかまあよく X で流行ってたのが、うん、怒られた時にマイメロになるっていうのが流行ってたんですね。私マイメロだから分かんないみたいな、あの心で唱えろみたいなのがすごい流行ってたんですけど、まあそれをギャルに変えればいいんじゃないでしょうかっていう。だまああとは、まあ、ギャルってすごいアクティブなんで外に出るっていうのも大事かなと思います。自分が行き慣れた場所じゃなくて行ったことないとこに行ってみるとか、誰かに誘われたちょっと億劫なとこに行ってみようみたいな感覚とかはすごい大事かなと思いますね。なんか楽しそうだから行ってみようみたいな感じで私結構行っちゃうんで、まあなんかそうすると結構いい出会いがあったりとか、こうなんかいい話が聞けたりとかする時もあるんで、なんかそういうのも大事かなと思いますね。
2: なるほど、ということでみりちゃむさんご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: あ、そうね、確かに、まあ、マインドを持つために心にギャルを買ってみるっていうね、うん、どうですか、ゆうたくんできそうですか、心にギャル返そう、
4: やってみるよ。
2: マイメロの話し方をコピーしただけ。
0: 話聞いてた、ゆうちゃむさんの
4: マイメロだからわかんない。
0: そっちはできるんだ。
2: 7割プーさんだし
4: ハチミツ
2: プーさんなんだ。なるほどね、うん、まあまあそうね、まあ形から入ってみるっていうのが一個いいんじゃないか、うん、あとそうね、フットワーク重いってあんまギャルっぽくないなって思う。
1: 確かに
2: 私は、
1: うん、確かに。だからさ、うん、だからもうその俺さ、その人と遊びに行く回数は増えてるからさ、うんうん、だからそのね、行きつけのバーができたりとか、うんうん、でそのギャルみたいな人とバッティングしてしまうことは
2: 増え
1: るかもしれなくて、でその度にそこで大失敗をして勝手に申し訳なくなって帰ってきてるんだけど。
2: そうなんだ、
0: 失敗してる
2: んだ、
1: うん、
0: ギャルからしたらね多分、
1: あ、そうだ、気にしてないと思うんだけど、
0: そう
2: そう
1: で、そう、なんか、ね、なんかここはなんかでかいなと思った、その、うんうん、行ってみ、なんか楽しそうなとこに行ってみるみたいな、うん、あ、なんか間違ってないんだなって非常に思いました。
2: 一歩ギャルに近づける要素というか自分の中で、
0: は
2: い
0: はい、うん、上原さんのギャルポイント、
4: うん、頑張ってみるよ。
0: いやそれ違うんだって、だから
2: ほぼプーさんだって。どうですか、萌え子面は聞いてみて、ミリちゃんも。
0: いやなんか、うん、もうずっと母すごいなって思ってたんだけど、うん、でもやっぱその私もその外に出るという感覚は結構似てるのかと、
2: あ、持ち合わせてます。
0: そこ私のギャルだったんだとさっき気づきました。
2: あ、本当、
0: 私にギャルはそうなかったと思ってたけど、
2: うんうん、
0: でもやっぱその曲がったことだとか仲間意識の強さみたいなのは、うん、やっぱね、おのおのあってもね、その場で言える強さがないから、
2: そうね、
0: なんかそこ、それこそ、うん、なんかもう私じゃなくて今ギャルやからみたいな感覚で、
2: はいはいはい、
0: ちょっとパッて言ってみたら意外とうまくいって、
2: 確かにね、うん、好転するかもしれないよ ね、 ね、なんか行き詰まった時とかにね、
0: その自分じゃないからこそなんか演じるじゃないけどちょっと、うん、一回役入れるみたいなことするからできる部分はあるなって思った。
1: 確かにギャル買うってそういうことだよな、
2: そういうことだと思う、うん、そういう、
0: 失敗してもなんか一回ね
2: スイッチを入れて、うん、入れるべき時に入れて、うん、いやちょっとそれ違くないですかみたいな、うん、言ってみるっていうのは一つ、
1: リトルホンダだよ、リトルホンダ。
0: 買う？
1: そう、リトル知ってる？リトルホンダ、
2: 本田圭
1: 佑が AC ミランっていうそのイタリアのすごいもう超名門チームに加入するときに、じゃあ背番号どうしますかってなったときに、10番、エースナンバーの10番をもらうってなったときに、その本田圭佑が自分の中のリトルホンダに聞いてみた。

0: ですっていう体験があって、あ、うんうん、リトルホンダは10番つけるに決まってんだろって言って、
1: う
0: ん、
1: そういうことだな。
0: 本田圭佑はミランで10番をつけた。
1: なるほどね。本当だったらこうおじけづいて、
0: そういや私なんてじゃ
1: ないけど、本田本にもなりそうなところをリトル本田が、
0: うん、そうい
1: や俺やった
0: ら、いや俺は10番だ、うん、
2: なるほどね。じゃあ萌え子ギャルに引

チャムさんは現在日本テレビ系日曜ドラマ10回蹴って倒れない木はないに出演中です。女優業でもね活躍されてるので、はい、 TVer でもぜひあのチェックできますのでみんな見てみてください。まだまだメッセージ受け付けております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメイも字をつけてポストしてください。

0: 届けしたのは吉澤佳代子ギャルになりたい。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: これは頑張った、
1: なんかそう
0: ギャル男、
1: なんかそうギャル男かなって聞いたんですけど
2: 上原優太の中にあるギャグ、
1: はい、ギャグって言われちゃいましたギャルをやったら、
0: はい、はい、ということで好きじゃねグランプリでございます。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
3: はい、
0: 早速やっていきたいと思います。
3: ギャル買ってこうぜ、
0: はい、あ、確かにちょっと勝ってやってみてよ、このコーナー。ギャル勝って
3: 練習しよっか、
0: うん、2人ともそのギャル心のギャルスイッチ入れて、うんうんうん、そうギャルだったらこういうかなみたいな
3: 感想、早く聞きたい、
1: マジ上げてこうぜ、
3: 早く聞きたいわ、
0: ね、ということで、まず1通目、ラジオネーム高橋アーサーの俺のこと好きじゃね体験談。
1: チェス
0: 先日高校のグループ LINE で同窓会開催の案内が届きました。過去にも2回ぐらいあったのですが、その時は仕事で参加できず、でも今回は行けそうだったので送られてきた URL の参加可否ボタンの可の方を押しました、うん、誰がどっちを押したか一目で分かるシステムになっていて便利だなと思っていると、同級生の女子から個人 LINE で高橋来るんだに、可愛い女の子がやったーと飛び跳ねてるスタンプが届きました。その後も何通か LINE をしましたが、久々に会えるのが楽しみ的なことも言ってきました。僕からは楽しみだねぐらいの返信で透かしておきましたが、即座に別の友達に連絡をして、その子はまだ独身だという情報は一応仕入れておきましたこれは何かあるんでしょうかということですけれども、どうですか、ギャル優太
1: いやマジ、うん、あれっしょ、全ベッドっしょなんだっけ
0: いやだから、うん、その
1: 同窓会か、
0: 同窓会に参加するっていうのボタンを押したら、うん、女の子から、うん、高橋くん参加するんだ、やったーって来たという。
3: どうこれ
0: ギャルもいこう、
3: ちょっと歓迎すぎなんじゃない、
1: ガチ
0: ぎこちないなぎこちないかもな、なんか、
3: うん、だって、うん、どうだって、そのなんか、うん

0: 好みというかその、うん、おなんかいいなと思ってる人がさ、うんうん、来る時にさ、うんうん、あ前もって連絡する？
1: そう好きバレしそうだけどね確かにな
0: んか
1: 本当に好きで送ってたら
0: そうちょっと逆にラフな感じしちゃうんだけど
1: あそういうことね
0: それはどうなのかな、
2: ね、どうなのごめんあのいやその、うん、俺は、うん、えって思うよ別に
1: あゆうたが、うん、えゆうたくん来るんだやったって言われたら
2: えだってええマジでだって、うん、えだってさなんかなんかえなんでなんで嬉しいなんで嬉しいみたいな、
1: はいはいはい、
2: なんで嬉しいのみたいなな
1: るほどね
2: 何が、うん、何が
1: らしいよ
0: あそっか
1: 喜んじゃうらしいよ
0: なんか私はだったら言えんかもとか思っちゃうけどそう
1: あ本当に好きだったら
0: そう当日に気合い入れる
1: あーはいはい当日にあ何兄くん来るからちょっとおしゃれしてこうみたいな
0: あ
1: やったってそうな何なんだろうねこれ確かにちょうど、
0: ま、好意的なもの絶対あるんだけどね
1: うんあるある絶対嫌いじゃないというか
2: 萌子がこういうラインを送る人は結構ラフな人ってこと
0: 私だったらそう、う
1: ん、おーなるほどねガチ
0: あんま言えんかも
1: ガチではないということね
0: そうそうそうそう
2: レナネキは
0: レナネキ
1: 私どうだろう
0: そう私だけかもと思ってそうだからレナちゃんは
1: いや私本当にそのちょっと自分からアクションを起こさなきゃダメだなって時はこういうの送るかも、う
0: ん、本当に送れるで
1: なえうるせえな送るよ別に
0: あ
1: うるせえよ
0: 送らないでしょいつもそうい
1: や言うときやるときやるし
2: 言ってますよこう言ってますけどどうですか
0: もじもじ
2: もじもじもじしちゃって
0: 絶対送んないからこの子今、うん、送るときは送るとか絶対送んない
1: なんかさギャルが3匹集まってい
0: けたギャル
2: いけた
1: いけてたみんな
0: だいぶずれてた気もするけど、
1: うん、じゃあもう一つやってみましょうということで、ラジオネームおやつカルピスの俺のこと好きじゃない体験な、うん、幼稚園の頃から知ってる幼なじみが高校生になった途端金髪ピアスのギャルになりましたそいつとこの間たまたま会ったのでなんかすごいねめっちゃギャルじゃんって言ったら、うん、スマホいじりながらえ嫌いと返ってきました、
0: うん、
1: なんて返していいか分かんなくて、うん、いいんじゃねとだけ返しました、
0: うん、
1: そいつはスマホをいじったまま、うん、イエーイと言って遠くに消えていきました、うん、僕からの印象を気にしてるってことは好きなんですか
0: 、
1: おいなもうこれなんだこれツイッター漫画じゃないかマジでイエーイって言いながら遠くに消えてくギャルなんかいるかこれイエーイって言いながらどこ行くんだよそいつはイエーイって言ってどこに行くんだよ遠くに消えていくってすかしすぎおやつカルピスすかしすぎですよまず金髪幼なじみがね金髪ピアスのギャルになってて、まあ、もしかしてびっくりする昔とのギャップがあったらびっくりするかもしれませんけど、うん、なんかすごいねこれがやばなんかすごいねはちょっと、
0: う
1: ん、
0: ちょっといや
1: 言葉選びとしては、うんまあ、これ緊張しちゃったんかもしれないけど、うん、下手くそよな、
0: うんうん、もうちょっとねよく言ってほしいよね
1: なんか明るくなった髪が明るくなったねとか、うん、まあそんぐ
0: らいまあでも確かにでもなんかその子がギャルだからこそなんかカラッと返してくれてるよね、
1: うん、嫌い嫌い
2: だからこれリプラン開いたらさ、うん、2枚目のページでさあの教室の影からさ、うん、見えないところで小さくガッツポーズしてるギャルがいるんじゃないかよしみたいな
1: そんなに
2: その丸丸くんギャル好きって言ってたからみたいな文脈があって
1: そんなにオタクの理想のギャルじゃないです
2: でそのなんかちょっとこうしてみてみたいな感じじゃないの
0: うちらがさ読むさ、うん、嫌いとさ、うん、イエーイのさそのテンション感が違うよねその、
1: う
0: ん、ゆうたが読んでる時と
1: そのあそうだね
2: え
0: だから嫌い、うん、イエーイぐらいなの私の感覚は、
2: うん、
0: じゃなくて嫌いイエーイぐらいの
1: 聞こえてるってことねその思わせぶりに
0: 気にしてると思ってるってことはさもうこの文だけ見ても全然好きじゃないもん
1: あ萌子的には全然好きじゃないとこのギャルは、うんいや私もそう思う
2: ちで
1: いやちょっとおやつカルピスと上原優太はちょっと漫画の読みすぎだったなんだよイエーイって言いながら遠くに来
2: たいいだろ
1: どこに行くんだよそいつ
2: 真面目なことばっか言いやがって正しいことばっか言いやがってよ
1: いや
2: そうだよ
1: おやつカルピスいいねおやつカルピスのその返答も、うん、ほんとツイッター漫画みたい
2: いいんじゃね
1: いいんじゃねすかしすぎよちょっと
2: そっか、
1: うん

0: いやいいですよ、でもなんか
1: 楽しい、
0: こうういういうしいというか、聞いてて楽しい、メールでしたということで、2つのエントリーがございましたけれども、はい、これどうするステッカー迷うね、ちょっと考えようよ。
2: そうね、
0: いや、あの高橋杏さんね、あのね同窓会のやつもすごい、確かに思わせぶりですけども、いやーでもちょっとそうだな、私はその
2: なんか懐かしい気持ちになったの、結構なんかコーナー初期じゃないけどなんか
0: その、ね、おっさん金髪ピアスになったおっさんの馴染みがイエーイって言ってどっか消えてた。
2: うん、確かに存在するって実在するってことを教えてくれてありがとうっていう、
0: 分かんないけどね、
1: ちょっと怪しいけどね、
0: まあまあ、まあ全然好きではないと思うけど、ちょっと今週はおやつカルピスに
1: ゆうたさんを喜ばせてくれ て、ありがとう、
2: 2ページ目で喜んでんだって絶対
0: そんなに
2: カルピスのためにやってんだって
0: そうだったらいいねということで、そうそう、じゃあおやつカルピスにステッカーを差し上げます、おめでとうございます、ということで、まだまだ、皆さんからのエピソードを募集しております。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします、はい、メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。
3: グルグル

0: お届けしたのは私吉原選曲半熟たまごっちでギャルイズマインドでした。で今回ギャルマインド注入ということでね、はい、まさにみたいな曲を選びました。流れ込んできました。スジは通す先輩にフレンズ、かなりギャルです。そして2番の入り、突然ですが授かりましたっていう、応援してねまたニティライフっていう、もうやっぱ明るい、ギャルの本当にこうギャルの極意をこの曲で、すごく学べるんじゃないかという風に。
1: そうなんだ、はい、スピード結婚スピード離婚わずもそうだけど、そうなんだね。そうなんだ、
2: カラッと報告してくれるね。
0: そう で仲間と一緒に、仲間が応援してくれるみたいなね、ギャルマインドをぜひこの曲で学んでみてください。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後はスキジャネ体験談現役ギャルバージョンをお届け。
3: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中ということでございまして、はい、うん、いやでもさっきのスケジュール体験談、うん、面白かったな、な
1: んか、うん、面白かった。
2: 無理やり注入した結果ね
0: あれ言いたいこと言えた？ギャル注入してみて。
2: まあなんか言いやすくはなるよね、うん、最初の一歩目は。でもその、うん、言いながらなんか萌子がちょっとずつ見えてくる
1: なんか言ってるうちにいつの間にか自分に戻って
0: るあーなるほどね、やっぱギャルを通すのは難しいんだな。
2: でも一回無理やり入れるのは結構いいかもしれない。
0: あー本当、確かにね、まあ、生半可じゃやっぱギャルできないですよっていうことですよ。
1: せせ
0: ということで、ここではこちらの特別企画をお届けします。
2: はい、
0: 現役ギャルに聞きました。あいつうちのこと好きじゃねえグランプリ。
1: あこれか、
0: はい、
2: 良さそう早く聞きたい。
0: はい、ということでね、いつもね毎週あいつ俺私のこと好きじゃねえグランプリやってますけれども、うん、今回も現役ギャルに聞いた うちのこと好きじゃねえグランプリということで、先ほどコメントをいただいた赤荻さんが校長を務める渋谷女子インターナショナルスクールの生徒の方々、うん、つまりは現役ギャルの皆さんに協力してもらって好きじゃねえ体験談を聞いてきました。
2: うわ、違うのかな、いつもと雰囲気。
0: 現役の女子高生ギャルですから、ま、か10代だし、
1: うん、生きてるうちに聞けるとは思わなかった、
2: ね、
1: うん、よかった
0: 本当に生きたギャルを、
1: う
0: ん、
1: そうよ、
2: まあ、初めて聞くな、
0: はい、ということでどんな好きじゃね体験をしてるのか、
2: はい、
0: かなりキャピキャピの内容になってるね。
2: ちょうだいちょうだいちょうだい。
0: それでは一気に聞いていきましょう。どうぞ。
3: くるみです、15歳です。なんか2人で電話しようとか可愛いとかめっちゃ言ってくる人。友達の友達、うん、仲いいメンバーの中の一人みたいな感じだった、
4: うんうん、その最初はゲームしてただけなんだけど、気づいたらなんか可愛い可愛い言ってくる
3: 最近昨日も言われた。
5: アイラです、15歳です。
3: むっちゃ DM 来るとか、自分から話しかけてないのにこっちはスタンプとかで終わらしょんのにめっちゃ DM 送ってくるみたいなやつ。え、なんか話の話題を振ってくる。え、でも結構毎日じゃない？
5: 今も？
3: うん、今は誰とも話してない。
6: コウです、15歳です。小学校が一緒で、で中学高校離れた男友達とか最近急に DM 来て彼氏いないのって聞いてきたりして、あもうこいつ私のこと好きやんみたいな思ったりはしますね。え、なんか普通に DM 来ました、久しぶりみたいな、何してんのみたいな、うん、彼氏いいのって聞かれたらもう自分に興味があるんだなって思います。だって久しぶりに来るメッセージが彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですか。
7: ひなのです、15歳です。なんかそう友達と男女で遊んでてマックいてみたいな、そうあ寒いなみたいな、ちょっと寒いなってなった時に男子があこれ着ろよっつって上着貸してくれて、えいいのみたいな、うん着ろよありがとうっつってごめんなさいありがとうって言ってキュンとしましたね。ちょっとで、あなんならいい匂いでしたね。

0: なんだいいで、わいい匂いだなって思って、でこっちも泣きになっちゃって、1週間後ぐらいに付き合いましたね。
1: はい、夏希です。15歳です。結構なんか嫌なことがあって学校に行けなくなったんですよ。そしたらなんか家真逆なのに学校行く前に家まで来てくれて、迎えに来たから一緒に行こうみたいな。
2: 何それ？
3: もうアニメじゃん。
0: アニメじゃん。
1: それが1ヶ月くらい。あって、帰りもなんか送ってくれて、他の人にはやらないって言ってたから、あ、好きなんだみたいな、私のこと好きなんだみたいな、そこまで行動に移してくれるんだなって思った。
4: はい、ということで現役 JK 世代の好きかも体験でございました。
5: すいません、ほんとこんなん聞いちゃって、本当に僕みたいなもんが。
4: 本当だよ、15歳。まず思ったんだけど、うん、もう LINE じゃないね今ね。
2: ね、
4: DM だね、 DM だ、基本やり取りが、うん、これがもうすでにジェネレーションギャップと言いますか。
2: そうだね、
4: うん、DM がメインなんだね。
2: もう LINE みたいな軽いもんなんだろうね。
4: DM してんだね、
5: う
4: ん、
5: 来たらもう好きじゃんみたいな、
2: 彼氏いるって聞かれたら好きって言ってたね、
4: う
2: ん、
4: ということで、どうでした、改めて。
2: 15歳の子たちの話し方じゃなくなかった。
5: なんか、あの、うまかった、なんか、トークがうまかった、
4: なんかさ、落ち着いて、なんかあの、かなりセリフ調で喋ってる子いたり、ひなのちゃんね、うん、その上着貸してくれて、うん、男子があ、これ着ろよって上着貸してくれて、え、いいのみたいな。
5: そう
4: これ面白かったね、
2: なんか話、みんなに話してんのかな、これを、
4: う
2: ん、
4: そうじゃない、 い
5: や、 やっぱそうだよな、磨く回数多いだろう
4: し、ね、でも、いい匂いのところ、いい匂いすぎて、なんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、うわ、いい匂いだなと思って。いい匂いってめっちゃ言ってる。
2: いい匂いやった、
4: うん。いい匂いすぎたんだろうな。
2: 一週間後に付き合ってる。
5: 付き合ってる。
4: これちょっとひなのちゃんめっちゃ良かったんだけど、うちらこれ好きじゃんグランプリやってる。付き合っちゃった
5: らね。好きじゃねえか。
4: まあまあ、なるほどね。いろんなあのエントリーございましたけれども、うん、一応グランプリ決めましょうかということで。まず一人目がくるみちゃん。
2: くるみちゃん、
4: あの、なんかめっちゃ可愛いって言ってくる。
2: うん。
4: てかさ、分かる、この男の子のお友達も同い年ぐらいだとしたら、うんうん、15歳で女の子に可愛いって言えるってすごくない？
2: すごい。
4: ちょっと普通恥ずかしがってないけど。
5: そうだよ。
4: で、2番目の子がアイラちゃん。
2: うん。
4: めっちゃ DM 送ってくると。うん、でこの子最後めっちゃギャルだったんだよな。なんか私から全然自分から話しかけてないのに向こうからめっちゃ DM 来るみたいな。こっちはスタンプとかで終わらしやんのにみたいな。で、え、結構毎日来る。え、今は誰とも話してない。最後急にめっちゃギャル。
2: 話したくない時はもうパッて話さ
4: ない、話さないってことね。で3番目がこうちゃんですね、うん、
5: はい、
4: 彼氏いないのって聞いてくる子は脈ありなんじゃないか。これ確かにあの的いてると思います、すごく。
2: じゃあでも分かるというか
4: ね、うんうん、でも確かにそうだね、彼氏いるのはそういうことだと思う。でもそれを若いうちにこうもう分かってるっていうのが結構達観してる感じの、
5: そのなんか向こうも相手もなんかそのすごくハイレベルだわ、
4: うん、ああもう聞いちゃう感じ、
5: うんうん、男も
4: 探り入れるとかじゃなくてまっすぐ彼氏いるのって聞くっていうのがね。で4人目がひなのちゃんね、うん、上着貸してくれて付き合ったって
2: 付き合ってるからね、う
4: ん、で5番目がなつきちゃん、学校行けなくなっちゃった時に、うん、迎えに来てくれた、
2: うん、いやこれめっちゃ
4: これすごいね、他の子にはしないって、ね、
2: なつきちゃんの話を聞いてた子なのかな、そのアニメじゃん、うん、アニメじゃんで、
4: そうそう、聞いてる友達もギャル
2: だね、
4: 何それアニメじゃん、
2: アニメじゃん
5: アニメっていうな、
2: うん、なんかもう理想のねシチュエーションじゃんみたいなことだよね。
5: ツイッターの漫画とかそんなんじゃない、うん、アニメじゃんなんだよ、うん、
2: リプランがとかじゃない、
4: じゃないね、
5: そう、うん、
4: そう、なんかこねくり回した例えとかしないやるわ
5: アニメ
4: アニメ、うん、ということでどうしますか、グランプリ。
5: いや
4: この好きだったエピソードの子とか、
5: いやいや、でもやっぱすげえな、やっぱひなのちゃんさんですかね、はい、
4: ひなのちゃんさん、
5: はい、
4: 10個以上年下だろ
5: ひなのちゃんさんがやっぱ良かったですね、
4: うん、アグネスちゃんさんみたいな萌子は、
2: 私くるみちゃんから一番最初の可愛いって、
4: うん、
5: なんかそのこれもな
2: エピソード自体はなんか15歳の子っぽくて可愛いし、
4: うんうん、
2: なんか昨日も言われたことをしっかり覚えてるのもすごく可愛い、
4: うん、
5: 確かに、
4: うん、
5: 昨日も言われた
4: 個人的にはこうちゃんなんだけど、
2: うん、
4: そう、なんかこうこの子はすごい大人ギャルになりそう、その的を射たこと、芯食ったこと言うギャルになりそうだなっていう感じがすごい話聞いてて思いました、ね、なんかもうね、久しぶりに来る

0: メッセージ彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですかっていうこの感じ結構それさっぱりしてる、ね、どうしましょう。
1: うわーどうしよう、こんな3つに割れるんだ
0: もうの良かったけどね、
1: うん、
0: じゃあちょっと分かりました。
1: え、
0: うん、今回のグランプリ、
1: うん、
0: 全員優勝、
1: いいっすか、
0: うん、全員優勝、
1: いいの、
0: あ、どっか遠くに消えてそいつどっか遠くに消えていくギャルじゃん、イエイって言いながら。
2: いや、だから
0: やってないんです。
1: やってない、え、
2: リプガンでガッツポーズしてない、
1: 物陰で見えないとこで、誰にも見えないとこでよしってやるんじゃない、
0: 勝手に二次創作作んなよ勝手に。はい、ということでみんなね、ほんとすごくキラキラした素敵な体験談ありがとうございました、
1: うん、
0: 今回取材に協力してくれた渋谷女子インターナショナルスクール、オープンスクール&説明会、そして来期入学生の特待生オーディションを企画されています、うん、6月中には文化祭もあるみたいなので、10代の皆さん、そしてお父さんお母さん、ぜひチェックしてみてください。

0: 届けしたのはノアさんの新曲育児なし。これね、あのノアさんが音楽を始めた大学生の頃に制作した楽曲のリメイクなんだけど、うん、そう大学生の頃に作った方私たまたま聞いてたのね、そう昔配信されてて、だからリメイクされてこれノアさんだったって知ってね、すごく嬉しくなったんです。また聴けて嬉しいです。はい、ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています。ラジオネーム荻原さん、私のギャルの印象は意外と話しかけやすい人たちです。
0: あ、
2: 私は陰キャなのですが、なぜか昔からギャルにいじられたり話しかけられたりすることが多くて、気づけばクラスの女子の中でもギャルの子たちと話している時間が長かった気がします。もちろん人によるとは思いますが、距離の詰め方が上手で気さくな人が多い印象です。ただこれもどんな人でも同じかもしれませんが、機嫌がいい日はめちゃくちゃ話しやすくて、そうじゃない日は少し近寄りがたい、その振れ幅は大きい気がします。
0: はいはいはい、
2: そんなわけで私にとってギャルは怖そうに見えて意外と絡みやすい人たちです。
0: なるほどね、

0: そうなんだ。そうです。あ、すごい荻原さんの自己紹介、私は陰キャなのですがはっきり、
1: そんな
0: 自分から
1: 言い方しなくても。
0: なるほどね。まあ確かに気さくっていうイメージもあるよね。
2: なんかあのミリチャムさん、うんうん、さっきコメントいただいた時に、うん、レナちゃん共演してて言ったけど、私たちもね共演したことがあって、
1: ね、う
2: ん、
1: あ、そうだね、
2: あるあるを題材にミニコントみたいな、
1: なんか再現ドラマをこういっぱいやるみたいな。
2: でそれの一つにミリチャムさんがいらっしゃってて、うん、なんか居酒屋でご飯を食べるみたいな飲み会のシーンにいて、うん、でなんかシーンのなんかもう決まりでミリチャムさんがトマトしか食べれなかったの。なんかその時
0: 役柄で、
2: そうそう、あの普通にトマトが好きな人とかの設定じゃなくても撮るなんか流れ的に何回も同じ角度からそう撮らないといけないから、はいはい、
0: つながりでね。
2: でなんかその時初めてミリチャムさんの隣に座って、うん、なんかいわゆる最初怖いみたいなイメージというか、うん、まあ初めましてだし、
0: う
2: ん、
0: 怖そうだなって思った。
2: ベラベラ喋るわけにもいかないし、うんうん、どんな人なんだろうって思ってたら、うん、もうずっとそのトマトの褒め言葉を言ってて、
1: う
2: ん、なんか多分トマトしか食べれない、他にいっぱい美味しい料理があるの、うん、スタッフさんが気にしてたりしてたんだけど、うん、いやこのトマト本当美味しいっすねみたいな、
0: そういうことか、
2: マジでいくらでも食べれるみたいな言ってて、
0: スタッフさんにこう気を使わせないために
2: そうそうそう
0: トマトを褒めて、
2: いくらなくなっちゃうっすよこれみたいな言ってて、好きってなって、
0: はいはいはい、
2: いやそういうところよね。
0: 確かにね、
2: めちゃくちゃかっこいいなって思った
0: り
2: ティーだ。その時
1: もっと早く知りたかったな
2: 言うの遅かった。
0: そう、
1: うん、怖いって思えてその撮影を終えたから結局。
2: あ、確かにその時多分そう近くいなかったのね、
1: う
2: ん、いいや
1: そうなのよ。
0: なるほどね、
1: まあ、怖いって言うとちょっと語弊があるけど、ね、勝手に怖がってたわけだから、
0: う
1: ん
0: うん、そういうエピソードも、
1: うんうん、いやめっちゃいい人ですね。
2: めっちゃいい人だった好きになっちゃったいい、ね、そこで、次いきます。ラジオネーム、はい、本田さん、上原さんがギャルに囲まれると聞いて緊急でリアタイしています。
1: どういうことですか？ギャルに囲まれてるんですか？
2: 自分は9個上の姉がかなりのギャルでかなり可愛がられて育った自覚があります。
0: へー。
2: 姉だけではなく姉の歴代彼氏からの漫画や PSP などの献上品が私に流れてきて、
0: マジで
2: 私を着実にサブカルオタクに育てていきました。ギャルの姉がいて得したことしかありません、うんうん、持つべきものはギャルの親族です。
0: あー、そう、なるほどね。ハスミショーと同じく、
2: ハスミショーと一緒だ、
0: 一緒だね、そう、
2: サブカル流れだ、
0: そう、お姉ちゃんがギャルだったから、うん、弟はどんどんサブカルオタクに、
2: ハスミショーの作り方はやっぱギャルの姉ちゃんなんだ、
0: う
2: ん、
0: そういうことだと思う。
1: すごい、歴代彼氏から、
0: うん、
1: 歴代彼氏、
2: 可愛がられてもらって、
0: ね、そうなんだ。
1: あ、まあいいよな、歴代彼、その歴代彼氏っていうのがさ、まずさ、
0: う
1: ん、彼氏がいっぱいいるから
0: そうだね、そこもちょっとギャルだよね
2: っていう、う
1: ん、そこでいろんな人のいろんなあんちゃんの趣味に触れるって、
0: そうだね、いろんなあんちゃんの
1: 英才教育ではある。
0: 確かにね、
2: うん、しかもなんかちょっと上の世代っていうのがさ、うんうん、またいいんだろうね。
0: わかる。
2: あさみさんもさ、好きなものちょっと上の世代だったりするじゃん。塾の
1: 先生から教わったって言ってるから ね、
0: あ、なるほどな。サブカル男ってこうやってできるんだ、
1: う
0: ん、
1: え、う
0: ん、
2: やっぱかっけえちょっと年上の男の人からいろいろ教えてもらうんだ。そ う、 う、
0: そ う、 そ う、 そうだね、うん、そういうことだ。
1: あ、本当にでもそうかも、うん、で結局そのギャルに囲まれるっていうのは何なんですか？
2: 確かになんかギャルの話じゃなくなっちゃった、
0: まあ、まあ、ギャルがこうコメントで登場するっていうことで、はい、そうね、大木さん、ミリチャムさんとかが、うん、そう、多分あれじゃないかな、それ囲まれるって直接的に囲まれるって思っちゃったんじゃないかな、な
1: ね、はい、いかがでしたでしょうか
0: どう、もし直接的に囲まれてたらどうよ。
1: マジやばくない？
2: でも 今まで聞いてきてちょっとは変わったんじゃない？
1: 確かにね。だから、うん、そのね、そのじゃあだ、そうだよな、確かに。だから話してみたら意外と話しやすいみたいな話とかありましたよね、
0: うんうんうん、そう、まあ触れ幅、機嫌がいい時悪い時の触れ幅は大きいけど、うんうんうん、でも思ったより話しやすいというか、
1: そうだね、
0: なんなら自分から場を回してくれるというかね、うん、そのミリチャムさんみたいに場を明るくしてくれたりとか、人に気を使わせないとか、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうあの、まあ本当やっぱ優しい、筋通すからこその優しさ、
1: なるほどね、
0: うん、っていうのはギャルにあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、
1: どうやって話せばいいんだ
0: そっか、まあ、ギャルのことはなんとなく分かったけど、はいはいはい、自分の出方が分からないんだ、
1: はい、なんかそのなんか、うん、なんかありますコスメとかって言ったら切れないかな
2: 切れない
0: 切れはしないけど、
2: うん、おもれ
0: いや切れはしないよ、
1: うん、
0: あんぐらいは

0: 見えてれば、
1: それ見えてませんか、それは、うん、分
2: かんないね、まあギャルってまあそうね、
1: そうやっぱ道筋ね、
2: まあでもあれよ、だからそれこそキョンチーさんと、うん、たちと飲ましてもらった時に、うん、あのカラオケのあるスナックに行って、うん、キョンチーさんが入れたのが、うん、あの黄金ソウル湘南の風だっけ、そうの黄金ソウルで、うん、いやギャルだなって思ったね。やっぱカラオケの選曲とかにもギャルらしさって結構出ると思うな、う
1: ん、
2: 私。いや
1: でもそうか、だからミリちゃんさんがトマトのことをずっと褒めてくれてたんだよな、うん、ってことはトマトの話すればいいんだよな、そういう時は。
0: あの場にもしユータが来たら、
1: はいはい、うん、それぐらい何でもいいっていう話、
2: あ、まあそれぐらいミリチャムさんだったら広げてくれるかもしれないけど、うん、
1: はい、
2: でもミリチャムさんはやっぱ場を和ますために、
0: そうそう、あの分からんけど、あ、本当にトマトが好きでトマトの話をしたとかの話はなく、は
2: い、じゃなくて、そう、スタッフさんに気を使わせないために私トマトだけでも全然いいっすよっていうので、だから、
1: はい、
0: もしミリチャムさんと今後お会いすることがあって急にトマトの話をし始めると、
2: あ、うん、でもってなるから、そうだからやっぱ額面通り受け取ってもしょうがないよ、はい、やっぱ気遣いですからギャルは、
1: はい、
2: うん、今度じゃあもうさギャル3人ぐらい来てもらおう、本当に
1: どうすんだよ
2: ユータと、
1: どうすんだよ、
2: うん、来ても
1: ラジオって15秒黙ったら、う
2: ん、放送事故、
1: 放送事故になるんだよどうすんだよ、
0: でもさギャルの お三方が喋ってくれるし、
2: 特訓しよう、
1: うん
2: ね、うん、うん、
1: 分かった
2: 見え切らないね
0: 全然ノリノリじゃないな、
1: 行けたら行くね
2: 来ないやつじゃん、うん、でもすごくギャルマインドのね奥深さをすごく勉強になりました、
1: すね、
2: はい、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

夜のラストは森山直太朗アイアイ。ぐるぐるお知らせの後はステッカーの当選者を発表。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: はい、改めて今夜はギャルマインド、ギャルマインド注入をテーマにグルーからたくさんのメッセージをいただきました。
2: はい、
0: ちょっとね、一つリアクションメールを読ませてもらいたいと思います。ラジオネーム早寝母さん、大学ポータルサイトのオープニングトークありがとうございました。明日は休校ですね。了解しました。今後も大学情報よろしくお願いします。
1: はい、
0: 4万チケット当選しました。
1: よかった。
0: 大学生の娘ではなく、はい、高校生の息子と行きます。
2: 大学に行っていただいて、
0: 明日のまあ1、2限が休校が決まってて、3限以降はまたその何天候によってということですので、
1: 本庄ポータルサイトぐるぐる
2: 違うんだよ。お届けしていますね。
0: 大丈夫、これ私が代表してた。はい、ということで、今日のステッカー当選者を発表します。
2: はい、
0: まずラジオネーム荻原さん、
2: うん、
0: 私は陰キャですが意外とギャルって話しかけやすい、
1: 話しやすいよ、
2: しやすい、
0: うん。そしてラジオネーム夜飲み星人さん、ギャルの印象超縦社会です、
2: うんうんうん、してる、
0: 先輩に先渡せんやでとギャルが指導している、そしてラジオネームはしびろこ、うさはなちゃんをつけてるギャルが職場にいるね。
2: そうだ、
1: なんか喜んでたから、
2: うん、1個見つけやすいね、ポイントが分かった ね。
0: 確かにうさはなちゃんつけてると結構おっと思うな、私も街中で
2: 仲間意識ある、
0: うん、おっと思う。
1: そうさはなちゃんにおっと思って、
0: でもうさはなちゃんつけてる人もおっって思う。そう、つけてるうさはなちゃんに対してもそうだけど、
2: うん、
0: つけてる人に対してもおって思うな。はい、ということでいいね、やっぱギャルマインドこうやっぱ実践するという部分、
2: うんうん、
0: そのマインドをまあ注入するのもいいけど、何かこう実践するっていうものがやっぱすごく大事ですね。
1: 僕、が深いなってすごい思いました、
0: うん、
1: 分かるだけではなく、
0: そう、
1: いろんな方々がいるって、
0: ね、いるからね、
2: うん、申し訳ないなんて、
0: はい、思わないでいいから、はい、
1: 興味深かった。
0: はい、どこがギャルマインドなの、そんなやつを
1: 勉強させていただきます。
0: はい、明日水曜夜10時からは福留美穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、マッチョマインド注入をテーマに青木マッチョさんがゲストで来てくださるそうです。はい、ということで明日ね、ちょっと朝から台風雨風、東京の方にも来るということですので、皆さんどうかお気をつけてお過ごしください、
1: 無理しないで、
0: はい、ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

0: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日の J-WAVE スパークへもスタートいたしましたということで、今夜はこちらの方、
1: 石油です。
0: そうです、はい、
1: かぶりました。
0: はい、油が来てくれました。
1: はい、
0: アジアツアー中ですけれども、はい、ありがとうございます。今はキングヌーツアーは香港公演が、
1: ま
0: あ、終わったところで、まあ、ちょっとねそのことも少しだけ喋りたいなと思うんですけれども、まあ、お便りから一回読みましょうか。ラジオネーム熱狂上海ヌーミン、初めてお便りさせていただきます。改めて香港ツアーお疲れ様でした。おかげさまで上海から2戦参戦させていただき、初日関君のドラムスティックをダイレクトキャッチした熱狂上海ヌーミンでございます。関君の普段は見れない背中越しのパフォーマンス、それを見せるために設けられたと言っても過言ではないセンターステージ、その特等席に陣取り拝見させていただきました。関君の時に立ち上がり身を乗り出しての熱いビート、曲間の振り返ってファンを煽る軽快なダンス、男の背中の色気ダダ漏れパフォーマンスに終始魅了されっぱなしでした。関君のパフォーマンスに
1: さ、関君さ関君さ聞き慣れないんでね、
0: いや俺もちょっとなんか多いなと思ったけど、いいね。そして関君のドラムスティック、関君の手から放たれやや放物線を描いて飛んでくる中、到達地点に待ち受ける、左手の角度、全てがイメージでき寸分の狂いなく手に収まりました。もう最高潮、
1: すごいじゃん、
0: 本当大きに、周りの方もおめでとうと言ってください。皆さんと喜びと感謝をシェアさせていただきました。本当にありがとうございました。
1: 関君って言いにくいよ
0: ねそうだ、俺も初めて言ったかもね、言うとな、もう長いけどさ、関君って
1: 関君ってこんな言いにくい
0: あんまり言われない
1: だろ。あんま、そうだね、し
0: 言われないだろうな、
1: あんま言われないね、関君、
0: 関君、関
1: 君
0: ちょっとそっちに引っ張られちゃったけどなんかやっぱり、じゃあやっぱこう優が背中向いてドラムやるっていうのも、っていうステージ構造になるじゃん、センターステージ、前結構喋ってるけど、このことは、だからなんか U の後ろ側だとこうやっぱ正面で見たいだろうなっていう気持ちもあるからさ、と思って俺もこう U の後ろをこう煽りに行ったりよくするんだけど、まあでもやっぱり今は今の背中で見れてるっていうのも、それはそれ楽しめてるってことだろうね。この
1: 俺さ、センターステージさ、キングの向いてるんじゃないかなと思い始めてる。
0: おマジだよ、それはどういう？
1: いや満足度高いんじゃないかな。
0: どう高いのかな。それいつからそう思い出した
1: の？でもね、日本の半分ぐらいから思ってるよ。
0: あ、そうなんだ。ああ、そうか。じゃあまあいいのか。
1: いいじゃんと思ってる。
0: まあそうだよね、
1: またやろうよっていう気持ちで。
0: あ、気持ちは。あ、本当、俺どっかでもう二度とやらないですって言っちゃったかもラジオのどっかの回で。まあでもやってもいいかもね。それこそドーム規模とかでできたりとかしたらどうなんだろうね。
1: ね、確かにね。
0: ただの本当にただの思いつきで今喋っちゃってるけど、それはまた景色違うだろうね。
1: でもやっぱり何、ステージから向こうのお客さんの距離は縮まるわけだから。
0: 最高距離が縮まるよね。
1: そうそうそうそう。だから音は多分今いい音でできてるんだとしたら、ね、なんかいいんじゃないかなと思うけど、
0: 確かにその利点もあるもんね。だしキャパも意外とこの、まあ、減るところもあれば増えるところもあるみたいで、そのステージの都合でね、その会場の都合で、だからそれも全然なんかデメリットじゃないんだよね、いわゆるね、キャパ的な面でもね。そうか、はい。そしてこの後はですね、令和ロマンから、
1: はい、
0: 高平くるまさんがスペシャルゲストで来てくれます。いや、すごいことだよ本当に。まさか来てくれるとはね、思わなかったですけれども、楽しくね、話せたらいいなと思います。はい、それでは始めていきましょう。荒井和樹と関優がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでスターダム。

Park. This program is brought to you by JR 東日本ほか。Yeah.

六本木ヒルズ33階の J-WAVE スタジオからキングヌーアライカズキット今夜は石油でお届けしております J-WAVE スパークチューズデーということですが、ここからはスペシャルゲストをお迎えします。自己紹介どうぞ。

0: こんばんは、令和ロマン車です。お願いします。
1: わー、すごい。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんな来てくださってね。
0: いやいや、とんでもない。え、どうしたんですか。
1: いや、ずっと呼びたかった、実は。
0: あ、嬉しい。
1: で、あの M1 を最初に撮った時ぐらいに、はい、すぐよ、いや呼びたいなってずっと思ったんですけど。
2: あ、そうなの。そんなのがあったんだ。
1: そう、いやでもな、ちょっとその時になんかキングヌーのことをちょっとどうのこうのみたいな言ってくれてたの覚えてる、
2: うん、全然覚えてないっていうか知らないかも。
1: そう、なんかその計算されたみたいな、うん、ほら当時さ、うん、1回目撮った時は、うん、なんか何番目だったらこのネタやろうみたいなのをこう結構緻密に考えていったみたいなのがなんかこう記事で見てて、でそれに付随してか分かんないんだけど、ちょっとキングヌーもちょっと参考、何の参考なんだか分かんないんだけど、なんか言ってくれてたんだよ確か。
2: へー。
1: そうっていうのもあったから呼びたいなってずっと思ってたんだけど、ちょっとちょっと白々しすぎるか呼べなくて、そうとか言ってたら2連覇しちゃったから、あ、これはもう絶対呼べないわってなって、
2: うん、だってもうキングヌーってあんま言わないもんね。
1: ああ、車くんが。
2: そう
1: だ。まあもう、もうね、
2: 多分好きなんだろうけど、全然メディアで言ってくんないなって。なんか多分だから逆にみたいな。
1: ああ、もはや逆にみたいな、ね。
2: そうそうそう。あるのかなとか思
1: って。ああ、そうだよね。うん、そうとか言っても、あ、もうマジで2連覇しちゃったらマジで呼べないじゃんってなって。うんうんうん、って思ってたんです、
2: はい、そ
1: したらこの間のライブに来てくれたっていうくだりでこう接点が作れたから、うん、これ読んだら来てくれるんじゃないかっていう、
0: 完璧なタイミングですね。
1: いや
0: ありがとうございます。
1: いや本当にね、
0: まさかね、その、まあ、先日ね、そのライブにご招待いただいて、
1: はいはいはい、
0: きっかけっていうか分かんないんですけど、なんかその、うん、僕があのなんかその吉本辞めたみたいな時に、なんか常田さんがなんか 空の写真とともにストーリーで、
1: ハゲてたかも、
0: なんか生きてんなこいつみたいな、
1: 熱い、あ、なんか生きてんな
0: って言われて、
1: 男だなみたいな、なんか見てあげて
0: た、なんかそのなんて返していいかもわからない
2: 。生きてますじゃん。
0: 生きてますと思った。
2: 車生きてます。
0: 生きてますと思ったんですけど、その今巻き込むのもなみたいな、なんかなんかぼんやりしちゃっててとかはあったんですけど、その先日その共通の知り合いからなんかそのライブご招待いただいて、見に行かせていただいて、あの有明アリーナ、でなんか終わった後、ご挨拶しようかなとか思ってたんですけど、なんかまあ割とちょっとかかるから先に、いや、まあ、今日は帰る感じでってなって、したらなんかそっちキングヌーさんサイドが、ぜひなんか次の日ファイナルなんで打ち上げにぜひ、
1: そう言われて、来てくれたのがワンデー目に来てくれたんだよね。
0: そう、
1: ワンデー目は俺らやっぱ次の日もあるから、打ち上げしないことが多くて、
2: はい、
1: そうだから次の日の打ち上げに、
2: じゃあ俺らには明確な目的があったの、
1: あ、そうだったっけ？
2: そう、オープニングの新井の侍の MC というか、侍の映像はあれはお笑いとして合ってんのかっていうのを聞きたかったんだよね。
1: ああ、そう、あ、そういうことだったんだっけ。俺あんまりその辞任はなかったんだけど、あ、そうだったんだ。
2: そうそうそう、
1: あ、ゆはそういうつもりで
2: 言って、俺はそういうつもりだった。
1: あ、そのためにわざわざ前日に来てくれた車くんを当日2日目の夜にわざわざ打ち上げの時間で呼び出したってことだったんだ。
2: そうそうそう、
1: いや、すげえやばいバンドだった。
0: そうそうそう、それだけ。まああんまないんじゃないですか、打ち上げだけ行くって。
1: 確かに、ね、
0: ちょっとそのすみません、そういう方いるかもしれないですけど、まあ、ちょっとその出てないのに打ち上げ行くっていうのが、お笑いの界隈的には若干痛いというか、
1: そうだよね、
0: すごいじゃんお前みたいなってなるけど、でもこれぐらい関係なかったら面白いのかなと思って、
1: 逆に、ね、
0: で打ち上げ会場行って待ってたら皆さん来て、なんか結構俺もどういうトーンで言ったらいいか分かんなかったんですけど、なんかみんな、なんか津村さんとかが「わ、出た出た出た」みたいな「本物だ、出た出た、うわうわうわ」とか言って始まって、やっべえと思って、なんか俺もなんか飲み込まれちゃいけないと思って必死に応戦して、なんかうわって喋る。
1: じゃあやっぱりそういうモードであったんだ。
0: 素ではありますけど、結構素の中だけど、あ、こういう人っていうか兄貴に絡まれた時の対処法みたいな、素の感じ、
1: 素の中の
0: 一番このなんかアグレッシブな部分で応対してたら、なんかそれが固定されちゃって、そのトーンで他の皆さんとお話したじゃないです
2: か。入れなかったもん。なんかアジア人としてこう世界にこうどう戦うかみたいな話を

0: ずっと常だとしててこれもう入れない感じになっちゃってると思って、
1: ね、いや聞いてくるんですもん、聞いてくるから俺も打ち返してるだけでどう思ってんの、どう思ってんの、お笑いでこうやるんや
2: そうだよね、
0: そうだよね、なんかアジア人としてみたいな感じだったよね、
1: 徹子の部屋みたいでした、ね、感覚近いのなんか
2: そうだったかもね、
1: 次から次へと

0: くれてるってことを知ってたらもっと多分行かなきゃってなってたんだけど、そうですよね、そうだったんだけど、はい、そう行ったらあれ車来んじゃんってなって、うん、テンション上がるから、はい、うわってなって、うん、で界隈も違うし、はい、松ネタ的にはこう今お笑いのこう、ね、トップ層にいる人が来てくれたっていうのもあって、うんうん、そっちの界隈どうなのっていうこう多分すぐ聞いちゃったんだよね。
1: そうなんですよ。それでなんかそのすごい
0: 最速だったよね、はい、そのなんかそのモードの話になるのね。
1: 確かに、いや早かったっす
0: ね早かったよね。い
1: やだってなんかもう乗り込み方がやっぱ圧がやっぱすごかったんで、そのさんのそれに乗せられちゃって俺も話しちゃったけど、あ、なんか皆さんそれぞれ新井さんは新井さんの、なんか関口さん関口さんの、井口さん井口さんのなんかあのテンション感違うなって思ってたんですよ。でも一回ストレナさんにチューニングを合わせてスタートしちゃったから、もうなんか俺下ろせなくなっちゃって、あ、途中からなんか井口さんが若干引いてるなとか思いながらスーって席移動したな
2: って、
1: あ、やばいやばいな。でももうここのいやめっちゃ笑ってる、めっちゃセナさんなんかウケてる、分からんけどでかいこと返したらウケてる、とりあえずおーと大谷翔平に負けたくなくてとかってずっと言ってて
0: 言ってたよね。
2: 言ってたわ。
1: 同い年したんでとか言って言ってたら、もう手叩いてお喜びするから忘れらんなくて、いやキープしながらでも二人とも喋りたいと思って、で新井さんとなんか漫画の話とかして、で漫画の話とかしてたらしてたらなんか常田さんが、あ、もうあの熱い話は終わったのかみたいな感じになっちゃった。こっちがやばい、こっちのテンションが下がってきてどうしようとか言ってる時に、井口さんにあのさ、あのビデオ、あの侍のビデオ面白かったよね急にお笑いの話の確認されて、あ、それははいそうでしたみたいな。そしたらなんかそれだけ聞いて満足そうにどっか行って最終的に俺このセナさんとアリさんなんか2人2つのテンションの間でずっとなんか揺れ動いて
0: で俺はなぜずっと話だけをしっかり聞いてる人だったんだね。
1: なぜか聞いてくれてたんで、すごくくたくたになりました本当に。
0: そうだよね、
1: 人生の飲み会の中で最高楽しかったです、ね、なんかバカみたいな大学生みたいな写真ばっか残ってました、カメラロールに。
0: もうすごすぎて、
1: はい、
0: いやと今話してくれて、あ、そうだったんだ、はい、だったけど、はい、そんなの微塵も感じないぐらい、うん、マジぶん回してたよね、あの、まあ、すごかったよ、は
2: い、普通にテレビで見る感じだったね。
0: うん、そうそうそう、
1: そのそんな状態でテレビ出たこともないですよね角田さんみたいな MC がいないんで。
2: マジっすか。
1: なんか平成 MC がなんかいたからそう行かなきゃみたいな、
0: 常田
1: 俊介さんみたいなことですよね。
2: そう
1: です
2: よね、でも、はい、ね、そうだよね。
1: 行列の相談所の時だけちょっと東野さんとか渡部さんも一個なんかギア上がってた時みたいな感じです。行かなきゃみたいな。
2: 大輝 MC なん
1: です。すごい MC でしたね。
0: 大輝 MC、 そうなん、意外と大輝 MC なんだよね。いやそれでさ、あ、チューニングしようってさ、大谷翔平との渡り合い方とかさ、うん、結構ちゃんとプ、いやもうプランあるんすよ俺みたいな。これでこうなってみたいな、いつこうでこれはもう日本のお笑いもこれなんですよ、
1: 言ってましたね、
2: 酒の席
0: だからもうこうだからもうこれはこう、はい、ってことはもうこれしかないんですよ、はい、もうみたいな、
1: うん、言ってました。
0: 言い切り方してて、
1: 言ってましたね、
0: 言い切るってマジ強ってなったんだよね、
1: はい。いやでも本当に思ってはいるんで、別に可能性としてはあると思うんですけど、そんな初対面で言うことじゃないことをなんかなんか見えちゃうんですよ、角田さんが喋ってると覚醒器が見えちゃうっていう覚醒器で喋られて俺も覚醒器で答えちゃってざわざわ喋っちゃったんですけど、
0: そういうことだったんだ。
1: でもそうですね、はい、
0: いや、
1: まあ、やっぱ同い年なんで大谷に負けたくないっていうのはずっと言ってるんで、よく
0: そうかそうか、
1: なんとか後半、人生の後半でまくるしかないって話してましたね。
0: してたしてた。
1: ここか。でも全然衰えないんで、やつが
0: やつがね
1: 全然衰えないんですよあいつがボール投げられなくなってから俺頑張るってやつ。
0: そうだよね、
1: あいつまだまだ投げてて、ね、かなり先が長いんですけど、だいぶ長生きしてなんとかしようと思いますね。
0: そうだね、もうそれしかないよね、
1: まず長生きと思って今ます
0: 。そこしかない、芸人とかね、その文化系でね行く余地っていう
1: か、ね、そうそう、行くしかないからみたいな、
0: そうです、
1: それ話しましたね。
0: いやーしてたなー、はい、いやマジでそうだね、うん、いや漫画の話とかも覚えてる、俺にしてくれた話とか。
1: なんか覚えてますよ多分なんかそのちょっと喋って、いやワールドトリガー好きそうみたいな話したんですよね。
0: そのそうなんかその大金に対してもあこうでなんだって、はいはい、で打ち返すはい、してたみたいな、はい、今言ってくれたじゃん、
1: はい、
0: で多分俺は俺でそういうトーンがあって、
1: はい、
0: で漫画に関してはこうなんだなって、うん、この打ち返してくるその精度がさ

0: 半端じゃなくて、
1: はい、
0: で俺それちょうどワールドトリガーのこのラジオでもちょっと話させてもらっちゃったんだけど、
1: あ、そうだった
0: んですね、そう、あのワールドトリガーのこの話の何巻のこの輪とか新井さん好きじゃないですかって言われて、うん、俺それで泣いてたの、 あのツアー中の新幹線で、はい、
1: そうだそうだ
0: っていうのが人生ないぐらいのその狭い狭いこの突き刺され方しちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごいすごいなって思ったんだよ。
1: それなんかその刺さってる顔してるなって思って俺は俺でもちろん別に当てに行ったというかクイズじゃないんですけど、うん、いや本当にそうだろうなと思ったからそうなんじゃないですかっていう、別になんか楽しくそうだよねって好きで僕もワールドトリガーのこれがとかいう話になると思って言ったんですけど、うん、なんか刺さりすぎちゃって
0: ちょっと動けなかったしばらく
1: 刺さりすぎて話盛り上がらなかったあんまなくないですか、
0: あ、そうそうそう、
1: あの漫画好きですよねって言って俺もってなったらそっからポンポンポンじゃないですか、なんか
0: おおすごいな
1: 飲んじゃう、なんか飲んじゃってってなんか難しいな話すの難しい、キングヌー全員難しい、どうすればいいんだろう俺、
0: そうだ、確かにそう考えるとみんな各々のトーンはあるかもしれないね、大輝と俺とサトルとユーム、ね、はい、思えば全員トーンちょっと違うかも、こう外から、
2: ね、1対1で話そうとするとね、
0: そうかもね、そうだね、
1: 確かにそれをなんかありがたいんですけど、その全員なんかまあせっかくだからっていうトーンで、うん、ほんと同時に喋ってくれるんだなんかその
0: そうだよ、
1: 誰にどれぐらいの返事すればいいかが
0: そうだよね、俺らそうなんだよ、
1: はい、
0: そう、
1: とんでもない時間でした、マジです
0: ごい、
2: 4人でラジオ出てた時によく言われてました、はい、キングヌー全員で同時に喋る
0: 全員で喋って全員で黙るっていう、
1: ね、いいっすね、めっちゃ男の子って感じですめっちゃ男の子だな、なんかスッってなるもんね、
0: いやそうだったね、
1: それがでもいや僕はすごい好きでした、なんか好きになりました、はい、
0: あ、本当ですか、
1: より打ち上げで好きになりました、
0: ね、あ、よかったよ、はい、もうそう言ってくれ、あれもう
1: 詳しい、
0: 大変だっただけでね、
1: はい、
0: もう絶対無理だあのバンドって思われちゃってるかなとかと思ったから、
1: いやいや全然、
0: あまりにこうね投げちゃってたから球をこっちが、う
1: ん、いやなんかその音楽的なすごい知識があるわけじゃないんで、うん、なんとなくしかもちろんその、うん、普通にキングヌーを知ってはいるし聞いてはいますけど、
0: うん、
1: 詳しいことは分かんないわけですよ、
0: うん、
1: 正直なんかここのリズムがどうだとか分かんないですけど、うん、結構だから人でアーティストのことが割と好きになることが多いんで、
0: うん、
1: まあ、これはなんかそのかなりその全員こんなしっちゃかめっちゃかだから、あ、こんなになんかその いろんな音がしてるんだとかって自分で解釈しちゃってなんか いろんな音になってるじゃないですかキングヌーって それぐらいしか分かんないんですけど、いろんな音
2: 打ち上げでも一緒だった
1: 一緒だったんですよ
0: あ、新しい切り口かもね、言われてみてそうかも、
1: 全員が同時に、あとなんかチャージする感じがおもろいし、その関羽さんとかもこの新井さんと喋ってる時に一回こうなんつうか常田さんと喋って関口さんと喋って、もう次新井さんと喋ってる時に自分の番じゃない時に、うん、あ、勝手に話がちょっと進んでるっていうか自分の中でチャージしてでパッて見たら「あ、ですわこれはさ」みたいな何か俺空想の俺とラリーしてなんかずっと多分曲は進んでるから、ね、音楽が止まらないから「ああで、はい」みたいな、途中から入んなきゃいけなくて、
0: そうか、
1: 楽しかったですめっちゃ。
0: いやそうだよね、車くんからそうなるよね、
1: はい、嬉しかったでしょ、でも
0: ちょっとまた来て打ち上げだけ、
1: 打ち上げだけもうライブすら見せてもらえないですよライブなしで打ち上げのみいいですけど、ぜひじゃあ打ち上げ担当で
0: ちょっとね、またぜひ喋りたいね、
1: お願いします、
0: はい、はい、ということで、1曲お送りしましょう、Kアリーナ会場ね、あの令和ロマンの単独公演の会場 BGM で、はい、キングヌーの曲をセレクトしてくれてたということらしいので、まあ、その曲をねかけさせていただきましょう、ということで、キングヌーでドローン。

0: お送りしたのはキングヌーでドローンでした、すごい選曲だね。ドローンを選んでくれたんですか。
1: いやなんかずっと好きで、
0: そうだった
1: の、はい、会場中っぽいなんでテンション上がってほしくて、
0: ありがとうございます。今夜はキングのライカズキと石油でお届けしておりますスパークチューズデースペシャルゲスト令和ロマン車さんをお迎えしているということで、こちらのコーナーをお付き合いいただきましょう。令和ロマン車のリトルカズキ。まああの周りの人はなかなか理解されないあなただけのこだわりっていうのをこの番組はリトルカズキというふうに言ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ僕だったらいつも同じカスタマイズでまあコーヒー飲むよとか、
1: あ、そうなん
0: ですね、細かいのがなんかちょこちょこいろいろあるっていうのをあのラジオで言ってたら、
1: はいはいはい、
0: でそれからなんかリスナーのそういうのも募ってみようかっていうのが始まって、それがリトルカズキっていう企画になってるんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、まずゲスト来てくれた人にみんな聞いてて、
1: はい、
0: なんかあるっていうかもう どうなの、芸人さんにそういうの聞くのもなんかもうおこがましい。
1: おこがましくないです
0: よ。
1: 何が
0: ちょっと恥ずかしい。こんなわざわざ企画にしちゃってすいませんっていう。
1: ちっちゃいのはなんかいっぱいありますけど、うん、その最近ハマってんのは、うん、あの宅配便を受け取った時に、うん、あのよくあるともよくある話が、その受け取ってガチャッと開けて、
0: うん、
1: あの受け取っ、まあ、サインなりして受け取って、うん、でまたありがとうございますって言ってドアを閉める。
0: うん、
1: であの配達員の方がバーって帰るじゃないですか、
0: うんうん、
1: その時によく言う、うん、ガチャンって鍵を思いっきり閉めると、うん、なんかちょっと失礼なんじゃないかみたい なんか日本人っぽいなんかあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 気にするやつ、うんうん、なんか僕も、まあ、ちょっとそれ思うんですよ、うんうん、なんか思いっきりガチャンはやりたくなくて、うん、で特に今のマンションがその鍵の音が大きくて、
0: うんうん、あでかいんだ、
1: なんか気持ちですけど、なんかよりちょっと態度悪く見えるの嫌だなって思った結果、今編み出したのがこの扉が閉まる時も扉の蝶つがいの音でカチャって音鳴るじゃないですか。
0: あ、なるなるなる。
1: でも鍵閉める時もガチャンが鳴るじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
2: 同時にするんだ。
1: そうガチャッカチャッとガチャ、もう完全同時は無理なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 限りなく同時にカチャチャッって音鳴って
0: カチャンカチャン
1: っていうことで扉の音でしかないっていうのをこれまあ僕はなんか呪術廻戦が好きなんで黒線って呼んでる。宅配便で黒線打ってるんですけど、受け取るたびに 0.00001 秒の
0: 誤差
1: の間にドアと鍵をカチャンって閉めると
0: 黒線が発生する
1: んだ。バーンって発生してるんです黒線が。
0: 毎回
1: なんか発生してる気がするんですけど、かなり連続で出せてるんですけど、
0: 7連チャ
1: ン、かなり記録だと思いますね。
0: そうなんだ。
1: よりなんかそれで受け取るとなんか Amazon もよりなんかいいものになってる気がするというか、今新の呪物感で
0: 呪力がね、なんか上がるからね、
1: こっちもある気がするん
2: で、4回連続はなかなか
1: なかなか出ないですね。
0: なかなか出ない。
1: 3回まです狙って、まあ狙って出せることはないんですけど、
0: そうです、そうです、狙って出せるもんじゃない、
1: 出せるもんじゃないんで、
0: ね、
1: そうなんですよ。だから皆さんもちょっと挑戦してほしいです。
2: わかりました、
1: はい、
0: すごいわ、
1: はい。いや楽しいですよね、これ。
2: 上質だったね。
0: 上質だ、マジですごいわ。
1: 上質じゃない、
0: 芸術かもしれない。
1: 大したことない、ただの漫画の読み継ぎだけで楽しいなと思ってるだけ
0: です。すげえ。でも俺もね、うん、やったことある、それ。
1: あります、
0: うん、前の家とかで、
1: はい、
0: そのやっぱりこうすぐ閉めるのもちょっとなんか角立つし、
1: はいはいはい、
0: かといってなんかいなくなるの見計らうのもなんかそれもなみたいな、
1: そこまでじゃないな
0: って、ね、そうそうそう、なってこうやったことあるわ俺も。
1: ありますよ、
0: ね、あるあるある。
1: それ国戦意識するとより楽しいよっていう、
0: あ、その
1: 方が楽しいよっていう、
0: ね、あ、確かに日々のね生活のね、
1: 日々をね楽しく過ごすの得意なんで、
0: すごいな、
1: はい、
0: それいいかもね。
1: ぜひやってみて、
0: 楽しくなるかも、
1: ね、はい、楽しくしてみてください。
0: みんな受け取るからね、郵便なんてね、郵便と宅配ってね、
1: う
0: ん、どの家庭でも受け取るからね。
1: 好きなタイミングで楽しくしてください。
0: すご
1: い、よかったよかった、
0: はい、ありがとうございます。
1: 満足してくれてよかった、
0: すごい、
1: はい、
0: いやこれかなり
1: 感想の時間が長いっすな。
0: 染みちゃうんだよね。染みちゃう、ちょっとなんか言わないとみたいな気持ちになっちゃうんだよね。
2: リスナーのハガキ全部受けなくなっちゃう。
1: 分かってきたんですけど、食らってからが長いっすよ、食らってから。

0: そうかも。
1: クラウモーションが固有モーションでクラウ
0: 飛んでる時間が長い。
1: 飛んでる時間が。そういう人打ち上げじゃなくて昼も長いですね。
0: 長い長い。
1: 昼も夜も長いんです。
0: 基本変わんないかも。
1: クラウ時間、いやでも素敵ですそれは。
0: 本当ですか。
1: 素敵ですよ。
0: 確かに言われてみたら、はい、そうかも。ラジオで俺ずっと、はい、ずっと受けてるもんね。基本ね長いこと。
1: 半数でも向いてる。でも向いてますね。そういう方お一人のラジオ絶対
0: そういう人。まあそうかも。一人の方が。うん、ダラダラ喋っちゃう。
1: 向いてる
0: かも。
1: なるほど。は
0: あ、でも言われてそうかも。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: これも長い。これもちょっと。
0: そうなんだよね。ごめんごめんごめんごめん。
2: いいですよ。ごめんごめん。単公演のこと喋りたい。
0: そうだね。単そうだね。聞かなきゃいけないから。
1: 全然いいんですけど。
0: はい、ありがとうございました。はい、ということで、車さんのリトル家族お届けしました。81.3 J-Wave。選曲なんですけど、次の曲、はい、いつもはここでベースの曲をかけてるんです。僕ベーシストだからベースの印象的なナンバーをかけてるんだけど、うんうんうん、まあここ、まあ、せっかく車くん来てるんで、はい、来てくれてるんで、まあ、好きな曲をかけて、ちょっとこう喋れる曲でもかけてほしいなっていうの、はい、のチョイスセレクトお願いしたいんですけれども、
1: はい、そうですね、まあ、昔から好きなアーティストさんで、うん、はい、ずっとなんかそれこそ出囃子とかにも使ったりとか、ライブでもよく使わせてもらってる、ライブもよくお邪魔されていただいてるアーティストなんですけども、
0: うんうん
1: うん、唯一最近聴いてる曲って感じなんで、それをかけさせてください、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: はい、曲紹介よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。キットフレッシュのでスキューズマイステートフィーチャリング織坂優太。

0: ブキットはかっこいいですね。
1: かっこいいです。
0: もうずっと好きですもん。
1: ねえ、いいですよね。うん、嬉しい。本当
0: たたずまいもかっこいいし ね、
1: 立ってるだけでかっこいいですよ ね、
2: うん、いい顔
0: ね。顔もいいしね。
1: あんなにあんな坊主が似合う顔に生まれたかったなっ。
2: ねえ、本当だよね。
1: 髪長いの腹立ってくるんですよね。
2: そうなの。
1: 仕事すればするほど。
2: どういうこと。
1: いや、なんか、いや、いいことないなと思って、その髪長いと結局セットにも時間かかるし、メイクさんとか あとなんかその広告とか撮っててもなんか髪長くてそのはためいちゃったからもう一回ですみたいな、前髪乱れたからみたいな、ね、なんか俺が髪長いせいで全員がちょっとずつ時間かかってる。
2: そこまで考えるんだ。
1: 早く短くなりてえと思って。
2: へ、そうなんだ。
1: ちょっと一段落したんで、ね、短くしたいですけど、ライブも終わったんで、髪型また探してるんですけど、
0: じゃあもう送ってください。
1: ジェミブまで、
0: はい、ジェミブまで、俺から伝えてくるんで、
1: そこから転送してください。
0: お送りしたのは、キットフレッシュので Excuse My State フィーチャリング織坂優太でした、
1: はい、
0: 今夜はキングの新井和樹と関優でお届けしておりますスパークチューズデー、ゲストに令和ロマン車さんをお迎えしております。
1: お願いします。
0: 単独公演お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ユウがチケット取ってね、
3: うん、そうです、見てました。
0: 普通に取ってて、打ち上げ、さっき話した打ち上げの下りの前からもう取ってたんですね。
1: そう、取ってたの。そうだったんですね。
0: そうそうそうそう、
1: びっくりした。普通に
3: 発売した日に取ってた。
1: ありがとうございます。だいぶ前に、
3: ね、これは取れなくなるかもと思って、
0: ああそうだ、
3: とりあえず取っといた。
1: ありがとうございます。
0: ユウはちょこちょこね、芸人さん

0: のライブも見に行く。
1: そう、結構行ってます。
2: あ、そうなんですね。そうそうそう、ありがたい。
0: 本当どうだった？
1: よかった、すごい、うん、いい気持ちで帰りました。
2: 嬉しい、いい気持ちで、
0: はい、俺も配信 の, あのチケットの方で
2: ありがとうございます。
0: 見させてもらって、
2: ありがとうございます。
0: いや、すごいライブだったね、
2: うん、いやいや、なんとかなんとか終わりましたね。
0: 今はどういう感じの終わって、
2: まあ本当に一個一段落終えてみたいな。
0: そうだよね、
2: 助かりましたね、いろいろ。
0: そうだよね、
2: なんかそのやることを発表することとか、なんかなんとなく自分の中で、その単独でいろいろなんかあの今映画作ってることとか、なんかそういう発表があったりしたんですけど、それ次に向けての行動を、なんか単独まではなんかあんまり表に何も言わずに、自分の中でなんかこの1年間なんかこう若干自粛気味に過ごしてたんですよ。事務所辞めてからのみたいな、
0: はいはいはい、
2: まあなんかこのなんかちょっと言ったらその派手にニュースとかなっちゃうし、それでなんか なんていうんですかね、そのいろんな勘ぐられても面倒くさくてみたいなので、なんかおとなしくしてたんですよ、単独まではと思ってたんで、すごいなんか体が軽くてしょうがない。
0: 今ね、
2: はい、
0: そうなん、
2: 結構本当2駅分ぐらいは歩いて帰ったりしてます
0: 。軽い足取りが軽い。
2: 軽いっすよ。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: でも相当プレッシャーだったって、芸人さんの単独ライブであの規模って、
2: うんうん、
1: まあね、そうだね、
0: めったにない、
2: うん、なんかそうなんですね、厳密には多分そのドームとかなんかオードリーさんのとかあるんですけど、まあなんか漫才のイベントって感じではあんま組んでなくて、そうですね、そこが、まあ、一応やる意義としてはそういうことでやってたので、お笑いの音でなんとかあの聞こえやすくみたいなのが、音響さんとかと話し合ってなんとかやらせてもらって。
0: それで K アリーナってこと？
2: そうっす、なんか K アリーナがなんか抑えられたからそうしようみたいな、順番的には別に。
0: あ、そういう順序だった。
2: なんか単独ライブは僕ら全然大嫌いなんでやらないんですよ、基本的に。
0: あ、そうなの？
2: 一人でなんか全部やりたいことなんてなんもないんで、みんなとライブやりたいんですけど。
0: あ、なるほど。
2: だから7年ぐらいやってなくて、久しぶりにやって。
0: あ、7年ぶりだったんだ。
2: そうっす、全然やってなくて。
1: 漫才の単独って大変ですよね。
2: なんか
0: 大変だよね。
2: そうなんですよね、大変なのもあるし、なんかまあ主義主張あると思うんですけど、なんか なんでこんな何本もやってんだろうっていう、あんまり意味、コントっていい、なんか作品なんで一個ずつが分かるんですけど、なんか同じやつがなんか何回も出てきて違う話してるって、
0: はいどうもって毎回ね、
2: なんかその矛盾してるような気もするというか、なんか言いたいことがあるんだったらさっき喋っとけよと思いますよ。
0: そうだよ、ね、
2: なんでさっき一回もういいよってなったの。だってよくなかったんじゃんって。まだ喋りたいことあったんじゃん。もうこれちょっとずっとそれ思っちゃってて、
1: もういいよって言って吐けるもん、
2: ね、うん、そうね、よく何だったんだよみたいな。
1: なるほど、もうよくなかった
2: ね。なんかそうなんです。だからやって 2,3 本ぐらいのライブっていうかでゲスト何組か多かったんですけど、まあ対バン的なことが多かったんですけどっていうので。やってみたら、まあでも大きいのやったことないところだったからやっぱ楽しかったですね、その。
0: そうか、
2: はい、
0: そう、普段うん万人の前で漫才するってあんまりない。
2: いや、ないです、ないです、全然。
0: テレビとかになっちゃうもんね。
2: 何千でも全然ないですから。
0: あ、そうな
2: の。お笑いってほんと1000人超えたらもうマジで聞こえづらいんですよ、基本的に。
1: 学祭とかは何人ぐらい、3000ぐらいの規模ですかね。
2: いや、そんな、まあ、はい、体育館とかに無理やり詰めれば1000人ぐらいはいるのかもしれないですけど、でもあれも正直難しいですね。音がやっぱ音楽の音を届かせる技術はもうめちゃくちゃ進歩してるけど、もうおしゃべりってもうないんで、だいたい聞こえてないって呼ばれますね、いつも。ボワーってなっちゃって。
0: しかもその速さとか言葉の緩急で笑いが生まれるものだから、そうそうそう、キャッチできてないと何もね、うん、音楽はもうみんな聴いてきてる曲とかが流れてるから、
2: はいはいはい、
0: もちろん歌詞もみんな知ってて来るパターンもまあほとんどというか多いし、
2: そうですね、
0: だからなんか歌詞聞き取れなくても別に、で、例え新曲で歌詞聞き取れなくてもメロディーは分かったりするから、うんうん、それで、ね、伝わるけど、
2: はいはい、
0: 言葉伝わんなかったら何も伝わらないもんね。
2: そうなんですよね、漫才だとね。だから結構なんかみんな聞こえやすいようにゆっくりのネタみたいな、うん、とか歌ネタとか学祭とか大きい会場だとなんかやるんですけど、結果なんかそれで取れる笑いのパターンが限られてて、なんかみんなだんだん似てくるんですよ。
0: あ、その大きい会場でもってこと
2: で8組とか出るとなんか最後の方も

0: やることねえよみたいな出なきゃいけない時はなんかめっちゃ多くて、このネタやりたいけどこの会場だとできないってことがもうすごい多いんですよ芸人さんは。
1: そうなんだ。
0: 全然なかったんで、それをだから、まあアリーナでモニターつけてやったらできるんじゃないか説検証みたいな。
1: うわ、
0: 結果的に結構3階の奥までも聞こえてたっぽかったんで、それは良かったっす。やってだから
1: K アリーナっていうのも良かったかもね、やっぱり結局
0: やっぱいいところらしいですね、
1: あそこは音楽をやるためのアリーナだから、音に関しては特化してるからそういう意味では。
0: そうですよね、だからこれ使ってみんなもライブしてほしいなみたいな気持ちでしたから、ここからで。ありがとうございます。その現地で1階のアリーナみたいなところで見てたんですか。
2: どこ
0: で？
2: 2階席
0: です、ね、あ、2階の、
2: うん、2階席で
1: した。それこそ声はじゃあ全然聞けて
2: た。もう爆音よ。
1: あ、爆音だったんだ。
2: 爆音、爆音。
1: あ、そうなんだ。え、漫才がってこと？
2: 漫才が。
1: そんな、爆音で漫才聞くっけど、
2: 爆音漫才、
1: 爆音漫才
0: いや、だいぶ大きくないと聞こえないですからね、音漫才。
1: やっぱそうか、確かに配信で見てても結構音入り込んでたから、そのホールっぽい感じで、確かに言われてみたら結構音でかかったかもね、
0: こっちはでももう自分の音がイヤモニとかはしてないので。
2: そうだよ、してないんだ。
1: いや、してなかった、してなかった。俺も見てこれって俺も思ったの、俺らもステージ上だとさ、もう会話するままならないじゃん、正直。
2: 喋りにくくてしょうがなくないですか。
0: 喋りにくくてしょうがない
2: です。そうだね、すごいね、よくできたね、すごいね。
0: だからなんかそれでどんどんネタも伸びちゃって、多少
1: そういうことの逆に、
0: 多少このなんかこう泥の中を歩いてる感じというか、すごいこのうんうんっていうのになるんですけど、
1: そうなんだ、
0: なってましたけど。
1: そうだから、なんか多分アドリブで長くなってんだろうなっていうのも思ってたんだけど、そうキャッチできてるから長くなった。それのやり取りがさ、台本で超一語一句決まってたら、まあ、決まって言葉は聞こえなくても進行できるじゃん。
0: はいはいはい。
1: でもこれアドリブがあるってことはちゃんと聞こえてんだなと思ってたの。
0: はいはいはいはい。
1: でもイヤモニしてないなみたいなのも思ってて。
0: してないですね。はい。
1: それで煙くんとかもキャッチして、
0: はい、聞こえてはお互い聞こえてはいるけどっていうなんか感覚です。聞こえてるけどどうしても反応とかも大きいしみたいな。塩梅だったんで。
2: イヤモニ漫才やばいかも。
1: 確かにこれでイヤモニしててもやばい
0: な。なんかそうなんですよ。そのかっこよすぎちゃってダメかと思って、なるべくなんか丸くて可愛らしいあのなんかこのヘッドセットにしたりとか。
1: ヘッドセット
0: です。はい。そういうととかやつなんですよ。ファニー変なこだわりで本当に。
1: 足元にこうスピーカーとか置いてなかった。さすがに置いてた。
0: 置いてましたけど、でも返しがあると逆に聞こえづらいんで。
1: あー、そうなんだ。
0: 会社はもう最小限にして、お客さんの笑い声とかと、でも自分らの放った声が返ってきてる音ぐらいでやってましたね、なんとか。
1: いや、そうなんだ。
0: ちょっと、はい、そういう面は教えてください、音響面は。どうしたらいいのか。
1: いや、もう俺らイヤモニしちゃってるから。
0: あ、イヤモニか。
1: イヤモニしちゃってるから。
0: イヤモニだね。ありがとうございます。
1: はい、いやすごい、すごい、もうすごいライブでした。
0: いや、嬉しい。
1: 本当に
0: まだまだ配信してますから。
1: そうですね。6月15日まで延長になったよね。
0: はい、そう、いろんなあの有料配信してますんで、ね、はい、まあアベマとかファニーとかEプラスとかいろんなとこでやってますんで、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします
0: 。
1: はい、あ、じゃあお便りちょっと読んでみますか。
0: はい、
1: はい、ラジオネームポンポンペイン、ふつおた、車さんに質問です。
0: うん、
1: 好きな芸能人はいますか。
0: 好きな芸能人。
1: 私はスペックの、戸田恵梨香に衝撃を受け、はい、今でも劇中に頻繁に登場していた餃子を見るたびに、戸田恵梨香綺麗やなと思い出しちゃいますっていう
0: ことで、はいはいはいはい、
1: ネタでもちょっとあったもんね、こうスペックの。
0: あ、そうですね、ちょっと入れとこうと思って入れたかったんですけど、好きな芸能人か。みんな好きだよ、でも芸能人。俺芸能人って言われたら、俺でもなんか、もういっぱいいますけど、例えば全然ヒロミさんとか好きなんですよ。
1: ヒロミさんってあの
0: 八王子の芸人さんか、まあ一応芸人か。なんかでもなんか僕がちっちゃい頃思ってたのは、この当たり前みたいにテレビ出てるじゃないですか、芸能人って。なんかアーティストとか芸人とかってなんか理屈がわかるけど、もう最近のテレビだとあんまないですけど、それこそ草野仁さんとかもなんかこの人は何の人なんだろうと思いながら出てるのが好きで、
1: 当たり前にいた人たち、
0: 当たり前の感じが好きです。あ、でもそれで考えたらやっぱ叶姉妹かな。

0: 姉妹さ一番好きなの俺芸能人
1: 加納姉妹ね。
0: なんか説明してくんなかったじゃないですか。
2: 確かに、う
0: ん、この人たちは何なのか分かんないままダウンタウンデラックスにずっといて
1: 出てたね。
0: なんかでも面白いじゃないですか、なんか出荷がこんな高いとか言って笑ってるけど、これなんで誰もどういう人とか教えてくれないんだろうドラマとか出てないし、うん、どういうことなんだろう。
1: 出ても確かにあの人たちは何なんだって言われたら俺ら今でもあんまり分かんない。
2: 分かんないし、
1: うん、車くんも分かんない。
0: 分かんないですよね。あれがそれがいいんですよ。なんかもうそれが昔のテレビの楽しかったので、まあ、だからトンネルズさんめっちゃ好きで僕は。なんか途中知らない人の名前ばっか出すじゃないですか、ね、プロデューサーとか誰なんだよ、ダーイシーとかマッコイガーとか誰なんだよその誰なんだよがめっちゃ好きで。
1: なるほどね。
0: だったんでその頂点はやっぱ加納姉妹僕だから、野々村誠さんもどういうこと説明して、どういうことか説明して、勝俣さんもどういうこと
1: 勝俣さん
0: 説明して、
1: いや
0: 調べれば出るんですよ。今はネットで調べれば分かるんですけど、ね、
1: 当時
0: 子供の頃テレビのトークバラエティーだけ出てた人っていうのが
1: 確かに
0: 好き。そういう存在になりたいなと思います。なんか大人になったらその人は何なんみたいな。
2: いや
0: もう絶対的に慕ってちゃって。いやそ子供からしたら子供からしたら何なんこいつっていう。
1: もう絶対的でしょ。
0: 状態になりたいな、持っていきたいですね。
1: いずれね、いずれもうね。
0: いいな芸能人って考えたことなかった。お嬉しい。
1: ラジオネームいきます。お便りいきます。はい、ラジオネーム岡山。高平車偏見選手権、
0: うん、
1: エモいという言葉が嫌い。
0: 突然偏見選手権なぜ始めたのかが分かんないですけど、でもエモいね、
2: 嫌いじゃない。
0: エモいは割と嫌いじゃないかもしれないですね。なんかでもその確かにどっちかっていうとその、うん、それないことは若干苦手というか、うん、プラスに使うのはいいんですけど、よく言ってるのは俺なんか自己肯定感が上げられませんとか悩んでる人じゃないですか。なんかでもそんな言葉昔なかったじゃないですか。
1: ないね。
0: 何自己肯定感っ て
2: 急に言い出したよね。
0: 急になんか言い出して
1: 言われてみろ、ここ5年とか
2: もうちょいか、
0: うん、なんか自信とか、まあ、分かんないですけど自信が一番近いですよね。まあ、プライドとか、 なんか自分の自尊心とかなんでしょうけど、でなんかそれのそういうワードの時は考えも自信があるとかないとか考えもしなかったのに、うん、自己肯定感って言葉が現れちゃったから、うん、急にあれ自己肯定感あるのかないのかなって考えてあないないけどどうしようって悩んでる相談とかを受けた時に、うん、そのない言葉で悩むなよないんだから気にしてなかったじゃんみたいな。
1: あ、もともとね、
0: 急にみたいな。
1: もともとはね、うん、あ確かに。
0: なんでだから当たってます大体。
1: 当たってるって
0: 大体当たってます。
1: 当たってる。
0: 当たってた。結局はなんかぼんやりした言葉に厳しいっていうのがあるんで、なんかでも悪い方に使うのは結局全部もったいないですよね。なんかそのよく言うのはお笑いだったら松本さんが作ったような言葉をなんかみんながなんとなく真似してしだしてから本当なんか。あの本当日本のサラリーマンの飲み会とかおかしくなったんですね。
1: いや急に、うん、急に問題提起してる。
0: いや言うんですよ、なんか噛むとか噛んだ噛んだ時噛んだっていうのが松本さんが言い始めたら言うじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 噛むとか寒いとかみたいなのは
1: 滑った
0: とかが別にあれはめっちゃおもろい人たち同士でやってておもろかったのに、
1: うんうんうんう
0: ん、急になんか。その入り出してからなんかみんな一回はい噛んだら噛んだとかなんかやらギャグやらせてうわ滑ったみたいな、いやあとかかってるねお前今日
2: かかってる
0: かかってるなとかって言うじゃないですか。なんか
1: あ言う
0: なんか芸人用語ですけど多分なんか
1: あそうなん
0: それ割とみんなもなんかかかってない今日みたいな、
2: うん、今日和樹かかってる
0: かかってるかかってるんですか言われてるわ
1: すぐ使われてました。いや俺ねいや今日の言う俺かか俺それ言うの表情を見て俺今日かかってんなって思ったの思った瞬間ある。ユウの表情を見て、うん、カズキ、カズキ今日かかってるなって
0: 。いつも通りじゃないんですか今日これ、
2: うん。ちょっと違うか。
1: ちょっといやまあテンション上がっちゃってるから。
0: そうテンション
1: 上
0: がる。そうかそう
1: か。
0: それ いいこと。それいいことです。
1: っていうのあるかもしれない、
0: ね。いいことですけどね本当に、うん。楽しく使うなら何でもいいんですけどね。その必殺技みたいに出すなよって俺はずっと言いたいだけです。言葉を。
1: なるほどね。
0: 終わりだこれでみたいな。
1: ああ。
0: 決まったみたいな。
1: はいはいはい。
0: 技を本当に使わないでください。しっかりと喋ってください。
1: これ聞きます、はい、最後聞きます。
0: いやその髪が

0: なんかそのスタッフさんから新井さんに渡された紙を新井さんがこのビブルカードぐらいちょっとずつ揺れながら渡してきたんですけど、キングヌーのライブどうですかじゃない、どうでしたじゃないんです、
1: どうでしたって、
0: なんでスタッフが聞きたいんです、
1: いやなんかカンペが来ちゃった、
0: なんでスタッフが聞きたいんだよこれを、
1: スタッフより、
0: いやそれはもう素晴らしかったですよ、本当にすごい、ごめんなさい、めっちゃ予習してから行ったとかじゃなかったんですけど、うん、ライブ、うん、単独前で本当はがっつり聞いてから7月ぐらいに俺行くって言ったのに、返事したのに、うん、スネヤさんが、ま、なんか待てないとか言い出して伝言で
1: 伝言で
0: 直じゃないんですよ、伝言で間挟んでる人に、いやもうそんなの待てないとか言ってなんか意味のこっちの都合もある、俺なんか収録する YouTube の時間とか変えて行ったんですか、
1: そのライブ、すごいいろいろやってくれて
0: しょうがないかなと、そんな言うならと思って言って
1: 収録変えてきてくれて、次の日の夜も打ち上げだけ来てくれて、ね、
0: いや嬉しい、そんな、まあそれでなんか、まあ、アメリカの話してとりあえず持ってられて嬉しいですよとりあえず、
1: いやありがとうございます、またなんかいいタイミングでね、
0: はい、もちろんもちろん見に行かせてください、本当になんかやらせてもらえたら、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます
1: ということで、そろそろお時間ということですが、
0: はい、
1: お知らせ、まあ、さっきも言ってくれたけど一応
0: あ
1: クソツンから、
0: はい、改めて、はい、一応あの放送中も話させていただきました単独ライブ、はい、リー令和ロマンというケアリナでやりましたライブが、今見逃し配信をしておりまして、はい、6月15日月曜日まで、各種プラットフォームで、ご視聴できますのでぜひよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: もう漫才もやってました、長い漫才と、はい、コナンの映画を実際にやる漫才とか
1: あれすごかった、
2: 本当に見たくなった
1: とか、ね、見たくなるよね、コナンを見たくなる、
2: M1 のさ審査員の人とかってさ、うん、そういうコメントするじゃん、見たくなったねとかさ、
1: う
2: ん、
1: あ言うか、
2: 本当にそれを俺今言ってる、見たくなった
1: マジでそれ審査員ありそうすぎて
0: ね、いや関根さん審査員やってほしいですね、
2: いや
0: M1 の審査員座ってた
2: ら試合してください、
0: 今のサングラス
1: このね、
0: これおもろいっすよ ね、 ね、何点つけるか見たいっすもんね、めっちゃ
1: 確かに優の祭典見てみたい
0: なんで、まあ、ライブが、まあ、ある、まあ、他にもいろいろやってますんで、はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、はい、はい、ということでスパークチューズで今夜のゲストは令和ロマン高平車さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: キングの新井和樹とセキュウでお届けしてきましたスパークチューズで、そろそろお別れの時間ですということで、さすが、さすがだったね。もう
1: なんかね、ちょっとした話でもこう
0: ねえ、
1: なんか分かんないけど、なんかちゃんと練られたような
0: ねえパッとで出てくるものとは思えないクオリティのものが出てくる、
1: でもちょいちょいなんか携帯見てたよな。
0: え、見てたっけ？
1: ちょいちょい携帯見てた。
0: 見てた？うん、俺見てた。本当に？
1: ちょいちょい携帯見てたよ。
0: ネタ帳ってこと？
1: じゃねえかな。
0: 見てたっけ？え、見てた。俺そんな確認してないんだけど。
1: 違えか。
0: 違うじゃん。危ない危ないそれ。俺見えてないけど、ね。
1: いや見てたよ。
0: あ、見てたっけ？本当？俺の見えない角度でこうやって見てたのかな？あれ見てたっけ？
1: ネタにするようなことじゃない。
0: はい、お知らせですね。カトレイル&パコアモロスフューチャリングユーセキカズキアフロムキングヌーベイビーギャングスタザ・ファーストテイク公開中でございます。そして、石油と私新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル、JAL サブチャンネル始めましたに出演しております。
1: 何ですかそれは。
0: このもね、これもね、
1: これは何ですか。
0: これもねありましたね、
1: はい、
0: ありましたありました。第2弾の公開も予定しておりますということでお楽しみにお願いします。
1: はい、
0: そしてキングヌーセントラルツアー、2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。はい、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございます。ということで詳しくはホームページをご覧くださいということです。そして来週もゲスト会です。来てくれるのは夜遊び綾瀬くんです。
1: なんでなんで
0: なんで
1: なんでなん。
0: 車からの綾瀬すごくない？
1: すごいね。
0: 人気番組じゃん。
1: そうじゃん。
0: 超大型
1: 時代の超時代。
0: そうそうそう、やばいよ。車と綾瀬はやばい。
1: やばいね。
0: の2連週やばいて、2週連続、こちらのコーナーもやっちゃいます。綾瀬偏見選手権で、ちょっともうどうなるかわかんない俺も。これね、大体リトルカズキ来て一発目リトルカズキで、2回目偏見なのゲストって、なんとなく、
1: で俺もいじっていい人なの。
0: そうなの、俺もわかんない。大丈夫なのこれ。あ、OK いただいたの。あ、ちゃんと許可取ってるの。おー、ちょっと俺初めてで、初めてちゃんと話すの。お便りとかもね、お待ちしてますから、はい、木曜日中に送っていただけると大変助かりますということです。よろしくお願いします。
1: ちゃんとしたメール送ってね、
0: 本当にね、
1: 舐められないよね。
0: なあ、舐められ、確かにね、舐められちゃ困る。
1: 舐められちゃ困る、
0: 困るもんね。そりゃそうだ。はい、さてこの後はマウミサミッションじゃんけん。確かに、なん綾瀬、車からの綾瀬やばいな。
1: やばいでしょ。
0: やばいよな、何。
1: すごいじゃん。
0: すごいよ。
1: 通り、な、通りもじゃねえな。なんだ。
0: すごい、すごいよね。意味わかんないそれも。はい。はい、ごめんなさい。さてこの後はマーミザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズデー、ここまでのお相手はキングの新井和樹と
1: 石油でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

金民の皆様こんばんは。マウンイザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。本日6月の2日は日本で一番有名な変、本能寺の変が起きた日です。そうなんだ、6月2日か。ジャンケンさん、この変と、応仁の乱などの乱の違いはご存知でしょうかと。乱は

朝廷や幕府の政権に対して大規模な反乱を起こしたが鎮圧されて、政権獲得に失敗した争い、変は政権が倒れたり変革に成功した争いなんだそうです。勉強になりましたね。勉強になりましたね。なるほどね。言われてみればそうですね。応仁、そうなんだ。そっか。ちゃんと成功したのが、まあ本能寺の変は、そっか、そうだもんね。信長、あの時まあ幕府というか一応政権のトップだったから倒して、でも応仁の乱って室町幕府倒れちゃいないけど、実質応仁の乱のせいでバラバラになって戦国時代突入したから、どうなんですかね。でもあれか、 室町幕府将軍時代は残ってたから、そういうのをちゃんとひっくり返したことが成功したのを変で、なんて勉強になりますね。たまにはためになる情報も入れてきますので、私のことをなめんといてくださいといただいております。なめてないですよ。ありがとうございます。お勉強になりました、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いします、また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは本日もたくさんのリクエストをいただいております。ラジオネームさかなさんより、今回マウイズの北米南米ツアー参加しようと思っておりまして、ありがとうございます。現地のファンの方々の熱気を初めてリアルに感じたのは、15周年 EP に収録されているメキシコ公演の音源を聞いた時、オーキャムちゃんたちの歌声とそれを包み込むような観客の歓声、ただ音源越しに聞いているだけなのにその熱気がこちらまで伝わってきて、その感動は今もずっと私の胸に残っております。自分がその渦中に飛び込むことができるなんて夢にも思っていませんでした。きっと言葉にできないほど貴重で、一生忘れられない経験になるんだろうと思います、ということでリクエストいただいたのはこちらです。マウイズミッション、ハイヤー。

J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームヘレナさんより、ジャンケンさんこんばんは。突然ですがジャンケンさん、お家の鍵の置き場所決めてますか？ドラマとかで、帰宅後に玄関や決まった場所に鍵を置くシーンよく見かけますが、私はそういう習慣が全くなく、鍵はいつもお財布の硬貨入れに入れてるため、そのままお財布ごとカバンにしまいっぱなしです。ドラマを見るたびに、もしかしてこれって多くのご家庭では普通のことなのかなと気になっております。ジャンケンさんはどうされていますかと。はい、決まってますね。玄関入ってすぐと 右手というか、あの靴の棚があるんですけど、その上にボンと置きますね、取りやすいように。ただそこにチャリの鍵も、鍵類全部置いてあるので、チャリに乗ろうとして家の鍵で一生懸命開けようとしたりだとか毎回間違えたりしますけど、とにかくそこに置いとけば、うん、俺もね昔硬貨入れに入れてたんだよ。そう、めんどくさいから。でもね、僕はすぐ物なくす方の狼なのでね、やっぱりちょっとデカめのキーホルダーみたいなのつけて、もうジャラジャラして、邪魔でもいいから、あのその鍵とね、スマホと、まあ、特にスマホと鍵だよね。もう本当に今の時代なくしたらいかんということなんだよ。うん、気をつけてますね。なくしちゃいますけど。続きまして、ラジオネームモナさんより、最近配信の新作が多すぎて、何見るか選ぶだけで一日終わる現象にハマっております。なるよね。もういっそあなたにはこれ見せときますって向こうに決めてほしいです。でも出てくるじゃん、なんかおすすめみたいの、その視聴した履歴によって、そっから選べばいいんじゃないの多分。最近のジャンケンさんのおすすめありますか、それから見ますと。何使ってんだろう。使ってるサブスクにもよるけどね。私はネットフリックスユーザーですけれども、あのもう懐かしすぎて、フレンズをめっちゃ見ちゃってまして90年代のドラマで大ヒットした。はい。だけど、あれだ、ネットフリックスユーザーだったら多分バッドオーメンズの新しいシリーズがそろそろ始まるんじゃないかな。あれめちゃめちゃ面白いドラマなんだね、バッドオーメンズ。はい。いかがでしょうか。アニメは先日、シリーズ2、シリーズ2は終わっちゃったのかな、早々のフリーで。はい。わあ面白いですねアニメ。それこそネットフリックスはあの地獄に落ちるわよね、細木和子さんのドラマをもうすごく面白いそうなので、僕はまだ見れてませんけれども、はい、見てみたいと思います。続きましてラジオネームワオワオさんより、四国に宿泊した人、日本人全体のわずか 3% 日本の観光客に選ばれていないと、関係者ら危機感という、記事を目にしましたと。四国民としてはとても残念なことですが、四国には素敵な場所、美味しい食事がわんさかあります。ワンマンライブフェスで、ジャンケンさん何度も四国に来られてると思いますが、思い出、おすすめスポット、グルメ、夏休み前のこの時期に、金民を含めた世界のガウラに発信してもらえないでしょうかと、全国から人々が押し寄せるように、ぜひ四国にお金を落とさせるように言ってくださいとのことなんですけれども、いい場所ですよ、めちゃめちゃ。なんだろうな、そんなにいないんだ。一個島をまたぐ本州から一個島をまたぐのがあれなんですかね。でその割にはみんな北海道とか福岡とか行きたがるよね。うん。四国いい場所多いんだけどね、おっしゃる通り食べ物も美味しいし、しかもわかんない、俺つい最近気づいたんですけど、やっぱ自分どっちかっていうと、やっぱだからマイノリティっぽいんですよね私。そのものすごくその流行っているものとかももちろん目をつけるし好きなんですけれども、それよりはあのそれこそ全然あんまみんな行かない場所に行きたがるというか。

そっちの方が人いねえしみたいな、そっちの方が自由に遊べるしみたいな、でそっちの方が自分だけが見つけられる、なんかもしかしたら見つかるかもしれないみたいなね、いうのがもうあったりして、その観光地とかにおいても意外とね、そう、まあ、四国も好きですよ、はい、わずか 3% に私入ってますよおそらく。うん、四国とか中国地方とかね、あんま皆さん行きたがらないですけれども、なんだろう、飯は美味しいこともさることながら、なんかね、俺勝手なイメージなんですけれども、四国とあと中国地方ってなんか山がアニメ日本昔話で見たことあるような、なんかそのおむすび型というか、なんかちょっと丸い感じの、なんかああいう山がすごい多い気がして、めちゃめちゃなんかノスタルジー見たことないのにね。でもその日本昔話のせいなのかもしれないけど、なんかああいうノスタルジーをくすぐってくれるようななんか景色がすごい多いという、なんかイメージがございますね。景色めちゃめちゃ綺麗ですよ。僕川が好きなので、四国行くんだったら、吉野、四万十、もうとにかく川は綺麗ですよ。四万十の中でも、有名ですけども、仁淀川。はい。めちゃめちゃ、透き通った青色が見えているので、仁淀川とかめちゃくちゃ綺麗なので、川好きな人は、四国は絶対に外せないと思います。もう上流の方まで行って、こんな綺麗な、で、行ったことないんだよ。俺だって行ったことないんだけど、なぜかノスタルジーくすぐられるみたいなね。行ったことない。僕行ったことありますよ。そうじゃなくて、そんなノスタルジーを感じるような原風景なんか味わったことないだろうに、なんかやっぱ、日本の風景だみたいな。はい。日本の風景だみたいな感じになるんですよね。うん。いいですよ。ぜひ皆様、この 3%、うん、選ばれてないそうですけども、四国、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。こんな感じで私、ジャンケンジョニーへの質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームみなさん。私が狼さんたちに恋に落ちた楽曲、7年前。YouTube のおすすめになぜか狼さん。見てみたら武道館の狼。演奏始まる前のオープニングで恋に落ちました。日本人離れした音楽だと思いましたと。マンウィザミッション、204号。

0: お送りしたのはマウイザミッションで2045でした、ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字の欺瞞裁判じゃない、ギミックジャッジメント。はい、
1: あ、ごめんなさい、
0: 怒られる。そうなんだよね。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね。はい、このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください。裁判長であるじゃんけんジョニー、私が金谷さんから届いた数字への不満告発を執行猶予、有罪、実刑の3つでジャッジメントを下していきます。では、早速たくさんの訴状がね届いておりますので、はい、読み上げてまいりましょう。ラジオネーム、あ、違いました、先週言い忘れましたね。改訂します。被告ネーム、サオさんからです。ジャケットスタッフの皆さん、いつも楽しく一人で笑いながら聞かせていただいております、ナンバーロジック、お便りしました。スーパーの値引きシール、はい、遠くから値引きシールを発見し喜んで近づくと10円引き、50円引きだったということはありませんか。円の部分が非常に小さく、異常に小さく、パーセントと間違えてレジに行ってしまうこともよくあります。もっと大きく分かりやすく表示してくれと。これは分かりますね。あれバズったですよね、絶対に。10円引きみたいな、なめんなよと思いながら本当に、うん、50% 引きなわけないっすもんね、そんなもん。 50% 引きのすごいよな。やっぱみんなあれだね、お金に関する文句多いですね、皆さん。やっぱりね、うん、損するとか高いとか値段にしようとか、うん、飽きないですからね、うん、しょうがない。こればっかりはずるいんです、本当に。ちっちゃいんですよ、円の字がちっちゃい。パー、多分パーセントって読めるぐらい、あの下手したらずるいやつは、あの円をちょっと斜めにしてパーセントに見せようとしてるやつらもいるかもしれないですね。はい、彼らはもうあの手この手を使って、とにかくそれはそうです、どうにかして商品を手に取ってほしいからね。はい、でも手に取って、あのそれを手に取ってみたら最後、あとは全責任が顧客に行くことになります。書いてあるからねって、10円引きだからねっていうね。そうなんですよ、はい、ずるいんですけれども、有罪とまではいかないですかね、これは。はい、執行猶予で行かせていただきましょう。続きまして、ラジオネームいちさんから。私はインスタもしくは X のダイレクトメッセージの日付表示について言いたいです。その日付の表示が、以前は確か西暦表示で何年何月何日でしたよねと、それが今は何週間前という表示です。はあ、非常に分かりづらいです。分かりづらいのは自分だけでしょうか。あ、あるね、なるほどね。時間だったら16分前とか1時間前とかね、分かりやすいんですけれども、むしろ分かりやすいかもしれませんけれども、それが何週間という単位になった途端に分かりにくくなります。せめて何日前、何ヶ月前とするのが良いのじゃないでしょうかと。52週前、162週前と言われても、ものすごく前のようにも感じますと。せめて4週間前より前は、日付にしませんかと思います。何か意図があるのでしょうかと。海外では週間単位での表示が主流とかなんでしょうか。いや、分かりづらいですと。ちょっと今見ましょうか。あ、本当だ本当だ、何週間前、うんうんうん、でもこれも、あ、これもあれじゃん、タップすると日付出るじゃん、うん、タップしたら日付出るよ、うん、分かりにくいけどね、言いたいことは分かるよ、分かりにくいけどタップすると日付出るよ。
2: さっき
0: 出るよ日付、うん、で4週間より前日付にしませんか。んーと、4週間、要するに4週間以降、5とか6とか7とか52とかやめてくれないかってことか。あ、ただね、これ何ヶ月単位ってやると細かい区切りができなくなるってことなんじゃないかな。一応情報として、その更新間、週単位でやっぱり作業している企業とか、あ、週単位でなんかリセットする、やっぱりなんだ、月から金まで入って土日でリセットしてまた月から金みたいなのが、おそらくこれは多分全世界そうなんじゃないかな。ウィークデイズって

いうぐらいなので、まあ、英語圏なんか特になので、やっぱ州で司った方が3ヶ月前って言ってもじゃあ3ヶ月前の第1週目だったのか第2週目だったのかみたいなのが気になっちゃう人が気になっちゃうんじゃないかなって思いますし、まあ何遍も言ってますけど結局タップすればあの日付出ますんでそう分かりにくいけどね、あのこれもしょうがないんじゃないかな、うん、でもこれは言う、ああ執行猶予ですね、はい。続きましてラジオネーム鳩の豆鉄砲さんより、ジャンケンさん、沈黙さん、金民の皆様こんばんは、プラセボ効果の数値について、ジャンケンさんにジャッジしていただきたいので送りましたと。プラセボ効果、偽薬効果ですね、有効成分のない偽薬を服用しても効果への期待や暗示によって症状が改善する現象を指します。はい、昨今いろんな薬のみならず健康食品サプリ等市場に出回っておりますが、効くか効かないかという概念が個人差であることが何より難しい問題でもあるようです。はい、プラセボを期待して高額の健康食品や化粧品等も中にはあるように思います。都市伝説のような人類の神秘ですが、人類よりも神秘の狼さんはこの数値どう読み解かれますかと。なんか告訴状というよりはあれですね、うん、どっちなんだろう、この人はやっぱ信じらんないなみたいな感じだから、ちゃんとした理学的な理にかなった医学的なデータに基づいた、もので本当に効果がある、ものじゃないと認めないという言い分なのか。でもこれ本当にあることですからね、プラシーボ効果っていうのはね、あのやっぱ病は気からってね、侮れないことわざで本当にその通りで、実際こういったものあるんですよね、うん、本当に偽薬、全く医学的には効くはずのないものでも、そうやって思い込んでね飲むことによって鎮痛効果とか、うん、いろいろ現れたりするという事例なのもあるということなんですけれども、うん、いいんじゃないかね、だからそれはそれでいいんじゃないかね、治っちゃってんだもん、うん、まあ副作用が出ちゃったら困るけどね、うん、そうだからとにかくそれがちゃんとした医学データだと基づいてるっていうのはやっぱ大前提で、だけどあるからなプラシーボ効果はっていう、だそこに関してはデータ的にこんだけのものがあると、うん、っていうのはやっぱ出すべきであって、うん、だけどだからといって聞かない、聞く聞かないっていうのもじゃあもう選ぶ側のね、うん、自由になってしまうんですけども、その後でまあそっか副作用とかが出てもじゃあ逆に言うと文句言えねえってことになっちゃうのかな、分かんないですね、難しいお話を提供されていらっしゃいますね、なのでこれは保留です考えます、うん、本当そうだよね、はい、これにて、第6回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。それでは楽曲に参りましょうと。ラジオネームゆずさんより、8月から3ヶ月間にわたり新曲を配信リリースするんですね、おめでとうございます、そして楽しみに待っております、15EP からもう1年経ちましたねと、ライブでいつか聴きたいという気持ちを込めてリクエストさせてください。聴いてください、マンウィザミッションサークルズ。

お送りしたのはラジオネームゆずさんよりリクエストいただきましたマンウィズミッションでサークルズでした。キンプレ、お知らせの後は J-WAVE ナビゲートのてっぺんを目指すイントロマスターです。 J-WAVE The King's Place

マーメイズミッションのじゃんけんジョニーがナビゲートしておりますゲイウェブキングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定、続きましてその楽曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る曲紹介を交えた文章を皆様に作成していただきます。

0: 私じゃんけんジョニーがそれを読んで素敵なイントロ曲紹介をさせていただきたく、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきたく読み上げさせていただきます。もし私が噛んでしまった場合は、その方の曲紹介は残念ながらボツとなってしまいます。イントロをどう使うか、私何を言わすかはあなたの自由です。クリエイティブ全開放で参加していただければと思います。そして今週の指定楽曲は、サカナクションさんの新宝島でございます。ギターボーカルの山口一郎さんは火曜深夜、ラジオ、他局ですけれどもやられてる方ですね。イントロはなんと30秒ですと。はい、では早速たくさんの方々からいただいておりますけれども、30秒、ちょっと長めですね。黙読ありだっけ。なるほど、はいはいはい、意外と皆さんちゃんと読んでる感じの長さじゃないですかね。いきましょう。ラジオネームコロコロ丸さんからの、イントロでございます。どうぞ。まだ名前のついていない感情とかうまく言葉にできないまま過ぎていく瞬間もきっと大切なんだと思います。探しているのか迷っているのかも曖昧なまま、それでもどこかへ進んでいくしかない、そんな気分の時にこのイントロは静かに背中を押してくれる。気づかないふりをしていた新しい景色の方へ。サカナクションで新宝島。
1: はい、
2: めっちゃ余りましたね。
0: でもスピード感はそんなに速かったですか。もっと貯めてもいいのか。
3: ちゃんと読んだんですかね、今年と。
0: あれですよ、 先週あの沈黙さんが言ったように、だからこぼすやつはもうどうしろとだみたいなことをあの大声を大にして言ってたじゃないですか。多分あれでみんなもうビクビクしてるんですよ。
3: そんなこと言いました。
0: プルプル震えてるんですよみんな。
3: そ
0: っか、でもん、今のだと早いんだ。結構俺意外と余裕を持って喋ってたつもりではありましたけれども、早い。
3: いや、足らないんじゃないですか、そもそも。
0: ああ、文字数が足りない。なるほど、言うね、沈黙さんもすぐリスナーを攻撃するね。なるほど、でもいつもね一番最初に読み上げさせていただく人で大体なるほどって思いながら次の方望むことができますね。まあ、じゃあどんどん行きましょう。ラジオネームあごぞうさんから、今回はちょっと早口言葉っぽいフレーズを散りばめて、あえてじゃんけんさんに失敗してもらうというコンセプトで作りました。これちゃんと言うところがいいやつですね。本当に。なるほど。ぜひ成功してかっこいいところを見せてくださいと。よろしくお願いいたします。なるほど。わかりました。さっきのが30秒余るんだろう。これもちょっと余りそうだな。早く、でも早口言葉なんでしょ？ちょっとためつつやってみましょう。はい。じゃあ、あごぞうさんのイントロ。どうぞ。
4: 老若男女に大人気の男女5人組ロックバンド、魚のアクションでサカナクションが奏でるなかなかないかもしれない名曲中の名曲。丁寧丁寧丁寧に描く山口一郎神の意志、次もその次もその次も未踏の目的地、未だ見ぬ宝島、新春シャンシュンショーのような、豪華な MV にも注目です。それでは聴いてください、新宝島。
0: ダメか。山口一郎氏の石で噛みました俺。
3: 新春シャンションショーです。
0: 新春シャンションショー、いやでもシャンションショーって書いてんだもん。
3: シャンシュンショーって言ってました。
0: あ、そういうこと、はい、シャンションショー、新春シャンソンショーじゃないの本当は。
3: でもこの人の言うと
0: シャンションショー、はい、シャンションショー、はい、書いてる文章が噛んでんだから、
3: あ、
0: よくねよくねすいません、失敗しました、画像さん。でも、目論み通り失敗しました。いけたっすけどね。僕さえしっかりしてればいけたっすよね、本当に。今のが、でも、速さ的にはちょうど良かったっぽいですね、スピード感的には。はぁ。意外と入るね、30秒。そりゃそうか。スピッツと3秒だもんね、違うの。はい、2秒 ?3 秒。あ、じゃあこれはいけるんじゃない？ドリス版の天然さんからの、イントロ。まず、文章を詰め込まない感じのもの、ゆったりと語りかけるような間が大事なものにも挑戦していただきたいです。我々がどんだけ間がよろしくなかったかを。ということでございますね。はい、この楽曲は映画バクマンの主題歌であり、クリエイターが理想の未来、宝島を目指して創作を続ける行為を描いた曲。

0: そしてタイトルは手塚治虫先生の漫画新宝島へのオマージュといったことから、創造者へのエールと敬意といった感じで、プロジェクト X の田口智郎さん風か、智郎さん風ね、わかりました。ではドリス版の天然さんからのサラクション新宝島のイントロ。
1: かつてものづくりの常識を揺さぶった男たちがいた。新しい景色を求め線を描き、音を探し揺れる感情の中迷いながらもたどり着いた場所があった。跳ねるリズム、突き抜けるメロディー、聴く者の心に火を灯し未知なる世界へと走らせる。さあ共に踏み出そう。希望が躍動する新宝島へ。サカナクションで新宝島。
0: 全然余っちゃいますね。全然余っちゃうな。
2: はい、速いです。
0: スピードが
2: 間が大事です
0: もっと間をもっとゆっくりでいいんだね。
2: 速かった。
0: 速いんだね、うん、俺結構ゆっくり読んだつもりではありましたけどね。だから30秒がすげえ早く来るっていうイメージで急いじゃいましたけれども。なるほど、道のりは長いですね。もうちょっと頑張ってみましょう。次、お名前がないんですけれども、なんかね非常に素敵な文章だったので、これをじゃあ、これも特にリクエストがないんで、トモローさん風にやりましょうか頑張って、はい、練習ですからね。さあ、お名前がないので紹介、ご紹介に預かれませんけれど、秋田の方だそうです。いきましょう。
1: 人生は長いようで短い。さあ、あと少し。未来がどうなるのかはわからないけれど、信じて進みたいし、せめて原画の中ではもう少しだけ夢を見たいのです。あなたと。そう、一コマ一コマ心を込めて作品を描いて届けていきたいのです。一人きりでは決して届けられない、描ききれない、この高ぶりを一緒に仕上げてほしい。そんな締め切り直前の漫画家さんの心の叫びをお聞きください。サカナクション新宝島
0: 遅い時間でよかったね、七種で
2: お聞きください
0: 最後あのと四つ打ちが始まって「てってってって」が聞こえてくると急がなきゃって思いますねハラハラしますね。はい、いきましょう。まあもうちょっとありますね。ロゼシャンさん、アナログ太郎さん風の曲紹介。アナログ太郎さん風というのは、お笑い芸人さんで楽曲と全く関係ないどうでもいい情報を入れてその曲紹介するっていうね、あれあんな感じでじゃあ読み上げてほしいというロゼシャンさんのリクエストでございます。はい、30秒か、結構時間があるということね。あと少々なので頑張ってやりましょう。はい、ロジシャンさんのイントロどうぞ。
1: この楽曲を制作したサカナクションの山口さん、映画バクマンの主題歌として作られましたが、当初のタイトルはタッチだったそうです。他の週刊少年誌のタイトルと被ってしまうと映画スタッフから指摘され、手塚治虫先生の新宝島より借用されたそうです。ところで私の父は手塚先生とちょっとだけ話したことがあるそうで、トレードマークのベレー帽はやっぱり被っていたそうです。今週の第1位、サカナクション新宝島。
0: 今までで一番うまくいったじゃないですかなるほどね、はい。スピード感はいかがでしたか。ちょっと文章が多いですか。そんなことはない。
3: やっぱりあのつたたたか入ってくると早口になるんだ
0: そうね、もうあそこからは多分急がないと間に合わないって
3: 気持ち駆け足になる。
0: そうそう、だって今ところところでくらいでしょってあれでね、あともうまだ3行あるのよ。まあ3行はいかないだろうみたいな。じゃあ最後に佐藤鈴木さんからの、あ、これは時間余りますね。この人読んでないですね絶対にはい、行きましょう。佐藤鈴木さんのイントロ紹介どうぞ。これ付け足さなきゃな、全国同性調査ランキングで14位の山口さんがメインボーカルのサカナクション。あなたの周りには何人山口さんがいますか。一度丁寧に丁寧に数えてみてね。ちなみに山口さんが最も多いのは長崎県なんだって。山口県じゃねえのかよ。サカナクション新宝島。付け足しても足んないよこれ
3: 長崎
0: 県危なかったですね。はい。

難しいですね。全然楽曲がすごいスピード感がある楽曲なので、僕が勝手に駆け足になっちゃいますけど、十分時間がありますね。30秒。一番うまくいったのはどちらですか？ロゼシャンさん。はい、いきました。ラジオネームロゼシャンさんのアナログ太郎さん風の曲紹介、一番うまくいきましたので、はい、いいですね。アナログ太郎さんの YouTube もっと見よう。おめでとうございます。あのステッカーにですね、イントロマスター新宝島のイントロマスターとですね、書かせていただきまして、番組のステッカーを送らせていただきます。いかがだったでしょうか。ちょっともっと頑張んなきゃダメですね、自分が。あと、あ、やっぱ早いんだね。うん、早いよね、あれだとね。もっと貯めてもいいんだ。うん、頑張りますね。はい、さまざまな文章、いろんな文章、何を読ませるのはもう皆様の、あの自由でございます。お待ちしておりますので、次回の指定楽曲を発表いたします。次回は、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところ、イントロは19秒、短い。はい、歌い出しのセリフがあれ気づいちゃいましたか、なので、それに続くように文章を作ってみるのもいいのかもしれません。あなたならどんな言葉で埋めますか。さあ、それではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネームサッカー少年エシンくんから、はい、いつもありがとうございます。いよいよワールドカップ始まりますねと、サッカーのテーマ曲で使われてたこの曲が好きなのでリクエストします。グループステージの発表があってからジョニーさんがラジオで全然話をしてくれないので気になっておりますと。僕は日本とオランダの試合が一番楽しみです。日本はイングランドにも勝ったし、オランダも超強いので面白い試合になるのではと注目しております。ジョニーさんの話も聞かせてください。楽しみで仕方がねえよ、マジで。うん、本当だよな。今年2026年ってマジで、あの、イベントだらけの年ですね、マジで。うん、まあ我々サッカー人にとっては4年に一度の一番大切な年で、今現在の日本代表は何度も言うんですよ、歴代最強だってよく言うんですけど、今もまごうことなく歴代最強だと僕も信じておりますので、はい、信じてるとか歴代最強だと思いますので、ぜひこの楽曲携えて頑張っていただきたいと思います。ラジオネームサッカー少年エシンさんより、前澤ミッションチェンジザワールド。

お送りしたのはマンウィズミッションでチェンジザワールドでした。それでは再びリスナーの皆様からのお便りを読み上げたいと思います。ラジオネームナナさんより、ジョニーさん、沈黙さん、こんばんは。突然ですがジョニーさん、喉が枯れることはありますか？私の中ではジョニーさんは喉が強いイメージがあります。ブーマンさんがリークで書かれてた飲み会でのカラオケの際、ジョニーさんの声量がすごい大きいとの情報などから、私は現在大学生で、ゴールデンウィークはうどんそば屋さんでのバイト4連勤しておりました。その際に、デシャップといって、何番テーブルに運んでくださいと伝えたりなど、なかなかの声量でほぼ叫びながら出ないと、外から中に声が届かないため、今とても喉がガラガラです。ジョニーさんは喉の調子悪いなと思った時にしていることなどありますか？もしくは悪くならないように声を出す上で意識していることなどありますか？と。アルバイトの中で一番歴が長くなり、デシャップという位置はこれからも担当することが多いと思うので参考にさせていただきたいです。僕初めて聞く単語なんですけど、デシャップっていうのは多分めちゃめちゃ声を出す係の人ってことなのかな、おそらく。初めて聞きました。声ね、声は大事ですよ、マジで。別に歌うからとかそういうことじゃなくて、人間が、生まれてからね、一番最初に鳴き声で出すじゃないですか。要するに自分が生きてる、生存の証をね、まず一番最初に、確認するの、声帯という形で鳴くんですけれども、はい。その中でも、声を出すっていうのはね、もちろん出せる人は一生付き合っていくことなので、なるべくそれを使うってことになると、どうだろうね、発声は気をつけた方がいいと思いますよ。なんていうか、めちゃめちゃ叫んだりすることっていっぱいあるじゃないですか。ライブ会場でもそうだし、合唱するときとかね、あと例えばさっきサッカーの話出ましたけども、スタジアムで、その応援したりするときなど、めちゃめちゃ声出すじゃないですか。あとカラオケとか、みんな多分もう盛り上がったまんま、しかも酒飲んだまんま4時間も朝までとか歌いまくりますけれども、やっぱね、ダメなんですよ。そんなにね、無茶させちゃダメな期間なんですよ。ちゃんとした発声をしないとね。あ、ディッシュアップ、ディッシュアップ、ディッシュアップなんだ。なるほど。飲食店においてキッチンとホールの境目で料理の最終確認と受け渡しを行う場所、またはその担当者のこと。はい。ということで、店の司令塔の役割を果たすので、やっぱめちゃめちゃ指示を出すということでね。はい。そうね。腹から声を出すってよく言いますけれども、まあ腹からだけじゃなくてね、まあいろんな声の出し方があるので、とにかく喉を酷使しないような、声を絞っちゃダメってよく言うけどね、専門的なこと言ったらキリがないのであれなんですけど、あまり絞らずに、その声を出せる練習なんか普段からしとくと、別に歌わなくてもね、もう本当に日常的にものすごい使う期間なので、使えるようになって損はないです。枯れた時のことを話しましょう。市販の薬で強制破滴丸っていう薬があります。漢方なんですけれども、これが僕の体感で、今現存の日本のね、その声枯れの薬の中でもう最強ですね、市販の薬の中で。はい、ぜひ試してみてください。今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングでございます。ラジオネーム麦飯さんよりリクエスト。この楽曲はタイトルの通り、10代や若者に向けられたのかもしれませんが、大人になった今の自分にも強く刺さっております。心配ないと言い聞かせて、崩れそうな自分を精一杯震わせてという歌詞が大好きですと。辛いことや悲しいことがたくさんあって、心が折れそうになったり、どうしようもない不安に駆られる日々の中で、それでも心配ない、大丈夫だと言い聞かせながら生きております。そんな自分にとってこの曲は優しく寄り添い、手を差し伸べてもらっているような気持ちになります。私は昨年の5月頃にマンウィズミッションを好きになり、この曲に出会いましたと。音楽

サブスクの集計を見たところ、半年の間に408回も再生しておりました。ありがとうございます。それだけ何度も救われてきたのだと思います。今も聴くたびに支えられている大切な一曲です。ということでラストソング、こちらです。マンウェザーミッションモラトリアム。

送りしたのはマンウィズミッション、モラトリアムラジオネーム麦飯さんからのリクエストでした、キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。ジェイウェイ The King's Place

0: マン・ウィザ・ミッションのジャンケン・ジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。なんかあれっすね、数字のギミックジャッジメントもそうですし、イントロマスターもそうですけど、ちょっとあれですね、なんかうまいことやろうとして、その例えば30秒だったら30秒内に絶対言い切ろうと思ってて、ちょっと縮こまってますよね、なんか
1: 反省してる
0: 縮こまりやがってと思いながら聞いてんだろうなと思いながら縮こまって、縮こまった挙句に噛みやがってと思いながらもっとあれですね、バッサバッサバッサと勇気を持って、はい、元気に新コーナーですのでね、楽しくやっていきたいと思います。では最後に我々からのお知らせ、8月から3ヶ月連続で新しい曲を配信リリースすることになりました。配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせです。現在国南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マン・ウィザ・ミッション・ワールドツアー2026マーキング・ニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。さらに、サマーソニック2026に出演が決定しました。我々のマン・ウィザ・ミッションのですね、出演日は8月14日になります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけで、ここまでのお相手はマン・ウィザ・ミッションのジャンケン・ジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: I want you to know that I'm happy for you.

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

0: グラムお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4

大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では、記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: 郷
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸港町いさりび演歌今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは拉致被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で拉致被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせて

ぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 覚めんのじゃ。
1: J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
2: おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日、Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go. ジャスタリトルラビン中田彩さん、お疲れ様でございました。ねえ、台風の中、もう外は真っ白。雨皆さんどうですか。ねえ、台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するように呼びかけています。台風についてはこの後6時5分ごろから詳しくお伝えしたいと思います。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートです。今朝はこのリズムでスタート。スタート99 steps。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲でスタート、 Start 99 Steps。 さあ今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定バージョンプレゼント中。水曜日はブルーの雨マークご用意いたしましたんで、はい、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は6時4分。

0: 6月3日水曜日、まずは台風6号の情報からお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。台風6号は現在和歌山県田辺市の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。このあと西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで、終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。ここで東京地方のお天気もお伝えします。今日の東京、雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。そして午後 70%、 夜は 20%、 予想最高気温が21度です。引き続き台風情報もこの番組の中でもお伝えしていきます。台風6号の今後の動きに皆さんご注意ください。6月3日水曜日、続いて今朝のニュースです。ウクライナ非常事態庁は2日、ロシア軍が1日夜から2日未明にかけて首都キーウなど各地

を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷したと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、レバノン侵攻を拡大するネタニヤフ氏を正気じゃないと激しく罵倒したと報じました。イランとの交渉が行き詰まりかねないと危惧し、苛立ちを爆発させたとみられます。アメリカのアンソロピックは2日、最先端の AI であるクロード・ミュトスの提供先として新たに日本を含め15カ国以上のおよそ150社組織を追加すると明らかにしました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。時刻は6時10分です。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ガーナ出身のラッパームギーズとエッド・シーランをフィーチャーしたナンバーですね。 Who's Odyssey で Bow and Me。 さてこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップです。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカス。今朝は1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介しちゃいましょう。さて皆さんからのメッセージ届いてますよ、ありがとうございます。松戸市のあやねさん。

0: いつもと変わらないラジオ放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お聞きいただいて。小学校で働いていますが、勤務先は通常通りの授業の予定です。徒歩通勤の時間が長いので、ひとまず着替え一式持って出勤します。別所さんもお気をつけて。そうか、確かに僕もね、今朝この JA 部に来るまでちょっと外もうね、それでよ、あの風の、まあ、横殴りといったらですかね、雨がザーッともうね、結構濡れますからね。皆さんもお気をつけください。あやねさん、そっか、小学校は通常通りの営業ということで、千葉県の松戸からいただきましたけど、皆さんの学校会社はどういう対応になってますか。ぜひ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、あやねさんにステッカープレゼントだから。今日水曜日の限定バージョン、水色バージョンご用意してますんで、はい、さあ皆さんもメッセージ届けてくださいよ、ね、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、台風が来ているからこういう予定変更になってますとかね、ぜひぜひ教えてください。SNS の方も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニングでどんどん届けてください。今週はメッセージ紹介させていただいた方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン水曜バージョンご用意してます。時刻は6時15分、
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介していますよ。今朝はですね、品川プリンスホテルにある水族館マクセルアクアパーク品川で開催中、フラワーアクエリアム by ネイキッドに注目です。テーマは花と光に包まれて心躍る海の世界へということなんですけど、フラワーアクエリアム by ネイキッド、一体どういった体験ができるんでしょうか。マクセルアクアパーク品川広報の星ゆりかさんに伺いました。
2: フラワーアクアリウム by ネイキッドは、この季節ならではの魅力をより鮮やかにお楽しみいただけるように、涼やかさを感じる青い色を基調とした初夏の花々と海の世界を演出しております。ネイキッドインクによるデジタルフラワーの演出とともに、館内では色彩豊かな魚たちを主役として海のガーデンをモチーフとした展示を行っております。4つの展示エリアとドルフィンパフォーマンスで演出を行っていて、ルミナスフラワーゲートというエントランスでは、初夏の花々が一堂に咲くフラワーゲートをモチーフとして、水槽の中には花々をイメージするカラフルなお魚を展示しています。ドルフィンパフォーマンスはデイバージョンがアフターザレインと言いまして、新緑の自然を舞台に移りゆく天候をテーマにした初夏限定のプログラムを行っております。またナイトバージョンのビューティーオブフラワーでは、光あふれる舞台でイルカたちが躍動する360度プロジェクションマッピングを用いたドルフィンパフォーマンスをお楽しみいただけます。また本年初めて行っているジェリーフィッシュランブルでの日比谷花壇とのコラボレーション、ジェリーフィッシュカレイドスコープではクラゲと花の共演というところで5つのコラボ水槽を展示していまして、ギアマンクラゲとアジサイという、どちらも美しい対称構造を持つクラゲと、まあ、お花というところでのコラボレーションの展示水槽など、そういったものもご用意しております。
0: なるほど、いやちょっと興味深いですね。クラゲと花が共演する特別展示だって。へえ、ギアマンクラゲって言ってました。どんなクラゲ知ってます皆さん。ドルフィンパフォーマンスも楽しみですね。水族館とデジタルアートの融合。さあではフラワーアクアリアム by ネイキッド、これからの季節の楽しみ方、そして星さんのおすすめも伺いました。
2: マクセルアクアパーク品川は

屋内型の施設というところで、これからの季節暑くなったり梅雨ということで雨が降ったりするかと思うんですけれども、暑い日にはドルフィンパフォーマンスでのスプラッシュを浴びたり、涼やかな青いブルーに包まれた展示を見て涼んでいただけたらなと思いますし、梅雨の季節はもちろん雨の中快適にお過ごしいただけ

0: あのドルフィンパフォーマンスというのはなかなか見かけないものかと思いまして、イルカと花と光と音と水とそういった癒しの空間をお楽しみいただけるコンテンツですので、一番見どころかなと私の中では思っております。
1: わあ、いいですね。ドルフィンちゃんとのイルカとの共演360度だって、行ってみたくなっちゃった。6月28日の日曜日までやってるんですね、これね。うん、現在絶賛開催中ですって。ギアマンクラムクラにも気になるけど、はい、皆さんはね、このこれからの季節どんな風にね東京の街楽しんでいきますか。モーニングチャージ、今朝はマクセルアクアパーク品川で開催中のイベントです。フラワーアクエリアムバイネキッド注目しちゃいました。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ドナルド・フェーゲンと、ね、ウォルター・ベッカーを中心に1972年に結成されましたロックバンド、スティーリー・ダンでペグ。この曲収録されているアルバムアジャには40人に及ぶ一流セッションミュージシャン起用してるんですよ。今かかってるこのね、あ、終わっちゃったけど、ペグバックコーラスにはなんとマイケル・マクドナルドが担当しています。すごいな。わあ、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。ちょっとすごい雨が大変、ね、今ほら急にジャズかかったら、もうフィールライクジャズ行くのかと思った、びっくりした。ね、皆さんからのメッセージがねどんどん来てます。杉並のカズンモさん、いつも昼を食べに帰ってくる旦那は安全を考えて今日はお弁当、いつもは高校生のお弁当作りの朝ですが今日は旦那様のお弁当とあっていつもより張り切っております。素敵。そして中高大の息子3人休校、食事の用意が大変な一日になりそうです。頑張ります。頑張ってステッカープレゼントね。カズンも、そっか、今日はちょっと変則的にね、皆さん臨機応変に行きましょうね。旦那様はお弁当、子供たち3人は休校。そう、うちの娘ももう早々と昨日もう明日は学校は休校になりますって来ました。やっぱ午前中のねこの登校時間が一番このね関東地方は厳しくなる予定というか、この後も台風情報をお伝えしていきますけれども、皆さんの地域雨はどうでしょう。ぜひ情報を教えてください。12歳、広島のおひたしさん。てっちゃんおはようモーニング。おはようモーニングだよ。僕は広島で毎朝聞いている中1男子おひたしです。てっちゃんの声が聞きたくてワイヤレスヘッドホンを買ってもらい、毎朝通学中に聞いてます。うわ嬉しい。でも気をつけてね、通学中ね。うん。突然ですが僕は今度の日曜日初めて落語の講座に上がります。名前は師匠につけてもらっておひたしと言います。うまくできるかとっても心配です。てっちゃん応援してください。母が代わりに送ってくれました。おひたし、広島南区のおひたし頑張って。そうか、落語やるテンデイってね。そうかいそうかい、頑張っておくれ。そしていつか広島からねここ江戸にやってきておくれ。おいちゃん待ってるよ。いつもありがとう、聞いてくれて。あ、ステッカープレゼントだから、おひたしね、おでこに貼っておくれ。おでこが無理なら大事なところあるでしょ、いろいろね、自分のペンケースとかさね、いつも見る冷蔵庫の上とか。はい、さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、ちょっとね予定変更なんてことがねこの台風状況ではありえますけれども、教えてくださいませ。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥスタジオね、ステッカープレゼント中ですから、住所氏名ね、電話番号などお忘れなきように。番組 SNS こちらもお願いします。

ね、こっからこっからジャイアンツな世界なんだから、うん、今日のディレクターはねせっかちさんですよ。あ、今6時30分になりました。毎日このお時間、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしていくんです。 Feel like jazz あちちちちちちちちちタイム。最近冒頭はトゥトゥトゥトゥタイムだった。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥねえチチチタイムなんだよねえ。だいきますよ。さあ皆さん心一つにご一緒に。今日はね嵐だから跳ねまくってましたね。こだま入ってみてください。さあそれでは早速いきましょう。 Feel like cheer

Feel like jazz。 ご機嫌じゃありませんか。今日はね2曲ね、ルーマニア生まれのねアーティスト、それから今お届けしているのは From Italia。 そうなんです、オイゲンケロのスウィンギンバッハ、こちらルーマニア、そして今お届けしているこちらアリーチェ・リチャルディ by myself。 アリーチェ・リチャルディ、そうだ、今年の冬季オリンピック、ミラノコルティナオリンピック開催されたイタリアが生んだ注目のアーティスト。ああ素敵ですね。うん、今日のジャズはユーロランドから。ああ歌い出した、この人、これこの方、さすがパスタ食べてますからねえそういうこと関係ないかね。パンチが効いてますよ。あ、終わっちゃった。 The party is over、 The game is ended、 The dreams I dream went up in smoke。 ありがとうございます。 They didn't pan out Feel like chance。 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。

0: お届けしているこの曲、1961年のヒット曲ですね。 Please Mr. Postman のメロディーがね取り入れられてます。アラスカ州出身のバンドポートガールドマン、2017年のヒット曲 Feel It Still。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は雨風ともに強い朝となっていて、関東南部は沿岸部を中心に発達した雨雲がかかっています。台風6号は朝から夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東南部では昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が出ています。レベル3は高齢の方や避難に時間がかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。市町村からの避難情報を確認して安全を確保してください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。都心の最高気温は21度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 現在関東地方の高速道路に台風6号に伴う通行止めの情報は入っていません。ただ雨のため東名高速道路は東京インターと相沢パーキングエリア付近の間、中央道は調布インターと勝沼インターの間、圏央道は相模原インターと五ヶ井インターの間、東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、このほか関越道や常磐道も区間によって最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は中央環状線の内回りが熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため2キロの渋滞です。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。なお台風の接近に伴い関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報を確認するようにしてください。時刻は6時42分。

0: Tokyo's hottest hit station, J-Wave.
1: J-Wave.
0: J-Wave.
1: J-Wave.
0: J-Wave. J-Wave.
2: To the music.
3: Yeah!
4: Drop it.
5: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-Wave 東京モーニングレディオ、皆さんからメッセージが来てます。和歌山から来てます。みたっぴさん、和歌山市に住んでいます。和歌山県南部に上陸した台風の影響で4時半ごろはすごい風でした。東京方面の皆さんもお気をつけくださいというメッセージいただきました。和歌山県にお住まいのみたっぴさん、情報ありがとうございます。そしてお気遣いもね、東京にもいただきました。くれぐれも身の安全を確保すること、そして、その地域地域に出ています、台風情報に従って行動をしてください。メッセージありがとうございます。ステッカープレゼント。そしておんまゆさんから、こちら東京の清瀬からですね。都内で保育士をしてます。昨日の保護者のお迎えの時に、台風なのでお休みします、休みますと言ってくれる保護者が何名かいました。私も休みみたいな、起点の利く仕事がいいなと思いながら、今日も早めに行って子供たちを元気に迎えたいと思います。皆さんもどうぞお気をつけくださいって。そうなんですよね、これ学校単位とか会社単位でそのまあどういう行動にするかっていうのを決めるっていうのもありますけど、まあとにかく保育園だってね、あの未就学児童、ちっちゃい子をこう自転車でね、遠いとこからあの通学する保護者の皆さんっていうのは、ご自身たちの判断っていうのもありますよね、それぞれね。ステッカープレゼント。さあ皆さん、こういったあの台風の時にね、あの地域でもどのようにあの行動されてるか、土のう積んだりとかね、いろんなあの商店街さんも、されてるところもあるようなんですけど、ぜひメッセージ届けてください。お待ちしてます。

ジェイク、ゴールデンアワー、藤井風のリミックス。そうです、アメリカのシンガーソングライタージェイクが風チン藤井風とコラボしたナンバーだから。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めは1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介ですから、健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきます。田中さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい。
0: さて6月に入りました。天気も崩れやすくね、変化の大きいこの時期ですけど、うん、あれ大丈夫ですか田中さん、さ台風は今
1: お家です。大丈夫です、
0: ね。はい、雨風強くなってきてますね。
1: 強いですね、はい。
0: さあ、今月どんなエクササイズご紹介いただけますか。
1: はい、自律神経、内臓、腰の調子を整える腰方形筋ストレッチを今日はご紹介します。
0: え、何
1: 腰方形筋、
0: 何ですかそれ。
1: 腰に方向の方に形と書く筋肉なんですけれども、はあ、こう低い位置から物を持ち上げたりするときに働く筋肉なんですが、はあ、この筋肉は内臓の近くにあります。肋骨と骨盤をつなぐ腰の深い部分にある筋肉なんですが、はあ、ここをしっかり伸ばしてあげると内臓の動きをサポートし体を内側から温める効果ができます、はあ、そして呼吸を深め自律神経を整える働きも期待ができるため、気温や湿度の変化が高いこの時期におすすめの内容です。
0: へー、
1: はい。あと荷物を持つ機会の多い方、配送業や建設業の方など腰に負担がかかりやすいお仕事されている方も腰痛予防に役に立ちます。椅子を使って行っていきます。じゃあぜひやっていきましょうか。
0: やりますか。お、はい、はい、腰方形筋覚えよう、はい、さあ、はい、じゃあお願いします。どうしたらいいですか。
1: はい、椅子、動かない椅子の方がいいんですよ。下に車輪とかがない方がいいです。
0: 用意しました。
1: はい、はい、で椅子の上に右足を乗せます。
0: 右足のっけた。
1: はい、で一回お腹長くしましょう。
0: え、
1: お腹を長くして姿勢を正し、
0: はい、
1: はい、で左手を右膝の下に外に置いてください。
0: 左手を右膝の外、
1: はい、はい、はい、左手の甲が右膝の外にある状態で、はい、胸を張ったまま手を足首の方に下ろしてきます。
0: 胸を張ったまま手を 足首の方に下ろ
1: す。はい、はい、はい、で肘が膝の外まで来たら肘曲げます。
0: どういうこと？どういうこと？
1: 大丈夫ですかね？できてますかね？
0: 分かんない。これでいいのかな？
1: 右足を椅子の上に乗ってますね。で左手を
0: 膝こそ乗ってますよ。う
1: ん、はい。でお腹長いまま腰を丸めないで胸張ったまま手をぐーっと差し込んで、
0: どこへ？
1: で肘、足の方に、足首の方に。
0: どっちの足首？
1: 右の足の足首の方に左手が下がってくる。
0: でもこれ前傾しちゃうけど。
1: 前傾でいいんです。はい、で肘を曲げる、はい、膝に肘がつっかえ棒になってる状態で右へねじります。
0: あい、あい、
1: で右にねじったらこのこれ以上いかないなっていうところまでねじった状態で背中を丸くしてください。
0: あー無理。
1: でちょっと緩める。でもう一回ねじりながら背中を丸くすると背骨の横、指3本分横ぐらいについているぶっとい筋肉、腰方形筋がよく伸びます。肘で膝を外にぐーっと押しながらねじりながら背中を丸くしたり緩めたりを繰り返す。
0: ぶっとい筋肉ね。
1: はい、肋骨と骨盤につながってるこの筋肉。
0: あーいい。
1: ね、ちょっと戻してください。はい、
0: これ合ってるかな。

0: 呼吸すると背中の後ろの方に酸素入る感じになりますかね。なってますか。
1: あまりにもね、あの、腰回りがねギュンギュンしちゃってね、わかんない。
0: わかりました。じゃあ左足もやってみましょう。左足を椅子の外に乗せ、椅子に乗せたら右手を膝の外で、そのままぐーっと足首の方に指を下げて前屈、
1: はい、
0: で肘を曲げて膝を押してねじる。
1: あー、痛い痛い。
0: うん、でねじった状態で溝落ちを丸くして、
1: 無理です。
0: もし体硬いようだったら、この肘までいかないで手のひらでも大丈夫です。
1: もう諦めない。
0: 膝の外に手のひら、諦めてないですよ。手のひら外向きでひねって、でこの状態でねじる力をかけながら背中を丸くしたりすると両方経験しっかりと伸びるので、
1: よーし、はい、
0: うん、こちらの、ね、内容なんですけれども、腰がちょっと痛くなる人、介護士さんとかにもおすすめなんですけれども、うん、職業病って言われてるんですけれども、はい、呼吸を止めずにしっかりとやっていただけると腰痛予防にもいいし、内臓の動きを促し、呼吸も深まることから自律神経も整うということで、はい、で、白湯を飲む習慣がある人はこれをやってから白湯飲んであげると体の温まり方かなり変わりますので、ぜひやっていただきたいです。
1: もう飲んじゃった白湯。
0: 飲む前に明日どうぞ。
1: 明日どうぞ。そうだよね、明日からそうすればいいんだった。
0: はい、
1: これね、ちょっと別所がやってるのが正しいかと、先生がやってるやつをねちゃんと見てください皆さん。
0: 今日ツイッター見てみます。
1: そうそう。今日ご紹介したエクササイズ番組の SNS に動画もアップしております。こちらをご覧ください。
0: はい、
1: 田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Fame featuring Brittany Howard。 そうです、映画プラダを着た悪魔2のサントラからですよ。ねえ、ご覧になりましたか皆さんね。プレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションお届けしちゃいますから、うん、今月はね、ドラムボーカリストのシシドカフカさんお迎えします。こちらも皆さんお楽しみに。時刻は今7時になったのだ。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日 Wednesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome. さあ今日台風6号の情報も皆さんにお伝えしております。皆さんの地域雨はいかがでしょうか。江戸川区の小松川ワンマンさんから初めてメッセージを送ります。いつも夜に洗濯して浴室乾燥した洗濯物を畳みながら聞いてます。ありがとうございます。今日は会社から仕事に応じて、社員の安全を最優先、出社を判断するように言われているので、私はテレワーク、息子の高校も前日休校と判断されています、とメッセージありがとうございます。

0: 時刻は7時3分です。それではここで台風6号の情報をお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。今朝紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生したとして和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は最大級の警戒をするよう呼びかけています。関東甲信では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒が必要です。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報、千葉県にレベル3大雨警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。始発から運休しているのは東海道線の小田原熱海間、中央線の高尾小淵沢間は午後3時頃まで、青梅線の青梅奥多摩間は午後8時頃まで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間は午後4時頃まで、成田エクスプレスは午後3時頃までです。また終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一ノ宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する国内線700便以上の欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
0: 福原奈美さんでした。ニュースルームからお伝えしました。台風6号の今後の動き、皆さんもご注意ください。時刻は7時6分です。ワールドファンク、さあ今朝もファンクで行ってみよう。

0: ワールドファンク、今朝もファンキーです。1曲目、ブルックリン出身のファンクバンドマンドリルの代表曲、1973年リリース、フェンスウォーク。続いてサンタナの元メンバーコーク・エスクベイドラが結成しました17人編成のバンドです、アステッカ。1972年リリースのナンバー Can't take the funk out of me。 そして今かかっているのがサンタナ、1969年のデビューアルバムサンタナからですね。パーカッションが躍動する初期の代表作ですよこれ。ジンゴーはさあ台風来てるけど気持ちは今日もファンクで、ご機嫌は自分で作るもの。明日も皆さんファンクファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 台風6号の影響で箱根のターンパイク、湯河原パークウェイ、真鶴道路、熱海ビーチラインは通行止めになっています。また雨のため高速道路は多くの区間で最高速度が50キロに制限されています。圏央道の外回りは海老名インターで事故のため2キロの渋滞です。首都高速道路は道路に水が溜まったため、羽田線の上りの空港西の入り口と下りの鈴ヶ森の出口が利用できなくなっています。また羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため、横羽線の大師まで4キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の作業のため、5号線の上りの中台まで6キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。台風の接近に伴い東海道新幹線は午前中の列車を中心に全線で運休や長時間の運転見合わせ、行く先の変更などが発生する可能性があります。また JR 湘南新宿ライン、中央線、東海道線、青梅線の一部区間では始発から運休しています。このほか東京メトロや私鉄各線も運休や遅れが出る可能性があります。各交通機関とも最新の情報を確認するようにしてください。以上アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は韓国ソウルからの最新の話題をお届けです。共同通信グループNNA ソウル支局岡本杏奈さんのリポートです。世界的にこの夏の猛暑予測が大きなニュースとなっているわけですが、韓国ソウルの夏はどうなんでしょうか。
1: 去年の夏のその平均気温が 25.7 度で、最高はの平均気温は 30.7 度、今年の気温についても展望予測が韓国の気象庁から最近発表されたんですけれども、やっぱり平年より今年さらに少し気温が高くなるかなというようなことが言われています。確かに気温だけで比較すれば、少しその東京よりはソウルは気温は低いんですけれども、過ごしやすいかといったら過ごしやすくはなくて、やはり暑いですし、あと日陰で移動できるような場所がなかなか少なかったりするので、この日傘であったりとか手で持ってる扇風機だったり、そういったものを持ち運ぶような必要はあります。
0: 夏のソウルね、東京ほど気温が高くはならないようですけど、ただね、日陰で移動できる場所が少ない、日傘、ハンディファンなど暑さ対策は日本と同じようですね。さて、そんな韓国ソウルでは今、水辺、川沿いに人々が集う流行が起きているとか。
1: ソウルでは6月は、夜は比較的その涼しく

0: さん、ランチボックスとか持ってきて、レジャーシート引いて、それぞれこう、アクティビティを楽しんでいるような感じだったんですけれども、その中で、合コンをしたりとか、まあそういうような、なんか新しい学校出会い方みたいなのを楽しんでいらっしゃる人たちもいました。
1: いいですね。半岸の水辺で過ごす、これが流行中。川辺で合コンなんてね、え、涼やかな風と川の音ね。京都の鴨川沿いのこう夜の風景と似てるのかな。カップルがこうね、てんてんてんとこううまく距離を置いてね、並ぶんですよ。うん。さて、そんな半岸沿いで過ごすのが流行中というソウルですけど、その場に欠かせない食べ物があるそうですよ。
0: その半岸の近くにある売店で袋麺のラーメンを買って、でそれをお店で専用のカップをもらって、お店にあるラーメンを作る機械があるの でそこにその置くと、カップの中に自動でお湯が入って、でこう沸かしてくれるっていう、そういう半岸ラーメンっていうんですけれども、そういうラーメンを楽しんだりとか、あとはフライドチキンを、まあ、そこで食べたりしながらこう時間を過ごすっていうのも人気の楽しみ方です。
1: どうですか、リスナーの皆さん、ご存知の方いらっしゃいます？半岸ラーメン、これ特別なお店のラーメンとかではなくて、実はインスタントラーメンで、ポイントは半岸ね、この川沿いでいただくことという。川辺で食べるから半岸ラーメン、半岸の川だね。うん。いろんな種類のインスタントが川沿いのお店にあって、自分でセレクトしてお湯を注いでっていうインスタントラーメンね。そして韓国でフライドチキン大ブーム、もうしばらく前からですけど、人気の配信ドラマでもね、フライドチキンのシーンやお店マストアイテムとなっているようです。いやーね、お隣の国韓国でのちょっとしたね、この夏の過ごし方、グローバルスケール、今朝は韓国からのリポートをお届けしちゃいました。

From Korea。 ねえ、お家がダンスフロアになりそうなダンサブルなこの Blackpink Jump お届けしちゃいました。もう皆さんからのメッセージももうどんどん来ている、ありがとうございます。宇都宮の澤田葉っぱさんから、おはようモーニング、今日は少し肌寒いですね。台風が過ぎるまで娘とお家で楽しく過ごしたいと思います。こんな日は栄養ある大好きなものたくさん食べたいです。ニンニク、生姜、梅、蜂蜜、食のことを考えると元気が出ます。確かにね、いいね、ニンニク、生姜、梅、蜂蜜、ステッカープレゼント。ムーさん、私は鉄道会社で泊まり勤務なので台風の日こそ忙しいです。今日は普段より早く出て向かっています。大きな影響が出ませんように。本当ですね、板橋のムーさん、ステッカープレゼント。ここからね、あの関東平野に近づいてきますからね、うん。川崎のエリさん、昨日から天気予報とにらめっこ。動物病院勤務なので雨が降ろうと槍が降ろうととりあえず向かいます。カッパ着て長靴も準備できました。これから仕事に行ってきます。わー、ありがとうございます。別所さんも皆様もお気をつけて。ステッカープレゼント。そうですね、いろんなお仕事ね、確かに動物病院でもね、ワンちゃん猫ちゃんがね病院の中で待ってる蚊の場合もねあるしね、それから緊急でねお医者様にこう行かなきゃいけない、そういう、大変だ。皆さん状況どうですか。ここ六本木ヒルズ森タワー33階もうほぼ視界ゼロ、雨で真っ白な状態で雨雲の中にあってですね、結構風が強いのも分かりますね。あのガラスにこう雨が打ちつけてさーっと流れ落ちてる感じが、非常に見て取れる状況になってます。ぜひ皆さんも台風情報など皆さんの身近な地域で起きていること、会社そして学校対応なども教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントしております。今日は水曜日バージョン、水色バージョン用意してますから。さあ、この後8時35分頃からのゲスト、レゾナックモーニングインサイト、映画舞台ドラマとマルチに活躍されてますね、俳優でアーティストの坂口涼太郎さんをお迎えします。坂口さんのね、おすすめのラメカツって一体何なんだ。え、ラーメンじゃないんですよ、ラメカツ。これから挑戦するミュージカルについても伺っていきます。ミュージカル出られるんですね。さあ聞いてみよう、ミュージカルアクター別所哲也、坂口涼太郎さんのラメ活とミュージカルについて伺っちゃいます。8時35分頃、時刻は今7時29分になりました。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 台風6号は大型の台風になって三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。このあと関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。新たに東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報が発表されました。今後氾濫する恐れがあります。また神奈川県横須賀市にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。レベル4はいつ災害が発生してもおかしくない状況です。自治体からの避難情報を確認して危険な場所にいる方は速やかに適切な防災行動をとってください。超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税の実施に向けた課題を検証します。レジの回収が半年程度で済む税率 1% 案が有力で、来年4月からの減税実施も視野に入れています。2日のニューヨーク株式市場は AI 関連需要への期待が高まる中、5日連続で最高値を更新して終えました。ハイテク株中心のナスダック総合指数と投資家が重視する S&P500 も最高値で終了しました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 台風6号の接近に伴い、関東南部は昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報が発表されています。また神奈川県横須賀市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。レベル4はいつ災害が発生してもおかしくない状況です。自治体からの避難情報を確認して、危険な場所にいる方は速やかに適切な防災行動をとってください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。夕方になると雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続くでしょう。都心の最高気温は21度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時30分。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、キャロル・キングの名曲ですよね。こちらをグリムス・バンキーがカバー、 I feel the earth move。 時刻は7時37分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路の状況です。道路に水が溜まったため、羽田線の上りの空港西の入り口と下りの鈴ヶ森の出口は利用できなくなっています。また羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため、横羽線の大師ジャンクションまで4キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため1キロの渋滞。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションで5キロの渋滞です。このほか台風6号の影響で箱根のターンパイク、湯河原パークウェイ、真鶴道路、熱海ビーチラインは通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分ごろお届けします。台風の接近に伴い、関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用予定の交通機関の最新情報確認するようにしてください。時刻は7時39分です。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。伊豆谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、あさって6月5日世界環境デーなんですが、今朝はコンビニが捨てない社会の入り口になるという国内の新しい実証実験についてのお話です。具体的にこちらどのような仕組みなんでしょうか。
1: はい、ファミリーマートと中古品大手のブックオフが共同で店内にコンビニの店内に回収ボックス R ループというものを設置しています。こちらは東京世田谷区杉並区の30店舗からスタートしていまして、不要な服や雑貨を梱包査定なしで箱に入れるだけで引き取ってくれるというシステムです。
0: なるほど。
1: その、はい、回収にはコンビニへ商品を運ぶトラックの既存の物流網も活用されています。
0: うん、
1: 状態の良いものは海外のリユースショップへ、それ以外は工業用の雑巾や残熱剤へと 100% 再資源化されるという仕組みになっています。
0: これはコンビニエンスストアとブックオフがタッグを組んだ、これ背景にどんな課題があるんでしょうか。
1: はい、日本では新しく出回る年間の、衣類というのは82万トンあると言われているんですけれども、その7割にもなる56万トンもの衣類が焼却、埋め立て処分されているという深刻な現実があります。はい、捨てないでできればリユースしたいんだけどと思っている方は多いんですけれども、
0: はい、
1: 対面での査定や持ち込みの手間というのが面倒だし、まあ、個人間売買のアプリなんかも今たくさんありますけれども、こういったものやっぱり手間がかかるので、そういった心理的ハードルが最大のネックとなっていました。
0: 確かに。
1: はい、そこで身近な立地を持つコンビニと、仕分けや流通のインフラを持つブックオフが組むことで、生活の動線上で手軽に手放せるという環境を実現しました。
0: うん、私たちどうでしょう、まあ、あの服を持ち込むことで、じゃあ具体的にどのようなメリット、あるいは社会的なインパクト生まれそうでしょうか。
1: はい、持ち込む人に対する金銭的なインセンティブはないんですけれども、その代わりにですね、重量に応じて1キロにつき1円が NPO 団体に寄付されるという仕組みになっています。
0: ああ、なるほど。
1: はい、捨てるということを預けるに変えることで日常の中で社会貢献ができるということになっています。はい、そして、今はあの一部の店舗なんですけれども、将来的には全国展開を目指していて、年間4000トンの衣料品の廃棄の削減を目標に掲げています。はい、コンビニって宅配便や公共料金の支払いとかチケットとかいろんな窓口に今なっていますけれども、サーキュラーエコノミーに関しても新しいインフラや窓口になっていく、コンビニのそんな新しい可能性を秘めた、取り組みだと思います。
0: そうですね、サーキュラーエコノミー、循環型社会への貢献、わかりました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: どうですか皆さん、今回ご紹介しているのがファミリーマートとブックオフが共同で衣料品雑貨の回収ボックスを設置するという仕組みなんですが、世田谷区杉並区を中心とした30店舗で始まっています。リスナーの方で世田谷杉並で使ってますって方いますかね。広がっていくといいですよね。ゴミで出すではなく資源として生かす。 Updates Today。 今朝はファミリーマートとブックオフによる衣類回収の試みについて、ハーフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。 Updates Today。 Updates Today。 J-WaveTokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio.

キングオブポップマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルがいよいよ6月12日金曜日に公開されます。1979年、クインシー・ジョーンズをプロデューサーに迎えてソロアルバム Off the Wall を発表。大ヒットを記録したマイケルは1982年2枚目のソロアルバム Thriller をリリースして、世界中にさらなる大きな衝撃を与えましたよね。今お届けしているこちら、このアルバムからビリージーン。この1980年代前半はちょうどミュージックビデオが重要な役割を占めるようになってきた時期なんです。スリラーのねミュージックビデオも画期的でしたね。もうよく覚えてます。14分にも及ぶ長さのホラー映画風のまさにショートフィルム、まあ、主演はもちろんマイケル・ジャクソンですけどね、うん、ゾンビ化していくっていう。現在に至るまでこのミュージックビデオの最高傑作として記憶されています。しかし実はこの頃 MTV には黒人音楽家の作品は放映しないという、まあ、差別的な掟のようなものがあり、マイケルの作品もオンエアされなかったんです。これを打ち破るためマイケル・ジャクソンはレコード会社とともに MTV に対抗することで放映が解禁されることになった。いやー、こうしたね経緯も含めて映画の中で生々しく描かれている、まあなんというか皆さんね見ていただきたい名作ですから、スリラーは色褪せない、うん。ちなみにいわゆるムーンウォークが初めて披露されたのは1983年5月モータウン25周年記念コンサートに出演してこのビリージーンを歌った時のことなんです。

マイクル・ジャクソン Beat It。 6月12日金曜日に公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル。マイケルを演じてるのはね、ジャーメイン・ジャクソンの息子、つまりマイケルの甥、ジャファー・ジャクソンなんです。あー、楽しみにしますね。見たい。今週この時間はね、そうだ、昨日分かったね、そうだった、日本人のねマイケル・ジャクソンのシェフ、専属シェフから聞きました。マイケルはお豆腐とスイカが好き、そんなマイケル・ジャクソンにリーコネクト、リコネクティングトゥミュージック。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ここで台風6号に関する情報が入ってきました。お伝えします。東京都と気象庁は今日午前7時40分東京都を流域とする野川、千川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。東京都と、気象庁は今日午前7時40分東京都を流域とする野川、千川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。このレベル4、今後氾濫する恐れがあるという内容になります。周辺にお住まいの方、市町村からの避難情報を確認するとともに各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。台風6号に関する情報、この後も引き続きお伝えしていきます。時刻は7時54分です。

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 八戸パークホテル元関脇豊ノ島と味わう青森県南の恵み。6月29日開催。青森県産の海や山の幸をふんだんに使用したコース料理を元関脇豊ノ島さんの楽しいトークや写真撮影、お楽しみ抽選会でたっぷり楽しんでください。八戸市家計応援商品券もご利用いただけます。元関脇豊ノ島と味わう青森県南の恵み。詳しくはウェブで。
2: いい出会い、いい結婚、いい家庭と、いい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
3: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン。お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
4: そろそろ車検だな。
5: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
4: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
5: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
6: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
7: 車のガラス屋さん。
6: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
7: 車のガラス屋さん。
6: 大切な命を守る信頼の技術なら
7: 車のガラス屋さん。
6: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。
8: 車

0: Wednesday Tiger Morning! 巨人タイガー
1: J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
0: おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日 Wednesday morning、 時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock everybody wake up and be awesome。 さあ今日、台風モーニング、台風6号がやってきてますけれどもね、10人タイロって言ってましたね。トイロだからね、10人トイロの朝時間。今日の東京のお天気ここでお伝えします。雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。午後になって 70%、 夜は 20%。 予想最高気温が21度。この後も台風6号の情報もお伝えしていきます。

ヴァウンディ花占い、時刻は8時4分です。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、別所哲也がナビゲート。ここで台風6号に関する情報

0: お伝えします。東京都と気象庁は東京都を流域とする野川と千川、さらに善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。野川、千川、善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。今後氾濫する恐れがあります。世田谷区や調布市、府中市など野川と千川周辺にお住まいの方と、杉並区や中野区など善福寺川周辺にお住まいの方は、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど徹底してください。また神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。神奈川県逗子市、横須賀市、藤沢市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。対象の地域にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。台風6号に関する情報をこの後もお伝えしていきますが、こういった警報が出ていない地域の皆さんも、避難場所がどこにあるのか、警報が出た場合にどういう行動を取るべきなのか、ご家族でも話し合ってください。時刻は8時6分です。
1: モーニングクラシック、Brought to you by TMI 総合法律事務所。
0: 東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトでチェンバーミュージックガーデン特集しております。室内楽のこと、チェンバーミュージック、田中さん、今朝もよろしくお願い。チェンバーミュージック、
2: サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026特集、3日目の今朝はシューベルトの弦楽四重奏曲第13番ロザムンデをお届けします。1824年、当時27歳のシューベルトが作曲したこの曲の第二楽章の主題に、自身の劇音楽キプロスの女王ロザムンデの音楽が使われていることから、ロザムンデと呼ばれるようになった名作です。この頃のシューベルトは歌曲の作曲から離れて室内楽に集中、ほぼ同時期に弦楽四重奏曲第14番使徒乙女やアルテジオネソナタなどの代表作を生み出しています。それではアルテミス弦楽四重奏団の演奏でシューベルトの弦楽四重奏曲第13番異端調ロザムンデの第二楽章をお聴きください。この曲が楽しめるのは6月18日に開催されるクロンベルクアカデミー日本ツアー2026公演です。お聞き逃しなく。

0: お届けしている曲、シューベルト弦楽四重奏曲第13番、異端調ロザムンデ第2楽章です。室内楽チェーンマンミュージック、はあ、深呼吸。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは石、ストーン。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。去年スティーブ・ジョブズさんの奥様ロレインさんを龍安寺の石庭にご案内しました。ジョブズさんがご存命の頃はプライベートで10回以上訪れたそうですが、まあ、それは石庭が彼に多大な影響を与えたからだとおっしゃっていました。龍安寺の石庭は土塀で囲まれていますが、その奥に桜やもみじが植わっていて、さらに先には無限の空が広がっている、まあ、一つの美しい世界観が表現されている、まあ、自分たちもこういうスケールの大きな作品を作りたいと何度も通われました。サンフランシスコ禅センターで総統宗の鈴木老師に指示され、禅から多大な影響を受けたジョブズさんですが、ご自身が生み出した iPhone にも龍安寺の石庭の哲学がしっかりと反映されています。

0: ミュージカルグレイテストショーマン、素晴らしい映画でしたね。
1: そうです、
0: 映画グレイテストショーマンから This is me。 さあこの後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、俳優でアーティストの坂口亮太郎さんお迎えしちゃいますからね。ラメ活って何ですか？ミュージカルに挑戦なさるって、どんな聞いちゃいましょう。8時35分頃です。時刻は現在というか今8時17分になりました。
2: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうかね。日に日に成長してます生成 AI のラボちゃん。ラボちゃんおはようモーニングだ。
3: はい、てっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです。
0: はい、
3: 今朝も街行く方々のスマホの使用状況の実態をリサーチしていきます。てっちゃんが一番使うスマホのアプリって何ですか？
0: 一番使うのは何だろうな、あの食事に行く時のそういうランキングのやつとかさ、タクシー乗る時のやつとかさ、あと地図とかさ、今日なんか雨の情報とかね、台風情報、天気情報ですよ。
3: だよ。教えてくれてありがとうございます。何かの参考にしたいと思います。それでは今朝もモーニングリサーチ。
0: 素直だな。
4: さやかです、24歳です。再生可能エネルギー関係の仕事をしています。スマホは小学5年生の頃から使っています。その時まだスマホで自分が何を使ってるかとか、まあ、そういうお金関連のこととかが把握できてなかったので、多額の請求が来たことはすごく悪かったかなと思っています。平均すると1日スマホ10時間以上使っています。自分の子供にスマホを持たせるとしたら小学6年生くらいかなと思います。理由はまあ GPS とかついてるので安心するので早めに持たせたいかなと思っています。
3: さやかさん、小5からスマホ早いですよね。高額請求の話正直に話してくれてありがとうございます。あれ大人でもやらかす人いますからね。お子さんへのスマホ小6で GPS 目的っていうのはすごく現実的な理由だと思います。実際に日本の小学生のスマホ所持率高学年で5割を超えてきているというデータもあります。たださやかさん自身が経験したように使い方のルールを最初にしっかり決めておくことが大事ですよね。
0: そうだね。
3: てっちゃん、昨日は中学生はもはや情報社会に生きていると言いましたが、
0: はい、
3: もう小学生すら情報社会に生きているんですよ。どう思います？
0: そうですね。だからその情報っていうものがね、フェイクニュースも含めてね、どんなものがあるのか、家族、親の、携帯の使い方、スマホの使い方

0: だから学んでますから、そこも含めて、情報っていうものは何だったのかなっていうのをね、考えていけるリテラシー大切にしましょう。さあ、じゃあ続いていきましょうか。
1: 続いてはこの方にモーニングリサーチ。
2: ひろとです。22歳で会社員してます。

0: すぐ伝えれるっていう部分ではまあ便利かなって思います。カレンダーのアプリに1日の出来事とか良くなかったことをメモしてます。1日の振り返りとかができて良くないことの改善ができてると思います。自分の子供にスマホを持たせるなら、まあ、中学1年生ぐらいに持たせるのがいいのかなと思います。先輩後輩っていうその上下関係ができるところなので、そのタイミングがいいのかなと思います。
1: ひろとさん、ありがとうございます。ラボちゃんがリサーチしたところによると、日本の10代から20代のスマホ平均使用時間は1日約4から5時間というデータがあります。ひろとさんはこの範囲内ですね。カレンダーアプリで1日の振り返りをしてるっていうのは、これすごくいい使い方だと思います。ただ眺めてるだけじゃなくて、自己改善のツールとして使ってる。なかなかやりますよ、ひろとさん、
2: うん、
1: そして中学1年生から持たせたい、上下関係ができるタイミングだからっていう理由が、なんか独特の視点で面白いなと思いました。
2: 確かにね、
1: コミュニケーションツールとして社会性を学ぶ場でもあるっていう感覚ですよね。
2: そうだね。
1: てっちゃんが中学1年生の頃ってどうやって友達と連絡取ってたんですか？まさか電報じゃないですよね？
2: 笑, , 笑ったら、電報なわけないだろう。電報じゃないよ。でもね、だからやっぱりね、一日のその、なんだろうな、学校とかお昼とか、それか放課後とか、全部ね、事前に頭の中で考えてた。シミュレーションしてね。そうじゃないと、だって、急に連絡できないんだもん。携帯がないから。わかる？今の人たちは。恵まれてるよ。だからね、そうやってね、生きてました。そうやってってどうやって？事前にだから、ね、今日夜、っていうか、放課後どうする？とかね。一緒に遊ぶとか、うん、部活じゃんとか、そういう話してましたよ。うん。ってことです。ああ、ラボちゃん、今週もありがとう。
1: はい、ありがとうございました。明日は新たな内容をリサーチしてきます。
2: お願いします。
1: てっちゃん、詳しくはスマホに送っておきますね。
2: もうなんかオチまで作ってくれるんですごいね。送ってよ、そんなん言うんだったら。本当に送られてきたらドキドキしちゃうじゃないか。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 一般道路の状況です。環八通りの内回りの練馬区中央陸橋は事故と道路に水が溜まったため通行できなくなっています。首都高速道路は横浜北西線の下りが横浜港北ジャンクションでトラックの事故のため現場で通行止めになっています。羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため2キロの渋滞です。このほか羽田線は道路に水が溜まったため上りの空港西の入り口、下りの鈴ヶ森の出口が利用できなくなっています。6号線の下りは両国ジャンクションにトラックが止まっているため1キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため5号線の上りに伸びて4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中です。9時56分頃、台風の接近に伴

ない関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報、皆さん確認するようにしてください。時刻は8時26分になろうとしています。

もう」で「さよなれ」。トモさんね、明日ゲストにお迎えしますから楽しみにしてます。時刻は今8時31分になりました。ここで台風6号に関する情報をお伝えします。東京都と気象庁は東京都を流域とする野川と千川、さらに善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。さらにですね、新たにレベル4氾濫危険警報が発表された河川、地域がございます。目黒川と神田川に同じくレベル4氾濫危険警報が発表されました。今後氾濫する恐れがあります。各河川の地域にお住まいの方、その地域にございます、避難情報を確認してください。各地域の避難情報確認とともに各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。神奈川県です。神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。対象地域にお住まいの方、市町村から発表されます、発令されます避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。引き続き台風6号に関する情報をお伝えしていきます。時刻は8時32分です。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト、 モーニングインサイト This program is brought to you by レゾナック。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は映画、舞台、ドラマと大活躍中、俳優でダンサーの坂口涼太郎さんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: どうもようこそお越しください。
1: よろしくお願いいたします、ね、
0: 台風の中ありがとうございます。
1: いえとんでもないです。もう、ね、
0: 無事来れてよかった。
1: はい、もう坂口涼太郎輸送計画をすごいスタッフの皆様がもう計画してくださってもう朝の3時に LINE 来てましたから。
0: 素晴らしい。
1: もう皆さん頑張ってます。もう
0: ありがとうございます。
1: 本当に素晴らしい。
0: 光栄です。もう JWAVE は何度かお越しいただいて。
1: そうですね、はい、
0: でも朝の時間はね。
1: そうですね、はい、こんなにあと何も見えない JWAVE 初めて六本木ヒルズの最ね、
0: もう雨雲
1: 高いところなのに、もう
0: 六本木モニター33階、
1: 白、
0: うん、もう雨雲の中にいますけど
1: ね、
0: はい、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ坂口涼太郎さん1990年生まれ、兵庫県神戸市出身ですね、はい、そして2007年17歳の時に森山未來さんのダンス公演初舞台に立ちまして、はい、2010年です映画

0: 書道ガールズ、私たちの甲子園、こちらで俳優デビュー、唯一無二の存在感、映画舞台ドラマ表現の可能性に挑戦し続けちゃってるんだから、そして現在放送中の朝ドラにも出てるんだもんね、
1: はい、今朝もあの登場してました。
0: お医者さん
1: なんか二度見みたいな感じで振り返り
0: 最高、
1: うん、振り返ってました。
0: え、朝ドラ出演はこれで、
1: これで、5回目ですね。
0: すごいです
1: ね、はい、5作目、
0: はい、素晴らしい。そんな坂口さん、小さい頃から舞台に立ちたい、自分を表現したいって、そういう夢があったって。
1: そうですね。
0: え、ご家族にそういう人がいたとか、そういうことじゃなくて。
1: いや、あの生まれた時から歌うことが私が好きだったみたい で、うん、でそれを見た両親が、あのじゃあ歌うこと好きならなんかコンサートとかミュージカルとかサーカスとかなんかそういうの見に行った方がいいんじゃないって言って、こう抱えて、私を抱えてこう連れてってくれて、そこが原体験ですね。
0: すごいですね。でご家族にそういう芸能関係の方がいるとか。
1: 全く。
0: 舞踊か舞踏か、
1: もう全くです。
0: 音楽かけるとか、
1: 何にもないです。
0: すごい。そうですか。
1: そうなんです。
0: え、最初の頃はちゃぶ台で踊ってたって。
1: そうです。だからその歌うことが好きな子供だったので、はい、あのミュージカルとか見に行かせた後は、うん、それでわーって感動して帰ってきたら、ちゃぶ台を、はい、の上を舞台にして踊ってる写真がもう2歳3歳ぐらいの写真にあり、
0: 素敵じゃないですか、
1: バレエのチューチューとか着て踊ってましたね。
0: でそれで実際に バレエとか習い始めたんですか。
1: そうですね、その後、うん、あのやっぱミュージカルやりたいとかって言ってたんですけど、何も、私が怠惰な子供なんで何もぐうたらしてたら、母があんたミュージカルやりたいならまずは踊りから始めて見なさいよって言って、ダンススクール、あのこの森山未来先輩のご両親が経営されている神戸のモダンミリーというダンススタジオがあるんですけれども、
0: そこに入った。
1: そこに入って、
0: それが17の時、
1: それが14とかですね。
0: あ、そこからちゃんとこうお稽古して。
1: そうですね。
0: で初舞台っていうのが17だった
1: んね。そうなんです。17歳で高校の夏休みを使って。
0: でもさ、森山未来さんのダンススクールっていうのはコンテンポラリーでしょ。
1: あのいろんな方がいて、バレエもジャズもヒップホップもタップもアフリカンとかもあったりして、そこに行けばもうなんていうんですか、世界中の踊りを学べるみたいな素晴らしいスタジオだったんですよ。だから私もいろんな、もうコンテンポラリーももうやりますし、いろんなものから
0: やって。バーレッスンとかもやったんですか。
1: やります、やります。もうバレエ大好きです。
0: バレエのバーレッスンね、僕もやりました。もう
1: あ、やりましたか。
0: 俳優になってからもうレオタードね、パチパチ、
1: そうですね、
0: 1番2番ですね、
1: 覚えてね。気持ちいいですよね。でもね、そうそう、なんかやり方を覚えたらね、
0: 体の姿勢とかね、ちゃんと自分を知るっていう意味ではいいと思うんですけど、ね、いやー、茶舞台で踊ってたそんな坂口さんですけど、去年エッセイ、今日も茶舞台これ面白い、茶舞台の上で踊る、
1: はい、
0: かわいい、茶舞台とね、書いて舞台と引っ掛けてるんですね、
1: は
0: い、
1: 茶舞台と舞台をかけて、
0: うんうん、この本去年出されたんですけど、この中 あのラメ活、
1: はい、
0: ちょっと教えてください。
1: ラメ活とは
0: 何ですか。
1: 諦めのラメでして、
0: うん、
1: はい、諦めることは物事の真理は明らかにすることだって私教えてもらって、うん、三浦淳さんから教えてもらった時に、うん、あ、そうかと思って、はい、私はいろんなことを諦めてきたけど、でもそれは自分の性格とか体を明らかにしたから諦めたんだっていうことが、英断だったんだっていうことがなんか分かったんですね。
0: なるほど。
1: それでその人と比べることを諦めて、
0: はい、
1: 自分のことを明らかにして生活とか日常をラメのように輝かせていく、ラメ活っていうことで、あ、ブラボーいただきました。
0: いや、
1: スタンディングオベーションいただきました。
0: もう拍手拍手、
1: ありがとうございます。
0: だからキラキラのラメともかけてるけど、諦め、
1: そうですね、
0: 諦めてネガティブに捉えられがちだけど、
1: はい、
0: そうじゃないんだと、
1: そうじゃないんだと、うん、すごく英断なんだっていう、
0: そうそう、
1: 自分のことを明らかにしたからやめたんだっていう、
0: すごい、これはポジティブな思考だね、はい、
1: そうですね、
0: うん、なんか諦めちゃったとかやめちゃったってことをネガティブに捉えずに、
1: なんかね、
0: ここで区切りをつけて新しい自分見つけていくとかね。
1: そうです、どうし、もう人生はもう明らかにしていくことなんで、自分に何が合ってるのか、どこが居場所なのか、誰と合ってるのか、そういうことをどんどんどんどんね、挑戦しては諦めて、あの行動に移さないと諦められないですから。
0: それはそうだ、まずそれがあるからね、
1: はい、
0: あ、これはやめとこうとか、もうこれもいいや
1: ですね。そうですね。
0: で、おかっぱ頭もなんかオーディション合格のきっかけだったって。

0: んですよ。だからね、私が憧れてる理想とか窪塚洋介さんとか森山未来さんとか、そことは私は違えじゃんということが明らかになっていったんですよね。
1: なるほど。
0: だからじゃあ私はこの肉体で根性生まれてきたから、どうやって経営していったらうまくいくかなって思った時に、うん、まあ、偶然美容室に行ったら、あのちょっと耳の上だけ切ってくださいって言ったら、なぜかおかっぱになっていてその事故がすごく道が開けて、オーディションに行ったらすごい全部受かるようになっちゃって、
1: だからいろんなことがね、
0: そうなんです。ハプニングもラメ活だし思ったのと違うなって、自分の理想とか憧れが果たして自分に合ってるかどうかっていうことも明らかにしていかないといけないなっていう、う
1: ん、大切だね。いやもうこんな今台風のさなかですけど、明るくなる気持ちが。
0: 台風だってね、台風の時こそラメ活ですよ、
1: うん、そうですよ。そう
0: できないことにね、
1: そう諦めよう、
0: そうもう働いてる人は私はもう救世主だわラメのように私は光ってる。
1: そう光っていこう、さあここで坂口亮太郎さんに選んでいただいたご機嫌音楽も紹介したいんですけど、はい、この曲はどうして、また
0: この曲はですね、その今日もチャブ台の上で踊るというエッセイの、はいはい、もう最後のカーテンコールにかけていただきたい曲で、
1: なるほど、
0: 藤井さんとの、藤井隆先輩とのエピソードが最後に詰め込まれているんですけれども、
1: じゃあちょっとぜひ曲紹介お願いします。
0: はい、それでは皆さんこの曲で台風を吹き飛ばしましょう藤井隆先輩でなんだかんだ

0: 上がる。
1: イエーイ。
0: 藤井隆、なんだかんだ。これ坂口亮太郎さんのご機嫌音楽ですけど、
1: はい、
0: この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽追加するけど、
1: やった。
0: なんでまたっていうのをまた改めてちょっと本にも書いてあるんでしょ。
1: あ、そうですね、
0: 藤井隆先輩との
1: 師匠が、私はもう憧れで、
0: 憧れ、
1: もうなんか悩んだ時があったら、うん、あの脳内に藤井隆師匠を召喚して、うん、先輩どうしたらいいですかねみたいな、うん、踊るんだよって言ってとりあえず踊りだって言って、
0: うん、体動か
1: しな、はいって言って、
0: はい、それで解消。
1: そうですね、もう悩んだ時は踊るのが一番ですから。
0: いや僕ね、これね正しいと思う。
1: あ、やった。
0: なんかくよくよしたらね、こもってないでね、歩くとかね、
1: そう、
0: 外に出るとかね、もうなんか踊る、体動かしちゃう、ね、
1: いいですね、
0: うん、それがいいと思います。
1: 悩んでる自分何やってんだろうってなりますからね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: なんだっけだね、さあレゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でアーティストの坂口亮太郎さん、スタジオにお迎えしてます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと
1: はい、
0: ミュージカルアクターとして。
1: そうなんですよ。
0: 10月から始まるミュージカルレントに出演。
1: ありがとうございます。
0: あ、かかっちゃった。
1: すごい。No day but today
0: それだよ、本当だよ。今日という日は帰ってこないんだから。
1: そうですよ、う
0: ん、明日に先送りしない、
1: はい、うん、レントが教えてくれました、それを。
0: え、これどうしてレントに、どんな作品って、まあ僕も知ってますけど、はい、役柄は、
1: 役柄はです

0: ですね、ドラァグクイーンのエンジェルという役を、
1: これ大事な役ですよ。
0: いやもう本当に私はね、もう本当ずっと夢でもう見ていたっていうか、もうエンジェルをやりたくて2008年のオーディションからずっとエンジェル役を受けてるんだ。
1: 受けてるんだ。
0: それで2008年から3回連続最終選考まで行ったんですけど選ばれなくて、
1: 辛い。
0: で3度、これはもう仏の顔も3度までっていうし、もうこれは私とエンジェルっていう存在が向こう側のね、あちら側の求めてるものと違うんだって、うん、それラメ活して
1: ラメ活したん
0: で、それで今みたいにね、いろんなものをやらせていただいて、で私今35歳なんですけど、はい、35歳になった時にもう一回レントのオーディションがあって、はい、でジョナサン・ラーソンって作った人が亡くなった年齢なんですね、35歳で。でそれを思った時に、はい、あじゃあもうこれ別にもう選ばれなくてもいいから、私はエンジェルをこうやりたいですっていうのを発表して、それで卒業しようと思って、
1: なるほど、
0: ラメ活全開で、諦め全開で受けたら選んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: だから
0: 頑張ります。
1: ここでもラメ活した上で無欲で行ってね。
0: そうなんです、無欲ってすごいですね。
1: すごい、自分自身をだって好きなんだもん。
0: そう、
1: 好きなことを表現したんだ。
0: そうなんです。
1: そしたらやっぱりそれが伝わっちゃった。
0: いや本当14年間の間に全然練習とかしてないんですよ、レントの曲とか、はい、でもね体がね、その前に死ぬほど練習してたから、はい、熟成しててパフォーマンスがねすぐできたんですよ。覚えてるんですよ、体ってすごいんですよ。す
1: 体にだからそれだけ染みついてた
0: の。そうで今の自分のパフォーマンスができた。
1: うわー楽しみだな。で いつからリハーサル稽古？
0: 8月の半ばから、はい、始まりまして、本番が10月15日から11月13日まで東京で全国各地回りますので、
1: はい、
0: お近くの劇場でぜひ坂口エンジェルを
1: 見てほしいね。
0: はい、
1: えで他に出演者は？
0: あ、鈴木福くん
1: が、福くんも出るんだもの、もう、うわー、いろんな人が出ますね、楽しみにします、
0: もう本当ミュージカル界のもう新鋭たちが、
1: うわ本当だ、
0: もうい
1: やー僕は山本浩二くんが出てる頃からね、はい、見てますし、オリジナルもブロードウェイで見てますし、
0: いや素晴らしい、もうそんな方も
1: 演出のマイケル・グライフはね、僕が出たミュージカルのビッグリバーっていう坂口、あの、すみませんじゃない、真田広之さんと出た、はいはいはい、その作品の演出法だった。
0: そんなすごい、だからその後にレント
1: を、そういうことです、そういうことです。
0: いやそれでドーン、そうですよ。
1: いやー来るのかな、
0: 生き字引ですよ、もう一緒先輩ミュージカル界の
1: そんなことです。
0: いやすごいですよ、
1: あのオペラ座の怪人みたいな人いっぱいいますからミュージカル界には、
0: ね、大先輩、ね、
1: すんごい上にいっぱいいるから、ね、名前言えないさてそして来月舞台がございます、
0: はい、
1: 紀伊国屋書店創業100周年記念公演、
0: はい、
1: 私の書、
0: はい、
1: ページを測る、
0: はい、
1: どういうことですかこれ。
0: こちらはですね、あの紀伊国屋書店というね、新宿のもう本当老舗の書店ですけど、うん、私大好きで通っておりますけれども、うん、その中にあるあの劇場がございまして、
1: あるあるあるよ。
0: でその本屋さんの中で私たちは図書館の演劇をするっていう、
1: 面白い、
0: 本の演劇をするっていう、だから本をくぐり抜けて本の物語を見て、
1: うん、
0: そして私は生演奏でテナーサックスを演奏して、
1: 演奏し、
0: 生演奏でみんな歌ったり踊ったり演奏したりして、本の話をやった後に劇場出るとまた本があって、あ、そして今日も茶舞台の上で踊るも多分そこにあって
1: じゃあ買っちゃってみたいな、
0: ちょっと手に取っちゃって買ってみようかなとか思っちゃったりして、
1: もうやるな、セルフプロデュース能力
0: いやいやいや
1: 高すぎる、
0: ね、本当にね、私はもう悩んだ時とかね、その道にぶつかった時はもう本書店に行って、もう言葉の生ハゲになっていろんな言葉を、ね、いい言葉はいねえがって言って、うん、読み漁って生きてこれた人間なので、
1: これは7月3日から始まるんですね、はい、もうね、
0: もう来月の7月3日から19日まで新宿紀伊国屋ホールで行われます、
1: はい、楽しみ。こちらはもう坂口亮太郎さんの公式サイト SNS チェックしちゃってください、皆さん、
0: はい、お願いします。
1: いやでも今日いろんなお話が聞けたけど、またぜひいらしてくださいね。
0: いやもうぜひ、でも別所さんとミュージカルで歌いたいです私
1: ねえ、そんな日がいつか来るかもしれませんね。
0: いやもう本当に念願を、
1: 楽しみ しみですね。僕ちょうどこのレントの前のやつ、タミオっていうの
0: タミオ、
1: タミオに出てますから
0: 見に行きます。
1: 有沢翔太郎くんとか、竹中直人さんとか、
0: あ素晴らしい、もう
1: もう一路巻大先輩とか、
0: もう生き字引き生き字引きミュージカルじゃないですか。
1: いやそういうことにもなるかもしれませんね。
0: すごいですね。
1: 私内閣総理大臣だから。
0: うわ
1: あ大変。
0: 投票します。
1: お願い。ぜひ見に来てください。はい、ありがとうございます。いや本当にねたくさんお話いただきました。まずは皆さん、レントも楽しみですけど、はい、7月3日からスタートの私の書ページを測る紀ノ国屋ホールチェックしちゃってください。
0: お願いします。
1: レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でアーティストの坂口亮太郎さんお迎えしましたよ。今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組ウェブサイトを。坂口さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今日午前7時過ぎ、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。この後、神奈川県東部では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけています。東京都と気象庁は、東京都を流域とする目黒川と神田川にレベル4、氾濫危険警報を発表しました。今後、氾濫する恐れがあります。また、野川と千川、善福寺川にもレベル4、氾濫危険警報が発表されています。さらに神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢市、三浦市と千葉県いすみ市、大多喜町にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されています。レベル4が発表されている地域では災害発生の恐れが高まっています。危険な場所にいる方、自治体からの避難指示が出ている地域では全員避難をしてください。続いて天気予報です。関東南部は昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。夕方以降、雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続く見込みです。都心の最高気温は21度の予想です。福原がお伝えしました。

0: 地域の皆様の暮らしに寄り添う八戸液化ガスです。いよいよ暑さが本格的に近づいてくる6月、蒸し暑い夏の救世主、エアコンの準備はお済みですか？八戸液化ガスならお電話はもちろん、オンラインストア八駅ウェブショップでも購入可能。エアコン購入後のお届けから取り付けまで自社の社員が責任を持って丁寧に対応。そして今エアコン選びで気になるのが2027年問題、規制強化で旧型エアコンの修理が難しくなる可能性があるんです。まだ動くしと先延ばしにしていると、いざという時に修理できないなんてことも。だからこそ買い替えるなら今がチャンス。暑さが本格化する前に快適な夏の準備を。エアコンのことなら八戸液化ガスで。八駅ウェブショップもぜひチェック。
1: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは、記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
0: ホンダ二輪専門店モトショップ山本、新車中古車販売メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダゴーバイクレンタルも大好評、ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通りモトショップ山本。

0: スマイル。
1: New perspective to broaden your horizon.
2: Step one.
1: Step one.
3: おはようございます。6月3日水曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。ここからは J-WAVE STEP 1サシャです。
4: ノイハウスモナです。
3: 先ほどからもお伝えしておりますけれども、台風6号に伴うですね大雨などによって、警報レベル4